0: irgi galima taip irgi sakyti. Tai aš kažkaip pagalvojau, kad reikia kažką daryti, kad ilgamžiškumą tą išlaikyti. Ir pradėjau domėtis, skaityti, sužinojau, kad, va, tarkim, sportuojant rakečių sportus yra jau gyvenimas 7 metais prasilgina, tai reiškia, labai yra perspektyvų. Lygiai taip pat su golfu ir galvojau, aha, nu čia stereotipinis toks sportas, gal nepatiks, senesni žmonės žaidžia, nieko įdomaus. Ir atsirado ta pandemija, uždaryta viskas, jokių sportinių veiklų, niekur negalima eiti. Ir pasižiūrėjau, tiesiog ieškojau atsakymą, ką galima sportuoti. Tai vienintelė sporto šaka golfas buvo atstumais per 100-200 metrų lauke, atitiko, su kaukiam nereikia būti, per atstumą galima susimujuoti, pasižaisti. Ir man po truputį patiko taip paeiti, pašnekėti, pabūti gamtoje, atsipalaiduoti. Ir galvojau, aha, galima.
1: Bet jau gyvenai Raseiniuose, taip?
0: Taip, jau Raseiniuose gyvenau, kai jau pradėjau irgi golfą taip irgi propaguoti ir po 3 kartus net į savaitę. Man pradėjo patikti, galvojau, aha, ar čia yra atsakymas tas į mano klausimą, kad ilgiau gyvensim, jeigu sportuosim. Gerai, tabūnie, irgi pradedu žaisti, patinka. Ir susižaviu tiesiog tie treneriai, kurie atrodo, o va, keliauja po pasaulį, pamoko, viskas yra puiku, išlaiko sveikatą. Aš to ir norėjau, irgi truputį pavydėjau, o kaip gerai, aš jau pririštas prie kėdės, niekur nenuvykstu, tas pats per tą patį yra. Ir kiti ir klausia, va, tarkim, nu, specialybė yra, odontologija vis tiek yra monotoniška, viskas kartojasi, tas pats nieko labai naujo. Net ir su ligomis atrodo, nu, labai daugiau ligų neatsiras pasaulyje, viskas atrodo, viskas gerai ir prasminga ta veikla, bet norėjau truputį kažką pakeisti, todėl ir galvoju, kodėl ne, reikia pradėti studijuoti sporto universitete. Tada.
1: Apie studijas dar iš tikrųjų pakalbėsim, grįžkime prie golfo. Tai tu pradėjai domėtis, tau kaip ir patiko, bet jis buvo pakankamai toli. Kur tu mokėsi žaisti golfo?
0: Taip, tai Lietuvoje tikrai yra ta problema, tai nėra kas 5 kilometrus golfo laukai, kaip kokioje Amerikoje arba Ispanijoje yra, artimiausia yra 1,5 valandos, yra ir čia sostinių golfo klubas buvo pirmasis, į kurį nuvykau. Bet būdavo nesunku pasiryždavau tą laiką skirti, tiek nuvažiuoti, pasimokyti, visą dieną būdavo praleista ir po truputį tas laikas, nu, tiek va su žmona pabūti, pažaisti kartu, pabendrauti, toksai kaip šeima.
1: Būdu, ir žmona
0: taip,
1: žaidžia.
0: Taip, ir žmona.
1: Šeiminiškai pradėjo, taip?
0: Taip, čia geriausia tokia galima kaip šeimos terapija. Pabendrauti, pašneikėti, rezultatą nereikia žiūrėti.
1: Viskas lengvai,
0: taip. Ten, kad ir kiek nesi, kaip sakoma, kad ir kiek žaidė, vis tiek pilna nesėkmių bus ir ten supranta, tu ugdo labai psichologiškai gerai, nes tu turi mokėti atsistoti po nesėkmės. Ir žmonės dažniausiai palūžta gyvenime, jeigu kažkas nepasiseka. O bet kuris sportas jis išugdo, nes pažiūrėkite vaikus, kaip dažniausiai yra didžiausia klaida, kai mokina, tu jau suklysti ir ai, nu pasiduokim vaikui, yra tokiu padarykim. Ir vaikai pripranta, kad tokiu arba laimėsiu ir man pateks, o jeigu pralaimėsiu, aš nieko nebežinosiu. Ir tas pats ir gyvenime būna, jie nebemoka pralaimėti, jeigu nepasiseka dar be, jie gali supykti išeiti, jie nebemoka gyventi su nesėkmėmis. Ir šitas dalykas yra labai gerai ugdo ir tarp kitko tie vaikai, būtent kurie lygiai taip pat jau nuo vaikystės sportuoja, prie to paties galiu pasakyti, kad šiais metais vienas jaunuolis, kuris žaidžia golfą, atrodo tikrai ir profesionalus žaidėjas, atrodo daug laiko skiria, bet pelnė 600 iš egzaminų, tai va, linkėjimui Tomui Morkui ir jo mamai Sigitai, kad parašė. Ir žmogus atrodo, aš stebėdausi, kaip taip nėra laiko jam kažką mokytis ir tokie geri rezultatai. Bet atsakymas, va, būtent, sakoma, kodėl man ir nepatikdavo dar vaikystė, kaip sakydavo, o jeigu sportuoja, tai nieko gero iš tavęs nebus. Ne,
1: tai būdavo tokios.
0: Pasirink yra.
1: Arba sportuoja, arba gerai mokaisi. Taip, jeigu gerai mokaisi, tai tu nesportuoji, taip?
0: Taip. Taip, ir šita tokia man keiščiausia ir turėtų viskas pakeisti, lygiai taip pat kaip Norvegijoje ir Suomijoje yra, kai vaikai yra priešingai, per savaitę mokome po 500 minučių sportinių minučių yra. Tai yra labai daug, įsivaizduokite, vos ne praktiškai 10 pamokų yra vien sporto, užklasinės veiklos.

0: olimpiadose daugiausiai medalių surenka. Pagal gyvenimo sėkmę, ilgamžiškumą ir džiaugsmą pirmose vietose būna. Ir jų rezultatai geri būna egzaminų. Ir būtent tas yra ištirta, kad vaikai, kurie mokosi ir sportuoja, jų matematiniai gebėjimai net 2 balais padidėja. Tai yra tikras įrodymas, kai žmogus gauna daugiau deguonies, daugiau sportuoja, nėra apdujas ir tie vaikai daugiau nori, daugiau ambicijų turi, daugiau skaito, jie supranta tikslą, kad galbūt pasiekti gyvenimą kokią geresnę. Tai man Lietuvoje šiek tiek to trūksta, kad norėčiau, kad mokyklose ugdytų, tai kad sportininkas gali būti ir protingas žmogus.
1: Tikrai čia toks galimas geras ryšys. Grįžkime dar prie golfo. Sakyk, prašau, kiek reikia laiko, kad žmogus išmoktų žaisti golfą?
0: Aš žaidžiu 6 metus, esu sužaidęs virš 10 000 valandų ir dar nemoku žaisti. Tai čia profesionaliai yra, bet... Kuo gerai tas sportas yra, kad pažaidus kokį 10 kartų jau galima mėgautis. Bet, sakau, rezultatų geriau nesiekti. Tiesiog sistema yra gera padaryta, kad ten žaidi prieš save. Reiškia, kad ir kokio lygio tu esi žaidėjas, tu gali turnyrą laimėti, nes tu sužaidi geriau už save. Ir čia toksai motyvacinis įtraukiantis pobūdis, kur sporto šaka yra skaičiavimo sistema, reiškia, golfą visi gali žaisti, net paprasčiausio lygio gali pasiekti laimėjimus. Ir išmokti reikia daug laiko, bet kad profesionaliam, tai velniškai daug.
1: Dar tu žodžiuosi, mokymosi kelyje,
0: taip? Taip, sakoma, treneriai nežaidžia, tai va, kaip ir su golfo treneris, tai treneriai nežaidžia, bet svarbu reikia akademiškai mokėti, parodyti, kaip žaisti, o vieną tai šį pasaulyje mes Lietuvoje gal turim tik tai 4 gerus žaidėjus, kurie verti profesionalo lygio. Įsivaizduokite, mes jau gal pirmieji klubai virš 20 metų yra taip, yra, ir vis tiek dar mes esame tokie jaunuoliai golfo pasaulyje. Tikėkimės gal kažkada ir kitą kartą jau bus profesionalių žaidėjų.
1: Sakyk, prašau, kaip golfo žaidimas padeda mūsų sveikatai?
0: Praktiškai vieno žaidimas 18 dubučių žaidžiamas apie 6 valandas ir reikia praeiti visą tą kelią, tai yra maždaug apie 12 kilometrų. Dažnai visą laiką tai būna tik tai gamtoje. Nėra jokių mašinų, nėra išmetamųjų dujų ir idealus fizinis išeikvojimas jėgų pasiruošimas yra, nes tai nėra kaip intensyvus, kad mes iš karto žaistume, tarkim, kad ir krepšinę pažaistume 20 minučių ir tada...
1: Tenisas, krepšinis, taip,
0: labai aktyvus.
1: Tokia iš karto reikalauja daug resursų jėgų, taip.
0: Taip, bet aišku, vienam žaidime išnaudojama apie mažiausiai 600 kalorijų ir kartais net iki 1000 yra. Tai visai gan daug yra va toksai pažaidimas ir numušus kamuliuką reikia nuoti vėl prie jo, tai reiškia, kas kokie 100 metrų arba kas kokias kelias minutės tik reikia atlikti smūgį. Nieko tokio baisaus ir nėra sudėtingo, aišku, dar kartais reikia golfo krepšį panešti, yra, tai vieniem patinka tą 15 kilogramų nešioti, tai tokia fizinė veikla gera. Tačiau, kiek atvyksta naujokų pažaisti, visi būna nusiplakę, pavargę ir sako, velniškai sunku visą dieną po to skauda raumenis, neįprasta tiesiog, suprantat, neįprasti raumenis dirba yra, ir sveikata yra gera, nes labai gražu pažiūrėti, kad net Lietuvoje kai kurie žaidžia ir su šuniukais yra, šalia bėga šuniukai, žaidžia, tai bet čia kaip sakau, buvo ištirta, kas labiausiai padėtų paaugliam, va taip, kad nenueitų į nusikalstamą veiklą, kad jie būtų sveikesni, tai yra ryšys su tėvais. Ir kaip ir siūloma buvo Lietuvoje ir daugiau tevadienių, mamadienių turėti. Ir aš galiu patvirtinti tikrai, ką aš matau, tai tėvai, kurie žaidžia su savo vaikais golfą, jie turi labai gerą ryšį. Jie galbūt ir pasipyksta, įsiaiškina, bet didžiausia problema galbūt tose šeimose, kuri to nesiaiškina jokių problemų. Ir tai yra idealus, kaip ir minėjau, šeimos terapijos sportas. Nes tenka išnekėti, tenka bendrauti, o visa žaidimas su tuo pačiu asmeniu vyksta.
1: Ar yra, sakykime, sveikatos sutrikimų, kada negali žmogus golfą žaisti? žaisti?
0: Šiaip vienintelis yra kaip niuansas stuburo. Jeigu yra kokie stuburo išvažos, nerekomenduojama visą jėgą mušti kamuoliuką. Yra alternatyvų, kaip ir sakoma, nu, galima tik tai 3/4 smūgį padaryti arba nesisukant ir viskas gerai. Bet iš patirties, kai žmogui pasakai nemušk visą jėgą, vis tiek muša, tai galima sakyti, apribojam tokius asmenis, kurie jau kažkokio po stuburo traumų buvo, tai tada tikrai galima primengti, bet šiais laikais net yra alternatyvų, kurios lasdos pačios muša, yra tokios kaip neupatinės lasdos, jas prideda ir kamuliuką išmuša. Tai nėra niekam, ko, kaip sakoma, jokių kontraindikacijų nėra, bet aišku, geriausia yra kaip ir kiekvieną sportą pradėti nuo vaikystės, ir aš pats golfą pradėjau tik tai nuo 28 metų, yra, tai toks dalykas yra, kad jis yra visam gyvenimui skirtas ir nėra amžiaus cenzo. Todėl man ir patiko, nes pasirinkus krepšinį futbolą, pensija jau kokio 38,
1: na,
0: taip, nebent.
1: Ar traumo apskritai golfo žaidime būna, ar ne?
0: Šiaip,
1: yra, prašoma, ar tavo praktikoje yra buvę?
0: Galiu pasakyti, kad labai nedaug nėra, kaip tenisininko alkūnės būna dažniausiai.
1: Taip, žiūrnos, taip, ten taip. Keliai.
0: Taip, čia. Nes ten yra greitai, yra neįprasta, yra viskas, kas yra netiksliai atliekama, bet kuri sportinė veikla, jį gali iššaukti traumų. Nėra ten tiek laiko, kad spėtum taip intensyviai susitraumuoti.
1: Netekų girdėti, ar tau pačiam teko?
0: Ne, nes šiaip aišku, nu, pasaulyje tikrai pasimato, kas yra ten įplyšo raumuo, kas intensyviai sportuoja, bet čia yra, kalbant apie tos profesionalius sportininkus, jie tikrai visada patiria, bet tie vadinami mėgėjai, kurie ateina, na, viena, tai aišku, ten nesportavę 10 metų, pajudėjo, sako, va, čia skauda, tai šitą numeskime, bet tokia, kad, kaip sakytų, va, susigadinau ranką, susigadinau,
1: ten, sausgyslės plyšo, dar kažkas, tai.
0: Priešingai, va, patys odontologai, jie pradeda ieškoti tų alternatyvų, kaip ir sakiau, kad ilgiau dirbtų, yra, nes su riešais visiems būna problemos, o golfe riešai sustiprėja, todėl dantis traukti prasideda lengviau.
1: Iš tikrųjų, dabar turime mūsų įdomų pokalbį nutraukti, trumpam stabtelti ir susitiksime po trumpos pertraukos, likti su Žinių radiju, net grįšime visai netrukus.
2: Sveikatos laikas.
3: Žinių radijas.

0: Ayça Junior Radyos.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau kalbiname mūsų studijos svečią, gydytoją, odontologą, golfo trenerį, visuomenininką Nerijų Zaką. Nerijau, mes pirmoje laidos dalyje labai įdomiai baigėme pokalbį apie golfą ir tikrai man pačiai buvo labai įdomus toksai požiūris ir kad tai yra toksai labai sveikas, netraumuojantis sportas. Ir šitoje vietoje dabar aš norėčiau, kad mes jau apie golfą kaip ir pabaigtume. Tiesa, dar vienas klausimas. Kiek Lietuvoje yra golfo trenerių žinoma?
3: Trenerių tikrai nėra daug oficialiai pabaigusių kursus, kadangi sporto universitetas ruošia golfo trenerius dauguma. Įdomus faktas, kad praktiškai bet kurios specialybės turėdamas magistrą gali kaip techniškai ir būti tuo treneriu. Bet oficialiai tokių trenerių, na nežinau, gal iki 20 galima paskaičiuoti žmonių, kurie tuo užsiema. Ar turi tam išsilavinimą tokį specialų, kadangi nu, Lietuvoje yra tokia patogi sfera padaryta, tai galbūt nėra, bet tai nereiškia, kad jie yra prasti žmonės, nes jie dažniausiai visą gyvenimą tam yra paskyrę. Aš iš akademinės pusės daug žinau, jie galbūt iš praktikinės pusės, kokį 20 metų žino, tai yra tas dalykas.
2: Daug tikrai nėra.
3: Taip.
2: Suvaratome tikrai. Kągi, dabar pakalbėkime apie tavo tą gyvenimo posūkį ir sprendimą, ką jau papasakojai studijuoti Lietuvos sporto universitete, taip, reiškia, baigėjai Lietuvos sveikatos mokslo universitetą, įgijai gydytojo odontologo specialybę ir po kiek laiko nusprendė, kad tau dar reikalingas tam tikras mokslas, kodėl?
3: Taip.
2: Ir po kiek tai laiko čia buvo?
3: Čia, galima sakyti, praėjo maždaug 8 metai po pirmojo magistro pabaigimo, kad reikia daugiau žinių.
2: Tai čia po to, kai tuos savo kursiokus susitikai su traumuotus,
3: taip? Taip, taip, būtent, tada sutikau.
2: Ir nusprendė, kaip čia ilgiau dirbti, taip?
3: Taip, aš buvau šokiruotas, kad 20% kokio nori nebedirbti. Atrodo, kaip ir nieko specialybė.
2: Tai gal jau ten užsidirbo, jie nebenori dirbti.
3: Nu, čia gal toksai mitas, atrodo, kad odontologai užsidirbo, bet sistemos dalis, žinot, kur, kaip sakoma, vadovai užsidirbo.
2: Sveikata čia yra svarbiau.
3: Taip,
2: taip. Vietoj turbūt svarbesnis faktorius, taip?
3: Taip, taip. Ir taip, ir aš norėjau pasirinkti. Kiti sako, ai, tai čia tiesiog studijuoti, kad studijuoti. Tai ne, priešingai, aš turėjau tikslą ir vėl įgyti specialybę, daryti tą hobį, galbūt ir perspektyvoje iš to gyventi yra, nes tikrai susižavėdavau, kai atvykdavo pacientai iš kokios Tenerifės ir sako, mums reikia vaikų gydytojo, bet to pačiu ten ir daug golfo laukų, tai gal visai nieko būtų nuveikti. Aišku, ačiū šeimai, kad manęs neišvarė, tai viskas gerai, tuo pasibaigė, bet aš žinokit, susižavėjau sporto universitetu. Ir man labai
2: įspūdis. Bet tu dar nežinojai.
3: Taip, aš nežinojau.
2: Tikrai taip įdomu yra.
3: Taip, aš
2: pirmą. Bet tokie buvo visai asmeniniai tikslai.
3: Taip.
2: Man pasakyti, taip,
3: taip.
2: Norėjai sužinoti, kaip tą išlaikyti savo sveikatą. Taip,
3: taip savo sveikatą išlaikyti.
2: Ir tokie labai pragmatiški, taip.
3: Pragmatiški, taip. Ir galvojau, aha, aš šiaip visai norėčiau galbūt ir kažkada padėstyti. Bet tai koks kelias yra ilgas. Gal pirmą reikia ten vieną sritį, kitą sritį pabaigti. Taip. Ir galvoju, tebūnie, galbūt visai, gal virš 60 norėčiau pakrypti visiškai kitą sferą ir kažką daryti. Tai vienas iš tų perspektyvų ir buvo į sporto universitetą pasirinkti ir pasižiūrėti, ar galbūt net norėjau tokio visiškai manifestuoti, kad kažką galima pakeisti Lietuvoje, kad galima daugiau yra padėti ir kad ne tik, kaip ir sakydavo, ten va, fizrukas įstoja, tik tai sporto universitetą.
2: Fizinė mokytoja.
3: Taip, taip, bet kelti tą lygį, kad būdamas sporto universitete gali daug pasiekti. Ir sakau, būtent ta tokia labai nedidelė buvo iš pradžių ideologija, kas čia bus ir po to aš tiesiog nustebau, kas vyksta tame universitete.
2: Ir į kokį fakultetą stojai, ten į kokią pakraipą?
3: Taip, aš pabaigiau, ten yra kaip ištestinės studijos, tai yra būtent aukšto meistriškumo sporto specialista, tada gauni ir to pačiu tą golfo trenerio specialybę ir dabar esu įstojęs į sporto universiteto magistrą. Tai yra treniravimo sistemos ir tai yra labiau magistrinio darbo rašymas, dar labiau žinių gilinimas, perspektyvoje toj, kad galbūt tikrai doktorantūrą kažkada stoti ir visai nieko būtų tam sporto universitete padėsti. Tai galbūt girdėt mane sporto universitetas iš administratorių.
2: Tikrai kažkas tikrai girdė ir reiškia tave drąsiai galima ir pristatyti kaip Lietuvos sporto universiteto magistras. Taip dabar, taip?
3: Taip. Taip,
2: studentas dar.
3: Studentas dar. Taip, eisiu dabar į visokius muziejus pusę kainos ir džiaugsis.
2: Kiek dar tau liko studijuoti?
3: Tai va dabar tuos du metus reikės, nes aš dabar tik įstojau. Ir, aha, tai va toks ir yra.
2: Viskas labai šviežia. Dar tu būsi va rugsėjo pirmą, ta prasme, reiškia, čia ką tik tuoj va už kelių dienų prasidės mokslai.
3: Taip.
2: Ir tai vis tiek netrukdo tau dirbti ir gyventi Raseiniuose, mokytis Kaune, taip?
3: Taip, čia aš galiu pasakyti, vėl viską padėjo pandemija, galima ir teigiamų pliusų įžiūrėti. Atsirado nuotolių mokymai, tarkim, visos studijos buvo nuotolių. Puikus šeštadienis galima išmokti, vakarais yra, kol sunus miega, 10 vakaro galima mokytis. Yra...
2: Ta prasme, tai paskaitos vėlai?
3: Taip, paskaitos būdavo, yra va, tokias labai idealus tas golfo trenerio specialybės išmokymas. Ir po to praktikinė dalis.
2: Ar taip ir liko universitete, neperėjo į paskaitas gyvai?
3: Gyvai buvo viena paskaita.
2: Tik tai?
3: Tik viena paskaita. Tai va, jeigu kas net abejojo savo gyvenimą, kaip ir sako, vieną specialybę pasirenka visam gyvenimui. Taip. Ne, galit yra iš pačių, kaip ir aš pasirinku vieną, po to kitą. Visos galimybės. Manau, čia didžiausia problema, kodėl žmonės kartais pabijo pakeisti, nes tai užima laiko. Ir dažnai aš net ir odontologo kėdėje, kai žmonės baiminasi ir sako, aš labai bijau odontologo, labai bijau procedūrų.
2: Taip.
3: Ir aš mėgstu pajokauti, sakyti, kad, na, odontologo baimė yra antra pasaulyje. Ir tada visi pradeda klausti, o tai kas yra pirmoji? Ir aš sakau, pakeisti darbą. Ir čia, žinu, taip yra pats baisiausias.
2: Ar mirties baimė pirmoje vietoje?
3: Ne, mirties buvo gal šeštoje ar penktoje vietoje. Tikrai nėra toksai baisus dalykas. Ir tikrai žmogaus paklaustum, ar tu norėtum kažką kito veikti ar pakeisti. Galbūt, bet, nu, neturiu drąsos, kaip čia dėl šeimos yra. Ir čia atsiranda puikus toks tarpsnis, kad galima nepakeisti, iš pradžių išmokti, pažiūrėti, ar patinka ir natūraliai tą hobį turėti. Ir tai čia suderinamas yra toks dalykas. Ir būtent sporto universitetas man tuo ir patiko, kad buvo galima išmokti ir psichologijos disciplinas, kurias aš galiu taikyti darbe. Tai yra ne tik varnelės uždėjimas, bet yra savęs įgalinimas, daugiau šnekėti, nes dar sakydavo, aš pats labai daug dirbu su vaikais, yra virš 90% kontingento mano yra vaikų.
2: Taip, galima sakyti vaikų odontologas.
3: Taip, praktiškai yra taip ir nerašyta tokia taisyklė. Ir pagal tyrimus yra padaryta, kam labiausiai vaikai, ko labiausiai klauso. Ir net ne tėvų yra net aukščiau ir taip pat tie patys gydytojai, bet nustepsite, kad tai yra treneriai, kurių labiausiai klauso, kad daugiausia autoriteto sukuria treneriai. Ir dabar gaunasi man labai patogu, kad galiu pašnekėti vaikams, kad motivacija, kodėl reikia sportuoti. Ir va pats tikslas universiteto, ko norėčiau irgi daryti, aš einu su idėja, kad truputį pakeisti. Pastebėjau tokią perspektyvą, vaikai, kurie sportuoja, jų sakantis yra geresnis. Ir šitą tezę noriu gintis galbūt į ateitį, kad apie tai šnekėti, nes kiek vaikai atvykdavo sportuojantis, jie labiau turi daugiau disciplinos, daugiau išmoksta, labiau sukalbami, geriau valosi dantis, mažiau genda dantis ir turi geresnį sakandą. Net ir seniau yra ištirta, va, tai kad jau pagal stuburo linkius, jeigu žmogus turi netaisyklingą sakandą, jam stuburas gali būti šiek tiek susisukęs, gali šonu pakreipti, net netaisyklingai suplombuotas dantis gali duoti stuburo problemas. Ir lygiai taip pat iš tos pusės, kodėl dar kontroversiškai nėra šita tezė tokia patvirtinta, kadangi lygina tuos profesionalius sportininkus ir pradeda sakyti...
2: Viskas ten pas juos gerai, ne?
3: Taip, tai va čia, kurie kelia, daug pakelia ir taip jie tada bruksuoja, dantis labiau skilinėja, labiau yra pažydžiami ir yra tikrai tas sportas kaip ir pakenkia, galima sakyti, dantims arba tie patys plaukimo asmenis, kurie daug laiko gauna vandens suchloruoto ir gali pasižiūrėti dantis iki erozijų. Bet tie vaikai, kurie sportuoja vidutiniškai, tai yra tiesiog, kaip ir minėjau, savaitę po 500 minučių būtų idealus variantas, arba jie būna fiziškai aktyvus po mokyklų, jų tikrai yra tas sakandas yra geresnis. Gražiau pasikeičia dantis, nes gauna ir daugiau testosterono, ir žandikauliai gerai auga. praktiškai su jais mažiausiai reikia dirbti ir mažiausiai tiesinti dantis. Tai žinote, tėvams būtent tas ir yra, kad leiskit vaikams sportuoti, judėti ir jų pagerės ir tik tai ir protiniai gebėjimai, ir dantų būklė, sakandis. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas. Ir mano tikslas galbūt va toj, jeigu perspektyvoje, kaip sakau, manifestuoti, svajok daug, tai yra būtent ir apie tai kalbėti, apie tai šnekėti, kad galima mokyklose pagerinti visą tą ir Lietuvos situaciją, nes mes Europoje vieni prasčiausių turim situaciją su dantimis ir sakandžiu.
2: Sakandis susijęs su, kaip tu sakai, judėjimu, su viskuo ir turbūt ypatingai studijuodamas jau sporto universitete, tu pasižiūrėjai savo aplinką.
3: Taip.
2: Kaip ten su tuo judėjimu, su tuo sportavimu, ar tikrai čia visi mes suprantame vieną iš na, longevity, ilgamžiškumo principų judėjimas, ar tik tai, kad žinome, bet nedarome, ar iš tikrųjų ir darome? Kaip čia yra? Ir kaip su tais vaikais mūsų?
3: Galbūt tas, va, žiūrėkite, dabar pasaulyje yra kokios daugiausiai lygos, tai yra nutukimas, yra nejudėjimas, širdies kraujagyslių lygų. Mes turime daugiau informacijos galimybę. Mes tikrai turime, va, kaip ir sakome, žinome.
2: Taip, visi žino. Judėti reikia, tu prasme.
3: Faktas.
2: Ir taip atrodo, kad visi labai daug juda, sportuoja ir visa kita. O ką tu pamatė realybėje?
3: Realybėje taip nėra. Mes truputį ir gyvenom tam socialinėme burbule. Mm. Jeigu kažkas pajuda, būtinai parodo tai ir mes tai matome, pasidžiaugiame.
2: Visi taip daro, taip?
3: Taip, taip. O iš tikrųjų dėja taip nėra. Ir tie tyrimai parodo, kad mes esame sislesni. Tas gyvenimas... Viskas dabar yra patogu, žiūrėkit, mes norim pabendrauti su draugais, nereikia į miestą vykti, galima telefonu, Facebook'e pasėdėti. Ir vaikai lygiai taip patys, jie nebebendrauja taip mokyklose, kaip galėtų, jie būna prie savo telefonų. Ir čia yra 21-ojo amžiaus tokia yda, kuri, manau, perspektyvai gali tik tai labiau pablogėti. Todėl ir tėvai turėtų atkreipti tą dėmesį, jau daugiau skirti laiko vaikams.
2: Tai vaikai mūsų nėra judantis?
3: Taip, nėra. Dėja. Labai liūdna tokia situacija, kad, kaip sakoma, nuosmeninant, net ir mano žmona, kaip šeimos gydytoja, gali pasakyti, kad daugiausiai sutinka apkūnių vaikų ir mokyklos patikromis, taip ir būna labai jau liūdna matyti, kad kūno masės indeksas yra ženkliai padidėjęs, yra reikšmingai padidėjęs. Bet kodėl dar prisideda ne vien tas judėjimas, tai yra dar vaikų užsidarimas. Jie bijo to socialiai, to bendravimo, tiesiog auga tokia karta, kaip ir sakau, šiek tiek, na ir mūsų laikais patyčių būdavo, bet tie vaikai jau truputį užsidaro, bijo kažką daryti. Pamatys, kad čia sportuoja, pamatys, kad juda, pamatys, kad bendrauja. Ir jiems keista, atrodo, mes tokių problemų neturėjom. Kaip vaikas gali būti normalus ir jaudintis, kad vis, ai, kam čia rodytis, būti normaliu. Jiem kažkaip įprasta darosi, nejudėti, nesportuoti, sėdėti ir čia aš neabsoliutinu visų vaikų, bet tokia ta statistika, tokia ta perspektyva. Ir norėčiau, jeigu kažkas važiuoja, klauso, kad va dabar į Palangą važiuot, kad vaikai, eikit sportuoti, eikit plaukti. Ir kaip sakoma, va iš būtent sporto universiteto yra tie vadinami fundamentals, yra nuo žodžio pradžioje fun, kad būtų smagu. Tai vaikam turi būti smagu sportuoti, jie turi pajausti tą malonumą. Nes tą dopaminą mes iš telefonų gaunam, viskas gerai ir saugia dabar vien taip sėdi yra ir tos sveikatos mes jau taip nebegaunam. Aš noriu, kad tie vaikai pradėtų judėti ir būti aktyvus.
2: Dabar štai vietoj vėl palyginkim miestą ir miestelį.
3: Taip.
2: Suaugusių judėjimas. Vat, palyginkime, kadangi Kaune teko nemažai gyventi laiko
3: taip.
2: Praleisti, taip, taip ir vis tiek čia yra ir giminės, ir artimieji, ir tenka daug būti, ir pačiam studijuoti, taip kad matai, kaip tas miestas čia keičiasi, nesikeičia, juda, nejuda, ir Raseinių miestelį, ne, kadangi jau ten esi ir gyveni. Tai apie saugusius dabar kalbam. Kur taip. Daugiau to judesio?
3: Nubrėžkime gal laiko skalę, kad būtų aiškiau suprasti.
2: Bet ar būt pastaruosius 10 metų?
3: Taip.
2: Na, 5 metus, taip. Netgi paimkime.
3: Ir susiaurinkim dar truputį dienos, jeigu jie, kiek mes turime laiko tą aktyvę veiklą padaryti.
2: Tai jau nesakyčiau. Galbūt imkime savaitgalį, galbūt taip. Imkime ir darbo dieną.
3: Gerai, gerai. Taip, su vidurkim. Savaitgalį reiškia nulyginsim, bus visi lygus, viskas gerai.
2: Arba gali išskirti, kad va taip vyksta mieste, o taip mieste.
3: Taip, taip va. Mieste galiu pasakyti, kad tėvai praleidžia daug laiko kamščiuose ir to laiko gal jau noro nebėra kažką sportuoti.
2: Sėdėdami.
3: Taip, sėdėdami, nes grįžti 8 vakaro ir dar turėti kažkokią fizinę veiklą, na jau nebūna. Ir čia tiesiog paprastas atsakymas, kad Raseiniuose žmonės jau 4 valandą miega. Tai galima sakyti, na čia jokauju, kad pabaigė darbus ir gali eiti miegoti, ir arba gali eiti sportuoti. Todėl aš sakyčiau, kad savaitgalis taip, Kaune, Vilniuje yra pilno sporto šakų, galima visur eiti, yra sporto klubai, viskuo užsimti, ko tik noriu. Ir paradoksas tuo, tiek daug galimybių, vis tiek neužsėmų.
2: Tuščia.
3: Taip, tas yra liūna. O mes galbūt va tie paprasti žmonės kaimeliuose, ką turim, tą turim ir sportuojam. Kas futbolą, kas krepšinį, tebūnė kelios sporto šakos, bet jas kultivuoja, jomis užsiema. Dabar net ir paplitęs, aišku, ir tas pickleballas vadinamas, kurį vyresni žmonės drąsiai gali žaisti, kai yra rakečių sportas. Tai net yra seinių savo tokio sporto šaką žaidžia. Tai labai pasikeitė tas požiūris, kad jie jau žmonės nori aktyviai judėti ir jau patys pajaučia, kad jau per daug laiko to telefonu skirta. Ir manau, padeda tai, kad visi pradeda apie tai šnekėti, kokie minusai, kokios problemos. Ir tada žmogus sėdi galvoja, ne, aš tokiu nebūsiu, aš pradėsiu sportuoti.
2: Ir tai pagalvoja ir padaro.
3: Taip, pirmą sakoma, sausį pasportuoja, vasarį jau nebe. Tai bent jau galima pasidžiaugti, kad sausis yra labai perspektyvus.
2: Sausis kiekvienais metais būna, taip.
3: Taip.
2: Vieną kartą per
3: taip,
2: metus.
3: Nauji metiniai iššūkiai, viskas sėkmingai gaunasi. Ir, tai sakau, čia galbūt nereikėtų dar kovoti tarp kaimo ir miestelių, kas
2: yra. Tiesiog dabar lyginam.
3: Taip, lyginam.
2: Tai labai ačiū už pokalbį, už vertingus patarimus ir noriu priminti, kad studijoje svečiavusi gydytojas odontologas, golfo treneris ir visuomenininkas Nerijus Zakas, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Atsveikinu linkėdama vidinės ramybės ir teisingų pasirinkimų. Likite sveiki, ačiū labai.
3: Ačiū.
1: Sveikatos laikas.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuose aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra paskutinė kalendorinė vasaros diena, rugpjūčio 31-oji, pirmadienis, ir startuoja jau 36-oji metų savaitė. Kviečiu šią dieną pradėti draugė su žinių radiju, kaip įprasta pirmoje dienos ir laidos dalyje. Apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš portalų bei pagrindinių šalies dienraščių. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, kalbėsime su Kauno vaikų linijos koordinatore, psichologe Goda Rinkevičiene apie tai, kaip rudens pradžia išvengti nereikalingos įtampos. Nepaslaptis, kad artėjant naujiems mokslo metams į miestų sugrįš rudeninis šurmulys, tadgi kaip šeimoje aptarti nerimą keliančias situacijas bei tinkamai pasiruošti naujiems iššūkiams. Apie tai šiandien taip pat skirsime dėmesio ir kalbėsimės be 28. Ar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualių klausimų. Tad kviečiu šį rytą pradėti drauge. O dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien vyriausybės vadovas su koalicijos partneriais aptars rudens sesijos prioritetus. Seimo rudens sesija prasidės jau rugsėjo 10 dieną. Birželio viduryje naujosios valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Mindaugo Sinkevičiaus vedami socialdemokratai, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su asociacijos Investors Forum atstovais. Susitikime bus aptariama biotechnologijų, gyvybės mokslo ir sveikatos technologijų sektorių plėtra, taip pat sprendimai padėsintys kurti palankesnės sąlygas naujoms investicijoms ir projektams. Toks susitikimas numatytas ir ekonomikos bei inovacijų ministro Edvino Grikšo pirmadienio darbotvarkėje. Šiandien sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Laisvės dienai paminėti krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Vilniaus geležinkelio stotyje atidarys instaliaciją besąlygiškos laisvės link. Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinių paminėjimo renginys sekmadienį vyko ir Vytauto didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspozicijoje Kaune. Iki Rusijos kariuomenės išvedimo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 divizijos, kurias sudarė apie 34,5 tūkstančio karių. Norvegijos karališkoji šeima paskelbė, kad penktadienį mirusio karaliaus Haraldo V laidotuvės įvyks rugsėjo 9 dieną. Karalius buvo laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos simboliu bei buvo giriamas už tai, kad karališkoji šeima jo valdymo metais išliko šiuolaikiška ir kukli. Monarchas mirė eidamas 90-osius metus. Aukšto rango Vokietijos politikai pasisako už tai, kad būtų uždrausti radikaliausiai kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai regioniniai skyriai. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius bei Badeno Württembergo žemės premjeras Semas Ozdemiras vienami šalies laikraščių parašė bendrą straipsnį, kuriame ragina greitai įvesti draudimą. Jei šiuo klausimu pasisakė likus savaitė iki Saksonijos Anhalto žemėje vyksiančių rinkimų, kur alternatyva Vokietijai partijos pergalė reikštų, kad kraštutinių dešinių jėga gali ateiti į valdžią Vokietijos žemėje pirmą kartą nuo nacistinio režimo žlugimo praėjusio amžiaus viduryje. JAF technologijų milžinė Google savo žemėlapiuose pakeitė JAF ir Kanados pasienyje esančio Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Bendrovės teigimu naujasis ežero pavadinimas bus matomas tik Google žemėlapių programėlės vartotojams Jungtinėse valstijose. Žmonės Kanadoje ir toliau matys senąjį Ontarijo ežero pavadinimą, kurio ištakos siekia 17 amžių ir kuris kilęs iš vietinių gyventojų kalbų. Tuo metu vartotojai kitose šalyse matys abu pavadinimus. Ginčas dėl ežero pavadinimo kilo JAF prezidentui Donaldui Trumpui toliau laikantis naratyvo pirmiausia Amerika ir besitęsiant prekybos karui tarp JAF ir Kanados, kadaise artimų sąjungininkių, kurios viena kitai dabar taiko atsakomusius importo muitus.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: M. Liepą keliautojas Fiodoras Koniuchovas įsiropštė į milžiniško sidabrinio baliono gondolą ir įsiruošė į kelionę aplink pasaulį. Karšto oro balionu R550 Morton jis nukeliavo 34 tūkstančius kilometrų nuo Nortamo vakarų Australijos dalyje iki Boni Roko, taip pat vakarų Australijoje. Pilotas skrido visiškai vienas, be įgulos ir sustojimų 10-11 kilometrų aukštyje, o vidutinis jo greitis siekė nuo 80 iki 90 km per valandą. Jo balionas buvo labai lengvas, bet itin tvirtas su hermetiška kapsule, aprūpintas palydoviniu ryšiu, autopilotu bei deguonies sistema. Šiuo 268 valandas ir 20 minučių trukusiu skrydžiu, Koniuchovas pasiekė karšto oro balionu vieno žmogaus įveikto didžiausio atstumo pasaulio rekordą. Dar po metų jis taip pat pasiekė ilgiausio nepertraukimo skrydžio karšto oro balionų rekordą, mači kelionį truko 55 valandas, 9 minutes ir 57 sekundes.

0: rasime atsakymą. Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
1: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
4: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
3: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
4: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyliai, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
3: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6 valandos ir 16 minučių pradedame portalų apžvalgą lrt.lt portale. Šį rytą galima aptikti žurnalistės Laimos Karaliūtės pašnekesį su sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu. Čia ne vienas klausimas aptariamas, na, bet vienas iš kurių aktualiausias yra eilės pas kai kuriuos gydytojų specialistus, kurios jau tapo kone anekdotinės. Ir žmonės praneša, kad pas kai kuriuos specialistus tenka laukti metus ir daugiau, ir čia kaip pavyzdys nurodomi dermatovenerologai, kardiologai, ortodontai ar oftalmologai. Ir ministro buvo paklausta, kaipgi spręsti šią įsišaknijusią problemą. Narlinas Kukuraitis pripažino, kad nežmoniškos eilės egzistuoja tik pas kai kuriuos specialistus, visgi ne visur sveikatos sistemoje yra eilės. Ministro teigimu, priežastys, dėl kurių pasišvardytų specialistus yra eilės, yra labai skirtingos, kai kuriems trūksta valstybės finansavimo už paslaugas. Pas dermatovenerologus eilės formuojasi, nes kompensuojama per daug paslaugų, pavyzdžiui, labiau priskiriamų kosmetologijos, o ne sveikatos paslaugoms. Ir jeigu prioritetas būtų skiriamas klinikiniams atvejams, būtų lengviau patekti pas mediką. Prie ilgų eilių taip pat prisideda ir gydytojų specialistų trūkumas. Kita vertus, interviu metu buvo pabrėžta, kad gydytojų dermatovenerologų trūkumo Lietuvoje tikrai nėra. Tiesiog dauguma jų renkasi privatų medicinos sektorių. Ir ministro buvo paklausta, kaip juos prisivilioti į viešąjį sektorių, kur atlyginimai mažesni, darbo sąlygos prastesnės, o neretai ir pacientai ne patys maloniausi. Merlinas Kukuraitis mano, kad reikėtų didinti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų dalį viešajam sektoriui, ypač toms paslaugoms, prie kurių nusidriekia ilgiausios eilės. Ministro teigimu, tuomet viešosios įstaigos galėtų lengviau pritraukti trūkstamų specialybių gydytojų. Ministro teigimu, kol įstaiga nesubalansuoja savo biudžeto, tol siūlyti didesnius atlygius konkretiems specialistams nėra galima, nes tiesiog nėra iš ko. Per dviejus kadencijos metus turime sumažinti eilės 30%, tai yra mažiausia, ką turime padaryti.

0: apie keliamus tikslus kalba Linas Kukuraitis. Na ir dar vienas amžinas klausimas, kuris buvo užduotas ministrui, tai yra kaip prisivilioti gydytojus į regionus. Milžiniški atlyginimai bei kita finansinė gerovė netraukia. Dauguma renkasi didžiuosius miestus. Linas Kukuraitis sureaguoja, jo gydytojai rezidentai gana jautriai vertina siūlymą, kad valstybė apmokės rezidentūros studijas, bet už tai gydytojas turės atidirbti tam tikrą laiką regiono ligoninėje. Keista, nes jeigu tu neturi kitų galimybių studijuoti rezidentūroje, kodėl nepasirinkus tokios karjeros perspektyvos, teiraujasi ministras. Jo teikimu prie sveikatos paslaugų užtikrinimo regionuose turėtų prisidėti ir savivaldybės. Be kita ko, gydytojai metai iš metų skundžiasi ir per didelę biurokratiją, na ir čia teiraujamasi ar planuojama sumažinti darbą su dokumentais, kad gydytojas galėtų daugiau laiko skirti pacientui, o ne popieriams pildyti. Linas Kukuraitis sako, kad šiuo metu su šeimos gydytojais yra diskutuojama, kaip jiems sumažinti administracinį krūvį, be kitoko svarstomas pasiūlymas, kad dvi ligos dienas darbuotojas neprivalėtų kreiptis į šeimos gydytoją bei gauti nedarbingumo pažymą. Ir ministro teigimu, tai sumažintų srautus pas šeimos gydytojus. Linas Kukuraitis taip pat akcentuoja, kad vakarų Europoje daug kur egzistuoja tokia tvarka, ten labiau pasitikima darbuotojų, jis praneša darbdaviui, kad sunegalavo ir iš jo bent dvi dienas niekas nereikalauja vadinamojo biuletenio. Dviems metams paskirtas sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako neturintis privataus sveikatos draudimo, o į Liepas gydytoją jam pačiam teko laukti pusę metų. Jis pažadėjo per kelerius metus mažiausiai 30% sumažinti eilės. Jei nepavyks, vadinasi veltui ėjau šias pareigas. Portalui lrt.lt duotame interviu ministras sako, kad vienas didžiausių iššūkių šiuo metu yra mažas sveikatos paslaugų finansavimas. Visa Laimos Karaliūtės pokalbė su sveikatos apsaugos ministru galima šį rytą rasti portale lrt.lt. Kelkimės į portalą tv3.lt, o čia apie svarbius pokyčius, kurie lauks jau nuo rugsėjo pirmosios, juos apžvelgė žurnalistė Austėja Budrikytė. Taigi, naujienų portale apžvelgiama, kas keičiasi nuo rugsėjo pirmosios ir kas svarbu žinoti gyventojams. Ir tarp pokyčių yra tai, kad daliai pažeidžiamų elektros vartotojų bus pradėta taikyti mažesnė visuomeninio elektros tiekimo kaina. Pokytis aktualus gyventojams, kurie turi teisę į visuomeninį tiekimą, tačiau iki šiol elektrą pirko iš nepriklausomų tiekėjų. Pažeidžiamaisiais vartotojais laikomi gyventojai gaunantys arba turintys teisę gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, taip pat asmenys su negale bei gaunantį iš šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Nors skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį elektros tiekimą mažesnę kainą. Visgi šią galimybę kol kas naudojasi tik apie 40%. Tarp kitų naujienų tai, kad nuo rugsėjo daliai mokyklas, profesinės mokyklas ar studijas baigus jaunuolių gali tekti patiems pasirūpinti privalomo sveikatos draudimo įmokomis. Iki rugpjūčio pabaigos šiemet mokslus baigė jaunuoliai, PSD dar draudžiami valstybės lėšomis, tačiau jau nuo rugsėjo draudimas priklausys nuo to, ką jie veiks toliau. Štai pavyzdžiui, jeigu mokslus baigęs žmogus nestudijuos, nepradės dirbti ir nesikreips į užimtumo tarnybą, privalomo sveikatos draudimo įmokas turės mokėti savarankiškai. Šiuo metu minimali mėnesio įmoka siekia kiek daugiau nei 80 eurų, o įmoka už rugsėjį reikės susimokėti iki mėnesio pabaigos. Rugsėjo pirmosios aukštosiose mokyklose studijuojantys asmenys, turintys vidutinę ar sunkią negalę, galės kreiptis dėl jiems priklausančios finansinės pagalbos. Prašymą savo kolegijai ir universitetui reikės pateikti iki mėnesio 10 dienos. Finansinė pagalba skiriama studentams, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo lygis, arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis. Nar parama skiriama tiems, kurie po negalios nustatymo atitinkamos pakopos studijose mokosi pirmą kartą. Kas mėnesį individualiesiems poreikiams tenkinti mokama beveik 164 eurų išmoka. Taip pat nuo rugsėjo ūkininkai galės teikti paraiškas paramai pagal priemonę tvarios investicijos į žemės ūkio valdas. Na ir šiemet paraiškos bus priimamos iki rugsėjo pabaigos, iki 28 mėnesio dienos, o šiam etapui numatyta skirti ne mažiau kaip 17 milijonų eurų. Na ir kaip rašo portalas tv3.lt, parama skiriama investicijoms į šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako emisijų mažinimą bei oro kokybės gerinimą. Taip pat finansavimą galima gauti biodujų gamybai iš ūkėje susidarančio mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų bei aukštesniesiems gyvūnų gerovės standartams diegti. Priklausomai nuo pasirinktų veiklų, vienam projektui gali būti skirta iki 1,5 milijono eurų, vykdant tik privalomąją taršos mažinimo veiklą, didžiausia paramos suma siekia apie 200 tūkstančių eurų. Rugsėjo pradžia atneš ne tik naujus mokslo metus, nuo rugsėjo pirmosios dalies Lietuvos gyventojų laukia ir svarbūs finansiniai bei kiti pokyčiai. Vieniems keisis privalomos sveikatos draudimo tvarka, kiti galės mokėti mažiau už elektrą, o studentams ir ūkininkams atsivers galimybės gauti finansinę paramą. Apie tai, kas keičiasi nuo rugsėjo pirmosios ir kas svarbu žinoti gyventojams, šiandien portale tv3.lt apžvelgė žurnalistė Austėja Budrikytė. Dabar Lietuvoje 24 minutės po šeštos.
1: Ryto espreso. Reklama. Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
4: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje, kaip įprasta, metą žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis bei užtikrinti prognozuojamus įkainius, susisiekimo ministerija, Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašys tai numatantį susitarimą. Pasak ministerijos, jis svarbus geležinkelių konkurencingumui, pramonės ir logistikos verslui planuojant veiklą bei investicijas. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis pernai pajamos iš krovinių vežimo veiklos mažėjo 2% iki 263 milijonų eurų, o pervežtų krovinių kiekis sumenko daugiau nei 0,5%. Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius draugės su koalicijos partneriais aptars rudens sesijos prioritetus. Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Šiandien sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Laisvės dienai paminėti krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Vilniaus geležinkelio stotyje atidarys instaliaciją besąlygiškos laisvės link. Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinių paminėjimo renginys sekmadienį vyko ir Vytauto didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspozicijoje Kaune. Iranas pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritoriją atakavo JAV karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Jordanijos kariuomenė nurodė perimusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Smūgiai suduoti po to, kai JAV pranešė, kai valstijos pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Aukšto rango Vokietijos politikai pasisako už tai, kad būtų uždrausti radikaliausiai kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai regioniniai skyriai. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius ir Badeno-Viurtembergo žemės premjeras Semas Oizdemiras viename šalies laikraščių parašė bendrą straipsnį, kuriame ragina greitai įvesti draudimą. Jie šiuo klausimu pasisakė likus savaitę iki Saksonijos Anhalto žemėje vyksiančių rinkimų, kur alternatyva Vokietijai partijos pergalė reikštų, kad kraštutinių dešiniųjų jėga gali ateiti į valdžią Vokietijos žemėje pirmą kartą nuo nacistinio režimo žlugimo praėjusio amžiaus viduryje. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.
3: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje lieka apie 20 minučių iki 7, toliau tęsime portalų apžvalgą ir šį rytą lrt.lt portale žurnalistas Edgaras Savickas domėsi, kur teka lietuvių pralošti eurai. Azartinių lošimų rinka Lietuvoje nedidelė, loterijas organizuoja vos 2 bendrovės, o lošimus 13, tačiau tarp galutinių jų naudos gavėjų galima rasti ir šiemet kaltinimų dėl korupcijos sulaukusi Austrijos milijardierių Johaną Grafą bei 3 Rusijos piliečius. Dauguma šios rinkos dalyvių veikia pilningai, tačiau skirtinai gerai sekasi Top Sport. Ši bendrovė pernai uždirbo daugiau nei 56 milijonus eurų grynojo pelno, tai yra 75% bendros visų lošimų organizatorių pelno sumos. Tete a tete kazino poziciją atstovaujantis Liutauras Ulevičius tokia situacija piktinosi, teigdamas, kad valstybės pastangos reguliuoti skatina šio verslo monopolizavimą. Pažymima, kad įdomi situacija ir loterijų sektoriuje. Nors joje veikia 2 įmonės, Olifėja ir Euloto, tarp jų akcininkų galima rasti tų pačių asmenų, tai yra Eglė ir Donatas Kazlauskai, taip pat Antanas bei Janina Muraškos. Ar dėl to rinką galima vadinti monopolinę? Lošimų priežiūros tarnybos atstovai nurodė, kad įstatymas nedraudžia fiziniam ir juridiniam asmeniui būti daugiau nei vieno loterijų organizatoriaus dalyviu. Loterijų įstatymas taip pat nenustato minimalaus ar maksimalaus loterijų organizatorių skaičiaus ar jų rinkos dalių. Taip pat savo ruoštų už abu loterijos organizatorius kalbėjęs Andrius Karaliūnas sakė, kad mokesčiai jiems tampa sunkiai pakeliami. Esant dabartiniam 5-6% pelningumui, papildoma našta viršytų visą sektoriaus pelną, veikla taptų matematiškai nuostolinga. Apie naujausią siūlymą dar padidinti mokesčius, sako Lietuvos loterijų asociacijos prezidentas. Lietuvos lošimų rinkoje dominuoja Top Sport. Praėjusiais metais gavusi daugiau nei 120 milijonų eurų pajamų, tai yra 15% daugiau nei ankstesniais metais, bei 56 milijonus eurų grynojo pelno, 14% daugiau nei ankstesniais metais. 2001 metais Kaune įsteigta bendrovė priklauso Gintarui Staniuliui bei Dainiui Gulbinui. Šiuo metu įmonė valdo daugiau nei pušimtį lažybų punktų bei 49 Top Sport kazino lošimo automatų salonus visoje šalyje 26 miestuose, na, o bendrovė turi daugiau nei 200 darbuotojų. Be kita ko, jį, kaip ir dauguma kitų lošimo organizatorių, lrt.lt pasiteiravimus apie jų veiklos rezultatus ignoravo. Antroje šio sektoriaus vietoje pernai buvo Šarūno Stepukonio skandale linksniuojama Olimpin kazino Group Baltija. Ši bendrovė iš kitų įsiskiria itin didelė ir paslaptinga akcininkų struktūra. Juridinis asmo Lietuvoje priklauso Estijų registruotai OB Holding 1, kurie per dar kelias įmonės valdo Liuksemburgė registruota NOL SCSP, o šios akcininkai nevieši. Tačiau, kaip LRT LT informavo lošimų priežiūros tarnybos atstovų, jų duomenimis galutiniai Olympic Casino Group Baltija naudos gavėjai yra amerikietis Finbaras Timotis O'Connoras ir airis Gevinas Brainas Ferelis. Šių vyrų LinkedIn paskyrose nurodoma, kad jie dirba finansų srityje. Olympic Casino Group Baltija pernai gavo beveik 44 milijonus eurų pajamų, uždirbo beveik 7 milijonus eurų grynojo pelno, atitinkamai 7-9% daugiau nei ankstesniais metais. 2001 metais Vilniuje įsteigta įmonė turi 6 skyrius, Vilniuje, 1 Kaune, 2 Klaipėdoje, 1 Šiauliuose ir 1 Palangoje. Praėjusiais metais vidutinis darbuotojų skaičius joje buvo 319. Per trečioje vietoje pernai buvo 7bet prekės ženklą valdanti bendrovė Amber Gaming. Įdomu, kad tarp jos akcininkų yra taip pat ir loterijų versle besisukančių asmenų. Jau minėtas Euloto akcijų turintis Mindaugas Marcinkevičius tarp Amber Gaming savininkų dar yra Andrius Karaliūnas, Andrius Lapienis, Tomas Muraška bei Justinas Šležas. Palyginti neseniai 2020 metais įsteigta įmonė pernai gavo beveik 29 milijonus eurų pajamų bei uždirbo daugiau nei 6 milijonus eurų grynojo pelno. 43 darbuotojus turinti Amber Gaming naujausios finansinės ataskaitos duomenimis savo akcininkams pernai nusprendė išmokėti daugiau nei 6 milijonus eurų dividendų. Ketvirtoje vietoje lošimų strateginė grupė valdanti prekės ženklą Betsson, tai yra buvęs Betsafe, na ir patronuojančiai į Stokholmo akcijų biržą įtraukta įmonė Švedijoje priklausanti bendrovė pernai gavo daugiau nei 22 milijonus eurų pajamų bei uždirbo 4 milijonus eurų grynojo pelno. 2009 metais įsteigta ir 40 darbuotojų Lietuvoje darbinanti įmonė naujausioje finansinėje ataskaitoje tikėjosi šiemet savo pajamas padidinti 5 procentais. Penktoje vietoje buvęs TTATT kazino vienintelis išlošimų organizatorių atsakęs į LRT klausimus. 2003 metais Kaune įsteigta įmonė turi 12 savininkų, tai Vitalijus Kulibada, o per dar vieną įmonę TTTT Sigitas Staniulis, Ana Dambrauskinė, Viktoras Krolis, Dalius Gimžauskas, Diena Gold, Julija Safian, Deimantė Staniulienė, Gintaras Staniulis, Sergejus Trepkovas, Samuilas Kacas bei Diena Kacienė. Naujausioje ataskaitoje bendrovė nurodo turinti leidimus eksploatuoti daugiau nei 1500 lošimų automatų 76 lošimo automatų salonuose, o jos darbuotojų sąraše pernai buvo 329 darbuotojai. Likę 8 lošimų organizatoriai pernai užėmė kiek daugiau nei 10% rinkos, tačiau tarp jų akcininkų yra itin įdomių asmenų. Štai vienas jų – Austrijos milijardierius Johanas Grafas. Jam per gimtinėje registruota Novomat ir lietuviška azarto technika priklauso bendrovė VSGA. Dar vienas jos akcininkas yra lietuvis Danutis Baubonis. Grafui ir Bauboniui taip pat priklauso ir 73 darbuotojus turinti Novo Gaming Vilnius. O 192 darbuotojų įsidarbinusi VSGA Lietuvoje veikia su prekių ženklu kazino Admiral. Įmonė savo tinklalapyje nurodo turinti 5 lošimo namus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose taip pat organizuojant ir nuotolinius lošimus. Grafo pavardė apie lošimus rašančioje pasaulio žiniasklaidoje šmėžavo šiemet kovą, kaip pranešta apie jam pareikštus Austrijos prokurorų kaltinimus. Iš kitų lošimų organizatorių įsiskiria bendrovės Limonas bei Bongo Slots, tarp jų akcininkų yra ir Rusijos piliečių. Juridinių asmenų registro duomenimis Limonas priklauso Rusams Lidijai Kan ir Valerijui Salomatinui, taip pat Artūrui Rekecui ir gana žinomam Šiaulių verslininkui ir politikui Andriui Šedžiui. O štai tarp Bongo Slots akcininkų yra minėta Kan bei dar viena Rusija Suzana Steponaitė. LRTLT kreipėsi į bendrovės dėl komentaro apie akcininkus Rusijos piliečius, tačiau atsakymų nesulaukė. Azartinių lošimų rinka Lietuvoje nedidelė. Loterijas organizuoja vos 2 bendrovės, o lošimus 13. Tačiau tarp galutinių jų naudos gavėjų galima rasti ir šiemet kaltinimų dėl korupcijos sulaukusį Austrijos milijardierių Johaną Grafą bei 3 Rusijos piliečius. Dauguma šios rinkos dalyvių veikia pelningai, tačiau skirtinai gerai sekasi Top Sport. Ši bendrovė pernai uždirbo daugiau nei 56 milijonus eurų grynojo pelno, tai yra 75% bendros visų lošimų organizatorių pelno sumos. Kur teka lietuvių pralošti eurai, domisi žurnalistas Edgaras Savickas. Kelkimės į portalą Delfi LT, o čia nuo 2019 metų Kauno laisvojo ekonominėje zonoje veikiančios medicinos įrenginių gamintojos Hollister Lithuania kasdienėms operacijoms vadovaujantis Šeinas Keicheris portalui sako, kad lietuviai yra disciplinuoti ir patikimi darbuotojai, tačiau jis stebina, kad žmonės dažnokai naudojasi teisę netvykti į darbą. Vasarą 8-9 procentai darbuotojų neteina į darbą neserga. Šis rodiklis yra aukštesnis nei kitose šalyse, pastebi portalo pašnekovas. Hollister gamina šalinimo sistemos sutrikimus lengvinančias priemonės, medicininius maišelius, stomas bei kateterius. Bendrovės gamyklos įsipūrusios Jungtinėse Amerikos valstijose, Airijoje, Indijoje ir naujausioje Kaune. Visos Lietuvoje pagaminamos priemonės keliauja į paskirstymo centrą Nyderlanduose. Turėdama savo pardavimo atstovybės, bendrovė gaminiais tiesiogiai prekiauja 18 pasaulio šalių, dauguma jų yra Europoje, bet taip pat yra ir JAV, Japonijoje, Australijoje. Medicininės priemonės parduodamos ir per platinimo partnerius. 2017 metais Hollister skelbė apie planus Kaune sukurti apie 300 darbo vietų, šiandien čia dirba daugiau nei 900 žmonių. Būdama viena iš trijų didžiausių pasaulyje tokio tipo prietaisų gamintojų, įmonė nėra linkusi dalintis detalėmis ir skaičiais, tačiau vienas iš jos vadovų Kauno laisvojo ekonominėje zonoje apsilankiusiems Delfi žurnalistams sutiko pateikti įžvalgų apie veiklą Lietuvoje, darbuotojus ir kas kelia nerimą žvelgiant į ateitį. Taigi pirmasis Hollister Lithuania generalinis direktorius Šeinas Keicheris, dabar vadovaujantis kasdienėms įmonės operacijoms ir strateginėms sprendimams, sakė, kad naujam į šalį atvykstančiam investuotojui verslo aplinka Lietuvoje yra labai palanki. Tam anot jo padeda tiek bendradarbiavimas su Invest Lithuania, tiek įvairios paramos priemonės bei laisvosios ekonominės zonos buvimas. Vis dėlto susidūrimas su tradicinė biurokratija kartais gali būti nelengvas. Pavyzdžiui, mums kilo sunkumų dėl muitų, nors mes esame laisvojo ekonominėje zonoje, lyg ir neturėtume už tai mokėti. Norėtųsi, kad šiuos procesus sutvarkyti būtų paprasčiau, kalbėjo pašnekovas. Jo teigimu, nors įmonė nesusiduria su problemomis, pritraukdama aukštos kvalifikacijos specialistų, nes bendradarbiauja su Kauno technologijos universitetu, bei siūlo savo mokymo programą naujai ateinantiems darbuotojams, iššūkis yra darbuotojų išsaugojimas. Nesupraskite manęs klaidingai, visada bus tam tikras procentas žmonių, kurie iš tiesų serga ir dėl to negali dirbti, tačiau kartais atrodo, kad šis skaičius yra didesnis, nei turėtų būti iš tiesų, svarstė portalo pašnekovas bei pridūrė, kad kartu tai reiškia, jog likę 90% bendrovės darbuotojų yra atsidavę ir dirba nuo širdžiai. Anot jo tiek įstatymai, tiek darbdavių požiūris šioje vietoje galėtų būti griežtesnis. Pašnekovas, kaip viena iš tendencijų, su kuria susidurima, įskiria darbuotojų kaitą, kurią galimai lemia auganti ekonomika. O kol lietuviai darbuotojai skiriasi nuo kitų, narčia Keicheris akcentavo polinkį nusikliai vadovautis procedūromis bei tvarkomis. Medicinos prietaisų gamyboje tai labai svarbus dalykas, nes užtikrina patikimumą. Didžiausia dėmesį įmonė skiria gamybos inžinierių, kokybės specialistų pritraukimui. Pasak strategijos vadovo, rasti žmonių, kurie jau turėtų patirties gamyboje ir norėtų čia toliau dirbti, nėra lengva. Nuo 2019 metų Kauno laisvojo ekonominėje zonoje veikiančios medicinos įrenginių gamintojos Hollister Lithuania kasdienėms operacijoms vadovaujantis Šeinas Keicheris portalui Delfi sakė, kad lietuviai yra disciplinuoti ir patikimi darbuotojai, tačiau jis stebina, kad žmonės dažnokai naudojasi teisę netvykti į darbą. Jo skaičiavimais vasarą apie 8-9% darbuotojų neteina į darbą, neserga. Šis rodiklis pašnekovo teigimu yra aukštesnis nei kitose šalyse. Kornelija Mikolaitytė kalbasi su Šeinu Keicheriu, visas pokalbis Delfi LT portale. Mažiau nei 8 minutės lieka iki 7.
1: Ryto espreso. Reklama.
0: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Crowdpeer nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
6: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Čia Žinių radijas.
8: Eterio citata.
6: Kodėl Luminor banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas ragina atsisakyti dizelinių automobilių?
9: Šiuo atveju dizelino rinka mes susibėropai turimini mes bendrai, turime labai didžiulį iššūkį, todėl kad transportas, žemės ūkis ir pramonė vis dar labai stipriai naudoja dizeliną, pramonė vienintelė šiaip mažina, transportas didina. Ir taip pat turėjome labai stiprią dizelizaciją automobilių lengvųjų. Tai iš esmės, dabar jau jinai į pabaigą eina, bet tie automobiliai, kurie buvo pagaminti, jie vis dar važinėja gatvėse. Ir mes turim tokį paradoksą, mažmeninį degalų pardavimai. Šiuo metu Europos Sąjungoje yra iš esmės, tai vargšiai pakitė, tai praktiškai tokia pats, kokia buvo prieš 10 metų. Iš esmės, paklausa yra nesumažėjusi. Mes važiuojant prekes, minant gal dar visokius
10: sultinius.
9: Taip, bendrai, bet degalų, bet dizelino dar desnis augimas. To tarpu pasiūla yra ženkliai sumažėjusi, nes neinvestuota buvo į naują infrastruktūrą. Ir dėl to Europos Sąjunga bendrai turi tiesiog privalo pirkti dalį dizelino. Kitose šalise, trečiosiose pagrindinė tiekėja buvo Rusija. Tada persiorientavo į artimųjų rytų šalis. Dabar matome tenais krizę, kur persinta ta krizė, tai dabar vienintelis Jungtinės Amerikos valstijos liko. Tai mes esam tokie priklausomi nuo jų labai stipriai, bet jie nėra pajėgus pilnai patenkinti mūsų poreikio. Tai Europa imasi įvairių kūrybingų priemonių, kaip patenkinta užkamšytas skyles. Pažiūrėsim, kaip pavyks. Labai nesinorėtų, kad pradėtų vėl kažkokios tai, na, žingsnius žengti politiškai nepopuliarius, nes matėm, Rusijos, tarkim, degalų nemažai patekdavo Europą per Turkiją, per Indiją. Tai, kitaip tariant, turime didžiulį struktūrinį nesubalansuotumą ir dėl to net ir naftos kainai nukritus, ar nepakilus netgi labai stipriai, dabar jinai žemesnė $100 už barelį gerokai, bet dizelino kaina vis tiek laikosi ir jinai gerokai didesnė negu benzino, ir tą aš jau sakiau kurį laiką, kad taip ko gero bus ir ateityje. Tai kas tik tais gali, gyventojai ypatingai, bėkite
10: dizelinio, bėkite
9: tikrai,
10: sako, nes ilgam šitą
9: ir politika, jo, ir nes yra struktūrinis trūkumas, jūs vienoj valty sėdite su transporto sektoriumi, su žemės ūkiu, benzinas jau kito šiek tiek orbitoj sukasi, ten yra paprasčiau, aišku, dar benzinas, jeigu ten su elektra, tai hibridas, tai yra fantastika tiesiog, nes ir to suvartojimas mažesnis, elektra, tai yra dar geriau, nes elektros kaina yra pakankamai nedidelė Lietuvoje, mažesnė nei Vokietijoje.
10: O tai čia iš tikrųjų
9: taip, dėl to, kad tai vėlgi buvo politika Lietuvos, nes mes stengiamės mažinti kaštus, nu, kaip sakyti, nedidinti stipriai transporto žemės ūkio kitam sektoriam. Dizelino kaina Lietuvai ilgą laiką buvo mažesnė benzino, nes akcizai dizelinui buvo mažesnė, bet to suvartojimas yra šiek tiek dizelino mažesnis, nu, 100 km. Tai iš tiesų mes patys, kaip sakyti, tą dizelizaciją susikūrėm savo rankomis ir Lietuvoje, na ir dabar tiesiog vėjai pasikeitė, nu, reikia reaguoti.
6: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Verslo pozicija taip kalbėjo Luminor banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per Žinių radiją.
8: Eterio citata.
7: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radijo informaciją. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis bei užtikrinti prognozuojamus įkainius, susisiekimo ministerija, Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašys tai numatantį susitarimą. Jis svarbus geležinkelių konkurencingumui, pramonės ir logistikos verslui planuojant veiklą bei investicijas. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis pernai pajamos iš krovinių vežimo veiklos mažėjo 2% iki 263 milijonų eurų, o pervežtų krovinių kiekis sumenko daugiau nei 0,5%. Vyriausybės vadovas su koalicijos partneriais aptars rudens sesijos prioritetus. Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su asociacijos Investors Forum atstovais. Į susitikime bus aptariama biotechnologijų, gyvybės mokslų ir sveikatos technologijų sektorių plėtra, taip pat sprendimai padėsiantys kurti palankesnės sąlygas naujoms investicijoms ir projektams. Toks susitikimas numatytas ir ekonomikos bei inovacijų ministro Edvino Krikšo šios dienos darbotvarkėje. Iranas pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritoriją atakavo JAV karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Jordanijos kariuomenė nurodė perimusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Smūgiai suduoti po to, kai JAV pranešė atakavusi Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Po JAV Didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilusios staigaus potvinio apie 15 žmonių gali būti dingę be žinios, nurodė nacionalinių parkų tarnyba. Žygeivių nufilmuotoje vaizdo medžiagoje matyti purvino vandens rautas plūstantis pro taką ir pro pėsčiųjų tiltais, taip pat rastai bei kitos šiukšlės plūduriuojančios patvinusiose upėse, o visa tai lydi duslus riaumojimas. Pranešama, kad šiandien prognozuojama daugiau perkūnijų ir smarkių liūčių, kurios gali sukelti papildomus potvinių. Taip pat pažymima, kad kai kurios nakvynės vietos bus uždarytos, nors parkas liks atviras dienos apsilankimams. Norvegijos karališkoji šeima paskelbė, kad penktadienį mirusio karaliaus Haraldo V laidotuvės įvyks rugsėjo 9 dieną. Karalius buvo laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos simboliu ir buvo gerimas už tai, kad karališkoji šeima jo valdymo metais išliko šiuolaikiška ir kukli. Monarchas mirė eidamas 90-osius metus. JAV technologijų milžinė Google savo žemėlapiuose pakeitė JAV ir Kanados pasienyje esančio Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Bendrovės teigimu naujasis ežero pavadinimas bus matomas tik Google žemėlapių programėlės vartotojams Jungtinėse valstijose. Žmonės Kanadoje ir toliau matys senąjį Ontarijo ežero pavadinimą, kurio ištakos siekia 17 amžių ir kuris kilęs iš vietinių gyventojų kalbų. Tuo metu vartotojai kitose šalyse matys abu pavadinimus. Ginčas dėl ežero vardo kilo JAV prezidentui Donaldui Trumpui toliau laikantis naratyvo pirmiausia Amerika ir besitęsiant prekybos karui tarp JAV ir Kanados, kada jis artimų sąjungininkių, kurios viena kitai dabar taiko atsakomosius importo muitus. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.

0: Klikas yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai. Dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. SebBank. Augantiems kasdien.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Čia žinių radijas.
6: Pažink miestą.
7: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
8: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos įvairiausiais įdomiais nestandartiniais kultūriniais objektais. Neišimtis ir šis kartas, šiandien visą dėmesį laidoje skiriame senai Klaipėdos geležinkelio stočiai. Dar 19 amžiaus antroje pusėje šioje vietoje driekėsi ganyklos ir pievos. O stoties pastatas buvo statomas pagal 1850 metais Prūsijoje priimtus reikalavimus. Čia turėjo būti laukiamoji salė, o šalia jos bilietų kasa, taip pat bagažo išdavimo patalpa, be to raštinės patalpos ir restoranas, o antrame stoties aukšte stoties darbuotojų butai. Šį pastatą mums padės apžvelgti Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė Laurencija Budrytė Ausijienė. Europoje 19 amžiaus antroje pusėje sparčiai plėtėsi geležinkelių tinklas, bet Mėmelis, dabartinė Klaipėda, kurį laiką buvo nuošalyje ir net ilgai svarstyta, ar reikia geležinkelio ir galiausiai apsispręsta, kad reikia. Tai vis dėlto kokios priežastys nulėmė, kad Klaipėdai reikalinga geležinkelio stotis?
9: Klaipėdos lokacija iš tikrųjų Vokietijoje buvo tokia nelabai patogi. Miestas pakraštyje ir ilgą laiką susisiekimo geležinkelių nebuvo. Tačiau vietos verslininkai labai norėjo tos galimybės transportuoti prekes geležinkelių ir greičiau ir pigiau. Taigi 1875 metais pagaliau iš Tilžės į Klaipėdą buvo nutiestas geležinkelis. Užtruko statybos 3 metus ir kainavo 5 milijonus 800 tūkstančių prūsijos talerių.
8: Ką tais laikais reiškia tokia suma?
9: Dideli pinigai, bet svarbu buvo sujungti iš tikrųjų visus miestus, vėliau buvo pratiestas dar atšaka, sakykime, taip iki pat sienos, iki bajorų, dabar tai būtų Kretingos miestų sudėtinė dalis. Na ir siekiant toliau, ar ne, pagerinti susisiekimą, prekių atvežimą iš Lietuvos teritorijos.
8: Na ir pereikim prie geležinkelio stoties pastato. 1881 metais pastatytas šis pastatas ir tai buvo geltonų plytų neoklasicistinio stiliaus, dviejų aukštų statinys. Pirmame aukšte buvo operacijų, ta vadinamoji salio, antrame būtai stoties darbuotojams. Kaip apskritai vyko to statybos ir gal, nežinau, gal buvo remtasi kitų miestų kažkokiais pavyzdžiais?
9: Iš tikrųjų, daugiau duomenų apie šitos stoties statybą nėra. Greičiausiai tai buvo, na, kažkoks tai tipinis projektas, pasirinktas būdinga architektūra tam laikotarpiui. Iš tikrųjų, pirmame aukšte buvo ir laukiamoji salė, ir atskira bilietų kasa, netgi buvo ir restoranas. Deja, šiandien dienai tas priestatas, kuriame buvo įrengtas restoranas, yra neišlikęs. O kaip jūs sakėte, antrame aukšte buvo įrengti darbuotojų butai ir tai nebuvo vienas statinys. Deja, pasakyti, kad netoliese šalia šito geltonų plytų dviejų aukštų pastato buvo pastatyta dar keletas raudonų plytų pastatų, kur taip pat buvo apgyvendinti kiti geležinkelio darbuotojai. Šalia stoties, kaip svarbus irgi elementas, buvo įrengtas skveras, Na ir nuo stoties nutiesta gatvė į miestą, apsodinta iš dviejų pusių medžiais. Stoties gatvė, jinai iš dalies išlikusi ir yra šiandieną.
0: O kiek turėtų stebinti tai, kad darbuotojai gyveno visai čia pat, ne kažkur atskirai, gerokai toliau nuo tos geležinkelio stoties, o čia pat visiškai vat antrame aukšte?
9: Įprastas dalykas tam, kad galėtų laiku ir reikiamai suteikti paslaugas. Tai tiesiog buvo įprasta praktika tuo metu.
0: Čia turbūt dar reikia irgi pakcentuoti, kad 1881 metai Klaipėda tuo metu priklauso Prūsijai. Kokią tai įtaką daro pačiai architektūrai?
9: Klaipėda yra Prūsijos sudėtyje ir architektūra iš tikrųjų iš toje dalyje, jeigu dabar sakysime Klaipėda ir Lietuvos teritorijoje ar ne, ir mes žiūrime kaip visumą, tai čia daug kuklesnė, nuotaikesnė, nėra tiek daug investuojama į, sakykime, išorės pastatų grožį, gal labiau į pačias konstrukcijas, ar ne, į technologijas, tačiau išskirtinio puošnumo pastatai neturi. Kas yra būdinga 19 amžiaus pabaigai iš tikrųjų, tai įvairius klasikinių stilių toks atkartojimas, ar ne, pamėgdžiojimas šiek tiek. Tai čia dominuoja klasikinės formos šitame pastate. Matome arkados, matome šlaitinį stogą. Tai toks eina tipiškas kuklus, bet kaip šitam miestui iš tikrųjų tinkamas stoties pastatas. Kažko išskirtinio tikrai negaliu paminėti. Galbūt spalva plytų. Labiau įprasta yra raudona plyta šitame mieste, ne visame krašte buvo labiau paplytusi, tačiau geltonos plytos taip pat buvo naudotas statyboms.
0: Kaip tik ir norėjau pakcentuoti tai, kad Klaipėda tarytum asociuojasi labiau kaip raudonų plytų architektūros miestas, o čia geltonos plytos.
9: Taip, tai tiesiog kita statybinė medžiaga, bet tokių plytų pastatų mes turime, mieste jų yra ir daugiau. Pavyzdžiui, karalienės Luizės buvusi berniukų mokykla, dabar jaunimo centras irgi iš geltonų plytų pastatas yra pastatytas. Taip, kad tai nėra vienetinis atvejis.
0: Kalbant apie 19 amžiaus Klaipėdą, geležinkelio stoties pastatas visoje Klaipėdos to laikmečio architektūroje, kokią vietą tai užima?
9: Tai yra svarbus objektas, sakykime taip, nes neužilgo pastačius šitą stotį, šalimais atsirado dar vienas stotis, 1906 metais pastatyta Siauruko geležinkelio stotis, į kurią kursavo taip pat ir tramvajus. Taigi tai buvo stočių kompleksas, ne viena, o dvi stotis beveik viena šalia kitos. Ir tokiu būdu buvo sujungta ne tik tai didžiuoju geležinkeliu su kitais miestais, bet taip pat ir vietos kaimų, tolimesnių ūkių žmonės galėjo puikiai pasiekti miestą ir išvežti prekes patys keliauti.
0: Kokie apskritai buvo populiariausi tie 20 amžiaus maršrutai, kur buvo iš Klaipėdos galima traukiniu nuvažiuoti?
9: Na, traukiniu važiuodama buvo per Tilžę, dabar tai yra Sovietskas Kaliningrado srityje. Na ir kelionė nebuvo labai patogi. Iš tikrųjų yra tokie išlikę prisiminimai. Turbūt visi puikiai žino, kad tarpukariu, po pirmojo pasaulinio karo, laikinai Klaipėdą administravo Prancūzija. Ir štai prancūzai būtent naudojosi tuo geležinkeliu atvykti į Memelį, į Klaipėdą ir

0: amžiaus antroje pusėje buvo pradėtas projektuoti naujasis geležinkelio stoties pastatas ir na, buvo stengtasi tą senąjį tarsi kaip į kompleksą įjungti, kad būtų tarsi natūrali tąsa iš senojo į naująjį pastatą. Taip, iš dalies išsaugant ir senąjį stoties pastatą.
1: Ir naujasis pastatas, priminkit, kad ir klausytojai galėtų na, žinoti šitą datą ar ne, ir fiksuoti, kada jisai jau Klaipėdoje yra atidaromas.
0: Naujuosius stoties rūmus projektavo Juozas Baltrėnas, architektas nuo 75 iki 83, o jie jau pilnai buvo baigti ir atidaryti 83 metais.
1: Na ir kas tada, kas pasikeitė? Visų pirma, tai jau grįžta tos raudonos plytos, ar ne į naują pastatą, čia irgi svarbus akcentas.
0: Tikrai labai svarbus akcentas, nes 80-90 Klaipėdoje dirba aktyviai keletas architektų, tai yra Ramūnas Kraniauskas, Arkušauskas architektas Gytis Tiškus, kurie kūrė tarsi naują Klaipėdos veidą, raudonų plytų veidą, tačiau remdamiesi senosiomis miesto architektūros tradicijomis. Ir štai ta raudona plyta pasirenkama yra neatsitiktinai. Projektas labai iš tikrųjų įdomus, toksai atkartojantis kažkiek, sakykime, senąsias formas, tačiau jas interpretuoja įdomiai. Įdomiai ta prasme, kad suteikia laikinumo pojūtį pastatui, derinamas yra vertikalios, horizontalios linijos ir iškyla bokštas, kurių mes Klaipėdos istorinėje miesto dalyje beveik neturime. Bokštas iškyla iki 37 metrų aukščio. Ir architektas nusprendė, kad reikėtų papuošti šitą bokštą vėtrugė, būdinga šiam kraštui.
1: O koks istorinio pastato likimas?
0: Na, šiuo metu įvairios įmonės ten yra įsikūrusios visiškai su stoties veikla, pastatas nesusijęs.
1: Tai dabar jau tiesiog kažkaip pasižiūrėti ir kaip ekskursijas ar nedaryti turbūt yra ne taip jau ir paprasta.
0: Iki šiol, mano žiniomis, jokių ekskursijų tame senajame pastate nevyko ir nežinau, abejoju ar planuojama.
1: Ir dar pačiai pabaigai apie naująjį pastatą. Kaip jis dabar atrodo jau šių laikinės Klaipėdos architektūros visam fone?
0: Na, mano nuomonė, jis nėra traktuojamas kaip blogas, labai kažkoks tai sprendinys. Žinoma, architektai tuo laiku jie turėjo labai derinti visus projektus. Taip pat buvo medžiagų trūkumas didelis, taigi reikėjo sukti su tuo, ką turėjo. Pastatas įdomus architektūriškai, nes yra na, vertikaliomis tokiamis juostomis plytų suskirstytas, tarsi piliastras sudalintas, ir tarpas yra langai. Ir langai yra abiejose pastato pusėse, taigi matosi tarsi kiaurai per pastatą ir kaip tarpai tarp vagonų. Toks jausmas ir suteikia tokio ir judėjimo, ir laikinumo pojūtį. Ir iš tikrųjų architektūriškai jis yra įdomus. Ir manau, kad tikrai vertingas. To laikotarpio pastatų mes turime išlikusių ir daugiau, taip pat ir Baltrėno architekto ir kitų raudonų plytų sovietmečio pastatų, kurie turėtų būti nepamiršti ir tikėkime, ne visi bus iš jų rekonstruoti ar nugriauti, nes tai taip pat yra mūsų paveldas.
1: Aš dėkuoju už pokalbį Klaipėdos valstybinės kolegijos lektoriai Laurencijai Budrytei Ausijieniai. Šiandien laidoje Pažink miestą apžvelgėme senąją Klaipėdos geležinkelio stotį. Čia laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiausiais nestandartiniais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Ačiū skirtą dėmesį.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.
5: Ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 7 valandos ir 18 minučių tęsime ryto espreso laidą ir dabar toliau portalų apžvalga, dar kelios temos, viena iš jų portale Delfi LT. O čia apie tai, kad prieš 2024 metų Seimo rinkimus teisininkė Laura Matijošaitytė konsultavo partiją Nemuno aušra su nario mokesčių susijusiais klausimais bei padėjo rengti partijos atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Netrukus ji pati tapo VRK nare, tačiau fakto, kad konsultavo partiją, viešai nenurodė. Taigi 2024 metų rudenį komisija gavo skundą dėl Nemuno Aušros renkamų nario mokesčių. Pradėjusiai nagrinėti, komisija kreipėsi į Nemuno Aušrą paaiškinimu, aušriečiai, kaip portalui Delfi pasakojo gerai su informacija susipažinęs asmuo, susisiekė su rinkimų bei partijų finansavimą reglamentuojančius teisės aktus gerai išmanančią Laura Matijošaitytę. Teisininkė prieš tai nevyrė.

0: Nerius metus dirbo VRK, o 2017-2021 metais buvo ir šios komisijos pirmininkė. Pasakojama, kad advokatės praktika besiverčianti Matijo Šaitytė neatsisakė pakonsultuoti Nemuno Aušrą. Norėdami sužinoti šią informaciją, portalas Delfi susisiekė su pačia teisininkė, tačiau jį paprašė kreiptis raštu. Laura Matijošaitytė atsakė, kad klausimas susijęs su jos kaip advokatės profesinė veikla. Ir VRK narė pabrėžė neturinti įsipareigojimų galinčio apriboti jos veiksmų ar sprendimų laisvę. Kaip nepriklausomo komisijos narė sprendimus priimu savarankiškai, niekas neturi teisės daryti spaudimo, teikti privalomų nurodymų ar įsakymų dėl mano balsavimo. Delfi žiniomis partija su Laura Matijošaityte bendravo per partijos vicepirmininką rinkimų štabui vadovavusį Robertą Puchovičių. Paklaustas, ar partija mokėjo Matijošaitytei, aušriečių parlamentaras sakė nelabai žinanti šio dalyko. Jis teigė bendravę su Matijošaityte, bet kad ji būtų teikusi paslaugas partijai tokio dalyko neatsiminantis. Delfi kreipėsi ir į vyriausią rinkimų komisiją, bei klausė, kuo baigėsi komisijos tyrimas dėl Nemuno Aušros prie Seimo rinkimus rinktų nario mokesčių. Per komisijos atstovės spaudai Indrė Ramanavičienė atsakė, kad komisijos sprendimas buvo priimtas praėjusių metų vasarį. Tuomet VRK nustatė, kad priimdama nario mokestį partija padarė pažydimų, netinkamai juos registravo priėmė ir panaudojo dalį įmokų, kurių negalėjo priimti. Buvo nustatyta, kad daugiau nei puspenkto tūkstančio eurų nario mokesčių, kurių negalėjo priimti, partija grąžino tik po to, kai gavo VRK paklausimą. Tasi komisija įpareigojo Nemuno Aušrą biudžetą pervesti daugiau nei 4 tūkstančius eurų. Po 3 mėnesių 2025 gegužės Seimas patvirtino naują VRK sudėtį, o Laura Matijošaitytė tapo komisijos nare. Ją pasiūlė tuomet Teisingumo ministro pareigas ėjęs Rimantas Mockus. Ta patį mėnesį naujos sudėties komisijai teko spręsti ir dėl Nemuno Aušros politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Komisija tuomet nustatė, kad prieš Seimo rinkimus aušriečiai kampaniją finansavo mažiausiai 3 įmonių nepiniginėmis aukomis, nuslėpė dalį išlaidų bei taip pažeidė rinkimų kodeksą. Tačiau svarbiausias klausimas tąsyk buvo, ar VRK pripažins Nemuno Aušrą padarius šiurkščius pažeidimus. Toks sprendimas būtų lėmęs 100-tūkstantinį nes valstybės dotacijos netekimą, bet tam pritrūko balsų. Aušriečiai atsipirko tuo, kad turėjo biudžetą pervesti daugiau nei 6 tūkstančius eurų. Sprendžiančiai klausimą komisijoje kaip įprasta buvo balsuojama dėl kiekvieno punkto. Dalyje balsavimų dėl Nemuno Aušros Matijošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, o dalyje balsuodama susilaikė. Dėl to ar pripažinti partiją padarius šiurkščius pažeidimus buvo surinkti 3 balsavimai, naujuose Matijošaitytė su dalimi kitų komisijos narių susilaikė. Prieš 2024 metų Seimo rinkimus teisininkė Laura Matijošaitytė konsultavo partiją Nemuno Aušra su nario mokesčių susijusiais klausimais, bei padėjo rengti partijos atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Tai rodo Delfi surinkti duomenys. Netrukus jį pati tapo VRK nare, tačiau fakto, kad konsultavo partiją viešai nenurodė. Ar gavo už tai užmokestį Matijošaitytė portalui neskleidė, teikdama, kad klausimas susijęs su jos kaip advokatės profesinė veikla. Laurina Vireliūnaitė plačiau domisi šią situaciją. Kelkimės į portalą 15 min, o čia peticija dėl kelio Juodkrantė Preila. Bet kurio serviso Klaipėdoje paklauskit, kaip dažnai tenka tvarkyti Neringos gyventojams važiuokles. Nustepsite, būna ir 2 kartus per metus, portalui sako kurorto meras Darius Jasaitis. 14 km ruožą tarp Juodkrantės ir Preilos jau prakeikė ne tik vietiniai svečiai, bet ir greitosios medikai bei ugnegesiai. Meras išgirdo siūlymą perimti kelią iš Via Lietuva ir jį susiremontuoti, tačiau remonto kaštai kone pusė Neringos medinio biudžeto. Neringos gyventojų inicijavo peticiją, kad šio kelio remontas būtų numatytas tarp prioritetų. Pats Neringos meras buvo vienas pirmųjų ją pasirašęs. Su iššūkiai susidūrė ir į Nidą važiuojantys medikai, ugnegesiai, autobusų vairuotojai sako, kad atsisakys maršrutų šiuo keliu, pridūrė Neringos meras. Gyventojų inicijavo peticiją dėl valstybinės reikšmės kelio numeris 167 smiltinė Nida ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos būklės bei prioritetinio jos sutvarkymo. Peticija adresuota Neringos savivaldybei, susisiekimo ministerijai bei vyriausybės kanceliarijai. Jie inicijavę gyventojų ragina šio kelio ruožo sutvarkymą pripažinti prioritetiniu, numatyti reikalingą finansavimą, įtraukti darbus į artimiausių atsakingų institucijų planus, bei nustatyti konkretų jų įgyvendinimo terminą. Jasaitis pasakojo, kad neseniai prie kelio vežė ir susisiekimo ministrą Jūrą Taminską, tačiau konkrečių pažadų, kada jis būtų tvarkomas, neišgirdo. Kelio duobės vis patvarkomos, tačiau toks sprendimas laikinas. Po didesnių liučių duobės vėl atsiveria. Paskaičiuota, kad kelio remontas atsieitų apie 8 milijonus eurų. Mes jau nebesvajojame apie kelio rekonstrukciją, kurios projekto nederino parko direkcija, mes prašom tiesiog suremontuoti, kad galėtume ramiai važiuoti. Tik tiek, sako Neringos meras. Darius Jasaitis pripažino sulaukęs pasiūlymo perimti savivaldybės žiniončiai kelią bei susiremontuoti jį. Mes jau esame perėmę Kuverto gatvę, kurios remontas kainuoja milijoną, paaiškino kurorto, kurio metinis biudžetas siekia 20 milijonų eurų meras. Jis atkreipė dėmesį, kad Neringoje gyvenamąją vietą deklaravę žmonės gyventojų pajamų mokesčio sumoka daugiau nei numatyta planuose. Esame ta savivaldybė, kur surenkamas perteklius. Galbūt gyventojai nusipelnė, kad jų keliai būtų sutvarkyti, retoriškai klausė meras. Kaip portalui aiškino Via Lietuva atstovai, šiuo metu planuojamas 2027-2029 metų projektų portfelis, tačiau kol kas planų rekonstruoti atkarpą nuo rezervato iki Preilos pervalkos nėra. Tai priklausytų nuo skiriamo finansavimo keliams. Vertinant panašią remonto darbų apimtį, kai buvo sutvarkytas maždaug 10 km ilgio kelio ruožas prieš porą metų iki Juodkrantės, blogos būklės krašto kelius Miltinė Nida ruožo nuo 21 iki 36 km apytiksliai tarp Juodkrantės ir Pervalkos, remonto kaina galėtų siekti nemažiau kaip 8 milijonus eurų. Pastaruoju metu tokio pobūdžio objektai finansuojami iš kelių fondų. Šiais metais atliekamas paprastasis remontas valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė Nida ruožė. Tuo metu Nidos pusėje planuojame periodinės priežiūros tvarką dar šiais metais atlikti lokalių kelio dangos pažaidų taisymą. Toks buvo Via Lietuva atstovų atsakymas portalui 15 min. Bet kurio serviso Klaipėdoje paklausus, kaip dažnai tenka tvarkyti Neringos gyventojams važiuoklės, nustepsite, atsakymai būna ir du kartus per metus, tai portalui 15 min sakė kurorto meras Darius Jasaitis. 14 km ruožą tarp Juodkrantės ir Preilos jau prakeikė ne tik vietiniai svečiai, bet ir greitosios medikai bei ugnegesiai. Meras išgirdo siūlymą perimti kelią iš Via Lietuva ir jį susiremontuoti. Tiesa, remonto kaštai sudaro kone pusę Neringos metinio biudžeto. Aurelija Jašinskinė plačiau domisi šią temą, ji publikuojama portale 15 min. 7:27 Lietuvoje, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius apie naujausią sporto aktualijas, na už 14 minučių maždaug apie 7:40 kalbėsime su Kauno vaikų linijos koordinatorė psichologė Koda Rinkevičinė apie tai, kaip rudens pradžioje išvengti nereikalingos įtampos. Likite kartu.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Dėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite bendrovės torrent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
8: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos disko metimo varžybose triumfavo Mykolas Alekna. Geriausių bandymų lietuvis įrankį numetė 71 metrą 50 centimetrų ir pagerino net 30 metų gyvavusi šių varžybų rekordą, kuris priklausė Vokietijos atletui Larsui Rydeliui. Antrą vietą užėmė olimpinis čempionas iš Jamaikos Rožas Toną. Jo rezultatas 68 metrai 14 centimetrų, o trečią vietą iškovojo Vokietijos atstovas Henrikas Jensenas. Jo diskas skriejo 67 metrus 19 centimetrų. Italijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos bėgimo varžybose Gabija Galvidytė tarp 13 dalyvių liko ketvirta. Iki trečios vietos, kurią iškovojo italė Aloiza Koiro, jai pritrūko tik 31 šimtosios sekundės. Varžybų čempione tapo St. Vincentų ir Grenadinams atstovaujantį Šafikuą Malaunį. Jos rezultatas 1 minutė 58,3 sekundės. Top lygos 29-ame turė lyderė Marijampolės Sūduva svečiuose 2-1 palaužė outsiderių Šiaulius. Po šios pergalės marijampoliečiai surinko 45 taškus ir 6 lenkia rungtynės atsargoje turinti Kauno Žalgirį, kuris Gargžduose be įvarčių 0-0 baigė susitikimą su ketvirta vieta užimančia Bangos ekipa. Netikėtas rezultatas užfiksuotas Panevėžyje, kur šeimininkai 2-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Su 37 taškais likę vilniečiai yra 5, o 26 taškus surinkęs Panevėžys užima 7 vietą. Dar vienerios 29-ojo turo rungtynės vyks šiandien, kuriuose Telšių Džiugas namuose priims Kauno rajono Hegelman vienuolikę. Kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankoje svarbią ketvirtą pergalę iškovojo Latvijos rinktinė Rygoje, 85-70 nugalėjusi Izraelį. Ketvirtą kartą laimėjo Latvijai, ką grupėje yra ketvirti ir teoriškai dar gali pasivyti pirmą trečią vietą sužimančias ir po 7 pergalės turinčias lyderės Kroatiją, Lenkiją bei Vokietiją. L grupės lyderės poziciją saugojo Prancūzija svečiuose 84-69 pranokusi Švediją, o į antrą vietą pakilusi Suomija. Jos rinktinė Talinė net 96-67 sutriuškino outsiderę Estiją. Suomius į penktą pergalę vedė 21 tašką pelnės ir 10 kamuolių atkovojęs Lauris Markanenas. Estams 15 taškų surinko Kristianas Kulame. Kitose rungtynėse ketvirtą pergalę įsirašė ir į trečią vietą pakilo Slovenija namuose 92-77 pranokusi Vengriją. Šiandien bus žaidžiamas dar 6 pasaulio čempionato atrankos ciklo rungtynės į ir jo grupėse. Pastarojoje ketvirtą vietą su 3 pergalėmis užimanti Lietuvos rinktinė šį vakarą Vilniuje priims taip pat 3 kartus laimėjusią Bosniją ir Hercegoviną. Po skaudaus pralaimėjimo Stambule rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis teigė, kad komanda pasirengusi kautis.
1: Labai stiprus pokyčius ir parasi kovo net 18 palimo kamuolių. Ta problema yra ir mūsų komandai, nes fiziškai jie galingesni, tai viską atsigaliojant taip, kad atginti krepšį, kaip pavyzdžiui, matyt. Bet aš nemanau, kad mes jų gal ir yra tas procentas toksai, kadangi italai nedavėjo, jie tam kuris laimėjo tik. Jie bandė užsidaryti ir daugiau, kas jiems nepavyko. Ir kažkai kaip tai nepavyko Bosnijai. Mes turim pasiruošę, turim planą. Ir kažkokių tai spec rizikų netritaškų nebus. Ir dažniausiai būna, kai tu rizikuoji, sakai, su mumi patalė. Nemoju šitų dalykų. Ir patamai, tas rizikas labai minimas. Kažką jau dirbau, tai labai minimas. Žinom, kokios svarbos varžybos. Visai žaidėjom, kokios svarbos varžybos. Ir visim ką.
0: Sakė Kurtinaitis. Lietuvos ir Bosnijos ir Hercegovinos rinktinių akistatos pradžia šį vakarą 18.30. Amsterdame vykusiame pasaulio irklavimo čempionate Viktorija Senkutė vienviečių valčių A finale užėmė 5 vietą. Jos laikas 7 minutės 23 ir 59 šimtosios. Greičiausiai 2000 metrų įveikė ir auksą iškovojo britė Lauren Henry. Sidabrą pelnė Airijos irkluotoja Fiona Murtak, o bronzą atiteko Niderlandų atstovai Karolien Florin. Ispanijos Premjero lygos trečiajame ture Madrido Realas namuose 4-0 sutriuškino Malagos ekipą ir iškovojo 3 pergalę iš eilės. 9 taškus surinkęs karališkasis klubas 2 taškais lenkia Madrido Atletiką ir Alavės vienuolikę. 4-6 vietas užima po 6 taškus surinkusios titulą ginanti Barcelona, Sevilija ir Sevilijos Real Betis komandos. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Sportas.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
10: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
11: Jūs klausotės žinių radio.
12: Orai. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
14: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
15: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
16: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
15: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
16: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
15: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
16: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
15: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
11: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
17: Ryto espreso.
18: Artėja nauji mokslo metai, į miestų sugrįš rudeninis šurmulys. Kaip šeimoje aptarti nerimą keliančią situaciją ir tinkamai pasiruošti naujiems iššūkiams, apie tai šiandien kalbėsime su Kauno vaikų linijos koordinatore, psichologė Goda Rinkevičienė. Labas rytas.
19: Labas rytas.
18: Taip, ponė Rinkevičienė, pirmiausiai apie tai, kad na, rugsėjo pradžia ar iš tikrųjų emociškai yra tokia sunki, kaip gali pasirodyti na, pastarosiomis dienomis bent jau žvelgantis į viešą erdvę.
2: Tai turbūt labai kiekvienam skirtingai yra, bet iššūkių kyla dėl to, kad grįžti po atostogų nėra taip paprasta, ypatingai vaikams, kurie buvo įpratę turėti laisvesnį, ne tokį struktūruotą laiką, o dabar reikia skeltis tam tikrą laiką, skirti pamokų ruošai ir kitiems dalykams, tai iš tokio chaosiuko sugrįžti į struktūrą yra sudėtinga kartais.
18: Tai šeimos, pavyzdžiui, tos, kurios vasarą na, visiškai apleidžia ar ne tą kontrolę, ar ne, visiškai pameta tą struktūrą, tai joms turbūt dvigubai sunkiau sugrįžti.
2: Gali būti ir taip, dėl to, kad tiesiog prireikia laiko sugrįžti į tam tikrą ritmą, kelimosi laiką, technologijų naudojimosi, tam tikrus galbūt susitarimus, tai tam prireikia laiko pasiruošti, kas iš anksto to nedarė, teks pirmosiomis savaitėmis truputėlį sudėtingiau balansuoti tarp neišsimiegojimo, kažkokių galbūt suirzimo ar dar kažkokių, nežinau, reiškinių, kurie rodys, kad na, reikia susibalansuoti.
18: Tai dabar plačiau kaip tik ir pasikalbėkime apie tą tinkamą pasiruošimą iššūkiams. Nežinau, paskutinę kalendorinę vasaros dieną su vaikais pradėti kalbėti apie laukiančius rudens iššūkius jau yra pavėluotas reikalas ar dar galima bandyti kažką padaryti?
2: Visada galima kalbėtis ir nebūtina kalbėtis tik apie iššūkius, galima kalbėtis apie laukiančius smagius dalykus, susistruktūruoti, kaip atrodys mūsų, nežinau, naujas planas. Iš tikrųjų, turbūt daugelis dar ir savo tvarkaraščių nežino, tai tas laikas kelios savaitės ir rugsėjo pradžia visiems būna šiek tiek chaotiškas, kol pagaliau susiguli tvarkaraščiai, tai tikrai galima kalbėtis, kaip čia atrodys, naujas taisyklės, susitarti, kada keliamės, kada pusryčiaujam, kada kažkur važiuojam, iš būrelių pasiemam, tai tikrai galima apie tai kalbėtis. Taip pat, kas ruošiasi eiti pirmą klasę arba, nežinau, laukia iššūkiai kažkokie dėl egzaminų, tikrai galima pasikalbėti, kaip atrodys mūsų diena, rutina, kaip vienas kitam galim padėti, kad jaustumėmės geriau ir ką daryti, jeigu kyla kažkokia, nežinau, nerimas ar dar kiti jausmai, apie kuriuos norėtųsi kalbėti.
18: Būtent kaip šitoje situacijoje reikėtų gal tą vaiko nerimą atpažinti ir kaip jį perprasti, ar ne, ši kažkuria prasme, nes vėlgi turiu omenyje, kad jeigu šeimos na, nepadarė tų vasaros metu kažkurių savo namų darbų, nebuvo to pasiruošimo, ar ne, dabar viskas taip staiga užpuola tas rugsėjus, ar ne, kalbam apie tai, kad keičiasi ir vaikas pats mato, ar ne, kad keičiasi ir tas tvarkaraštis, atsiranda kažkokie grafikai, atsiranda ta struktūra, kurios gal iki tol nebuvo, kaip visko, na, neperteikti tai, kad viskas bus tik tai sunku nuo šiol. Galima kažkokį tą sveiką balansą rasti?
2: Tikrai galima, turbūt mes kiekvienas turim skirtingas patirtis, tai jeigu tėveliai turėjo tikrai malonės patirtis einant į mokyklą, tai tikėtina, kad kalbės apie tai pozityviau ir vaikams bus paprasčiau. Na, bet mes kiekvienas turim įvairiausių patirčių ir kartais na, nenorėdami, perduodami ir savo nerimą, tai jeigu mums buvo kažkaip iššūkis keltis į mokyklą, labai tikėtina, kad apie tai kalbėsim ir vaikas gali jausti ir tėvų nerimą. Tėvai taip pat nerimauja dėl to, kad kaip reikės čia visur suspėti, suvažinėti, vaikus palikti, nuvykti į darbus, kamščiai ir visa kita. Tai tikrai visiems to nerimo gali kilti. Kaip jį pastebėti? Tai gali pastebėti savo kūną ir jeigu kūna kažkokių neįprastų simptomų, skausmų, galbūt įtampų gali būti, kalbant apie vaikus, galima pastebėti, kad jie kažkaip keistokai elgiasi negu kad įprasta. Galbūt skundžiasi galvos ar pilvuko skausmais, galbūt nėra nuotaikos, o galbūt kaip tik labai didelės bangos džiaugsmo ar dar kažkokių emocijų. Tai jeigu kažkas atrodo taip kažkaip neįprastai negu kad kiekvieną dieną, tada galima kalbėtis, o kas čia vyksta. Ir paprastai tai pokalbiai padeda su artimaisiais, buvimas, susiplanavimas, kada turėsit laisvą laiką, nepamiršti palisėti ir pabūti kartu, galbūt galima per dieną kokį pusvalandį ar ne po visų darbų leisti visą šeimą kažką nuveikti smagaus. Tai nepamiršti ir palisėti tarp tų rūpesčių, nes tai turbūt yra svarbiausia dalis, kad nebūtų tik tai kažkokie nemalonus dalykai ar pareigos.
18: Pakalbėkime gal dar apie tuos vyresnius vaikus, ar ne, kurie netgi patys gali paskambinti šiuo atveju vaikų liniją, kurią Kauno vaikų linijos kaip tik veikla jūs ir koordinuojate. Kiek tų skambučių prieš rugsėjį yra sulaukiama ir apskritai ar kažkoks tai jaučiasi tendencijos į vieną ar į kitą pusę lyginant su kitais mėnesiais?
2: Šiaip paprastai sulaukiam apie 300 skambučių per dieną, tai tas skaičius visada vidutiniškai labai panašus ir nėra kažkokių tokių tendencijų, kad prieš kažkokius vat, tokius, nežinau, naujus mokslo metus ypatingai kiltų skambučių skaičius. Jis daugmaž stabilus visuomet, nes tam tikrų iššūkių džiaugsmų tikrai atsiranda. Tai turbūt labai kažkokių tendencijų nėra, apie mokyklą temos nėra, taip kad ypač ryškesnės negu kad anksčiau. Ir aš galvočiau, kad kaip tik dar vaikai bando pasidžiaugti paskutiniam dienom ir stengiasi negalvoti, jeigu tik įmanoma, apie mokyklą ir kas ten laukia. Na ir tiesiog įpuolus į mokyklą ten jau ir atsiranda tam tikrų iššūkių. Žinoma, yra vaikų, kurie tikrai labai nenori sugrįžti, prisimena įvairias patirtis, tai jie tikrai dalinasi apie kylančius sunkumus ir nerimą apie tai.
18: Kokie pagrindiniai klausimai, kurie šiaip vaikus dažniausiai prastai neramina?
2: Šiaip visada tendencija yra kalbėti apie santykius, kad ir kokie jie bebūtų. Tai santykiai su draugais, santykiai su tėvais ir po to slypintis dar kiti susiję kažkokie momentai. Tai visada tos temos dominuojančios yra, kad ir koks bebūtų laikas, tai turbūt mokykla labiau iškelia į klausimų apie santykius su draugais, bendraklasiais, bet taip pat išlieka irgi svarbus santykis su tėvais, dėl to, kad jie turi tam tikrų lūkesčių, galbūt turi konfliktų dėl atsikelimo laiko, dėl pamokų ruošos, dėl ekranų naudojimo ir panašiai. Tai tas labai labai ryšku pas mus vaikų linijoje, tikrai matom na, tendenciją, kad šios temos visais metų laikais ypač aktualios.
18: Rugsėjo pradžioje tėvai būna dažniausiai irgi labai aktyvūs, kas liečia apie vaikų naujas patirtis, ėjimus į mokyklas, būrelius, aktyviai dalyvauja, domisi kaip ir kas. Po to metų, mokslo metų eigoje dažniausiai šiek tiek tas tėvų susidomėjimas ne visų, bet kai kurių gali ir atslūkti, ar ne? Kiek svarbu, kad tas vientisumas išliktų, ar ne? Kad na, vaikai visada žinotų, kad tėvai domisi jų situacijom.
2: Tai dėmesys vaikams ir bet kuriam turbūt suaugusiam yra svarbus, bet ką ir pasakėt, kad būti visada susikaupus ir labai intensyviam tokiam budrume ir susidomėjime turbūt neįmanoma jokiame dalyke tai būti ir sekti ir nuosekliai tą daryti. Tai turbūt svarbu yra skirti dėmesio ir nebūtinai tai turi būti apie pamokas, nebūtinai tai turi būti apie būrelius. Svarbu tiesiog pabūti su savo vaiku, su juo pasikalbėti, jam rūpimais klausimais. Tai vaikai paprastai šiaip patys atneša savo temą, savo istorijas, pakalbina tėvus. Tai tiesiog būti budriems ir matyti, ko vaikui tada reikia. Galbūt ne savo temos atnešti ir būtinai įdomėti tik būrelis, kad galbūt vaikas pasakos apie naują kompiuterinį žaidimą arba, nežinau, kažkokį nuotykį, kuris įvyko su draugu ar drauge. Ir tai irgi puikiai tema, nebūtina tik apie mokyklą kalbėti.
18: Ar teisingai suprantu, kad kartais tėvams užtenka tiesiog klausyti, net nelabai reikia kažką sakyti?
2: Taip, tai vaikų linija tą ir daro dažniausiai ir mokom visus, kad reikia aktyviai klausyti. Tai neužtenka žiūrėti televiziją ar, nežinau, kažką naršyti internete, bet aktyviai klausyti, tai žiūrėti į akis, jeigu tai įmanoma, atreaguoti, įsigilinti tai, ką kalba vaikas, nebūtinai dalintis patarimų, nebūtina kažką siūlyti ar spręsti, tiesiog būti tokiam dėmesingam tame pokalbėje, kuris vyksta su vaiku ir kartais to tikrai labai užtenka.
18: Ačiū už jūsų skirtą laiką, tai buvo Kauno vaikų linijos koordinatorė, psichologė Goda Rinkevičienė, kalbėjome apie tai, kaip rudens pradžioje išvengti nereikalingos įtampos.
3: Ryto espreso.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
17: Eterio citata.
19: Kaip kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius milžinišką tuną gaudė.
20: Ir mums taip pat ne vis laik sekis. Aplinkybių būna įvairių. Tu gali žvejoti su gyva žuvele, kurią reikia iš anksto nusipirkti, gauti ir panašiai, arba pačiam susižvejoti ankstyvą rytą. Ankstyvas rytas tai bus apie 6 valandą dar tamsu. Arba tu plauki su pasakojimu gydo, kad viskas bus gerai, su dirbtinė irgi mes pagaunam. Ir tu atplauki tokią vietą, kur tu gyvenime, nu, turbūt antrą, kad neatplauksi. Labai daug įvairių paukščių. žuvėdros, kyrai ir panašiai. Tai yra vieta 30-50 km nuo kranto. Mhm. Tai yra, tu plauki kelias valandas tam, kai tą vietą atplaukti. Toje vietoje yra labai daug žuvies, smulkiau žuvies, kurią vaikosi visų pirma paukščiai, antra vaikosi delfinai. Delfinų daug, net ne dešimtis, o šimtai. Ir kai tu matai per vieną bangą šokančių 20 ar 50 delfinų per vieną bangą, tai tu bangų daug. Tai atrodo, wow. Bet tikra žvėja žino, kad ten, kur yra delfinai, iš paskos ateina ir tunai. Ir tie tunai yra mikroautobuso dydžio, didžiuliai. Tai tu, kai matai, kad tau delfinas, 10 delfinų ir iš paskos eina tunai, tai žvėjimas labai keistai atrodo. Jeigu tu su teisingo komanda žvejoji, tai tau nereikia užmesti, tampyti viską. Ne, smarkiai paprasčiau. Na, pradedant tuo, kad tavo meškerykotis kainuoja 40 000 ir visa žvejybos įranga brangesnė negu tas kateris prabangus. Na, tai labai keista yra. Tu atsineši labai didelę žuvį, su kuria tu žvejosi, jie pririši prie specialaus valo, uždedi didelį kabliuką, viską, ir tu tam tūnui, tai žuviai, meti vos nei burną iš 2-3 metrų. Ir išplaukė.
19: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Lekiam į, taip kalbėjo kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius. Lekiam į pirmadieniais 12:05 per žinių radiją.
17: Eterio citata.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: M. Liepą keliautojas Fiodoras Kioniuchovas įsiropštė į milžiniško sidabrinio baliono gondolą ir įsiruošė į kelionę aplink pasaulį. Karšto oro balionu R-550 Morton jis nukeliavo 34 000 km nuo Nortamo vakarų Australijos dalyje iki Boni Roko, taip pat vakarų Australijoje. Pilotas skrido visiškai vienas, be įgulos ir sustojimų 10-11 km aukštyje, o vidutinis jo greitis siekė nuo 80 iki 90 km per valandą. Jo balionas buvo labai lengvas, bet itin tvirtas su hermetiška kapsule, aprūpintas palydoviniu ryšiu, autopilotu bei deguonies sistema. Šiuo 268 valandas ir 20 minučių trukusiu skrydžiu, Kioniuchovas pasiekė karšto oro balionu vieno žmogaus įveikto didžiausio atstumo pasaulio rekordą. Dar po metų jis taip pat pasiekė ilgiausio nepertraukimo skrydžio karšto oro balionų rekordą, mači kelionį truko 55 valandas, 9 minutes ir 57 sekundes.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Dėl praėjusiai savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šiandien ryte elektros vis dar neturi 17 tūkstančių vartotojų, sako energijos skirstimo operatoriaus vadovas. Renaldo Radvilos teigimu, šių 17 tūkstančių objektų apie 10 tūkstančių yra aktyviai elektrą vartojantys klientai, kuriems elektros energijos tiekimas vis dar neatstatytas. Eso anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Statybos bendrovė Efekta prieš kelerius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Tarnyba nurodė, jog taip pat bus sprendžiama dėl administracinės atsakomybės agentūros atstovams. Portalas Delfi pernai rugsėjį skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojantį krašto apsaugos ministerija iš bendrovės nereikalavo kelio tiesti iš naujo, jis buvo tik remontuojamas. Šiandien Kirgizijoje prasidedančiame 2 dienų Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime susirinks Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Kinijos vadovas Si Dzinpingas ir daugiau nei 10 kitų šalių lyderiai. Šis regioninis blokas siekia tapti atsvarą vakarų įtakai. Istoriškai Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija daugiausiai dėmesio skiria ekonominiams klausimams, tačiau pastaraisiais metais vadovaujant Maskvai ir Pekinui įgavo didesnį pagreitį. Iranas pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritoriją atakavo JAV karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Jordanijos kariuomenė nurodė perimusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Smūgiai suduoti po to, kai valstijos pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Po JAV Didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilusio staigaus potvinio apie 15 žmonių gali būti dingę be žinios, nurodė nacionalinių parkų tarnyba. Žygeivių nufilmuotoje vaizdo medžiagoje matyti purvino vandens rautas, plūstantis pro taką ir po pėsčiųjų tiltais, taip pat rasti ir kitos šiukšlės plūduriuojančios patvinusiose upėse, o visa tai lydi duslus riaumojimas. Prognozuojama, kad šiandien daugiau perkūnijų ir smarkių liūčių gali kilti, kurios taip pat gali sukelti papildomų staigių potvinių. Taip pat pažymima, kad kai kurios nakvynės vietos bus uždarytos, nors parkas liks atviras dienos apsilankimams. Šiandien sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Laisvės dienai paminėti krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Vilniaus geležinkelio stotyje atidarys instaliaciją Besąlygiškos laisvės link. Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinių paminėjimo renginys sekmadienį vyko ir Vytauto didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspozicijoje Kaune. Iki Rusijos kariuomenės išvedimo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 divizijos, kurias sudarė daugiau nei 34 tūkstančiai karių.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai?
3: Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Žinių radijas. Verslo pozicija.
9: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
10: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis, Marius Dubnikovas, ekonomistas, mūsų eteryje Verslo pozicija. Mariau, sveiki gyvi.
11: Sveiki.
10: Gal nuo tokio įdomesnio klausimo pradėkim. Prieš eterį šnekučiavomės apie valstybės skolos dinamiką ir ne tiek gal pačios skolos, kiek pasiskolinimo procentų augimą ir gana nemenka. Mariau, jūs atkreipė dėmesį į tai, kad nepaisant to, kad na, vis tiek Lietuva gana sveika ekonomika, prasiskolinusi gana nedideliu procentu lyginant su kai kuriom pietinėm, ypač Europos valstybėm, bet už skolinimąsi mokam vis brangiau ir turbūt apie, kiek pamenu, sakėt, arti 4%. Dabar mums gali tekti skolintis už tokią sumą.
11: Simboliškai šią savaitę, praeitą savaitę iš tikrųjų buvo peržengti 4% už 10 metų Lietuvos skolą. Tai kitaip sakant, skolinantis 10 metų gali tekti mokėti apie 4 ir daugiau procentų. Tai, tai nėra kažkoks labai baisus skaičius tie 4%, bet jeigu pažiūrėtume į istoriją, tai tik tai po Rusijos invazijos į Ukrainą, tai yra 22 metų rudenį, tai prieš 4 praktiškai metus mes mokėjome didesnės palūkanas, nes buvo baimė sukilusios apskritai dėl viso regiono, kas čia bus ir nieks nesuprato, kaip čia viskas baigsis. Tai prisiminkime tada ir geopolitinės įtampos, ir energetiniai šokai buvo, kaip čia išgyvens visas rytų centrinės Europos flangas.
10: O kodėl dabar tokių gana ramių laikų, na, ramių šia prasme, turbūt ekonominė prasme, tokių gal nėra tokių bangų, kaip buvo, pabrangę taip pinigai?
11: Kas liečia Lietuvą, tai čia kažkokių tragedijų nėra, tiesiog bendras skolos kainos lygis didėja. Ir pats didžiausias variklis čia yra Jungtinės Amerikos valstijos. Tai Jungtinės Amerikos valstijos toliau didina savo skolą. Jinai, aišku, didėja nuolat ir eilę dešimtmečių čia nėra kažkas tai vėlgi naujo. Bet reikia pabrėžti, kad Jungtinės Amerikos valstijos 123% yra pasiskolinusios nuo savo ekonomikos, nuo bendro vidaus produkto. Šiuo atveju mūsų skola yra kiek daugiau negu 40%, kad įsivaizduoti. Tai šitoj vietoj Jungtinės Amerikos valstijos susidūrė su problema, kad jų skola brangsta. Tai yra vis daugiau reikalauja pinigų turėtojai už tai, kad jiems duoti pinigų. Ir kitas dalykas kyla įtampos pas pagrindinius partnerius. Tai Japonai, kurie, na, tokie vieni svarbiausių turbūt skolos turėtų į Jungtinių Amerikos valstijų, susidūrė su pingančia savo valiuta. Ir Jungtinės Amerikos valstijos padarė tokį labai nedažną veiksmą, tai kišosi į jų valiutos kursą, tai yra bandė sustiprinti jeną, kad vėlgi Japonai galėtų toliau aptarnauti, tai yra skolinti Jungtinėms Amerikos valstijoms, nepardavinėti Jungtinių Amerikos valstijų skolos vertybinių popierių. Na ir bent jau finansų rinkose, tie, kas stebi rinkas, buvo kilusios tam tikros bangos, kad tai gali būti tam tikras, na, vienas naujas iš įtampų šaltinių, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms kainuoja vis brangiau. Tas brangiau tai reiškia, kad jiem galiausiai skola kainuos kasmet daugiau negu, pavyzdžiui, jų rekordiniai gynybos biudžetai. Tai vat, kad jis jau suprasti, tai netgi stipriausia pasaulio ekonomika taip pat turi tam tikrų problemų. Ir šiandien dienai Jungtinės Amerikos valstijos, jeigu Lietuva, priminsiu, skolinasi už 4%, tai Jungtinės Amerikos valstijos šiuo metu 10 metų skolinasi, na, netoli 5% už metus moka 10 metų į priekį. Na, tie patys vokiečiai, pavyzdžiui, kurie arčiau mūsų yra, moka šiandien dienai 3,3% už 10 metų. Tai nėra kažkokia įtampa baisinė.
10: Žiūriu, Latvius bet... estus dar, vat, kas arčiau mūsų 3,5, 3,7. Kodėl vis dėlto jų ekonomika geriau pasitiki investuotojai nei mūsų?
11: Estų skola apskritai yra ganėtinai žema visą laiką. Dėl Latvijų reikėtų žiūrėti. Taip, tiesą pasakius, labai senai žiūrėjau Latvijos skaičius, negalėčiau pakomentuoti.
10: Žinot, vat, prieš nepilnus 10 metų mes skolinomės už kiek daugiau nei 1%, dabar jau turim arti 4%. Tai, na, vat, tai rodo, kad vis mažiau pasitiki investuotojai mūsų ekonomiką, ar ką?
11: Ne, ne. Kas liečia tą 1%, tai tą istoriją aš jau pamirščiau, dėl to, kad buvome beprecedentėj situacijoje, kai visis pasaulio centriniai bankai skolino, leido tiksliau pinigus į rinką, spausdino juos, siekė išvengti vienos krizės, tai yra pandemijos, tai paskatinti ekonomikas, paskui kita krizė, tai buvo vėlgi Rusijos veiksmai Ukrainoje. Tai tiesiog pinigų jūra buvo rinkoje ir buvo beprecedentis atvejis, kai, na, Lietuva trumpesniems vertybinėms popieriams, ten pavyzdžiui, 5 ar 7 metų skolai netgi gaudavo priemoką už tai, kad pasiskolindavo, kad tik pasaugoti pinigus. Bet tai yra ir istorija, palikime. Kaip sakau, būtų gerai, kad tokie laikai negrįžtų, nes neigiamos palūkanos dažnai byloja apie tai, kad rinkoje arba ekonomikoje yra labai nestabili situacija. Tai yra, reiškia, ant tiek bloga, kad reikia šerti visus pinigais tam, kad viskas nors kažkiek judėtų ir nesustotų. Tai to neturime, dabar palūkanos yra šiek tiek valstybių padidėjusios, rodo tam tikras įtampas. Tos įtampos jos persiduos šiek tiek ir verslams. Tai yra, verslai turės mokėti aukštesnės palūkanas, nes jie yra rizikingesni negu valstybės, visų pirma. Ir be abejo, tas, kas skolinasi palūkanos už paskolas taip pat. Ir žmonėm jos bus arba pinigai mažiau prieinami, arba, na, tiesiog kainuos brangiau.
10: Ir valstybė turbūt refinansuoti savo skolą reiks daugiau pinigų. Tai čia, na, šita informacija, ji bumerangu eit gali per visus. Tai nėra, sakykime, labai tokia neturinti pasekmių informacija, nežinau, ar čia imtis už galvų ekonomistams, bet tai yra rimta, va, tas skolos brangimas.
11: Tai yra rimtas dalykas, tik tai norisi ko išvengti. Tai yra, paskutiniu metu mes visur matome tragedijas. Tai yra nuo labai gerai iki labai blogai. Ir ten per vidurį atrodo nieko neegzistuoja. Tai mes turbūt pokalbį, kai pradėjome, tai yra įtampų, tai kainuos papildomai, Lietuvai tai kainuos papildomai. Reikės politikų išradingumo, be abejo, nes reikės skolintis ir gynybai, nepamirškime, rekordiniai biudžetai. Ir ta kaina bus didesnė. Tai gali būti, kad artimiausiu metu teks netgi porą milijardų eurų tiesiog išleisti kasmet vien tik tai skolos

0: patrauklesnė negu trumpesnė skola ir panašiai. Tai va čia tokių sprendimų prieimime, manau, kad tas, kas dirba su skolomis, tai žino ir reikėtų pastebėti šiek tiek plačiau, ne tik tai savo kiemą.
1: Mūsų eteryje Marius Dubnikovas, su juo šnekamės apie verslų ir ekonomikos aktualijas. Tikrai pradėjom nuo labai svarbaus klausimo. Tai yra svarbus klausimas mūsų ekonomikai, už kiek skolinsimės, kokie bus procentai, kaip refinansuosim skolą. Bet vis dėlto šiek tiek išeikim iš šito klausimo į tokį platesnį ekonomikos kontekstą. Ateina ruduo ekonomikoj, Mariau, ateina ruduo, ateina kažkokie matot signalus, rodančius apie niūresnę ekonomikos ciklą?
0: Nepasakyčiau. Yra tų įtampų, nuo ko mes pradėjome. Tai yra vėlgi tos pačios skolos, reiškia, biudžetai neišleis tiek pinigų, kaip galėjo, reiškia, mažiau pinigų kišenės ir panašiai. Ar ateina ruduo? Tai grįžčiau jau žiūrėti tada į Europą. Nes jeigu žiūrint iš investuotojo pusės, o investuotojai paprastai žiūri į priekį, ne atgal, makroekonomistai žiūri atgal, jie per veidrodėlį žiūri į praeities vaizdą ir bando ateitį nuspėti. Investuotojai iš tiesų atsigrėžia į Europą ir pagrindinis toks variklis, kuris gali Europą pajudinti po ilgos pertraukos, tai yra vėlgi tie patie gynybos biudžetai, kurie yra skirti išleisti įvairiam prasmėm. Nes gynyba tai yra, kaip sakau, iš trijų dalių vis laiką susijusi, tai yra jos ganėtinai lygios biudžetuose, tai yra geležis, ginklai, tada personalas, kas yra žmonės, bet kokia atveju dienos pabaigoje eina į parduotuvę, kirptis palkų ir panašiai. Trečia dalis yra infrastruktūra, tai yra bet geležis, bet tadanis plytos ir panašios dalykai. Tai tos dvi dalys, personalas yra ir gelžbetonis, tikrai gaus pinigų visoje Europoje ir tai gali būti netgi tam tikras paskatinimas. Netgi tą pačią Vokietiją gali išjudinti ilgus metus, praktiškai nefinansavusi savo gynybos, dabar pradeda finansuoti ir tai bus milijardinės lėšos nukreipti. Tai ar tie ruduo? Įtampų yra, bet sakyčiau, kad ar tai ruduo, na, sunku pasakyti. Tie sezonai jie labai, labai nuseko, tokie švelnus ir. Tai didelio pakilimo taip pat nėra, didelio rudens nėra, tai sakyčiau, tokia vasara, lietuviška vasara turbūt, kur norisi, kad būtų geriau, bet nėra taip ir blogai, netgi ir rugpjūčio pabaigoje.
1: Infliacija kils, Mariau, infliacija matom 5-6, dabar lyg ir kvapas jau 5-8% metinės infliacijos, gali būti ir 6, o gal net ir daugiau, kaip jums atrodo, tai kur sustos?
0: Lietuvoje aš manau, kad tikrai mes priartėsime prie tų 6%, jūlas gerai, tikėtinai, kad viršysim, sviruosime turbūt apie kokius 7%, priklausys nuo to, kaip dėsis situacija energetikos sektoriui, kokia bus žema arties, kokias bus prognozijos ir panašiai. Dabar mes be abejo turėsime vieną didžiausių Europoje infliacijų, bet jinai, na, kaip pasakyti, na, jinai nėra tokia visiškai labai baisi, nes jinai kyla iš to, kad mes turime pakankamai daug pinigų. Tai vėlgi, gynybos pinigai, pensijų pinigai, jau čia jau tos temos yra turbūt išvardintos 10 kartų. Ir plus Europos Sąjungos pinigai, kurie 26-27 metais didžiausia apimtimi ateina į Lietuvą. Tai tų pinigų yra, ir ta diskusija dažnai tokia gaunasi ganėtinai tuščia dėl to, kad ar bus 5,5 ar 6,5% to infliacija? Ar pajus žmogus tą skirtumą? Manyčiau, kad ne. Tai ar labai stipriai skirsis gerbūvis? Manyčiau, kad ne. Tai šitoj vietoj mes tikrai turėsime infliaciją, jinai yra šiek tiek aukštesnė, na, bet kitais metais mes matysime jo sumažėjimą, nes tie faktoriai, kurie buvo tokie vienkartiniai, jo pagero, kad po truputį jų efektas mažės.
1: Na, aišku, infliacija, jeigu sakot aplink 6%, bet jeigu, nežinau, indeksavimas ar pensijos ar atlyginimo augimas gerokai didesnis, jis gali atmušti, nežinia, kaip šiti faktoriai susidėlios.
0: Na, žinia, pensijos tikėtinai, kad auks ir auks stipriai, noro bus pakankamai daug. Nepamirškime, kad artėja visi įmanomi rinkimai, kokie tik tai gali būti Lietuvoje. Turėjome tikrai poros metų pertrauką, dabar turėsime audrą. Tai noro tą padalinti tikrai bus. Kas liečia atlyginimus, tai ko gero, kad matysime tam tikrą augimo lėtėjimą. Tai vėlgi, jisai bus greičiausiai virš infliacijos lygio su didelė.

0: tikimybė. Kas irgi yra gerai, tai yra gerbūvis auks. Bet tempas mažės, kaip ir infliacijos kitais metais jisai turėtų trauktis. Tai šitoj vietoj judėsime toliau į priekį. Tai ar tai yra ruduo, vėlgi grįžtant prie klausimo? Na, sunku labai Ta prasme, sakyčiau, kad ne. Ta prasme, sunku įžvelgti va tokiose augimuose, kai mes augam vieni sparčiausiai Europoje, sakyti, kad čia pas mus ruduo. Europoje, na, irgi sunku pasakyti, kad tai yra ruduo. Labai, labai galima, ko gero, tai atmesdinėti. Mane turbūt labiau neraminas, vėlgi grįžiu prie tų Jungtinių Amerikos valstijų, tai yra ir politinės įtampos tenais atrodo didesnės, ir skolos kainos, kurios vėlgi veikia visą pasaulį neišvengiamai, ir, sakykime, na, ekonominiai įtampos visokios. Tai tas regionas, kuris užduoda pasaulio toną, yra turbūt daugiau rizikingas ir galima iš jo sulaukti rizikingesnių naujienų negu iš tos pačios Europos, kurio dariniu mes esame. Nu, nepamirškime, kad mūsų eksportas irgi yra praktiškai Europa, iš kurio gyvename. Tai Vokietija, Latvija minėta, Lenkija, numeris vienas eksporto rinka ir Skandinavija. Tai kas mums dar yra gerai, kad po eilės metų Skandinavai taip pat ropščiasi iš savo ekonominės žiemos, pas jos žiema buvo, tai tikėtina, kad iš žiemos ateina pavasaris, galbūt, o gal ir vasara ateis kažkada, tai kas mums būtų labai gerai, nes kaip be būtų, mes labiau šiauriečiai esame turbūt. Tikrai nebe rytų Europą.
1: Aišku, mes čia apie ekonominį rudenį kalbam ir žiemą praėjusią savaitę daug kalbėjom apie energiją, energijos tiekimą, čia buvo reikalų, paprastai kalbant, su padariniais stichijos gana nemenkos, bet kalbant apie energetikos kainą žiemą, kaip jūs matot šitą, ypač tą dujų kainų iššūkį, energijos kainų iššūkį, kaip mes čia susitvarkysim ir kiek jis dar mums gali pridaryti čia daugiau infliacinių problemų.
0: Kas liečia nafto, pradėkime nuo paprastesnių dalykų, kurie nėra taip paprasti, tai yra naftos kainos ir kūro kaina, kuri turbūt dažniau mes susijame, tai sąskaitas už kūrą mokame dažniau degalinėse negu už elektrą ar dujas, tai šios yra daugiau mažiau stabilios, aišku, aukštesniam lygiai, bet stabilesnės. Kas liečia dujas ir šildymą, čia tikrai galime kalbėti apie tai, kad galime atsiversti praėjusių metų šildymo sąskaitas ir ten ko gero pridėti kokius 30% prie tų sąskaitų, kurios buvo praėjusiais metais. Ir priežastis yra dvi. Tai viena priežastis yra be abejo dujų kaina, tai dujų kaina jinai kopė į viršų. Ir mes čia matome, na, tikrai aukštus lygius. Olandijos biržoje praėjusią savaitę baigėsi prekyba ties 66 eurais už megavatą. Tai ką tai sako? Tai sako, kad tai yra aukščiausia kaina nuo 23 metų. Tai per paskutinius 3 metus aukščiausia kaina. Iš kitos pusės saugyklos po truputį Europos pildosi, 60%+ yra užpildytos. Tai šitoje vietoje dar trūksta, bet jau yra tam tikras pasiruošimas žiemai. Lietuva, kas liečia, tai dujos yra vienas dalykas, kas šildosi dujomis, kitas dalykas labai koreliuoja biokūro kaina. Tai jinai irgi yra padidėjusi reikšmingai ir vat būtent iš čia greičiausiai yra teistas 30-35% šildymo kainos pabrangimas. Tai verslui turbūt, neturbūt, o dujos yra svarbiau, nes tai yra energija, kurią jie naudoja gyventojams, namų ūkiams, ypatingai butuose gyvenantiems žmonėms, tai yra vis tik tai biokuras, kur didėjai miestai yra to kūrenami. Tai apie 30% brangiau. Tai, kaip sakant, ramiu balsu informuojame, kad bus brangiau ir niekaip kitaip, nes visa tai, kas sukontraktuota, jau nupirkta, yra aukštesnė kaina negu buvo iki žiol. Dabar ką daryti dabar, tai na, turėjome audrą, bet reikia išsivalyti miškus, bet pasirodo, kad ne visada galime, vėlgi, esame sukaustyti įvairių reikalavimų. Tai yra,
1: Estai turi 10 metrų proskinas, Latvijai turbūt 5, mes 3 ir vienas iš būdų šiek tiek stabilizuota tiekima tokiais atvejais yra didinimas proskinų, bet nežinau, politikai po ankstesnės krizės nesiryžo to daryti.
0: Čia vienas dalykas yra dėl proskinų ir elektros tiekimo, bet kitas dalykas yra praužusi audroje daug sukūrė išvirtusių medžių, kurių miškininkai skundžiasi, kad jų negalima išvežti, nes yra gamtosauginiai reikalavimai, kurie nereikia turi palikti jos balams ir ir gyvūnijai sugraužti per eilius metus, nors turime problemą, kad mums reikia tų medžių, kurių mes negalime panaudoti lentoms, baldams arba dar kažkam. Tai neslūžęs medis yra tik tai kur betinkamas. Tai vienas dalykas, o paminėtos proskinos yra kitas klausimas. Tai yra, be abejo, galime pasididinti šiek tiek saugumą su proskinomis. Ir čia, aišku, sulauksime tiek vietos gamtosaugininkų reakcijos, tiek, sakykime, mum, nepamirškime ir priešiškų jėgų, kurios paskatina tokius veiksmus. Tai yra, paaštrina tas diskusijas. Toj mes pamatysime stovintį medį prie stulpo ir panašus paveikslėlius socialinius tinkluose ir panašiai. Tai čia kitas klausimas, kuris yra, vėl mes sprendžiame problemą, kai jau jinai pas mus kėmė. Tai vienas dalykas kabeliavimas elektros tinklų. Nenorime investuoti ir sudėti laidų, ypatingai aukštos įtampos laidų po žeme. Kas tas proskinas galėtų palikti ramybėje, galbūt netgi dar susiaurinti, nes kabeliuoto laido berods vienas metras yra apsaugos zona. Iš kitos pusės, ten, kur yra iš tiesų rizikos lygiai, tai galbūt tos proskinos galėtų būti ir didesnės ir nušaudo du zuikius. Tai ne vienu šūviu, bet su kirviu. Tai yra ir šiuo atveju gauti ir biokūro ir lygiai grečiai pasididinti saugumą dėl audrų, kurių tikėtina, kad turėsime daugiau. Tai šitas laukia, bet kas liečia tas, jeigu mes pradėjome apie infliaciją ir kainas, tai iš tiesų vis tik tai turėsime brangesnį šildymo ir energetikos sezoną. Tai atsilieps tai pačiai infliacijai, bet nebus tai kažkokia tragedija. Manau, kad pajamos žmonių per paskutinius 10 metų tiek daug padaugėjo, kad tai yra daugiau tema prie stalo padiskutuoti, negu realiai piniginiai suskaičiuoti pinigus, kiek jų dar liko, kad galėtume mokėti sąskaitas.
1: Viena vertus pajamos, sakot, išaugo, bet žmonių ir atskirtis, ir tas skirtingos visuomenės grupės, ir skurdo lygiai vis tiek dar yra pakankamai aukšti, ir matyt, yra grupės, kurias tai gali taip tiesiai sakant nuskurdinti gerokai.
0: Taip, tame yra tiesos. Sparčiai besivystanti ekonomika, labiausiai nukentėjusius žmonės stumia į šoną dar stipriau. Tai jeigu didžiausias pajamas gaunantys žmonės juda į priekį, jeigu vidutinės pajamas gaunantys žmonės juda sparčiausiai Europoje, tai įsivaizduokime tą žmogus, kuriam iš tikrųjų nepasisekė, galbūt gal yra neįgalumas, gal yra gamtos neduota kažkokie tai gebėjimai arba dar kažkas, arba geografiškai tiesiog gyvenama ne ten, kur yra darbo, jiems yra žiauriai sunku. Tai ta takoskyra, jinai be abejo stiprėja, čia turime žiūrėti, bet kokiu atveju, kalbant apie ekonominį augimą, vis tik tai turime žiūrėti, kur juda bendrai ekonomika. Jeigu mes judame į priekį, tai turėsime ir lėšų pasirūpinti tais mažiausias pajamas gaunantis.
1: Kągi, dėkui. Marius Dubnikovas, ekonomistas ir Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas mūsų eteryje. Ačiū, kad buvot, dėkui, kad klausot visiems tiems, kurie mūsų klausosi. Geros dienos, gražios savaitės, likite su mūsų radio programa ir toliau.
2: Verslo pozicija.
3: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
4: Reklama.
5: Dėti, aš jau mokykla.
6: Gerai, o Delfi?
5: Delfi lieka.
7: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
8: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
9: Klausotės žinių radio? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos disko metimo varžybose triumfavo Mykolas Alekna. Geriausių bandymų lietuvis įrankį numetė 71 metrą 50 centimetrų ir pagerno net 30 metų gyvavusi šių varžybų rekordą, kuris priklausė Vokietijos atletui Larsui Rydeliui. Antrą vietą užėmė olimpinis čempionas iš Jamaikos Rožė Stoną. Jo rezultatas 68 metrai 14 centimetrų, o trečią vietą iškovojo Vokietijos atstovas Henrikas Jensenas. Jo diskas skriejo 67 metrus 19 centimetrų. Italijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos bėgimo varžybose Gabija Galvidytė tarp 13 dalyvių liko ketvirta. Iki trečios vietos, kurią iškovojo Italė Aloiza Koiro, jai pritrūko tik 31 šimtosios sekundės. Varžybų čempione tapo St. Vincentų ir Grenadinams atstovaujantį Šafiko Amalaunį. Jos rezultatas 1 minutė 58,3 sekundės. Top lygos 29-ame ture lyderė Marijampolės Sūduva svečiuose 2-1 palaužė autsaiderių Šiaulius. Po šios pergalės marijampoliečiai surinko 45 taškus ir 6 lenkia rungtynes atsargoje turinti Kauno Žalgirį, kuris Gargžduose be įvarčių 0-0 baigė susitikimą su ketvirtą vietą užimančia Bangos ekipa. Netikėtas rezultatas užfiksuotas Panevėžyje, kur šeimininkai 2-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Su 37 taškais likę vilniečiai yra 5, o 26 taškų surinkęs Panevėžys užima 7 vietą. Dar vienerios 29-ojo turo rungtynės vyks šiandien, kuriuose Telšių Džiugas namuose priims Kauno rajono Hegelman vienuolikę. Kitų metų pasaulio krepšinio čempionato atrankoje svarbią ketvirtą pergalę iškovojo Latvijos rinktinė Rygoje, 85-70 nugalėjusi Izraelį. Ketvirtą kartą laimėjo Latvijai, ką grupėje yra ketvirti ir teoriškai dar gali pasivyti pirmą trečią vietą sužimančias ir po 7 pergalės turinčias lyderės Kroatiją, Lenkiją bei Vokietiją. L grupės lyderės pozicijai saugojo Prancūziją svečiuose 84-69 pranokusi Švediją, o į antrą vietą pakilusi Suomijos rinktinė Talinė net 96-67 sutriuškino outsiderę Estiją. Suomius į penktą pergalę vedė 21 tašką pelnęs ir 10 kamuolių atkovojęs Lauris Markanenas. Estams 15 taškų surinko Kristianas Kulame. Kitose rungtynėse ketvirtą pergalę įsirašė ir į trečią vietą pakilo Slovenija namuose 92-77 pranokusi Vengriją. Šiandien bus žaidžiamas dar 6 pasaulio čempionato atrankos ciklo rungtynės į ir jo grupėse. Pastarojoje ketvirtą vietą su 3 pergalėmis užimanti Lietuvos rinktinė šį vakarą Vilniuje priims taip pat 3 kartus laimėjusią Bosniją ir Hercegoviną. Po skaudaus pralaimėjimo Stambule rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis teigė, kad komanda pasirengusi kautis.
1: Labai stiprus pokyčius, jau pavyzdžiui, atrodome 18 polimo kamuolių. Ta problema yra ir mūsų komandai, nes fiziškai jie galingesni, tai viską sudėliojom taip, kad apginti krepšį, kaip pavyzdžiui, matyt. Bet aš nemanau, kad mes jų gal ir yra tas procentas tūkstai, kadangi italai nedavė, jie mums laimėjo tik. Jie bandė užsidaryti ir daugiau, kas jiems nepavyko. Ir tritaškai kaip ir nepavyko Bosnijai. Mes turim pasiruošę, turim planą. Ir kažkokių tai spec rizikų netritaškų nebus. Nes dažniausia būna, kai tu rizikuoji ir sakai, su mumi patalti. Nenoriu šitų dalykų. Ir patamai, tas rizikas labai minima. Kažką jeigu ir darau, tai labai minima. Žinom, kokios svarbos varžybos. Visatėm žaidėjom, kokios svarbos varžybos. Ir teisim kartus.
0: Sakė Kurtinaitis. Lietuvos ir Bosnijos ir Hercegovinos rinktinių akistatos pradžia šį vakarą 18.30. Amsterdame vykusiame pasaulio irklavimo čempionate Viktorija Senkutė vienviečių valčių A finale užėmė 5 vietą. Jos laikas 7 minutės 23 ir 59 šimtosios. Greičiausiai 2000 metrų įveikė ir auksą iškovojo Britė Lauren Henry. Sidabrą pelnė Airijos irkluotoja Fiona Murtak, o bronzą atiteko Niderlandų atstovei Karolien Florin. Ispanijos Premier lygos trečiajame ture Madrido Realas namuose 4-0 sutriuškino Malagos ekipą ir iškovojo 3 pergalę iš eilės. 9 taškus surinkęs karališkasis klubas 2 taškais lenkia Madrido Atletiką ir Alavės vienuolikę. 4-6 vietas užima po 6 taškus surinkusios titulą ginanti Barcelona, Sevilla ir Sevilijos Real Betis komandos. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su žinių radiju.
2: sportas.
3: Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
8: Tai Trumpo šnekėjimas, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
7: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
8: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, palabai aukštai pakylė, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
7: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
10: Žinių radijas.
11: O ką manote jūs?
1: Lietuvos šiuo metu 8 valandos ir jau 41 minutė, tai yra tradicinis laikas Žinių radio eteryje, kai teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu, neišimtis ir šis rytas. Dar 2018 metais visą Lietuvą reikšmingiems ateities pokyčiams suvienijo iniciatyva Idėja Lietuvai. Tuomet viena iš trijų iškeltų idėjų buvo iki 2025 metų pradžios mokytojo profesiją paversti prestižinę. Tačiau, kaip paaiškėjo, tai ir liko gražiai skambėti, nes praktikoje liko kiek šlubuojanti. Švietimo bendruomenė nuogastauja, kad mokytojo profesija su prestižu šiuo metu mažai kas sieja. Šiandien jūsų teiraujamės, ar mokytojas Lietuvoje kada nors gali tapti prestižinę profesiją ir ko reikia, kad tai nutiktų. Laukime jūsų jau skambučių ir pasisakymų dabar 05-2431-431. Tradiciškai komentarai laukiami ir Žinių radio programėlėje. Dar kartą priminu šio ryto klausimą, ar mokytojas jūsų nuomonė Lietuvoje kada nors taps prestižinę profesiją ir ko reikia, kad tai nutiktų. nutiktų. 05-243-1431. Nu, su mumis šį rytą taip pat ir platformos renkuosi mokyti programos vadovas Artur Adam Markevič. Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Pone Markevič, žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, kiek jūsų nuomonė tas siekis padaryti mokytojo profesiją prestižinę buvo pernelyg ambicingas? Ar vis dėlto tai buvo pamatuota?
0: Na, čia apskritai tikriausiai reikėtų galiausiai sutarti, o kas yra tas prestižas, nes tikriausiai mažai kas abejotų, jog mokytojo darbas yra prasmingas, jog mokytojo darbas yra reikalingas, netgi, nežinau, dirbtinio intelekto kūrėjai kartu sutarė, jog mokytojo dirbtinis robotas nepakeis. Tai tame aš matau didelį prestižą ir galimybę paveikti visuomenę, tai mokytojas tam čia prasme turi didelę galią, bet prestižą irgi sudaro ir darbo sąlygos. Tai tikriausiai daugiausia tokio nusivylimo, kalbant apie tai, kad norėjome kaip visuomenę pagerinti tą mokytojo darbo patrauklumą, yra susijęs su tuo, kad matome, jog mokytojo darbo sąlygos visgi prastėja, kad kyla daug iššūkių ir dažniausiai, ką mes girdime iš švietimo sistemos, iš švietimo politikų, kad pervargusiems mokytojams yra tiesiog sakoma, pasistenkite dar truputį. Tai, man atrodo, yra pagrindinė problema susijusi su tuo, jog patys mokytojai dažnai nesijaučia, jog jų darbas yra prestižiškas arba vertinamas visuomenėje.
1: Aš vėlgi dabar kaip tik į žinių radio programėlę, čia jau pirmi komentarai atkeliauja. Dovydas rašo, kad turi kilti atlyginimai, kad kiltų ir kompetencija dirbančių mokytojų. Simas rašo, kad negali, Smetonos laikai jau nebegrįš. Einaras rašo, mano dukros neįgaliųjų grupėje atrakusi, iki šiol nežino, ar bus mokytojai šiais metais iš vis. Eligijus mano, kad mokytojai yra mokytams dalyjami pažadai, lygiai taip pat kaip policijai, gaisriniai ir taip toliau. M rašo, jei per 30 metų netapo, tai niekada ir netaps prestižinę. Pone Markevič, na, jūs susiminėt apie tas darbo sąlygas, o čia, na, iš karto gal prie to dramblio kambaryje, prie tų atlyginimų, ar ne? Kiek vis dėlto, na, tas atlyginimų kelimas pakeistų tą požiūrį, ar ne? Apskritai tiek pačių mokytojų į savo darbą ir galbūt kažkuria prasme padėtų jiems ištverti tuos sunkesnius laikus.
0: Tai atlyginimas visada yra labai svarbus darbo santykių aspektas, kas be ko. Manau, kad jeigu būtų sutarta dėl tikrai reikšmingo atlyginimo pakėlimo, tai išspręstume tam tikrą problemą, apie kurią mažai kas kalba, tai apie mokytojų virškrūvį. Nes šiuo metu, jeigu mokytojas nori adekvačiai uždirbti, jis tiesiog yra priverstas dirbti daugiau negu pusantro etato kartais. Ir tai veda prie kitų problemų. Jeigu mes galėtume mokytojui pasiūlyti konkurencingą atlyginimą, manau, kad mokytojas tiesiog turėtų tą prabangą pasirinkti dirbti tiesiog pilnu krūviu ir jam nereikėtų papildomo darbo, ar tai kaip korepetitoriaus, ar toj pačioje mokykloje, ar kitoje mokykloje ir panašiai. Ir tai, žinoma, šiek tiek sumažintų tą įtampą ir sumažintų nepasitenkinimą darbo sąlygomis. Tačiau visgi ir pasaulio tyrimai, ir patirtis rodo, kad ne piniguose laimė, tai labai svarbu užtikrinti tiesiog tinkamas darbo sąlygas specialistams ir va kaip ir komentatoriai minėjo, kad užtikrinti aukštas kompetencijos, galimybės, auginti tas kompetencijas, mes turėtume kalbėti, kad mokytojas matytų savo karjeros perspektyvas, tuo pačiu, kad jis apskritai švietimo sistemoje jaustųsi girdimas, jaustųsi išklausytas ir jaustų, kad gali būti palaikomas, turi palaikymą realų, ne kažkokį menamą, ne kažkokį popierį. Pavyzdžiui, šiuo metu mes matome, kad vyriausybė siūlo pagalbos priemonės, pavyzdžiui, pagalbos liniją mokytojams. Tai, galbūt gerai, čia yra naujovė, žiūrėsim, kas iš to gausis, bet klausimas, kada mokytojas skambins. Po visų darbų, po visų pasiruošimo pamokom valandų, tai man atrodo, jam tada tikrai nesinorės kažką klausytis, kaip jam dabar susitvarkyti su įtampa ir stresu.
1: Ar ten rugsėjo pirmąjį šiandien teiraujamės jūsų, ar mokytojas Lietuvoje kada nors gali tapti prestižinę profesiją ir ko reikia, kad tai nutiktų? Studijos telefonų numeris 05-2431-431. Komentarai taip pat laukiami žinių radio programėlėje, jų čia taip pat padaugia, dabar keletą įgarsinsiu. Monika rašo, kad gali, jos teigimu yra ir yra daugybė mokytų, kurie didžiuojasi savo profesiją ir mato didžiausią prasmę, be visų dažniausiai linksniumų techninių sprendimų, tokių kaip darbo sąlygas, reikėtų didinti mokytojų savivertę ir depolitizuoti švietimą. Dar vienas klausytojas rašo, reikia, kad mokytojo specialybė ateitų geri, gabūs jauni žmonės, o ne tie, kurie kitur neįstojo, kol atlyginimai yra tokie, kokie yra, tai nenutiks. Galų gale reikia aiškios sistemos, kuri veikia, o ne kas antri metai keičiama, modifikuojama ir taip toliau. Baronius rašo, nieko nebus prestižinė, niekada nebus prestižinė, jei Lietuvos žmonių pajamos žemiausios ES valstybių tarpė, išeitis tik viena didinti žmonių pajamas, pradžioje iki bendrijos vidurkio. Monika rašo, priduria dar, kad reikia stiprinti mokyklų vadybą. Regina rašo, kad šiandienos pedagogika žlugs, kol nebus įgyvendinta mokinių teisė į pareigą, nesirimta tautos prigimtinėmis vertybėmis, tradicijomis arba mokytojų bei padorus atlyginimas. Priminu, kad čia rytą su mumis čia taip pat yra ir platformos rinkuosi mokyti programos vadovas Artur Adam Markevič. Pone Markevič, čia vienas iš klausytojų taip pat komentare pažymėjo, kad dažnai sistemos pokyčiai, na, vos ne kas antri metai yra kažkas keičiama, modifikuojama, kai kurie sako apskritai, kad kiekvienais metais nuolatiniai tie pokyčiai, kiek tie pokyčiai irgi mokytojams atsiliepia, nes mes gal dabar žiūrim iš tos perspektyvos, kiek mokiniams tai atsiliepia dėl tos nežinomybės, o kiek mokytojų tai paliečia tą irgi emocinį krūvį.
0: Na, tai galbūt čia būtinai noriu paminėti, kad pokyčiai šiais laikais yra neišvengiamas dalykas. Ta prasme, pasaulis tiesiog greitai keičiasi ir švietimo sistema turėtų būti neišimtis. Klausimas, kokiu būdu mes organizuojame ir vykdome tuos pokyčius. Ir čia būtent jau užsiminiau šiek tiek, kad mokytojas dažnai šitų visų politinių, švietimo politinių ir sisteminių pokyčių akivaizdoje jaučiasi kaip, na, toks truputį nereikalingas veikėjas, ta prasme, kad nėra girdima mokytojo nuomonė arba nėra atsižvelgiama į mokytojo autonomiją, kad mokytojas irgi turėtų būti sprendimų priėmėjas. Ir tada, kai yra tiesiog priimami kažkokie sprendimai ir post factum mokytojas yra pastatomas į vietą, kad tu turi šitą dalyką įgyvendinti ir jis net nežino nei kodėl, nei su tikslu, nei kokiom priemonėm, tada mokytojas, na, nežinau, reikėtų paieškoti gražaus žodžio, bet iš esmės jaučiasi, na, jaučiasi netinkamai toje situacijoje ir stovėdamas prieš mokinius dažnai tiesiog, na, turi teisintis dėl kažkokio, pavyzdžiui, savo nežinojimo, nežinau, kad pasikeitė reikalavimą, egzaminą ar dar kažkas. Tik tai dėl to, kad, na, nebuvo matoma sistemoje, kad mokytojai irgi yra sprendimų priėmėjai arba yra tos sistemos bendradarbiai. Taip pat šitoj vietoj, man atrodo, turėtume sukurti mechanizmą, per kurį mokytojas galėtų autonomiškai priimti sprendimą dėl ugdymo, dėl mokymosi proceso ir tuo pačiu, kad mokytojas iš anksto būtų informuojamas apie tai, kas vyksta švietimo, na, tose pertvarkose, pokyčiuose ir panašiai.
1: Ar mokytojas Lietuvoje kada nors gali tapti prestižinę profesiją ir ko reikia, kad tai nutiktų? 05-2431-431. Paskutinės akimirkos tiems, kas nori šiuo klausimu pasisakyti. Komentarai taip pat laukime ir žinių radio programėlėje. Vėlgi, turbūt, na, tas mokytojo prestižas galimas profesijos nesiejamas ir nuo visuomenės požiūrio į patį mokytoją. Pone Markevič, kaip jūs pastaraisiais metais mato tas tendencijas, kaip visuomenės akise tas mokytojas atrodo?
0: Tai aš džiaugiuosi, kad apskritai visuomenė vis dažniau diskutuoja apie švietimą ir, man atrodo, pastaraisiais metais vis daugiau žmonių prieina to supratimo, jog švietimas yra visų mūsų bendras reikalas, jog tai nėra kažkokia nišinė sritis, kuri ten, na, maždaug vaikų darželis, taip kabutėse, pasakykime, kad tas vaikų darželis mums visiems yra ateitis ir na, nuo to priklauso labai daug kitų visuomenės procesų. Pavyzdžiui, programoje renkuosi mokyti, mes kiekvienais metais matome didelį kandidatų skaičių žmonių, kurie norėtų ateiti ir tapti mokytojais. Apie 400 kandidatų kiekvienais metais sulaukėme, iš jų atrenkam iki 30 žmonių. Tai mes laikomės jau beveik 20 metų pozicijos, kad mokytojais turėtų tapti patys stipriausi kandidatai, orientuoti į lyderystę, orientuoti į pagalbą kitiems, orientuoti į kiekvieną vaiką. Ir tas irgi yra svarbu, tas formuoja prestižą ir norėtųsi, kad na, valstybė irgi spręsdama mokytojų trūkumo klausimą, mokytojo darbo sąlygų klausimą, jokių būdų neįtų kartelės mažinimo keliu, bet formuotų tokias profesijos sąlygas, kurios pritrauktų stipriausius kandidatus į šį darbą, nes tai yra vienas iš svarbiausių visuomenės darbų, mano manimu.
1: Dėkui už jūsų skirtą laiką, su mumis šį rytą buvo platformos Rinkausi mokyti programos vadovas Artur Ada Markevič. Dėkui ir tiems, kurie rašė komentarus čia žinių radio programėlėje. Tiek šio pirmadienio ryto espreso laidoje, 8:53 Lietuvoje. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Baryka. Gražios paskutinės kalendorinės vasaros dienos. Iki.
11: O ką manote jūs?
10: Žinių radijas.
9: Renkuosi knygą.
3: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu romaną Trys vasaros, kurio autorė yra ne kas kita, o garsioji anglų rašytoja Karen Svon. Jau 29 knygų autorė, sulaukusi didžiulio populiarumo ir Lietuvoje. Kiekvienais metais į savo skaitytojams pristato po du romanus. Vieną vasarą, kitą kalėdų laikotarpiu. Na, o naujausias Svon romanas, skirtas vasarai, nukelia į Apulijos regioną Italijoje, 20-ojo amžiaus viduryje. Trys vasaros, trys šeimos, viena didžiulė meilės istorija. 1957-ieji. Uostamestyje Rafaela Parizi nekantriai laukia iš Romos atvykstančių svečių. Kilminga frankečių šeima kiekvieną vasarą atgaivina nykų uostamesčio gyvenimą. Rafaela yra pažadėjusi širdį vietinių Džanielių sūnui, tačiau negali atsikratyti minties, kad ją ir Kozima Frankečių sieja daugiau nei jiedu pasiruošę pripažinti. 58-ieji. Frankiečiai, Džaneliai ir Paryžiai vėl kartu, bet uostamestyje vis dar jų stiprai tos vasaros įvyko aidai. Meilė, pavydas ir konkurencija ėmė skaldyti šeimas. Po šiurpios tragedijos frankiečių viloje Rafaela priversta duoti priesaiką, kuri pakeis jų gyvenimą. 61-ieji. Rafaela bando susitaikyti su savo sprendimo pasiekmėmis ir užmiršti vasaros dienas gimtajame uostamestyje. Tačiau netikėtas susitikimas su Kozimu sužlugdo šios bandymus. Dabar ji turi nuspręsti, ar rizikuos gyvenimu, kurį susikūrė dėl to, kurį galėjo turėti. Trys vasaros – tai kerintis pasakojimas apie aistrą, išdavystę ir painius troškimus. Taip apie šią knygą atsiliepia skaitytojai. Na, o pati jos autorė, buvusi mados žurnalistė Karen Svon, šiandien laikoma viena populiariausių šiuolaikinių autorių. Jos knygos dėl įspūdingų ir vaizdingų vietovardžių aprašymų panašėja į kelionių memuarus. Autorė sukūrė sėkmingo romano formulę. Meilės istoriją įpinti istorinį kontekstą, o veiksmo vietą paversti atskirų knygos veikėjų. Tad neatsitiktinai jos įkvėpimo šaltinis kelionės, į kurias ji leidžiasi prieš rašydama naują knygą. Keliauju į visas vietas, kurias aprašau, tikina autorė. Aišku, šiandien rašytojai gali tiek daug informacijos pasiekti internete, tačiau niekas neprilyksta tikrai kelioniai. Viena vieta turi jai būdingą energiją, kurios negali pajusti stebėdamas ekrane. Keliaujame su vyru, nuvykę į nepažįstamą vietą, vaikštome ir stengiamės pasiklysti. Naudojamės viešuoju transportu, fotografuoju meniu restoranuose, paukščius, stebiu, kokie medžiai auga parkuose, nes medžiai Britanijoje ir, pavyzdžiui, Graikijoje visai kitokie. Būtent tokios detalės, tarkim, kaip atrodo pašto dėžutės, su kokiais automobiliais važinėja žmonės, man labai svarbios, sako rašytojas. Ir pabėgti. pabrėžia. Visos mano knygos yra žmonių istorijos. Nebandau pakeisti pasaulio ar ieškoti dalykų, kurie didesni už gyvenimą. Dažnai maži tikslus dalykai užvaldo dėmesį. Stengiuosi atskleisti kasdienės patirtis, žmonės su visomis jų silpnybėmis ir sunkumais. Žmogiškas istorijas. Tai gali būti meilės romanas ar santykių žlugimas. Tai gali būti istorija apie žmogų, kuris nugali po trauminio streso sindromą, arba apie žmogų, kuris bėga nuo problemos. Personažai turi būti subalansuoti, tad ir su ydomis. Žinoma, jie visi turi ir blogas savybės, atsveriančių gerų savybių. Nenoriu minkštų, pukuotų veikėjų, noriu, kad jie būtų šiek tiek nepatogus, grubus, tokie, su kuriais būtų galima tapatintis. Tiesiog noriu, kad jie atrodytų kaip normalūs žmonės, yra sakiusi Karen Svon. Jos knyga Trys vasaros iš anglų kalbos vertė Ligita Karsbo, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
12: Renkuosi knygą.
13: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Rusijos nesėkmės Ukrainoje didina hibridinių atakų NATO rytinėse šalyse riziką. Elektros Lietuvoje dar neturi tūkstančiai vartotojų. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinių provokacijų NATO rytinėme flange grėsmė. Ministras pabrėžė, kad dėl to Lietuva ir kitos šalys turi išlikti ypač budrios, tačiau dar kartą akcentavo, jog saugumo situacija per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas anksčiau perspėjo, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Šią progą kariai Vilniuje žygiuos Gedimino prospektu, Lukiškių aikštėje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir orkestro koncertas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, sveikindamas Lietuvą su laisvės diena, pabrėžė pareigą saugoti nepriklausomybę. Lietuvos teritorijoje buvo maždaug dislokuotos 5 okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 35 tūkstančius karių, keli tūkstančiai tankų ir šarvuočių, apie 180 lėktuvų. Audros Lietuvoje elektros vis dar neturi 17 tūkstančių vartotojų, sako ESO vadovas. LRT radijui Renaldas Radvila sakė, kad sudėtingiausia padėtis išlieka Utenos, Panevėžio ir Kauno regionuose. Pasakiau, elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipo. Anot ESO vadovo, kai kuriuose vietovėse net nėra ko atstatyti. Radvila žada, jog visiems vartotojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio. Jungtinių valstijų kariuomenė pirmą kartą per mėnesį surengė atakas prieš Iraną. Taikėsi į raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Atsakydamas, Iranas pranešė puolęs amerikiečių karinius taikinius Jordanijoje ir padaręs didelę žalą. Jordanijos kariuomenė skelbė perėmusi 8 raketas. Vašingtonas teigė, kad atakomis siekė užkirsti kelią Iranui paleisti daugiau jūrinių minų į sąsiaurį. Vos prieš kelias dienas paskelbta, kad baigtas sprogmenų valymas Hormūzo sąsiauryje. Nepalą nusiaubę potvyniai netoli sienos su Tibetu nusinešė mažiausiai 900 žmonių gyvybės. Dingusių be žinios skaičių šalyje išaugo iki daugiau nei 4000. Jungtinių valstijų vartotojų matomuose žemėlapiuose Google pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Apie tokį sprendimą paskelbus prezidentui Donaldui Trumpui. Technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai vis tiek matys užrašą Ontarijo ežeras. Šis ginčas kilo ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojosi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per Žinių radiją.
9: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
10: Čia Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia tikrai įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir na, šiek tiek su tokia liūdesio gaidele aptariam prieš eterį, kad paskutinė vasaros dienelė, na, laiko nesustabdysi, neatsuksi atgal, kaip toj dainoj ir įvykių visada ciklas tęsiasi ir sukasi, apie tos įvykius šiandien ir pasikalbėsim drauge su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Lauru Bieliniu, sveiki.
3: Labas rytas.
2: Ir Rima Urbonaitė, Rima yra Mykolo Romerio universiteto politologė. Sveiki, Rima.
4: Sveiki.
2: Tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti savo klausimų, repliką praturtint mūsų eterį, brūkštelkite į žinių radio programėlę, arba jeigu turit noro ir laiko, galite ir telefonu dar paskambinti 2431 431. Kągi, dar prieš eterį apsikeitėm vieną kitą mintim. Pašnekovai preferencijų neišreiškė, nuo ko pradedam, tai leisiu savo privilegiją moderatorius pasinaudojęs. Pradėt nuo tos energetinės visos situacijos, kuri čia praėjusią savaitę kunkuliavo Lietuvoj, buvo pradžia nuo beveik 2,5 million žmonių, kurie neturi elektros energijos, vartotojų, kurie neturi elektros energijos. Šio ryto duomenim tokių yra 17,000. ESO žada iki ketvirtadienio baigti elektros energijos atkūrimą. Na ir aišku, šiek tiek aistrų yra, vieni kaltina mūsų nepasirengimą, kiti nenugalimą jėgą, kad čia ji viską apsprendė, kad mes čia taip ilgai tvarkomės. Rima, kaip jums atrodo, kokį pasirengimą ar nepasirengimą šita krizė mums apnuogino ir parodė?
4: Na, tokio masto, aišku, krizė, kai tiek žmonių ir tiek ūkių neturi elektros, turbūt tikrai buvo seniai matyta ir tą labai akcentavo ir visi gelbėtojai, ir visos tarnybos. Bet aš priminsiu, pavyzdžiui, Vilniaus rajonas 24 metais buvo taip pat patyręs labai panašų dalyką ir ne tik Vilniaus rajonas, bet 24 metais mes irgi turėjome gana rimtų pamokų. Ir man atrodo, čia klausimas yra, ar mes, pavyzdžiui, iš tų pamokų jau šiek tiek pasimokėme. Galų gale yra ne tik tos pamokos, yra jau buvę ir oro pavojai, kas, aišku, yra kito tipo pavojus, bet vis dėlto, man atrodo, kad mes labai greitai pamirštam tai, kas buvo. Ir turbūt tai yra labai žmogiška, tai žmonėms dažnai nutinka, kad ai, gal nebepasikartos, gal kažkaip išbūsim, bet šiaip reikia pripažinti, kad tie, kas jau dabar patyrė šitą ir ilgalaikį elektros neturėjimą, gerokai susimąstė ir apie generatorius, tikrai prisipažinsiu ir dabar dar turėjau ir susitikimus netgi su studentais, kad ir rugpjūčio mėnuo, bet iš tikrųjų, na, yra iššūkis tai pačiai studentai pateikti darbą ir jį išsiųsti, kai namie jau yra faktiškai savaitė, kaip nėra elektros. Ir, o sako, generatorius duok dėja šaldytuvą gali palaikyti ir tai jau yra labai neblogai. Tai vėlgi, manau, kad dabar kiekvienų patirtys bus skirtingos. Matyt, vieni rimčiau pasižiūrės į galimus pavojus, kiti galbūt bus linkę tikėti ir galvoti, kad tai nepasikartos. Bet aišku, čia aš manau vėlgi, turbūt jau klimatologai pasakys, kad klimato kaita kaip tokia, šiaip jau ir visada jie pabrėžia, kad nenuspėjamus daro orus ir kad gali būtent tokių vat, ir audrų ir viso kito ir didžiulių liūčių būti vis daugiau ir daugiau, tai matyt, reikėtų tą įsisąmoninti. Politikų ta reakcija, na, kaip čia pasakius, buvo ir kritikos be jokios abejonės politikams, bet aš šitoj vietoj susilaikysiu, ar tikrai buvo galima kažką super geriau padaryti. Nes pirmas dalykas, tikrai mes turbūt nedisponuojam tą visą informaciją, kokia disponavo ir nacionalinis krizių centras, ir tas pats premjeras, ir atskiri ministrai. Man bus labiau įdomu pažiūrėti, ką jie darys po to. Nes dabar, va, rugsėjo 10 dieną, jau prasideda ir Seimo rudens sesija. Kaip tai atsispindės, pavyzdžiui, darbotvarkėje ir rudens sesijos programoje? Štai bus įdomu pasižiūrėti, nes turbūt pamokos ir gebėjimas iš tų pamokų padaryti sprendinius man bus svarbiausias rodiklis, to valdžios reagavimo, nes dabar dėl pačios tos krizės truputėlį norisi tokią pauzę padaryti, nes tikrai nėra pakankamai informacijos, bent jau man asmeniškai, kad aš galėčiau čia, nežinau, verdiktus rašyti.
2: Jūs teisi, Rima, žiūrėsim, kaip darbuose tai atsispindės, kaip tos pamokos bus išmoktos ir turbūt ir skaičiukuose, kaip tai atsispindės biudžetą, kadangi mes turėsim. Ar bus tos politinės valios matyti situaciją gerokai toliau į priekį ir spręsti tas problemas, kurios reikalauja tokios strateginės lyderystės, suprantant, kad visa tai, ar ten mes kalbam apie kabeliavimus, ar proskinas, ar dar generatorių pirkimus, ar tai yra... dalykai, kurie kainuoja, suprantant, kad tai gali vesti tam tikrą konfliktą su visuomenė dėl tarifo, nes pinigai ant medžių neauga, kaip sako klasikai, reiks iš kažkur juos paimti tiem strateginiam sprendimam gana masyviem ir brangiem. Ir čia mes pamatysim, ar mes turim tikrą politinę lyderystę, kuri nebijo tokius sprendimus nešti, ypač rinkimų cikluose. Laurai, kaip jums atrodo? Kertinis klausimas, Rima, teisi. Ar mes išmoksim, ar mes sugebam mokytis iš tokių situacijų, matant, kad ir krizės, ir čia žmonės apipylė savo galvas klausimais, ar generatorių, ar kaupiklį pirkti, ir daug visokių klausimų mums kilo, bet ar mes matom šitose situacijose Lietuvoje aiškę politinę lyderystę? Aišku, matymą, ką reikia daryti, aiškius sprendimus, aiškius pinigus, ar taip nuo vienos krizės iki kitos ir gyvena?
0: Na, iš tikrųjų, aš žvelgiu į šiandieninę valdžia, ypač vykdomąją valdžią, labai skeptiškai. Mano galva, iš tikrųjų, tiek valdančioji dauguma, tiek vyriausybė bendrai, ko gero, tam strateginių kažkokių tai numatymų neturi. Greičiausiai jie orientuoti į reagavimą čia ir dabar. Į tos problemas, kurios išnyra tą dieną, kada reikia dirbti. Taip, išnyro problema, mes ją sprendžiam, išsprendėm, džiaugiamės, trinam rankas, rytoj kita problema ir taip toliau. Po tokia rutininė veikla,

0: ką jie tikrai padarys ir tai įvyks, sakykime, besibaigiantai sesijai. Apie tai nėra kalbam. Taip, iš tikrųjų, ten, sakykime, ministerijų klerkai paduoda kažkokius tai skaičiavimus, grafikus, ten kažkokių kilimų, pensijų kilimų, algų, dar kažko tai ir panašiai. Bet tai yra klerkų darbas kasdieną, ką jie iš tikrųjų reaguodami vėlgi į skaičių judesius tą daro. O realiai mes kaip žmonės, realiai mes matome, kad na, kažkoks tai tylėjimas yra. Tai yra vyriausybė, valdžia, politikai savotiškais, na, užsisklendę savyje, savo, nežinau, savo konkurencinėje kovoje su, sakykime, opoziciniam jėgom, galbūt čia jų pagrindinis tikslas, tai tą ir deklaruokit. Mūsų pagrindinis tikslas - nugalėti galutinai ir sunaikinti, sakykime, vieną ar kitą politinę jėgą. Na, jie tą tikslą turi, bet jis pasamoningas ir tikrai nesuplanuotas kaip strateginis. O visa kita jie tikrai nemasto.
1: Bet daug energijos, kaip sako, ta politinė konkurencija daug energijos atima ir tada jau nelieka tiem strateginiam dalykams kartais to dėmesio. Bet grįžkim dar prie savaitės aktualių. Žmonės rašo, vieni kaltina, kiti nekaltina, sako, nepasimokiau iš anksčiau klausytojas, neįsigijau visai dar generatorius ir nesiruošiu nieko kaltinti. Nu, taip žmogus reaguoja. Aišku, yra klausimų, kurie susiję ne su šia tema, bet gal ir nerkim čia jau turbūt apie tą energijos krizę mažą ką ir pasakyt galima, tiesiog situacija tokia, pasakėm faktus esminius, bet nerkim į tai, kas dar pirmajam mūsų klausytojui atrodo svarbu. Deividas rašo, kuris pirmasis parašė, pakomentuokite Islandų nenorą stoti į Europos Sąjungą. Kodėl Europos Sąjunga nepatraukli Islandams? Praėjus, aš tik priminsiu porą sakinių, praėjus 13 metų po derybų dėl stojimo Europos Sąjunga sustabdymo, Islandija, nedidelė šalis, balsavo prieš jų atnaujinimą 53%. Iš 225 tūkstančių rinkėjų atmetė šitą vyriausybės pasiūlymą, 47 balsavo už, skirtumas netoks didelis, bet ką jisai, Rima ir Laura, jūsų akimis trumpai reiškia, ką jis rodo?
2: Šiaip tikrai nenoriu pasakyti, kad viską žinau, tuo labiau tikrai apie Islandiją nėra mano tai analizės laukas, bet man atrodo, kad tai labai gerai atspindi apskritai tas nuotaikas daugelyje demokratinių valstybių, kur mes matom, kad labai dažnai tos nuomonės stipriai išsiskiria. Ir va čia, ką aš ir noriu pasakyti, čia nebuvo taip, kad tas balsavimas į vienus vertus ir labai aiškus yra ne. Tai man atrodo, kad ten mes pamatėm, kad daug yra abejojančių matyti, nes vėlgi pačios Europos Sąjungos, jeigu prisimenam ir Brexitą, na, ir į visą jo popėją buvo nuolatinė tokia, na, kritika jai ir matymas jos kaip labai tokios biurokratizuotos institucijos bendros, ar ne. Daug kritikos už tai, kad yra to daug nuleidžiamo vadinamo reguliavimo, nors aišku, dėl to reguliavimo vis tiek tariasi visos valstybės. Bet vis dėlto klausimas yra, kokie naratyvai dominavo tuo metu Islandijoje, vat, kai dabar vyko tas referendumas, bet tas valstybės galbūt savarankiškumo naratyvas, kaip nepriklausančios jokiai organizacijai, kuri turėtų paklusti virš nacionalinėms institucijoms, galėjo irgi turbūt būti, nes jisai faktiškai visada yra. Tik tai klausimas, kokia dalis visuomenės, na, vadinkime taip, juo tiki ir juo vadovaujasi tuo naratyvu. Tai aš tikrai manyčiau, kad tiesiog yra pakankamai irgi stiprus išsiskyrimas ir pačios Europos Sąjungos tas, vadinkime, toks įvaizdis nėra toks stiprus ir kad elementariai tariant ne visi mato tą pozityvą buvimo Europos Sąjungoje nariais. Kitas dalykas, Islandai jau vis tiek nėra kažkur ten atsiskyrę visiškai, tam tikri ryšiai yra, be jokios abejonės, ir gali būti, kad tiesiog žiūrima, kad tokių tų ryšių šiuo metu ir pakanka. Bet vėlgi, dar kartą pažymiu, tikrai nesu giliai žinanti, kas vyksta vidaus politikoje Islandijoje ir kokios ten tos būtent nuotaikos, bet aš įtariu, kad čia yra bendras toks noras tam tikro suvereniteto išsaugojimo ir mažiau įsiklampinimo į pačią

0: institucinė Europos Sąjungos struktūra.
1: Kiek aš iš bendro tokio srauto matau Islandų, tą, kaip jūs sakot, naratyvą, aišku, saugumo klausimai čia kažkiek visose dominuoja visuomenėse, ar to minkštesnio, ar kietesnio, bet Islandai yra NATO nariai, seni NATO nariai, bet Europos Sąjungos kontekste labiau dominavo, apžvalgininkai sako, ekonomika, ekonominiai klausimai, kokios čia beneficijos, kokie čia trūkumai, bet apie Islandus aš žiūriu laikrodį, reikia per traukėlę padaryti. Reklamai po reklamos sugrįžę su Lauru ir Rima kalbėsimės, likit su Žinių radiju.
2: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nueitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
6: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
2: Čia Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
1: Kągi mes draugė su politologais Lauru Bieliniu iš Vytauto Didžiojo universiteto ir Rima Urbonaitė iš Mykolo Romio universiteto. Kalbamės apie savaitės įvykius ir kviečiam jus rašyti mums į Žinių radio programėlę, jeigu norit vienos ar kitos reakcijos atkreipdėmėsi į vieną ar kitą įvykį savaitės brūkštelkit ar į tai, apie ką mes kalbam. Islandų referendumas dėl Europos Sąjungos ir mūsų klausytojas pradėjimo derybų, tiksliau su Europos Sąjunga, mūsų klausytojas mums iš karto mestelna, jog Islandai dėl žvejybos nenori į Europos Sąjungą. Ir taip aišku, kad viskas aplink Europą yra išgaudyta, sako, bendravau su škotais ir žvejybos argumentas yra kertinis. Žinia, Islandai žvejybos ir jūrų gėrybos pramonės šalyje yra 40% eksporto viso, pusė beveik šalies eksporto, tai yra labai ženkli, tai yra svarbus ekonominis argumentas ir Islandai baiminasi, kad pagal Europos Sąjungos žuvininkystės politiką gali prarast kontrolę tiesiog paprastai sakant už savo žvejybos plotų ir suverenitetą juos pilna. Laurai, ką jūs matot už šito referendumo rezultatų?
9: Na, iš tikrųjų, jeigu kalbėt apie žvejybos kvotas ir bendrai žvejybos verslą, tai ko gero tokios baimės gali būti ir jos kaip vienas iš tokių neigiamų naratyvų galėjo suveikti. Nesiginčiusiu, nesu specialistas. Kita vertus, aš manau, kad Islandai nuo seno save traktuoja kaip, na, savotiškai esančius neįsitraukusiais pilnai į Europą. Taip, taip jie su Europa turi gerus santykius, bet jie yra nuo šaly. Va tas jų mentalinis susivokimas, kad jie kažkur tarp Europos ir Amerikos, ko gero irgi daro savo poveikį. Taip kad, na ir neužmirškime, kad poveikį daro taip pat iš užsienio esantys draugai ir nedraugai, kurie vienai par kitaip įtakoja. Taip kad visas tas kompleksas tokių įtakų ir na, senų arba naujų baimių, na ir padarė tą rezultatą, kurį mes turim. Nemanau, kad jis yra lemiamas kažkoks, tai dramatiškas, tai tiesiog yra, aš sakykim taip, techninis Islandų sprendimas.
1: Techninis sprendimas, aišku, yra galimybė vėl po kažkiek laiko matyti perbalsuotą ir premjerė sako, bet gal nenardykim po Islandiją, ten tikrai kiek tolimos nuo mūsų problemos, nors tam tikras matyt atspindys gal ir tų tendencijų, kurias mes šiek tiek užkabinom, bet matau dar, ką tik tai pasirodė informacija, aišku, siaubingas įvykis Nepale, potvinio aukų skaičius išaugęs šiuo metu iki oficialiai patvirtintų 903 žmonių ir daugiau nei 4200 laikomi dingę be žinios, tarp jų, kaip suprantu, dar nėra žinių ir apie Lietuvę, bet na, vėlgi gamtos stichija rodo savo nagučius. Aš prisipažinsiu tai, ką mačiau vat, internete iš Nepalo, su siaubo akise galima stebėti, kaip buvo šluojami tos upės miestelį pakraščių ir panika žmonėse. Tai žodžiu, gamta rodo mums savo jėgą, bet grįžkim dar prie mūsų dalykų, artimesnių mums ir aišku, čia labiausiai vibravo, jeigu galima taip sakyti, naujieną apie CŽV vadovo apsilankymą Maskvoje ir paskui sekusias reakcijas, pats vizitas toks pusiau paslaptingas, pusiau mislingas, aišku, niekas oficialiai nepatvirtino, apie ką jie kalbėjo, skyrus tai, kad Trumpo ir Putino aplinkos reakcijos buvo tai, kad čia maždaug toks pusiau rutininis vizitas ir čia nieko ypatingo po juo ieškoti nereikia. Rima, kaip jums atrodo? Ieškot reikia po juo kažko ypatingo, ar ne?
0: Jeigu tai rutininis vizitas, tai mes tokių turėjom matyti jau ne vieną ir ne du. Bet turbūt puikiai suprantam, kad taip yra buvę tų susitikimų tarp žvalgybų vadovų, bet šitas na, tikrai pagal savo visą genezę ir pagal tai, ką mes matome paskutinius, kad ir kokius penkerius metus, tai turbūt tikrai nėra rutininis. Rutininis gali būti skambutis, susiskambinimas, bet dėl kelių ten tų valandų, aš nežinau, kiek jisai ten prabuvo Maskvoje, ar ten aštuonias valandas.
1: Tarp keturių, aštuonių mačiau reakcijas, bet aišku, ten reiktų tikslint labai. Bet čia tas taip, laikas, aišku,
0: mes kalbam apie kelių valandų klausimą, dėl kurio buvo skrista turbūt ten, nežinau, dar gerokai daugiau su sustojimu beje Rygoje. Tai turbūt irgi tokia visai iškalbinga detalė. Kai kas sako, kad jau vien tai nereikalauja papildomų komentarų, bandant atsakyti klausimą, ar apskritai Baltijos šalys buvo kažkokiu būdu aptartos. Aišku, aš irgi neimu to už gryną pinigą, nes dabar tų versijų, kas ten vyko, dėl ko ir kaip yra, na, sutikite labai daug. Nuo Baltijos valstybių, NATO iki Irano ir paletė pakankamai yra plati. Ir stengiasi ir žiniasklaida, ir įvairios redakcijos gauti tam tikrą vadinamą tą insaidą, bet vėlgi pasakyti, kad šiandien tikrai galima apibrėžti vizito tikslą, na, turbūt būtų pernelyg drąsu. Bet akivaizdu, kad tai nėra rutininis vizitas. Akivaizdu, kad Jungtinės Amerikos valstijos tikrai turėjo matyt pagrindo jau rimtam pokalbiui, kuris negali įvykti telefonu ir kad turi vykti aukščiausio rango CŽV vadovas, tai man atrodo, kad irgi tam tikrą prasme indikuoja, jog Jungtinės Amerikos valstijos nepalieka kai kurių reikalų savieigai. Ir tie reikalai panašu, kad tikrai yra ir NATO reikalai. Čia gali būti ir tos pačios Baltijos valstybės, nes tikrai eskalacijos tuo klausimu būta paskutiniu metu nemažai. Bet aišku, aš netmetu ir to, kad tai gali būti tas pats Irano klausimas, kurį Trumpas, nesutikim su tuo, neišsprendžia kol kas to rebuso iki galo. Ir situacija nėra labai lengva, o pasit čia irgi ir midtermo rinkimai ir visa kita, tie vadinamieji vidurio kadencijos rinkimai, jeigu lietuviškai. Tai man atrodo, kad tai yra pakankamai reikšmingas vizitas, klausimas dėl pasekmių. nes Rusijos pusė, sakyčiau, labai rezervuotai komentavo, labai nenorėjo komentuoti ir iki šiol net jie patys spėlioja, ar buvo susitikimas su Putinu ar nebuvo. Oficialiai sakoma, kad nebuvo, bet bando kažkas spėlioti, o gal vis dėlto buvo. Bet man atrodo, kad šiaip akivaizdu, kad pats vizitas buvo ir kad kol kas Jungtinės Amerikos valstijos vis dėlto nesitraukė, panašu, kad ir iš europinių ir ne tik europinių reikalų. Ir matė reikalą, mano supratimu, padaryti šiokį tokį spaudimą Rusijai. Tiksliai dėl ko spekuliuoti galima, bet matyti kurį laiką bent jau dar bus neaišku.
1: Kągi, darom trumpą pertraukėlę. Naujausios žinios, Žinių radijo Rima Urbonaitė ir Lauras Bielinis. Grįšim po 5 minučių.
2: Įvykiai ir komentarai.
4: Žinių radijas.
10: 9:32.
4: Žinios.
10: Krašto apsaugos ministerijos agentūra turės spręsti dėl įmonės FEGDA įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Statybos bendrovė FEGDA prieš 4 metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną, viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Be to, tarnyba įpareigojo agentūrą vykdyti sutartyje numatytą atsakomybę FEGDA už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Tarnyba nurodė, jog taip pat bus sprendžiama dėl administracinės atsakomybės agentūros atstovams. Anot VPT, infrastruktūros valdymo agentūra nereagavo į FEGDOS pažeidimus, netaikė jai sankcijų. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus, o toks vėlavimas tokio dydžio infrastruktūros projekto Europos Sąjungoje nėra didelis. Pasak ministro, iki 28 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 30-ųjų pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Susisiekimo ministras pažymėjo, kad Estija darbus atlieka pagal numatytą grafiką, kaip Lietuva, tačiau problemų kyla Latvijai. Taminskas sako, kad visos trys Baltijos šalys privalo užsitikrinti didesnį ES finansavimą, norint numatytų laikų užbaigti Rail Baltica projektą. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas, Kinijos prezidentas Si Dzinpingas ir dar daugiau nei 10 lyderių renkasi Kirgizijoje, kur vyks Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimas. Šis regioninis blokas siekia tapti atsvarą vakarų įtakai. Grupė vienyje Rusija, Kinija, Indija, Pakistaną, Iraną, 4 Vidurinės Azijos valstybės ir Baltarusija. Į Biškeką atvykęs Si Dzinpingas pagyrė aukso amžių santykius su Kirgizija, nes Kinija stiprina įtaką šiame regione, kuriame istoriškai dominavo Rusija. Putinas be kita ko turėtų surengti atskiras 2 šalies derybas su Irano prezidentu Masudu Pezeškienu ir Si Dzinpingu.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
11: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
12: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
13: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
14: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
15: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
14: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Čia žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Draugė su Lauru Bieliniu ir Rima Urbonaitė, mes kalbam apie savaitės įvykius ir kalbam dabar jau apie CŽ vadovo vizitą į Maskvą, nors klausytojai dar mus gražina šiek tiek ir prie narystės Europos Sąjungoje Islandijos, kodėl jinai referendume pasakė, nenorinti pradėti derybų. Lina sako, kad nėra ne tik Islandija, bet ir Šveicarija ir Norvegija Europos Sąjungos narėmis, matyt visų jų piliečių, dauguma mano, kad narystės Europos Sąjungos nauda neatsveria kaštų. Ar jie masto teisingai, jau kitas klausimas, bet gal negrįžkime tuos klausimus dėl narystės, man atrodo, tikrai dominavo, uždominavo mūsų viešą erdvę praėjusią savaitę vykęs tas CŽ vadovo vizitas. Sureikšmint, nesureikšmint, apie ką kalbėjo, spekuliacijų jūra profesorių Bielinio. Kaip jums atrodo vis dėlto lietuviams džiaugtis, kad nuvažiavo CŽ vadovas į Maskvą, ar nerimaut labiau reikėtų?
2: Na, aš nemanau, kad čia reikalingos emocijos. Reikalingas iš tikrųjų, na, toks ramus, racionalus pamatavimas visų tų veiksnių, kurie tuo metu kuriuos galim buvo pastebėti. Iš ties gana sudėtinga spręsti, nežinant turinio, ir čia gaunasi tik tai fantazijos. Tegul tą daro specialistai. Ir ko gero netrukdykim jiems savo fantazijomis, nes mes jų visada turime. Juolab, kad ir žiniasklaida, ypatinga žiniasklaida padeda tas fantazijas, dar paskatina iki visiškai neįmanomų dalykų. Bet šiuo atveju, aš manyčiau, mes turime suvokti vieną. Jungtinės Amerikos valstijos ir Rusija natūralu vieną kitą stebi, bando vienai par kitai paveikti ir natūralu bando susitkalbėti. Kaip tai įvyksta? Ar pasiseka tą padaryti? Ir dėl kokių klausimų jie kalbas ir susikalba arba nesusikalba? Jeigu jie to nedeklaruoja, mes ir nežinosime. O tos šalutinės visos mintys, jos gana įdomios gali būti, bet jos tik tai atima iš mūsų energiją. Taip kad aš manyčiau, mes nesusikoncentruokim ties to. Taip, susitikimas įvyko, taip, kažkoks rezultatas yra, bet koks rezultatas, su kuo tas susitikimas įvyko, dėja, tai yra tik tai gandai. Todėl,
1: jūs siūlytumėt nespekuliuoti, nemaitinti savęs emocijom, baimėm dėl to, nors čia iš karto visi prisimena prieš 5 metus vykusi Burnso vizitą į Maskvą ir irgi, kuomet jis paskui pripažino, kad buvo įspėjęs nepult Ukrainos ir turėjęs informacijos perduoti apie tai, kad Amerika viską žino, aišku, politiko ir Amerikos kita spauda rašė, kad viena iš temų, galbūt net esminių temų galėjom būti mes ir tai, kad Rusija, na, labai dabar smarkiai eskaluoja hibridiniam atakom savo galimom diversijom Europos vakarų saugumą ir tai, kad per rugpjūtį turbūt gana intensyviausias mėnuo buvo ir Vokietijoje oro uostai ir tam tikri sprogimai ginklų sandėliuose rodo, kad Rusija gali ryštis kažkam daugiau ir bando testuoti NATO ribas. Laura, jums taip neatrodo?
2: Na, aš manau, kad Rusija visada testuoja ir visada, jeigu galima, padaro savo tą juodą darbą. Na, tai yra natūralus konfrontacinis veiksmas ir tas hibridinis karas išties yra, jis yra, aš nesakyčiau, kad apie jį mes turime galvoti kaip tai, kas bus ateityje. Jis vyksta dabar. Kartais ryškiau pasireiškia, kartais dramatiškiau, kartais ne, bet visą laiką yra. Ir mes, jeigu pažiūrėsime retrospektyviai, mes pamatysime, kad kiekvienais metais kažkas įvykdavo. Kažkas įvykdavo, ko paaiškinti gali. Ką beje ir šiandien, ir šiemet, šią vasarą netgi mes galime pamatyti dalykus, kaip, sakykime, sprogimą Italijoje. Gana stiprus. Na, tarsi kalbama, kad čia techniškai viskas įvyko, niekas nekaltas. Bet vėlgi, na, aš linkęs įtart, kad galbūt kažkas kaltas, va taip ir pasakysiu abstrakčiai. Na, taip kad mes iš ties labai daug tokių įvykių matom. Nuo pat netgi prieš karo pradžią, atsiminkit, Čekijoje įvyko didžiulis sprogimas ginklų saugykloje. Ir ten jau aiškiai buvo įvardinta, kad tai yra diversija. Taip kad mes turim tokius niuansėlius. Ir šitas hybridinio karo, sakykime, faktas, jį mes turime ne traktuoti kaip, o, įvyko kažkas tai, kaip netikėtai atsitikus įvyko, o kaip veiksmą, kuris yra pastovus. Ir todėl tam pastoviam veiksmui mes visada turime būti pasiruošę ir suprantantis, kad hybridinis karas niekur neprapuolės ir bet kokia diversija, bet kokia provokacija jinai yra įmanoma. Lietuvoje tai gali reikštis kaip sienos kirtimas, nelegalų, masinis nelegalų, sakykime, įėjimas į Lietuvą. Tai gali įvykti, sakykime, kaip kažko vienokie ar kitokie padėgimai, skambučiai kažkokie ir taip toliau, taip toliau. Nevardinkim, neduokim peno.
1: Telegraf, man atrodo, praėjusią savaitę rašė apie bent 4 scenarius. Jų turbūt gali būti ir 40 įvairiausių scenarių, kaip gali eskaluoti situaciją. Bet Rima, ar jūs mato tokių prielaidų, nes tas vis tiek toks bazinis naratyvas, kad Putinas ar po rinkimų, ar vis tiek mėgindamas nukreipti tą nuo visų problemų su dronais Ukrainos, gali rodyti tokį didesnės eskalacijos norą ir tai gali rūpėti Trumpui ir dėl rinkimų tame tarpe, klausimai gali kilti jam, kiek jis pasiruošęs ginti savo sąjungininkus. Kaip jums atrodo vis dėlto, kaip vertinti šitą visą argumentų puokštę, tokią šiek tiek į baimę orientuotą, kaip čia atskirti faktus nuo emocijų?
0: Man tai atrodo, čia pagrindinis klausimas, kaip Lietuva yra pasiruošusi. Ne ar, kada, o kaip mes esame pasiruošę ir ar pasiruošę tokioms galimoms provokacijoms ir ar mūsų visuomenė paruošta. Kad politikai pasakė, kad yra tas, vadinkim, provokacijų pavojus, vieni labai nesudramatizavo, aš taip nedramatizuočiau. Tam tikra prasme, įspėtas žmogus, jis turi galimybę daugiau pasiruošti. Aišku, ar reikia dar eilinį kartą įspėti, čia galima diskutuoti, bet iš kitos pusės priminti, kad pavojus niekur nedingo, kad karas vyksta. Ir intensyvus karas, super intensyvus karas vyksta nuo 22 metų, bet iš esmės nuo 14 metų, tai mes tiesiog net irgi neturėtume atsipalaiduoti. Mes puikiai suprantame, matydami žemėlapį, kur mes gyvename, mes puikiai suprantam, koks yra kaimynas ir klausimas, ką mes patys darome. Jeigu, žinot, jeigu žmogus norės panikuoti, tai jam gali tai panikai užtekti labai, labai nedaug laiko. Ir nedaug priežasčių gali reikėti. Bet dėl Rusijos, man atrodo, kad ta grėsmė, ji yra labai labai seniai. Kitaip tariant, čia nėra nei šios vasaros naujiena, nei praėjusios vasaros naujiena. Ir kad mes buvom visada tokioj padidintos rizikos zonoje, tai mes joje buvome ir prieš 20 metų. Ar nebūdavo provokacijų, ko tik tai ar propagandos nebūdavo. Taigi buvo atskira politika, vadinamoji tėvinainių politika visoje administracijoje struktūroje, kuri buvo nukreipta prieš tas pačias Baltijos valstybės, nes jie traktavo, kad čia yra jų tėvinainių labai nemažai. Ir jie čia darė ir Rygoje, ir Taline, ir Vilniuje. Tokius dalykus, apie kuriuos tikrai visada vertėjo diskutuoti. Tai aš sakyčiau, kad tikrai panikuoti nereikia. Elementariai tariant, reikia pasirūpinti savo saugumu, dar kartą prisiminti, kokios yra rekomendacijos, o politikams reikia daryti savo darbus. Nes valstybės kontrolės paskutinė išvada dėl lėšų įsisavinimo krašto apsaugos ministerijos visoje struktūroje, na, tikrai nėra tai, ką mes turbūt norėtume matyti. Aš suprantu, yra daug priežasčių, kodėl biurokratiniai procesai gali būti tokie ilgi, kad gynybos sektoriuje pirkimai nėra paprastas klausimas, bet ar tikrai mes turime to laiko, kad galėtume na, tiek maksimaliai uždelsti kai su kai kuriais pirkimais. Na, čia jau klausimas politikams. Tai aš manau, kad rūpinkimės pirmiausia patys savo galimybę apsiginti, kuo mes labiau pasiruošę, tuo mažiau noro bus iš ten. Vat ir viskas.
1: Čia svarbiausia, kaip savo namų dar jūs priminėt valstybės kontrolės dėl viešųjų pirkimo efektyvumo išvadas, kur jie pakankamai daug atvejų stringa, tai rodo, kad mes Rima vis tiek kažkaip nesugebame efektyviai pravesti viešųjų pirkimų tokio jautrioj sudėtingoj situacijoj, kur reikia tą daryti tin greitai, sprendimus priimti tin greitai.
0: Kažkaip man atrodo, kad vis dėlto ta biurokratija ir tas biurokratizmas mus kažkiek vis dėlto užmigdo. ir įklampina. Ir kai aš girdžiu, kad, pavyzdžiui, kažkokie įstatymai neveikia arba jie kliudo, vadinkime taip, tas biurokratinės procedūras išilgina, tai aš turiu klausimą politikams, ką jums naujiena, kad mes turime įstatymus, kurie neleidžia padaryti greičiau tam tikrų sprendimų. Tai va čia vat ir grįžtam į laidos pradžią, ką profesorius kalbėjo apie strateginį matymą ir mąstymą. Nes yra klausimų, kur mes čia dar skubai sugebam įvesti, nes nematydami statuto straipsnių ir konstitucinės doktrinos. Ir labai labai reikia griuk mirk, nežinau, einam per kraujus, per viską, nes reikia kokį nors įstatymą skubiai pakeisti, nes kažkas kažką sugalvojo. O kad čia pirkimai stringa pas mus ir įstatymai galbūt nėra visai gerai sudėlioti, ai kažkaip, tai šitas gali palaukti.
1: Mhm. Tai egzistuoja tokia strateginio mąstymo stagnacija ir strateginių sprendimų.
0: Labai gražiai susisuko su tuo, su kuo mes pradėjome ir tikrai, ką profesorius kalbėjo, nu taip, kai tu turi 795 punktus programoje, kurią tu priimi likus beveik dviem su pusę metų iki kadencijos pabaigos, na tai taip, apie kokius čia prioritetus labai aiškius kelis galima kalbėti. Jie aišku sako, kad gynyba taip, bet ar yra konkretus planas, kaip tą gynybą čia pastiprinti mūsų? Nes aš tikrai nenoriu pasakyti, kad čia yra va taip va, padarei ir viskas savaime labai greitai. Tikrai tai yra sudėtingi procesai, bet kai aš girdžiu iš ekspertų, kurie sako, kad įstatymai neleidžia pagreitinti procedūrų, tada aš jau atsigrėžiu iš tikrųjų į mūsų politikų strateginį mąstymą ir sugebėjimą spręsti tas tikrasias problemas, o ne tas, kurias jūs susikūrėte, dėl to, kad jums nepatogu.
1: Yra tame tikrai nemažai tiesos, profesorių, gal nelendant į tą iš tikro labai tokį klampų pelkėtą mūsų kartais biurokratinį ir sprendimų prieimimo kelią, bet apibendrinant jau tą CŽV vadovo temą, nes na, tokios prieštaros vis tiek yra. Viena vertus, Trumpas sako, kad Putinas neketina pulti NATO, kita vertus Amerikos spauda tiražuoja, kad viena iš versijų galima Putino eskalacija NATO kryptimi. Tai kuo tikėti, prezidento ar spauda? Šiuo atveju kuo labiau tikėti?
2: Aš manau, tikėkime žvalgybiniais duomenimis, kurios pateikia mūsų valstybė ir NATO žvalgyba. O tai, ką kalba politikai, na, tokia jų paskirtis kalbėti, išsisukinėti. Šiuo atveju aš manyčiau, kad Trumpo kalbėjimas, aš bendrai į Trumpą žiūriu labai ironiškai ir manau, kad daugelis taip jį žiūri. Ir pasitikėti jo kalba, jo žodžiais, na, nelinkėčiau. Nes šiandien jis pasakys vieną, rytoj kitą, o kas iš tikrųjų yra, jis ir pats ko gero net nesusigaudo.
1: Kaip jūs suprantate tą paskutinį jo prekybinį muitų karą su Kanada, labai integruota kaimynė valstybė, daugiametė kaimynė ir na, toks jau lyg ir paskutinės valandos iki pasirašymo ir vėl viskas truks žvadžių vėl iš pradžių ir Kanada gana principingai laikosi ir premjeras labai aiškiai sako, kad mes čia žinai, irgi netiduosim savo pozicijų. Kaip, ką tai rodo, ką tai sako apie Trumpą?
2: Na, aš manau, kad čia reikėtų pažiūrėti Trumpo knygą. Taip jis nori agresyviai atakuoja, nori išgąsdinti jo partnerius, priversti juos pasimesti. Ir tuo pačiu Kanada, demonstruodama šaltumą ir, aišku, ir mirties aiškumą, na, nervuoja jį dar labiau. Ir jis, aš manyčiau, dar šias ateinančias dienas mes pamatysime dar keletą jo viražų, kalbinių viražų, kurie staiga nutils ir mes jau girdėsime jį kalbant visai apie kažką kitą. Apie Lotynų Ameriką, apie Europą, apie Kiniją, apie ką nori. Jisai vėl užmiršta tą Kanadą ir manyčiau, šita problema išties tęsis tol, kol vis dėlto neįvyks tie tarpiniai rinkimai.
1: Aišku, jūs paminėjot, kad reikia skaityti knygas apie Trumpą. Viena turbūt šviežiausių knygų yra Regime Change Inside the Imperial Presidency of Donald Trump. Režimo pasikeitimas ir antrosios, na, vat, kaip atrodo, ta antroji Trumpo kadencija, keli buvę, kaip suprantu, žurnalistai parašė, kad 4 metai už valdžios ribų Trumpo nesusilpnino, jie padarė jį labiau įniršusi, labiau kerštingą, labiau vertinantį lojalius žmonės, neprotingus ir tų žmonių ratas, kurie gali pasakyti, aš su jumis nesutinku, ponia prezidente, beveik išnyko. Tai iš tų knygų, kurios šalia manęs padėtos ir laukia skaitimo, tas režimo pasikeitimas yra taip pat, bet Rima, ar jūs jaučiat, kad Amerika negrįžtamai pasikeitė į tą tokį imperial president, tokį imperatoriaus pusę?
0: Tiesiog yra norinčių, kad tai pasikeistų, ir tas norintis šiandien yra Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, turintis visas jam demokratiniu būdu laimėjus rinkimus gautas galias. Nors, aišku, tas lojalių, ištikimų, kurie negali pasakyti ne, na, principas, jis tikrai nėra tik Amerikoje. Kai, Aurimai, sakote vat, būtent apie tą lojalumą ir ištikimybę, pasižiūrėkime į savo kiemą. Kaip dabar
1: atrodo, pasižiūrėkime maždaug Lietuvoje.
0: Tai pažiūrėkime, kaip paskutinė vyriausybė buvo formuota. Tokio, vat būtent, lyg ir anonsas buvo, kad pagaliau grįšim, kad ir savas, bet ir su patirtim ir kompetentingas, bet rezultatas tai buvo koks? Rezultatas buvo, kad susidarė dėje, bet susidarė įspūdis, galbūt premjeras su juo nesutiks, bet įspūdis susidarė, kad būtent lojalumas buvo pagrindinis kriterijus. Ir kad jo labiausiai buvo ieškoma. Ir netgi mes nominavom, ar ne mes tiksliau tariant, kai kurie sakė, kad ir finansų ministras yra jau nebe misteris, ne, kaip būdavo anksčiau įprastai, o misteris taip. Tai Trumpas yra tikrai čia, man atrodo, nenaujiena, ypač kai mes kalbam apie Jungtinės Amerikos valstijas, kaip apie prezidentinės valstybės modelį. Jis yra specifinis ir Jungtinės Amerikos valstijos jį sukūrė unikalų, nepaisant to, kad jis kaip toks yra šiaip užprogramuotas neveikti. Bet jie kurį laiką sugebėjo jį palaikyti, o dabar prezidentinės valstybės atveju mes turime prezidentą, kuris taip kelia kartais ir ironišką šypseną, bet tuo pačiu kelia ir didžiulį nerimą, žinant jo galias. Ir va tas pyktis, tas įniršis, apie kurį daug kas kalba, jis dėja, bet irgi yra na, tam tikra problema, tas neprognozuojamumas. Kažkas kažkada sakė, kad na, tai gali būti ir pozityvus dalykas, bet vis dėlto aš daugiau matau tame negatyvo. Ir Jungtinės Amerikos valstijos taip jos keičiasi, polarizacija turbūt yra dar tokia, kokios mes ir Lietuvoje neturime, ten jinai yra dar ryškesnė, dar stipresnė. Ar yra kelias atgal? Aš manau, kad palaukime kitų rinkimų ir pasižiūrėsime. Pasakyti šiandien va taip kategoriškai, kad viskas kelio atgal nėra, manau, kad būtų ne visai ir išmintinga, nes visos valstybės vystosi pakankamai dinamiškai. Aišku, tyrimai labai rodo ryškią tendenciją, kad demokratijos, vadinkime taip, būklė tose demokratinėse valstybėse silpnėja. Ir tai ne tik Jungtinių Amerikos valstijų problema. Jeigu tame kontekste pasižiūrim, tai aišku, yra apie ką pagalvoti, bet užsakyti laidotuvių vainikus ir mišes užpirkinėti, na, gal dar nereikėtų.
1: Tai, na, viena vertus, turbūt viena iš krypčių, kiek Amerika tokia visą laiką stiprėjusi savo demokratiniais institutais ir ta stabdžio atsvarų sistema šiandien persimetė į tą tokią labai hipercentralizuotą ir prezidentinę, tokią imperinio prezidento pusę, bet čia jau tokia ilgesnė, konceptualesnė šneka. Man, profesoriau Bielini, visą laiką ir mūsų platumose tas klausimas kyla stebint, nu, vat, daug kas daro tokią išvadą, kad tai, kuo mušia Trumpą baudžiamosios bylos, tas visas marginalizavimas, tai sustiprino jį, o ne susilpnino. Ir rinkimuose finale padėjo jam laimėti 4 metai pauzės ir ta kova su sistema, tas visas savęs pozicionavimas, tokia antisisteminė ir sistema nerado būdo, kaip Trumpą tramdyt. Vietoj to, kad jį sutramdė, jį iškėlė. Ir vėlgi, apie ką mums reikėtų pamastyti tokiais atvejais, jūsų nuomonė.
2: Na, iš tikrųjų, čia, manau, viskas labai paprasta. Trumpas savo štai tokią elgseną savęs prieš pastatymų sistemai iš tikrųjų aktyvizavo tą visuomenės dalį, kuri tradiciškai buvo pasyvi ir nebalsuodavo. Jis pagaliau privertė jos atsistoti ir nueiti balsuoti. Jis privertė balsuoti už save tos, kurie buvo nepilietiški. Lygiai tas pats ir Lietuvoje, žiūrėkime. Mes turim savo Trumpus, tik mažesnius galbūt, kurie taip pat sugeba pakelti ir sutelkti tą visuomenės dalį, kuri iš esmės yra, na, sakykime taip, nelabai suprantanti, kas vyksta, negalinti paaiškinti, galbūt netgi žvelgianti su baime į visą mūsų valstybinės sistemos veiklą. Bet mūsų trampukai sugebėjo joms įteikti tam tikras emocijas, kurios suvienijo jos ir jie per tas vieningas emocijas, gindami arba gailėdami kažko tai, balsuoja ir tokiu būdu suteikia juridinę galią, rinkiminę galią tiems, kurie veikia prieš demokratiją.
1: O ką daryti tokiais? Na, aišku, čia jau klausimą žiūriu laikrodį beveik.
2: Čia jau, ką daryti čia sudėtingas?
1: Čia viena vertus rima, kad politinė izoliacija dar labiau popularizuoja juos, kita vertus jų iš vis nieko nedarima su tuo vėlgi problemą sukuria, bet apie tą dilemą mes jau turbūt kitose laidose, nes čia klausimas, kaip sakant, per minutę tikrai neatsakomas. Rima Urbonaitė ir Lauras Bielinis, politologai, vienas iš Vytauto Didžiojo universiteto, Rima atstovauja šiuo metu dirba Mykolo Romerio universitete. Ačiū, kad klausotės įvykių ir komentarų, likit ir toliau su Žinių radiju.
3: Įvykiai ir komentarai. Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
4: Reklama.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokama. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
3: Žinių radijas.
7: Dabar 10 valandų.
3: Žinios.
7: Rusijos nesėkmės Ukrainoje didina hibridinių atakų NATO rytinėse šalyse riziką. Ukrainos lyderis paskelbė apie naujas derybas su Jungtinių valstijų prezidento atstovais. Elektros Lietuvoje vis dar neturi tūkstančiai vartotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinių provokacijų NATO rytinėme flange grėsmė. Ministras pabrėžė, kad dėl to Lietuva ir kitos šalys turi išlikti ypač budrios, tačiau dar kartą akcentavo, jog saugumo situacija per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas anksčiau perspėjo, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO. Ukrainos komanda rengiasi naujiems pokalbėms su Jungtinių valstijų prezidento atstovais. Daugiau informacijos tikimasi šiandien. Tai sakoma prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškime. Pasak jo, svarbu, kad Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Kijevo. Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės valstijos informavo Ukrainos valdžią apie neseniai vykusius susitikimus Maskvoje. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad trišalis prezidentų Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimas būtų įmanomas tik siekiant įforminti susitarimus. Pasak Kremliaus atstovo, susitarimo procesas yra sudėtingas, o prezidentų susitikimas šiam procesui aptarti būtų visiškai beprasmis. Anot jo, Kijevas neva nenori įsitraukti į tikrą susitarimą. Peskovas taip pat teigė, kad Maskva neva atvira deryboms Turkijoje ir pridūrė, kad šiuo metu nėra jokių iš ankstinių sąlygų joms atnaujinti. Audros Lietuvoje elektros vis dar neturi 17 tūkstančių vartotojų, sako ESO vadovas. LRT radijų Renaldas Radvila sakė, kad sudėtingiausia padėtis išlieka Utenos, Panevėžio ir Kauno regionuose. Pasak jo, elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipų. Anot ESO vadovo, kai kuriuose vietovėse net nėra ko atstatyti. Radvila žada, jog visiems vartotojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio. Prieš Seimo rinkimus teisininkė buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio Nemuno Aušrą su nario mokesčiu susijusiais klausimais bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai, rašo Delfi. Portalo žiniomis netrukus po to ji pati tapo VRK nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politiniai jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Matjošaitytė atsisakė atskleisti, ar partija jai mokėjo už suteiktas paslaugas. Kartu ji pabrėžė neturinti įsipareigojimų, kurie ribotų jos kaip nepriklausomos komisijos narės veiksmus ar sprendimų laisvę. Nepalą nusiaubė potvyniai netoli sienos su Tibetu, nusinešė mažiausiai 900 žmonių gyvybės. Dingusių be žinios skaičius išaugo iki daugiau nei 4000. Nepale dingusių asmenų sąraše yra beveik 600 užsieniečių.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orai. Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas. Reklama.
9: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
10: Čia koks nors magijos triukas?
9: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
10: Įdomu. Papasakok daugiau.
9: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
10: Atrodo protinga investicija.
9: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
13: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
12: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
13: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
14: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
8: Žinių radijas.
15: Kas po mūsų?
13: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
16: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Ką gyvenimas Arktyje išmoko apie riziką, žmogaus ribas ir klimato kaitą? Ar poliarinės meškos iš tiesų yra didžiausias pavojus? Ir kas Svalbardas jau dabar pasakoja apie mūsų ateitį? Apie tai papasakos Svalbardė gyvenanti lietuvė Kristina Igliukaitė. Sveiki.
17: Sveiki.
16: Tai norėčiau pirmą pradėti gal tokį klausimą lengvą, paprastą. Tai kaip jūs ten atsidūrėt ir ar tai yra tiesiog gyvenimo etapas, ar tai jau jūsų namai?
17: Namai irgi yra etapas. Tai atsidūriau Svalbarde 2024 metais. Tai buvo nelabai tikėtas ir neįtin ilgai planuotas dalykas. Planavau iš tikrųjų važiuoti į Los Andželo universitetą mainams, savo magistro studijose, rizikos analizėje. Studijavau tuo metu Stavangerėje, Norvegijoje ir buvo tokia galimybė. Galvoju, tikrai labai noriu važiuoti į Jungtinės Amerikos valstijas. Žinau, kad jų edukacija yra labai gera, bet nebuvo labai aktualu tai temai. Tai antras variantas buvo ok. Čia girdėjau keli inžinieriai, kolegos studentai važiavo į Svalbardą ir galvojo, gerai atsiliepimai, ten sako daug to field work, žinai, kaip tyrimų gali atlikti gamtoj ir su žmonėm, ta prasme, kartu su žmonėm realiuose situacijose, ko iš tikrųjų Stavangerį trūko. Norėsiu kažkokios įdomybės, bet galvojau, okei, okay, važiuosiu tenais, grinai tik tais, taip praktiškas toks požiūris, okei. Okay. Mes su tą Ameriką. Išvažiavau tenai. Ir aš atsimenu, leidausi. Aš žinau, kaip atrodo Svalbardas, bet kai aškai leidausi, galvoju, nu, bus sunku grįžti. Bet iš tikrųjų labai nekau į mokslus, tai praktiškai nežinau, kas per metus laiko, nežinau labai, kas vyksta be žygių ir mokslo. Tai nelabai žinau, kas gyvena iš tikrųjų Svalbardė. Ir kai pradėjau įnikti daugiau ir į darbo rinką Svalbardė, nes reikėjo ir pinigų studijuojant. Tai ir tada baiginėjau į mokslus, tada daugiau dirbau. Supratau, kad realybės yra visai kitokios. Nes studentai irgi turistai. Suprantat? Tiesiog tokie izoliuoti, ilgo laikotarpio turistai dažnai. Arba nuo 3 savaičių tęsiasi iki kelių metų. Tai aš buvau, jaučiuosi, kad labai izoliavusis. Ir tada realybė grinai atsimušė į veidą, kaip sakant. Tai darbas gamtoje, kurį pasirinkau, iš tikrųjų papildė mano studijas daugiau negu 100%, ko galėjau tikėtis.
16: Tai paminėjot, kad esat ir mokėtas būti rizikos analizės specialiste. Mm. Tai ar gyvenimas Arktyje privertė kažkaip kitaip suprasti, kas yra ta rizika?
17: Daug labai teorijos buvo universitete ir, žinot, šitas sritis, kurią mes mokomės, jis interdisciplininė, jis turi ir socialinių mokslų, ir teisės, ir inžinerijos. Tai viską tu sudėdė į vieną ir yra toks kaip pagalbinė sfera įvairios institucijose, kaip energetikos institucijos, kur naftos įmonės ir panašiai. Ir ten, kai jau esi tokioje vietoje, kur atstumai yra labai ilgi, visko trūksta praktiškai, tu turi atrasti, kaip panaudoti tą popierinį puodelį daugiau negu gerti vandenį, nes tu negali išnaudoti per daug tų resursų, tu turi, kaip pasakyti, taupyti ir galvoti 10 žingsnių į priekį. Ir apie viską tas pats. Tai kai pradėjau giduoti, aš supratau, kad visi mano paskaičiavimai, kuriuos turėdavau logistinėse praktikose, einant į žygius Norvegijoje, tarkime, nusibraukė beveik. Nes laikas tris dauginamas iš 3, bent jau. Ir priklausomai nuo oro, priklausomai, kiek žmonių tu turi su savim. Nes, tarkime, kaip mes turime formulėje tikimybę, kuri gali būti kiekybiškai ir kokybiškai apskaičiuota, yra labai ir pasekmės. Praktinis elementas toj formulėje yra neapibrieštumas, uncertainty. Mhm. Ir kas yra tas neapibrieštumas? tu supranti tik tais įėjus į tą atmosferą, kas yra tik tais praktiška atmosfera. Tai ta prasme, tas neapibrieštumas, tu apie jį nieko negali kalbėti, kol tu nepradedi operacijos. Tai ir viskas keičiasi kiekvieną minutę. Ir kuo daugiau žmonių, tuo daugiau pokyčių. Ir tie pokyčių priėmimas, supratimas, jis reikia laiko ir per tą laiką nutinka dar daugiau dalykų. Tai irgi vėl gal labai neapibrieštai kalbu, bet kai Arktija gali suprasti, kad rizika ir pavojus nėra tas pats. Ir turbūt dar irgi klausi, gal daug kas klausia apie baimę. Baimė yra informacija. Ir nereikia bijoti. Yra normalu bijoti ir be baimės žmogus yra pats pavojingiausias. Sau ir aplinkai.
15: O tada kuo skiriasi Arktija rizika nuo pavojaus?
17: Labai svarbu suprasti, ta prasme, rizikos supratimas yra skirtingas nuo žmogaus iki žmogaus, o kas yra pavojus, tai tu gali galvoti, kokios gali būti rizikos, žinant, turint tam tikrą žinių bagažą iš anksčiau, bet tada yra neapibrieštumas.
15: Tai tas neapibrieštumas ir būtų tas pavojus? Ar...
17: Ne. Ar čia jeigu, kaip... jeigu mes, tarkime, pavyzdys, aš galvoju, kad praktiškai užnekėt. Įsivaizduok, einame į mišką. Mhm. Ir tu turi, aš turiu, tarkim, baimę tamsos. Bet kodėl? Tai yra tiesiog tamsa. Kai mes einame miške dienos metu, mes galvojame, kad mes tiek daug matom, o iš tikrųjų ten tiek daug šviesos atsispindi ant tų lapų, kad tiek spygina, kad mes iš tikrųjų nematom, kas už tų lapų. Gal ten briedis stovi didelis. Su vaikais. Briedė su vaikais. Ir kai, kol mes to nematom, mes nežinom pavojaus. Pamatom briedę. Tada galvojam, ar tai yra pavojus. Briedis pats savyje nėra pavojus. Priklausomai, kaip tu elgsis. Tai tam toj rizikos formulėje mes turim ir priemonės, kaip mes, tie barjerai, kaip mes mažiname riziką. Kad sumažinti galimus pavojus. Ir tada vėlgi, jeigu mes peržengiam tas ribas, kurias nusibrėžėm, o ribas yra didesnis, kuo daugiau žmonių ir kuo mažiau patirties, o patirties galiojimas irgi yra trumpalaikis, tai... Tiesiog... Yra labai abstrakti tema, aš suprantu, kad daug
15: taip, ir gal dabar žmonėm netgi dar bus aiškiau po šitą klausimą, tai kaip ten vyksta tas gyvenimas Arktyje. Kažkur esate, dabar tiksliai nepamenu kur, bet esate paminėję.

0: nebėra tiek daug prasmės žmonėms būti Svalbardė, bet tai yra svarbi geopolitinė vieta. Ir anglies kasyba yra jau pusės bent jau. Tai dabar tyrimai liko, ta prasme moksliniai tyrimai. Yra labai svarbi vieta, kad moksliniai tyrimai tęstųsi, bet tai nereiškia, kad tai nėra jokių pasekmių.
1: Tai sakytume, žmogaus veikla Svalbardė jau tampa kaip ir problema?
0: Visada buvo problema. visada buvo problema, bet kaip mes sverime riziką savo ir aplinkai su nauda, kokią mes pasiemame ir kokią duodame. Bet dažniausiai yra daugiau, kad mes pasiemame. Tai vėlgi, kokios yra didžiausias rizikos Svalbardai, tai pasiekmes katastrofiškos, jeigu nėra rizika sumažinama pakankamai, meško susidūrimo su meška atveju. Bet daugiausia nelaimių ir nelaimingų atsitikimų, kurie turėjo didelės pasiekmes, buvo susiję su reljefu, ledynais, ledyno skilimu, būnant vandenį laive, arba ledyno kaip pasakyti, crevasses. Mm. Jo. Crevasses on the glaciers. Jo.
1: Nes gali klausytojai suprasti, nes pati dabar
0: žodžiu, yra kaip kanjonai ledynė, į kuriuos gali įkristi žygiuotojai. Tai vat tokios yra rizikos, kurios turi didelės pasekmes. Ir dažnai žmonės įvertina tas mažus dalykus, kurie susirinka ir duoda tą domino efektą. Nu, kaip turim tą labai paprastą linijinį šveicariško sūrio modelį. Jeigu praeina per vieną skylę, praeina per kitą skylę, nu ir tada. Ir daina iki patie pačio katastrofiškiausio rezultato. Tai esu mačius tikrai daug atvejų. Kai kurie žmonės turi didesnį saviriškos poreikį ir kai atvažiuoja į Svalbardą, ginklas atrodo labai egzotiškas elementas, kas tai gali būti, o dabar tai yra metas man pasirodyti. Ir tas toksai šlovė nešant ginklą kažkur, tai man atrodo, kad yra per daug išpusta, nes nėra vis tai apie tai. Už ginklas Svalbardė yra tiesiog įrankis, kaip ir kuprinė, kuri irgi yra labai svarbi nešti medicininę pagalbą, nešti maistą, nešti šiltą vandenį, nešti tentą, tą šydą, kurį apsigauptume hipotermijos atveju. Hipotermija yra viena didžiausių rizikų. Tai tiesiog.
1: O dabar truputį gal tokį temo šuolį padarykim.
0: Davai.
1: Žinoma, ši laida yra tokia labai apie klimatą, apie žmogaus ryšį su gamta. Tai pavyzdžiui, dėl tos klimato kaitos. Jie mum atrodo tokia daugumai tikriausiai abstrakti, nelabai net žmogus supranta kartais klimato kaitos svarbą. Kai pas mus orai tiesiog nepastovus, tai tiesiog žmogui atrodo, nu tai čia Lietuvos orai. Mm-hmm. Bet ką klimato kaita jau rodo, ką galima pamatyti apie klimato kaitą, suprasti Arktiją gyvenant, kaip ten keičiasi gyvenimas.
0: Taip. Gerai paminėjot orą ir tada vienas raktažodis oras, kitas klimatas, tai vėlgi oro kaita yra skirtingas dalykas nuo klimato kaitos. Klimato kaita matuojama dešimtmečiais ir tai yra matuojama mokslininkų tyrimais. Mes galime turėti įžvalgas taip pat savo, bet tarkime, kai galvojame, nu, klimatas tikrai pasikeitė, aš tikrai negalėčiau, aš žinau, kad klimatas keičiasi, bet aš Svalbardė buvau realiai 2 metus tik tais. Tai aš ką matau, nestabilus oras ir keistas oras, arčiai pagal žinias, kurias aš turiu. Bet žmonės tie, kurie ten gyvena, jie ten dešimtmečius, ar tarkim jau ir 5 metus, ten dar daugiau, jau jie mato tą didesnį šuolį pokyčių ir jie gali tai susieti su klimato kaita daugiau. Kokius duomenis mes matom, kad su klimato kaita didėja ir aplinkoje vykstančios rizikos, tarkime, tie patys ledynų skilimai, įkritimai į tarpeklius, tarpekliai, tas žodis. Ir taip pat įrimas uolienų, tai čia visada buvo.

0: ir toliau bus. Svalbardė yra ganėtinai pavojinga žygiuoti, labai uolas yra trapios. Bet dalykas tas, kad žmonės nelabai gilinasi apie klimato kitimą, kai jie ten važiuoja, nes jie ten apsistoja porą dienų tik tais, kokias tris dienas yra statistika tokia. Vidutinis ilgis tų dienų. Ir ką jie daro? Dienos trumpus turus, per kuriuos jie tikrai nesupranta dažniausiai, kokie efektai yra klimato kaitos, ką gali gidas jiems papasakoti apie tai. Tai blogas yra dalykas iš tikrųjų, kad daug turizmo orientuojasi į tuos dienos turus ir tada tai koncentruoja turizmo apie Longyearbyeną, kas yra didžiausias miestas Svalbardė. O Svalbardas yra salynas, Spitsbergeno sala, ir toj saloje yra daug miestelių, nedaug, bet yra, ir Longyearbyenas yra daugiausia koncentracijų turintis, ir aš tikrai to nesuprantu, nes tai yra toks labai short-sighted. Trumpas mąstymo žodžio.
1: Taip, trumpo mąstymo.
0: Ką aš pati su kuo dirbu, kad skatinti žmonės eiti į būrevimo ekspedicijas, baidarių ekspedicijas. Tai yra fantastiška, tiesiog tu patiri Svalbardą. Kas yra iš tikrųjų Svalbardas? Tai iš tikrųjų koks tolkas, kažkam važiuoti į Svalbardą, jeigu jie nori pusę dienos sėdėti viešbutį. Aš tikrai nesuprantu, paklauskit savęs. Jeigu važiuojate Svalbardą, patirkit Svalbardą. Nebijokit to, kad biškiai jums žnyps šaltis į odą. Nes jeigu turit gidus, jie jūs išmokys, kaip sumažinti rizikas peršalimo ir galūnių nušalimo. Ir visa kita.
1: O dar apie tą klimato kaitą. Ar yra vietų, kurios seniau buvo saugios, bet dabar dėl klimato kaitos tampa pavojingesnėmis?
0: Taip.
1: Kokios čia būtų vietos?
0: Kas yra saugu? Vėl priklausomai, kaip tu išmatuoji riziką tam tikrų laikotarpį ir priklausomai, kokias priemonės turi sumažinti riziką logistiniu metu, jau kai tu esi lauke. Tai, tarkime, turime vieną fjordą ir jisai pernai žiemą neužšalo pakankamai, tai buvo sustabdyti važiavimai su sniego mobiliu tuo ledu, nes jisai nepakankamai šalo ir iš vis pradėjo šalti labai vėlai ir tada jis pradėjo šalo truputėlį gale jau apie balandžio mėnesį ir tiesiog tas buvo labai trumpas laikotarpis ir vis tiek dar buvo nesaugu. Tai, ir tiesiog vat, keičiasi taip eina žemyn ir pačiom, kaip sakant, tas visas numatomumas aplinkos sąlygų. Tai ledas yra pagrindinė problema, jo vis mažėja ir mažėja, mažėja. Ir vėjo vis daugėja iš vakarų. Tarkime, buvo labai dominuojantis vakarų, pietvakarių vėjas šią vasarą. Ir fjordai ganėtinai iššilo. Ir tas paveikė laukinę gamtą. Kaip jie ir jų migracijos laikus ir kelius.
1: O dar dabar grįžtant prie tų turistų, taip pat norėjau labai paklausti vieną klausimą, kol pasakojat, kad reiktų turistui patirti tą visą salyną, išgyventi. Jame, ne tai, kad išgyventi,
0: bet taip ir skambėjo.
1: Bet tiesiog, nesėdėti viešbutyje ar ten kažkur, o pasiimti iš kelionės viską, ką tik įmanoma. Tai ar yra tokių turistų, kurie gal tai vertina kaip kokį arktį pačią, kaip pramogų parką, žiūri tai kaip pramogų parką?
0: Jo, daugiausia taip ir vertina, nes Instagramas yra pilnas gražių spalvotų nuotraukų ir yra taip pat tokių, yra YouTube kanalų, kur žmonės tiesiog atrodo, parodo kitokį gyvenimą būdą, ne tokį, kas yra rekomenduotinas žmogui, kuris svečiuojasi Svalbardė tuo trumpu metu. Tai kodėl aš noriu pasakyti, kad svarbu patirti daugiau Svalbardę, nes tiesiog tai yra taip gražu, toliau, jeigu pavažiuotum nuo Svalbardo ir tu pamatytum, suprastum daugiau, jeigu negrįžtum tai tą viešbutį tą pačią dieną ir tu daugiau suprastum negi su žmonės, su kuriais tu esi toje pačioje komandoje. Ir žinai, ką labai parodė man pats Svalbardas, nes mes turime ganėtinai mažai žmonių tenais yra. Kartais kai kurie keičiasi ir kai kurie pasilieka ilgesniam laikui. Kad iš tikrųjų, kad mes sueitume vieni su kitais, mums nereikia milijono žmonių. Mes galime išmokti to su tais pačiais 10 žmonių. O ypač, kai resursai yra limituoti. Tai va tas irgi pamokina, kaip tą šlovės poreikį, tą aroganciją padėti žemę. Jos tau ten nereikia. Labai svarbu mokytis komandinio darbo, vienas kito suprasti empatijos, vienas kitam mažoj bendruomenėje to labai reikia.
1: Ir tada mūsų laikas jau senka, tai mano paskutinis klausimas būtų toks. Tai kur yra riba tarp noro parodyti žmonėms sargti ir būtinybės ją nuo žmogaus apsaugoti?
0: Toks topinis klausimas. Manau, kad žmonės turi daugiau būti, tiesiog leisti, būti atviri, leisti į savo naujovę ir leisti būti nustebintiems.
1: Ir nebūti short-sighted.
0: Ir tuo pačiu laikytis pagarbos arkčiai, nes arktis yra labai jautri vieta. Amžinasis įšalas tirpsta, ledynų mažėja ir gali būti, kad dėl įvairių priežasčių mums tas turizmas bus sunkiau prieinamas arktyje. Ir kol dar yra prieinamas, mes galim daugiau kukliai tai pasižiūrėti ir bandyti atrasti į kitaip. Tai nėra taip, kad apsaugoti arktį nuo žmonių. Yra daugiau apie informavimą žmonių. Tiesiog manau, kad informacijos, kuri būtų patikima, jos trūksta. Tai turistas pats nėra problema. Koncentracija turistų Svalbardoje, turizmo Svalbardoje yra problema. Atvažiuoja, prisišvartuoja laivas 4000 žmonių. Miestelį 2500 maksimum. Vasarą mes turime mažiau, nes daug išvažiuoja, jo atostogas ir tiesiog, arba tiesiog dėl to, kad yra turizmo daug su kruiziniais laivais. Bet kodėl tas kruizinis laivas su 4000 žmonių yra galimas ten prisišvartuoti. Jie tada išeina į tą miestelį ir įsivaizduoja, kas vyksta. Matai 1000 žmonių su raudonom striukėm. Jie pabūna ten 12 valandų ir išvažiuoja. Tai koks tikslas viso to? Aš manau, kad turėtų būti daugiau informacijos, kaip keliauti Svalbardą ir daugiau žmonių, kurie iš tikrųjų turi drąsos ir žinių to daryti. Nes tai, o žinių galime visi mes pasisemti. Ir jų visada mums trūksta.
1: Taip.
0: Jo.
1: Tai šiandien laidoje tiek. Ačiū pašnekovei Kristinai Jugliukaitei. Likite su žinių radiju.
2: Kas po mūsų? Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas. Žinių radijas.
3: 10:30.
2: Žinios.
3: Profesinėse mokyklose užsieniečiai bus mokomi lietuvių kalba. Po staigaus potvinio didžiajame kanjone ieškoma dingusių žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusią audrą be elektros visoje Lietuvoje palikusią beveik 270 tūkstančių vartotojų priskiriama avarijai. Tokį sprendimą neįlinėme posėdyje priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tai leis ESO mokėti kompensacijas nuo audros sukeltų elektros sutrikimų nukentėjusiems vartotojams. Be to, VERT nutarė pradėti tyrimą dėl audros sukeltos elektros tiekimo avarijos. Bus vertinamas ESO pasirengimas, veiksmai, darbų organizavimas. Tyrimo metu taip pat bus siekiama numatyti, kokios priemonės ateityje galėtų sumažinti panašių ekstremalių gamtos reiškinių poveikį vartotojams. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad naujus mokslo metus sostinės švietimo įstaigose šiemet pradės 1000 daugiau mokinių nei pernai. Be to, nors pedagogų trūkumas dar jaučiamas, jis sumažėjo daugiau kaip dešimtadaliu. Teigiama, jog ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Nuo naujų mokslo metų profesinio mokymo įstaigose užsieniečiai negalės būti mokomi vien užsienio kalba. Profesinis mokymas turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Tai numato švietimo ministrės Ramintos Popovienės patvirtintas dvikalbis mokymo tvarkos aprašas. Anot ministerijos, nauja tvarka bus taikoma ne tik užsieniečiams, norintiems įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją, bet ir besimokantiems pagal testinio profesinio mokymo programas. Po Jungtinių valstijų Didžiojo kanjono nacionaliniame parke kilusio staigaus potvinio 15 žmonių gali būti dingę be žinios. Žygeivių nufilmuotuose vaizduose matyti purvino vandens srautas plūstantis taku ir po pėsčiųjų tiltais. Taip pat rasta ir šiukšlės plūduriančios patvinusiose upėse, o visa tai lydi duslus riaumojimas. Potviniai šeštadienį užliejo dalį teritorijos, nurodė parko tarnyba. Šiandien prognozuojama daugiau smarkių liūčių, kurias vėl gali sukelti staigių potvinių nuošliaužų srautų griūčių.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
5: Reklama.
6: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
7: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Žinių radijas.
10: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
11: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos įvairiausiais įdomiais nestandartiniais kultūriniais objektais. Neišimtis ir šis kartas, šiandien visą dėmesį laidoje skiriame senai Klaipėdos geležinkelio stočiai. Dar XIX amžiaus antroje pusėje šioje vietoje driekėsi ganyklos ir pievos. O stoties pastatas buvo statomas pagal 1850 metais Prūsijoje priimtus reikalavimus. Čia turėjo būti laukiamoji salė, o šalia jos bilietų kasa, taip pat bagažo išdavimo patalpa, be to raštinės patalpos ir restoranas, o antrame stoties aukšte stoties darbuotojų butai. Šį pastatą mums padės apžvelgti Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė Laurencija Budrytė Ausijienė. Europoje XIX amžiaus antroje pusėje sparčiai plėtėsi geležinkelių tinklas, bet Mėmelis, dabartinė Klaipėda, kurį laiką buvo nuošalyje ir net ilgai svarstyta, ar reikia geležinkelio ir galiausiai apsispręsta, kad reikia. Tai vis dėlto kokios priežastys nulėmė, kad Klaipėdai reikalinga geležinkelio stotis?
5: Klaipėdos lokacija iš tikrųjų Vokietijoje buvo tokia nelabai patogi. Miestas pakraštyje ir ilgą laiką susisiekimo geležinkeliu nebuvo. Tačiau vietos verslininkai labai norėjo tos galimybės transportuoti prekes geležinkeliu ir greičiau ir pigiau. Taigi 1875 metais pagaliau iš Tilžės į Klaipėdą buvo nutiestas geležinkelis. Užtruko statybos 3 metus ir kainavo 5 800 000 Rusijos talerių.
11: Ką tais laikais reiškia tokia suma?
5: Dideli pinigai, bet svarbu buvo sujungti iš tikrųjų visus miestus. Vėliau buvo pratiestas dar atšaka, sakykime, taip, iki pat sienos, iki bajorų. Dabar tai būtų Kretingos miestų sudėtinė dalis. Na ir siekiant toliau, ar ne, pagerinti susisiekimą, prekių atvežimą iš Lietuvos teritorijos.
11: Na ir pereikim prie geležinkelio stoties pastato. 1881 metais pastatytas šis pastatas ir tai buvo geltonų plytų neoklasicistinio stiliaus, 2 aukštų statinys. Pirmame aukšte buvo operacijų, ta vadinamoji salė, antrame būtai stoties darbuotojams. Kaip apskritai vyko to statybos ir gal, nežinau, gal buvo remtasi kitų miestų kažkokiais pavyzdžiais?
5: Iš tikrųjų, daugiau duomenų apie šitos stoties statybą nėra. Greičiausiai tai buvo, na, kažkoks tai tipinis projektas, pasirinktas būdinga architektūra tam laikotarpiui. Iš tikrųjų, pirmame aukšte buvo ir laukiamoji salė, ir atskira bilietų kasa, netgi buvo ir restoranas. Deja, šiandien dienai tas priestatas, kuriame buvo įrengtas restoranas, yra neišlygęs. O kaip jūs sakėte, antrame aukšte buvo įrengti darbuotojų butai ir tai nebuvo vienas statinys. Deja, pasakyti, kad netoliese šalia šito geltonų plytų 2 aukštų pastato buvo pastatyta dar keletas raudonų plytų pastatų, kur taip pat buvo apgyvendinti kiti geležinkelio darbuotojai. Šalia stoties, kaip svarbus irgi elementas, buvo įrengtas skveras, na ir nuo stoties nutiesta gatvė į miestą, apsodinta iš 2 pusių medžiais. Stoties gatvė, na, iš dalies išlikusi ir yra šiandieną.
11: O kiek turėtų stebinti tai, kad darbuotojai gyveno visai čia pat, ne kažkur atskirai, gerokai toliau nuo tos geležinkelio stoties, o čia pat visiškai vat antrame aukšte?
5: Įprastas dalykas tam, kad galėtų laiku ir reikiamai suteikti paslaugas. Tai tiesiog buvo įprasta praktika tuo metu.
11: Čia turbūt dar reikia irgi pakcentuoti, kad 1881 metai Klaipėda tuo metu priklauso Prūsijai. Kokią tai įtaką daro pačiai architektūrai?
5: Klaipėda yra Prūsijos sudėtyje ir architektūra iš tikrųjų iš toje dalyje, jeigu dabar sakysime Klaipėda ir Lietuvos teritorijoje ar ne, ir mes žiūrime kaip visumą, tai čia daug kuklesnė, nuotaikesnė. Nėra tiek daug investuojama į, sakykime, išorės pastatų grožį, gal labiau į pačias konstrukcijas, ar ne, į technologijas. Tačiau išskirtinio puošnumo pastatai neturi. Kas yra būdinga 19 amžiaus pabaigai iš tikrųjų, tai įvairius klasikinių stilių toksai atkartojimas, ar ne, pamėgdžiojimas šiek tiek. Tai čia dominuoja klasikinės formos šitame pastate. Matome arkados, matome šlaitinį stogą. Tai toksai, na, tipiškas, kuklus, bet kaip šitam miestui iš tikrųjų tinkamas stoties pastatas. Kažko išskirtinio tikrai negaliu paminėti. Galbūt spalva plytų. Labiau įprasta yra raudona plyta šitame mieste, ar ne visame krašte buvo labiau paplytusi, tačiau geltonos plytos taip pat buvo naudotas statyboms.
11: Kaip tik ir norėjau pakcentuoti tai, kad Klaipėda tarytum asociuojasi labiau kaip raudonų plytų architektūros miestas, o čia geltonos plytos.
5: Taip, tai tiesiog kita statybinė medžiaga, bet tokių plytų pastatų mes turime, mieste jų yra ir daugiau. Pavyzdžiui, karalienės Luizės buvusi berniukų mokykla, dabar jaunimo centras irgi iš geltonų plytų pastatas yra pastatytas. Taip, kad tai nėra vienetinis atvejis.
11: Kalbant apie 19 amžiaus Klaipėdą, geležinkelio stoties pastatas visoje Klaipėdos to laikmečio architektūroje, kokią vietą tai užima?
5: Tai yra svarbus objektas, sakykime taip, nes neužilgo pastačius šitą stotį, šalimais atsirado dar vienas stotis, 1906 metais pastatyta Siauruko geležinkelio stotis, į kurią kursavo taip pat ir tramvajus. Taigi tai buvo stočių kompleksas, ne viena, o dvi stotis beveik viena šalia kitos. Ir tokiu būdu buvo sujungta ne tik tai didžiuoju geležinkeliu su kitais miestais, bet taip pat ir vietos kaimų, tolimesnių ūkių žmonės galėjo puikiai pasiekti miestą ir išvežti prekes.
11: Kokie apskritai buvo populiariausi tie 20 amžiaus maršrutai, kur buvo iš Klaipėdos galima traukiniu nuvažiuoti?
5: Na, traukiniu važiuodama buvo per Tilžę, dabar tai yra Sovietskas Kaliningrado srityje. Na ir kelionė nebuvo labai patogi. Iš tikrųjų yra tokie išlikę prisiminimai. Turbūt visi puikiai žino, kad tarpukariu, po pirmojo pasaulinio karo, laikinai Klaipėdą administravo Prancūzija. Ir štai prancūzai būtent naudojasi tuo geležinkeliu atvykti į Nemelį, į Klaipėdą, ir atsiminimai yra tikrai nekokie, nes kelionė trukdavo iš Paryžiaus 3 valandas. Buvo sunki, vagonai buvo nešildomi, todėl kai prancūzai jau pasitraukė 1923 metais iš Nemelio, jie tai padarė laivais.
11: Kas toliau vyksta su Klaipėdos geležinkelio būtent pastatu, nes visas 20 amžius vėl mes čia kalbam apie tą senąjį pastatą, bet kokie tie atrodo paskutiniai, kaip atrodo tie paskutiniai metai iki atsirandant jau naujam pastatui?
5: Pastatas iš tikrųjų merdėja, kaip sakiau, jisai neteko tam tikros dalies, kur buvo įrengtas restoranas, ir tai atgavus nepriklausomybę pastatas buvo restauruotas ir sutvarkytas. Iš tikrųjų situacija buvo prasta. Reikėtų galbūt kalbėti apie tai, kad 20-ąjį antroje pusėje buvo pradėtas projektuoti naujasis geležinkelio stoties pastatas ir na, buvo stengtasi tą senąjį tarsi kaip į kompleksą įjungti, kad būtų tarsi natūrali tąsa iš senojo į naująjį pastatą. Taip, iš dalies išsaugant ir senąjį stoties pastatą.
11: Ir naujasis pastatas, priminkit, kad ir klausytojai galėtų na, žinoti šitą datą ar ne, ir fiksuoti, kada jisai jau Klaipėdoje yra atidaromas.
5: Naujuosius stoties rūmus projektavo Juozas Valtrėnas, architektas nuo 75 iki 83, o jie jau pilnai buvo baigti ir atidaryti 83 metais.
11: Na ir kas tada, kas pasikeitė? Visų pirma, tai jau grįžta tos raudonos plytos, ar ne į naują pastatą, čia irgi svarbus akcentas.
5: Tikrai labai svarbus akcentas, nes 80-90 Klaipėdoje dirba aktyviai keletas architektų, tai yra Ramūnas Kraniauskas, Arkušauskas architektas Gytis Tiškus, kurie kūrė tarsi naują Klaipėdos veidą, raudonų plytų veidą, tačiau remdamiesi senosiomis miesto architektūros tradicijomis. Ir štai ta raudona plyta pasirenkama yra neatsitiktinai. Projektas labai iš tikrųjų įdomus, toksai atkartojantis kažkiek, sakykime, senąsias formas, tačiau jas interpretuoja įdomiai. Įdomiai ta prasme, kad suteikia laikinumo pojūtį pastatui, derinamas yra vertikalios, horizontalios linijos ir iškyla bokštas, kurių mes Klaipėdos istorinėje miesto dalyje beveik neturime. Bokštas iškyla iki 37 metrų aukščio. Ir architektas nusprendė, kad reikėtų papuošti šitą bokštą vėtrugė, būdinga šiam kraštui.
11: O koks istorinio pastato likimas?
5: Na, šiuo metu įvairios įmonės ten yra įsikūrusios, visiškai su stoties veikla pastatas nesusijęs.
11: Tai dabar jau tiesiog kažkaip pasižiūrėti ir kaip ekskursijas ar nedaryti turbūt yra ne taip jau ir paprasta.
5: Iki šiol, mano žiniomis, jokio ekskursijų tame senajame pastate nevyko ir nežinau, abejoju ar planuojama.
11: Ir dar pačiai pabaigai apie naująjį pastatą. Kaip jis dabar atrodo jau šių laikinės Klaipėdos architektūros visam fone?
5: Na, mano nuomonė, jis nėra traktuojamas kaip blogas, labai kažkoks tai sprendinys. Žinoma, architektai tuo laiku jie turėjo labai derinti visus projektus. Taip pat buvo medžiagų trūkumas didelis, taigi reikėjo sukti su tuo, ką turėjo. Pastatas įdomus architektūriškai, nes yra na, vertikaliomis tokiamis juostomis plytų suskirstytas, tarsi piliatoriais sudalintas, tai tarpuose yra langai. Ir langai yra abiejose pastato pusėse, taigi matosi tarsi kiaurai per pastatą ir kaip tarpai tarp vagonų. Toks jausmas ir suteikia tokio ir judėjimo, ir laikinumo pojūtį. Ir iš tikrųjų architektūriškai jis yra įdomus. Ir manau, kad tikrai vertingas. to laikotarpio pastatų mes turime išlikusių ir daugiau, taip pat ir Baltrėno architekto ir kitų raudonų plytų sovietmečio pastatų, kurie turėtų būti nepamiršti ir tikėkime, ne visi bus iš jų rekonstruoti ar nugriauti, nes tai taip pat yra mūsų paveldas.
11: Aš dėkuoju už pokalbį į Klaipėdos valstybinės kolegijos lektoriai Laurencijai Budrytei Ausijeniai. Šiandien laidoje Pažink miestą apžvelgėme senąją Klaipėdos geležinkelio stotį. Čia laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiausiais nestandartiniais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Ačiū skirtą dėmesį.
10: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
1: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
0: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
1: O aš Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
1: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Dirbk mažiau, uždirbk daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvoje prasiautusi audra pripažinta avarija. ESO galės mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Rusijos nesėkmės Ukrainoje didina hibridinių atakų NATO rytiniame flange riziką. Šiemet Vilniaus mokyklose trūksta mažiau pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš kiek daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą ir jos sukeltus elektros tiekimo sutrikimus pripažino avariją. Dėl to elektros daugiau nei 72 valandas neturėję vartotojai galės gauti ESO kompensacijas. Taip pat taryba pradėjo tyrimą dėl ESO pasirengimo audros metu. Jo metu bus vertinami operatoriaus veiksmai per audrą ir šalinant audros padarinius, taip pat elektros tiekimo atkūrimo organizavimas, komunikacija su vartotojais. Be elektros visoje Lietuvoje buvo likę beveik 270 tūkstančių vartotojų, užfiksuota daugiau kaip 9 tūkstančiai tinklo pažeidimų. Vietomis elektros linijos visiškai suniokotos ir reikia naujai tiesti ištisus tinklo ruožus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje didėja hibridinių provokacijų NATO rytiniame flange grėsmė. Ministras pabrėžė, kad dėl to Lietuva ir kitos šalys turi išlikti ypač budrios, tačiau dar kartą akcentavo, jog saugumo situacija per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo. Ukrainos komanda rengiasi naujiems pokalbiams su Jungtinių valstijų prezidento atstovais. Daugiau informacijos tikimasi šiandien, sakoma, prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškime. Pasak jo, svarbu, kad Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Kijevo. Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės valstijos informavo Ukrainos valdžią apie neseniai vykusius susitikimus Maskvoje. Rusijos pajėgos nuo vakar vakaro daugiau nei 10 kartų puolė Dnipropetrovsko sritį, sužeistas vienas civilis. Kaip pranešė srities karinės administracijos vadovas, priešas daugiau nei 10 kartų puolė 4 srities rajonus, naudodamas dronus, artileriją ir valdomas aviacijos bombas. Nukentėjo privatus namai, ūkiniai pastatai, transporto priemonės, verslo įmonės. Prieš Seimo rinkimus teisininkė, buvusi Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė, konsultavo Nemuno Aušrą su nario mokesčiu susijusiais klausimais, bei padėjo partijai parengti atsakymą Vyriausiai rinkimų komisijai, rašo Delfi. Portalo duomenimis pernai gegužė tapusi VRK nare Matjošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Ji taip pat naujienų portalui neskleidė, ar už darbą Nemuno Aušrai gavo užmokestį. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad naujus mokslo metus sostinės švietimo įstaigose šiemet pradės tūkstančių daugiau mokinių nei pernai. Be to, nors pedagogų trūkumas dar jaučiamas, jis sumažėjo daugiau kaip dešimtadaliu. Teigiama, jog ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Jungtinių valstijų vartotojų matomuose žemėlapiuose Google pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Apie tokį sprendimą paskelbus prezidentui Donaldui Trumpui. Technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai vis tiek matys užrašą Ontarijo ežeras. Šis ginčas kilo ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Ekspertai patarė.
7: Laida rengiama bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe.
8: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai patarė. Ką rytoj rugsėjo pirmoji Vilniaus gatvėse gerokai padaugės automobilių, pėsčiųjų, dviratininkų ir paspirtukininkų, o rytinis eismas taps kur kas intensyvesnis, ypač daug dėmesio reikia skirti vaikams, kurie dar tik mokosi įvertinti automobilio greitį, atstumą ir eismo situaciją. Tad kodėl pirmosios mokslo metų savaitės prie mokyklų gali būti pavojingiausios ir kur vairuotojai turėtų būti ypač atidus, ką tėvai turėtų priminti vaikams apie saugų kelią į mokyklą ir kodėl net perėjoje negalima aklai pasitikėti sustojančiu automobiliu. Man labai malonu pristatyti laidos viešnią pas mūsų studijoje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėja Solveiga Stankevičienė, su kuria ir kalbėsime apie saugesnės Vilniaus gatves, projektą gatvės visiems, na ir aišku, sprendimus padedančius apsaugoti mūsų mažuosius eismo dalyvis. Solveiga, ačiū, kad atvykote, tema tikrai labai aktuali ir svarbi šiandien.
9: Sveiki.
8: Rytoj rugsėjo pirmoji, mokslo metų pradžia, iššūkių tikrai keliuose daug, net iki rugsėjo pirmosios iššūkių keliuose šiandien, ypač Vilniaus gatvėse, tikrai turime nemažai. Jūs kaip stebintis eismo procesus, renkantys statistiką, ieškantys tų sprendimų efektyvių, kad tas mūsų gatvės būtų saugesnės. Kaip jūs vertinat rugsėjį eismo prasme? Ką matot, ką stebit? Tokį bendrą įvertį padarykime, kad žinotumėm.
9: Taip, šiemet tikrai eismo prasme mes turime net ir netipinę vasarą, galėčiau pasakyti, nes darbų gatvėse tikrai yra labai daug, tiek yra tvarkomi inžineriniai tinklai, tiek pačios važiuojamosios dalys, kas jau vasarą sukėlė netipinę situaciją mieste.
8: Daug skundų savo.
9: Tikrai taip. Faktas, kad tų darbų nepavyks per vieną dieną pabaigti, jie tęsis ir toliau, ką galima buvo pabaigti ir užbaigti tos procesus, tai tą miestas tikrai ir mūsų rangovai intensyviai vykdė, bet artėjant rugsėjui mes suprantam, kad rugsėjis iš esmės ir taip pas mus dažniausiai visada, net nedažniausiai būna netipinis. Mes turime nuo 20-30% transporto srautų padidėjimo rugsėjo pirmasis savaitės ir net vykdant kažkokius projektus dažniausiai laikom kaip netipinį laikotarpį rugsėjo mėnesį. Na, o kodėl jis tampa netipiniu, nes Mes turime tėvelius, žmonės grįžtančius, nebūtinai tėvelius, bet apskritai visus vilniečius grįžtančius į darbus, grįžtančius iš savo galbūt atostogų ar vasaros namų. Ir dar turime ir tėvelius, kurie bando atrasti patogiausius turbūt kelius, nuvežti savo vaikus į ugdymo įstaigas, užsiėmimus ar kažkokias kitas veiklas. Tai čia yra viena dalis, kuomet mes turime tą transporto srauto padidėjimą, kitas transporto srautas, tai naujai atvykstantys studentai, kurie irgi lygiai taip pat turi prisitaikyti prie naujo gyvenimo, naujo ritmo ir neretai atvyksta su savo transporto priemonėm, kol atranda patogesnius, saugesnius ir geresnius judumo būdus mieste. Tai tas transporto srautas tikrai išauga, išauga jis kiekvienais metais ir su tuo mes turime ir padidėjimą. Į eismo įvykių skaičių ir mūsų policijos duomenimis 24 metais apskritai Lietuvos masteliu rugsėjo mėnesį iki 70 vaikų dalyvavo kažkokiose eismo įvykiuose. Jie nebūtinai būna labai skaudus, bet vis tiek eismo
10: įvykis. Iki 70 vaikų. O jeigu ne rugsėjai, imkim kokią nors kitą. Kiek standartiškai, vidutiniškai pakliūna?
9: Tikrai būna apie 20, tikrai nebūna toks ekstremumas.
10: Beveik 3 kartus
9: išauga. Tai šiai dienai tikrai reikia pasiruošti tam netipiniam eismui ir tam transporto spūstim. Žinoma, transporto spūstis tikrai iš savęs nėra blogis dėl eismo saugos klausimo. Bet dažniausiai mes transporto spūstį būdami prarandame savo kantrybę ir pasitelkiam galbūt intuiciją ar dar kažko ir tie dažni stabdymai ir netipinės situacijos ir paveikia tuos eismo įvykius, dėl ko mes ir turim tokį kėblų laikotarpį.
10: Čia toks dvigubas smūgis dabar bus į Vilnių šį rugsėjį, kaip ir sakėm, gatvės tvarkomas, dėl ko turime džiaugtis, tinklai tvarkomi, dėl ko turime džiaugtis, bet iššūkiu tai tikrai ir kantrybei, ir budrumui, ir visiems tikrai reikės. Kalbant apie vaikus ir jų pažeidžiamumą, kodėl vaikai yra jautriausia čia šioje vietoje? Dalyvis pats jautriausias, aišku, kažkaip logiškai, intuityviai mes suprantame, kad kodėl tie mažieji tokie padidintos rizikos grupėje, bet kaip vaikai elgiasi, kaip jie apskritai, koks jų santykis su eismu, su gatve, su kitais eismo dalyviais, jūs tikrai darote tyrimus, tikrai stebite, su specialistais kalbatės, kokias mes čia galėtumėm įžvalgas klausytojams pat.
9: Taip, pirmasis turbūt aspektas yra tas, kad vaikai iš savęs neturi tos intuicijos, ką turi suaugęs. Na, ta intuicija lygiai taip pat yra išmokstama per gyvenimo tėkmę. Vaikai negali nuspręsti, automobilis stabdys ar praleis mane ten, kur neturėtų praleisti. Dažnai jie skuba, jiems neįdomi yra aplinka, jie taip nevertina jos. Savo tose mintise užsisukę, jie vertina viską per savo prizmę, nevertinant kito žmogaus aspekto, tai vienas dalykas. Kitas labai svarbus dalykas – fiziologija. Jie yra daug mažesni. Juos sunku pastebėti tarp
10: matomumo laukas.
9: Jų matomumo laukas ir vairuotojo matomumo laukas. Tarp stojančio automobilių vargu, ar pradinuko pastebėsi lengvai, jeigu jis ten įlindęs ir nori perbėgti gatvę. Tai va, čia yra du tokie aspektai, kad jie negalvoja apie kitus. Vienas, kitas dalykas, tas matomumo laukas, pastebimumas ir nesuplanuoti jų veiksmai, kada jie patys dažniausiai neplanuoja kelių žingsnių į priekį. Tai čia yra du labai tokie kertiniai aspektai, ką mes ir turėtume prie mokyklų ir jų prieigų vertinti, planuojant tą saugesnį patekimą į mokyklas, į jų būrelių koncentruotas vietas, tai kad labai svarbu įvertinti, tai kad nebūtų labai daug tų automobilių stovėjimo vietų, kurie galėtų ten užlysti. Vienas dalykas, kitas dalykas – planuoti tas saugės perėjas ir praėjimus. Na, apskritai, tas visas gatvės vaizdas turėtų būti kitoks. Ta prasme, iš jausmo jau joje norėtum prilėtinti greitį, Ir kad pats vairuotojas taptų budresnis eismo dalyvis pačioje gatvėje. Mhm.
10: Kalbant dar apie pradinukus, ką jūs ir įvardinot tos du esminius dalykus, ir dar patirtis tikriausiai, nes jis negali, neturi tos patirties, kaip mes suaugusi, ir jis negali vertinti situacijos tikriausiai, kaip mes, kaip suaugusieji.
9: Taip, taip, tikrai taip. Tai jie, kaip ir sakau, neįvertina, neturi to aspekto ir dažnai renkasi savo spontanišką sprendimą bėgti pas draugą į kitą pusę gatvės ar nebėgti.
10: Ir nesvarbu, ar draugas, bet kas nors gatvėje patrauklesnio pasirodys ir gali iššokti, bet kurio
9: taip.
10: Atveju. Kalbant apie mokyklų prieigas, ką jūs ir užsiminėte, tikrai jos yra gan rizikinga vieta ir čia slypi tikrai nemažai rizikų, nemažai nesaugių tikriausiai manevravimų ir įvykių. Kaip jūs sakot užtikrinti tą saugumą būtent prieigose, kaip tai padaryti? Čia tikriausiai mokyklos ir savivaldybė turėtų ir kelių direkcija tikriausiai turėtų sėsti prie vieno stalo, gal ir sėdasi, gal ir kalbatės ir ieškote tų geriausių sprendimų ir rekomenduojate, kaip organizuoti, kad kaip ir sakėt, kad intuityviai norėtųsi sulėtinti prie mokyklos automobilio greitį.
9: Bendraja prasme dar galbūt norėčiau papildyti, kad šiemet netipinis rugsėjis bus ir tuo, kad labai daug mokyklų pradeda renovuotis ir mokiniai
10: ne į
9: savo įprastas mokyklas, o į kažkokias kitas. Tai čia mes dar turime vieną
10: dedamąją,
9: taip, kuomet vaikai savo netipiniai, nekasdieniai, galbūt kur pernai lankė mokyklą, o naujoje aplinkoje turės

0: tai pabandyti bandomojo projekto, pažiūrėti ar pasteisina, bet ilgainiui tai negali būti kaip kasdienybė. Tai mes ką siekiam, tai siekiam va šitą įvesti, kad galbūt tose netipinėse gatvėse, kur yra vaikų, kur turime didesnį judumą rytais, vakarais, tai tenais įvesti tuos na, netipinius ženklinimus ir einam į dialogą tiek su susiekimo ministerija, tiek su mūsų transporto kompetencijų agentūra, kad na, galbūt reikėtų jau eiti link tų tokių netipinių pavyzdžių, ką užsienio šalis tikrai sėkmingai gyvendina ir tos tokie ženklinimai gyvuoja pas juos. Tai mes pabandėm Medeinos gatvį, prie progimnazijos Medeinos šitą įgyvendinti ir Budrio gatvį, bet Budrio gatvį tai įgyvendinta todėl, kad va, dėl to netipinio rugsėjo, kad mokiniai eis naujai į tą mokyklą, tai irgi lygiai taip pat išmargintos perėjos, perėjų prieigos, kad
1: čia pirmą kartą jūs tai darote, bet čia pirmą kartą toks įgyvendinti. Tai rezultatus tikriausiai matysite tik tai kur kas vėliau, ar tai
0: taip,
1: paveikia.
0: Ar paveikia, ar ne, bet kiek va, bendravom tiek su užsienio partneriais Interrego projekto rėmose, tai jiems tai yra pasteisnis dalykas. Na, bet žiūrėsim, kaip tai pasteisins ar ne pas mus. Žinoma, ir labai svarbu išmokyti vaikus elgtis gatvėje, nes labai svarbu parodyti pavyzdį, neiti patiems per pėsčiųjų perėją, ne per pėsčiųjų perėją, skirsti gatvę ten, kur negalima, ar palikti automobilį. Tai ir patiems privežus vaiką, net ir prie įėjimo, labai svarbu na, nebloginti matomumo kitiems. Tai čia toks labai kompleksinis yra sprendimas, tiek tu turi rodyti pavyzdį, nu, nes savivaldybė iš infrastruktūros gali padaryti iškilesis perėjas, apšvietimą ar dar kažką, bet išmokti gatvėje elgtis, turbūt vaikus, labai svarbu, kad tai padarytų tėvai.
1: Čia didžiausias tikriausiai prašymas ir rekomendacija tėvams, kai mokyti saugaus eismo taisyklių nuo pat mažumės.
0: Kad... Galbūt net ir prieš tų ypač vaikų, kurių mokyklos yra uždarytos renovuotis, tai galbūt ir rugsėjo pirmąją praeitį visą maršrutą parodyti, kur reikia sustoti, apsidairyti, įvertinti situaciją, kad būt, galbūt nu, tai padėtų vaikui orientuotis ir elgtis aplinkoje daug saugiau.
1: Manau, mėly tėveliai, kurie dar to nepadarėte, šiandien paskutinis šansas dar visai saugiai su vaiku praeiti tą kelią, kur rytoj eisite rugsėjo pirmą dieną. Apie pėsčių perėjas, vienas iš momentų irgi, ką jūs akcentuojat, kad nėra jau 100% saugu, net jeigu sustoja mašina praleisti pėsčiųjų perėjoj, kad čia irgi turėtų būti kažkokios tai padidintos budrumo sąlygos, ar ne, į ką čia reikėtų atkreipti dėmesį. Pėsčiųjų perėja, eini, sustoja automobilis, bet tai nėra visiškai saugu.
0: Taip, tai iš vienos pusės, kad sustoja automobilis, tai gali ir iš kitos atvažiuoti to kitas automobilis, kuris gali ir nepastebėti dėl nesaugos pasirinkimo greičio. Bet na, mes gatvėje ne tik automobilius turime, mes turime ir paspirtukininkus, dviratininkus, kuriems taip pat reikia budrumo ir kurie rugsėjo mėnesį lygiai taip pat jų srautai šiek tiek išauga. Gal dviratininkų ne tiek, bet paspirtukininkų tikrai išauga ir na, jie ne visada elgiasi atsakingai, ką mes turim pavyzdžių.
1: Na, šiandien karšta tema, irgi paspirtukininkai tiesa drausti ar nedrausti Vilniaus mieste paspirtukus, taip, bent jau centriniai dalyje, kiek girdime iš kalbų viešo erdvėje.
0: Taip, tai su paspirtukininkais irgi yra problemų, jos aišku, nėra tik rugsėjo mėnesio bėdos, jos yra viso šiltojo laikotarpio bėdos, bet šiai dienai yra padaryti tie apribojimai tiek greičio, tiek parkavimosi paspirtukų, bet jie galioja tik tiekėjams paspirtukų, tai visiems tiems, kurie mikromobilumo dalymosi paslaugom užsiema, o jeigu tu su savo privačiu paspirtuku lėki gatvę nieko nematydamas, tai jau čia lygiai taip pat žmogus ar vaikas einantis per perėją turi turėti tą budrumą ir įsivertinti galimybės.
1: Suleika, grįžkime dar šiek tiek prie to, jūs užsiminėt užsienio patirtis, sėkmingos patirtis, vienas iš jų sakėte, kad marginamos gatvės, kad atkreiptų dėmesį. O kaip yra su savanoryste? Jeigu prie mokyklų, ką mes dažnai irgi matom užsienyje, yra specialūs asmenys, eismo reguliuotojai, kurie prie mokyklų stovi reguliuoja eismą, taip vis tiek irgi mažindami tas rizikas. Ar Vilniaus nemasto tą linkmę irgi kažką daryti?
0: Dažnai mums padeda policija prie mokyklų.

0: šiek tiek pareguliuoti, ypač pirmosiomis rugsėjo savaitėmis, tai policijos atstovai užsiema prevenciją, ne tą veiklą. Bet būtent šiuo projektu Gatvės visiems mes planuojam išbandyti tą vaikšto busą vadinamą. Tai yra, kad su mokyklos bendruomenė komunikuosime dėl savanorių, kurie surinktų vaikus, ten tarkim, iš Pašilaičių teritorijos ir palydėtų saugiai iki mokyklos.
1: Čia tik Pašilaičiuose vyksta.
0: Čia yra šito mūsų Europos Sąjungos projekto rėmose. Bendrai mieste mes dar nesam tokių įgyvendinę kažkokių savanorystės projektų ar kažko panašaus, bet link to, manau, mums jau po truputėlį reikia judėti ir pasiteisimus šiam bandomajam projektui, turbūt tai galėtų būti tęstinis projektas ir toliau.
1: Solveiga, Pašilaičiai, todėl, kad ten daugiausia tuo eismo įvykio? Kodėl būtent Pašilaičiai pasirinkti?
0: Tai labai daug dedamųjų turėjo būti, nes dažniausiai europiniai projektai turi labai daug kriterijų, ką tu turi atitikti. Tai Pašilaičiuose taip yra daug eismo įvykių, yra tranzitinė eismo, kas bando važiuoti transporto spūstis, ir yra ugdymo įstaigų koncentracija bei gyvenamųjų teritorijų, iš kur greičiausiai mokiniai turėtų ateiti. Bet juos neretai atveža tėvai. Tai kodėl atveža? Čia toks užburtas ratas, sakyčiau, ir mes analizuojam tai šiame projekte. Ir iš tikrųjų pirminiai buvo norai padaryti visiškai kitokią gatvę, infrastruktūriškai ją pakeisti, net nepadažyti ar kažką. Bet pasitarusių bendruomenė mes supratom, kad na, jie nenori tų tokių labai didelių pokyčių, jie nori eismo saugos. Ką galima pasiekti ir tokiam
1: smulkėti. Bet jeigu pokyčiai lemia saugą, tai galas ir sako, užburtas ratas, ar ne, iš kurio taip sunku išeiti. Bet sprendimų vis tiek yra. Jūs dabar bandysite, testuositės šitą variantą. Kokie dar sprendimai yra miesto arsenale, kad tas eismas būtų kuo saugesnis, ypač mūsų mažiesiams?
0: Tai čia yra toks labai kompleksinis klausimas, lygiai taip pat ir planuoti tą miestą taip, kad mūsų gyvenamosios teritorijos ir ūkdymo įstaigos, lygiai taip pat ir darbas, galbūt būtų kažkokiose koncentruotose teritorijose. Tai ir tas pats mūsų bandomas įgyvendinti 15 minučių miestas. Tai irgi yra apie tą patį. Realiai apie saugų keliavimą pėsčiomis, viešojo transportu, dviračių, nebūtent turėti alternatyvas automobiliui. Tai planuojant miestą kompleksiškai, tai labai susiję ir integruojasi vieną į kitą sprendimą. Tai...
1: Solveiga, ar pačios mokyklos, jų administracija aktyviai dalyvauja siekdamas užtikrinti saugų eismą mokyklų prieigose? Kiek vyksta pačių mokyklų įsitraukimas siekiant to?
0: Tikrai mokyklų administracijos yra labai aktyvios, jos labai nori to pokyčio, labai nori užtikrinti kuo saugesnius patekimus į mokyklas. Tai kiek mum teko bendrauti su, tikrai nesu visom, negaliu sakyti apie visas, bet didžioji dauguma mokyklų tikrai labai įsitraukia, padeda pasiekti tą tikslinę auditoriją, ko mum yra svarbiausias tą mokyklos bendruomenė, tiek ne tik mokytojus ir vaikus, bet ir jų tėvelius. Tiek vykdant kažkokias apklausas, tiek va, kai mes planavom tą intervenciją į gatvę, tai tikrai jos nori to pokyčio ir už tą saugumą ne tik mokyklos teritorijoje, bet ir aplink.
1: Nes tai sukuria pridėtinę vertę pačiai mokyklai, jeigu jos teritorijoje ir prieigose vaikai yra saugomi ir jaučiasi saugus, tiesa. Solveiga, vairuotojai, dar kita mūsų auditorija, mes visi daug didžioji daugumą vairuojam. Ką mes turim irgi ypač prieš rytojų įsivertinti, pagalvoti, prieš išvažiuodami iš savo kiemų. Ką jūs pasakytumėt kiekvienam vairuotojui šiandien?
0: Tai prieš išvažiuojant į savo kiemą įsivertinti, galbūt alternatyviais keliavimo būdais greičiau pasieks kelionės tikslą nei automobilių. Vienas dalykas, kas yra tikrai dažnai nepagalvojamas, nes mes visi esame pripratę būti savo komforto zonos burbule, bet galbūt pėsčiomis, dviračiu ar viešuoju transportu daug greičiau pasieksim savo kelionės tikslą. Bet faktas, kad kelionės automobilių mieste yra neišvengiamos ir keliaujant automobiliu, tai pasirinkti tą saugų greitį, leistinas didžiausias greitis gatvėje nėra saugiausias greitis ir ypač mokyklų prieigose.
1: Labai teisingai pastebėta, taip, kad leistinas greitis tai, nebūtinai gi spausti, tu turi iki.
0: Taip, taip. Tai
1: apie... Ir dar 10 gi paklaidą užsidedė, ar ne?
0: Taip, tikrai taip. Tai tikrai keliauti saugiu greičiu, turėti kantrybės ir... Nežinau, turbūt, kad vertinti ne tik savo budrumą, bet ir aplinkinės teritorijos, ką kiti eismo dalyviai, ne tik automobilio vairuotojai, bet ir pėstieji, dviratininkai ar net viešojo transporto vairuotojai planuoja keli žingsnius į priekį padaryti. Tai tiesiog būti atsargiem, įsivertinti aplinką ir neskubėti.
1: Saugokim vaikus, nes kiekvienas vaikas yra mūsų vaikas ir niekada negali žinoti, kada gali atsitikti nelaimė ir su tavo vaiku. Ir pabaigai jūsų projektas, jau apie jį nemažai kalbėjom, bet pagrindiniai gatvės visiems projekto akcentai, sudėliokim, kokia trukmė iki kada jisai vyks.
0: Tai iš tiesų gatvės visiems projektas jau eina link pabaigos. Labai didelę projekto dalį užėmė tai, ko žmonės nematė, koncepcijų rengimas, bendravimas su vietos bendruomenė, bendravimas su mokyklos vaikais, beje, mokyklos teritorijoje irgi rengiama lauko klases, kur vaikai galėtų leisti laiką. Tai projektas dar vyks iki 27 metų, bet paskutiniai intervencijos į gatvę veiksmai įvyks šį rudenį, tai dabar pabaigsim prieš rugsėjo pirmąją ženklinimus visus aplink gatvės prieigas, iš sutvarkytas pėsčiųjų perėjos, įrengtas apšvietimas, o rudenį planuojam talką Medeinos gatvėje želdinimo, kad ta teritorija būtų tikrai jauki ir įkvėptų joje būti saugiai ir nebūtinai važiuoti automobiliu.
1: Kągi, Solveiga, mūsų laikas visiškai baigėsi. Noriu padėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė, kur šiandien kalbėjom apie saugesnį Vilnių ir rytoj įvyksiančią rugsėjo pirmąją ir apie saugų eismą juose, saugant mūsų mažuosius. Dalyvavo pas mus šiandien studijoje laidoje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėja Solveiga Stankevičienė, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir turiu likti su Žinių radijo gražių ir saugių jums dienų.
2: Laida rengiama bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe.
3: Ekspertai pataria. Reklama.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
4: Žinių radijas.
5: 11:31 minutė.
4: Žinios.
5: Ukmergėje pradėjo kursuoti elektriniai autobusai, keleivius mieste veš nemokamai. Sostinės Čiurlionio menų mokyklos atnaujinimo darbai turėtų būti baigti iki kitų metų Liepos. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Ukmergėje pradėjo kursuoti 10 naujų elektrinių autobusų, jie nuo rugsėjo keleivius mieste veš nemokamai. Meras sako, kad taip siekiama mažinti gyventojų socialinę atskirtį. Darius Varnas sako, kad savivaldybei tai kainuos maždaug 200 tūkstančių eurų per metus. Jo teigimu, elektriniai autobusai buvo pagrindinė sąlyga, kad mieste būtų įvestas nemokamas viešasis transportas. Tikimasi, kad viešasis transportas nuo kitų metų keleivius nemokamai veš ne tik mieste, bet ir rajone. Panevėžyje nuo rugsėjo bus galima įsigyti 40 eurų kainuojantį mėnesinį automobilio bilietą, kuris galios visose miesto mokamo parkavimo zonose. Iki šiol tokie bilietai buvo susieti su konkrečiomis mokamo parkavimo zonomis. Skirtingi bilietai galiojo skirose zonose ir jų kainos buvo skirtingos. Naujasis bilietas suteiks galimybę statyti automobilį visose apmokestintose automobilių stovėjimo vietose nepriklausomai nuo zonos. Nauja tvarka įsigalios nuo rugsėjo pirmosios. Gyventojai už stovėjimą mokamose zonose atsiskaityti galės kaip ir iki šiol grynaisiais pinigais banko kortelė, SMS žinute ir mobiliaja programėlė. Sostinėje įsikūrusio Šilionio menų mokyklos atnaujinimo darbai turėtų būti baigti iki kitų metų Liepos. O artėjančiais metais dalis mokinių kelsis į patalpas Baltupiuose. Kaip informavo Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokykla remontuoja Kosciuškos gatvėje esančius pastatus, didindama jų energetinį efektyvumą. Liepos pabaigoje pasirašius rangos darbų sutartį startavo mokyklos centrinio pastato renovacija. Sutarties suma beveik 5 milijonai eurų. Sostinės Kalnėnų mikrorajone bus statoma nauja pradinė mokykla. Naujoji 14 tūkstančių kvadratinių metrų ploto ugdymo įstaiga iškils Moravų gatvėje. Planuojama, kad mokykla galės lankyti daugiau nei pusė tūkstančio vaikų, o darželį beveik 400. Naujasis darželis ir pradinė mokykla duris turėtų atverti 2028 metais. Vilnius iki 2030 metų siekia rekonstruoti ir visuomenį atverti prie Neries esantį avarinės būklės Valčių Elingą. Tam rudenį numatoma rengti kūrybinės dirbtuves. Vilniečiai, architektai, urbanistai ir kiti specialistai bus kviečiami ieškoti, kokia funkcija geriausiai tiktų šiai vietai. Kosciuškos gatvėje esantis Elingas yra vienas iš nedaugelio išlikusių sostinės irklavimo istoriją menančių objektų. Šioje vietoje irklavimo tradicijos pradėjo formuotis 20 amžiaus pradžioje, kai pastatyta pirmoji medinė irkluotojų prieplauka. Ši vieta tapo svarbia sporto ir laisvalaikio infrastruktūros dalimi. Pokariu čia testos irklavimo tradicijos veikė vaikų plaukimo baseinas.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
6: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpesti savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpesti savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storin obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storin.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
10: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojosi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
11: žaidimą. Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
4: Žinių radijas.

0: renkuosi knygą.
1: Eterija laida renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu romaną Trys vasaros, kurio autorė yra ne kas kita, o garsioji anglų rašytoja Karen Svon. Jau 29 knygų autorė, sulaukusi didžiulio populiarumo ir Lietuvoje. Kiekvienais metais jis savo skaitytojams pristato po du romanus. Vieną vasarą, kitą kalėdų laikotarpiu. Na, o naujausias Svon romanas, skirtas vasarai, nukelia į Apulijos regioną Italijoje, 20-ojo amžiaus viduryje. Trys vasaros, trys šeimos, viena didžiulė meilės istorija. 1957-ieji. Uostamestyje Rafaela Parizi nekantriai laukia iš Romos atvykstančių svečių. Kilminga frankečių šeima kiekvieną vasarą atgaivina nykų uostamesčio gyvenimą. Rafaela yra pažadėjusi širdį vietinių Džanielių sūnui, tačiau negali atsikratyti minties, kad ją ir Kozima Franke sieja daugiau nei jiedu pasiruošę pripažinti. 58-ieji. Frankiečiai, Džaneliai ir Paryžiai vėl kartu, bet uostamestyje vis dar justi praeitos vasaros įvyko aidai. Meilė, pavydas ir konkurencija ėmė skaldyti šeimas. Po šiurpios tragedijos frankiečių viloje Rafaela priversta duoti priesaiką, kuri pakeis jų gyvenimą. 61-ieji. Rafaela bando susitaikyti su savo sprendimo pasiekmėmis ir užmiršti vasaros dienas gimtajame uostamestyje. Tačiau netikėtas susitikimas su Kozimu sužlugdo šios bandymus. Dabar ji turi nuspręsti, ar rizikuos gyvenimu, kurį susikūrė dėl to, kurį galėjo turėti. Trys vasaros – tai kerintis pasakojimas apie aistrą, išdavystę ir painius troškimus. Taip apie šią knygą atsiliepia skaitytojai. Na, o pati jos autorė, buvusi mados žurnalistė Karen Svon, šiandien laikoma viena populiariausių šiuolaikinių autorių. Jos knygos dėl įspūdingų ir vaizdingų vietovardžių aprašymų panašėja į kelionių memuarus. Autorė sukūrė sėkmingo romano formulę. Meilės istoriją įpinti istorinį kontekstą, o veiksmo vietą paversti atskirų knygos veikėjų. Tad neatsitiktinai jos įkvėpimo šaltinis kelionės, į kurias ji leidžiasi prieš rašydama naują knygą. Keliauju į visas vietas, kurias aprašau, tikina autorė. Aišku, šiandien rašytojai gali tiek daug informacijos pasiekti internete, tačiau niekas neprilyksta tikrai kelioniai. Kiekviena vieta turi jai būdingą energiją, kurios negali pajusti stebėdamas ekrane. Keliaujame su vyru, nuvykę į nepažįstamą vietą, vaikštome ir stengiamės pasiklysti. Naudojamės viešuoju transportu, fotografuoju meniu restoranuose, paukščius, stebiu, kokie medžiai auga parkuose, nes medžiai Britanijoje ir, pavyzdžiui, Graikijoje visai kitokie. Būtent tokios detalės, tarkim, kaip atrodo pašto dėžutės, su kokiais automobiliais važinėja žmonės, man labai svarbios, sako rašytoja. Ir pabrėžia. Visos mano knygos yra žmonių istorijos. Nebandau pakeisti pasaulio ar ieškoti dalykų, kurie didesni už gyvenimą. Dažnai maži tikslus dalykai užvaldo dėmesį. Stengiuosi atskleisti kasdienės patirtis, žmonės su visomis jų silpnybėmis ir sunkumais. Žmogiškas istorijas. Tai gali būti meilės romanas ar santykių žlugimas. Tai gali būti istorija apie žmogų, kuris nugali po trauminio streso sindromą, arba apie žmogų, kuris bėga nuo problemos. Personažai turi būti su balansuoti, tad ir su įdomis. Žinoma, jie visi turi ir blogas savybės, atsveriančių gerų savybių. Nenoriu minkštų, pukuotų veikėjų, noriu, kad jie būtų šiek tiek nepatogus, grubus, tokie, su kuriais būtų galima tapatintis. Tiesiog noriu, kad jie atrodytų kaip normalų žmonės, yra sakiusi Karen Svon. Jos knyga Trys vasaros iš anglų kalbos vertė Ligita Karsbo, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.
2: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Kaip kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius milžinišką tuną gaudė.
3: Ir mums taip pat ne visą laik sekėsi. Aplinkybių būna įvairių. Tu gali žvejoti su gyva žuvėle, kurią reikia iš anksto nusipirkti, gauti ir panašiai, arba pačiam susižvejoti ankstyvą rytą. Ankstyvas rytas tai bus apie 6 valandą dar tamsu. Arba tu plauki su pasakojimu, gydo, kad viskas bus gerai, su dirbtinė irgi mes pagaunam. Ir tu atplauki tokią vietą, kur tu gyvenime, nu, turbūt antrą, kad neatplauksi. Labai daug įvairių paukščių, žuvėdros, kyrai ir panašiai. Tai yra vieta 30-50 km nuo kranto. Mhm. Tai yra, tu plauki kelias valandas tam, kad tą vietą atplaukti. Toje vietoje yra labai daug žuvies, smulkiau žuvies, kurią vaikosi visų pirma paukščiai, antra vaikosi delfinai. Delfinų daug. Net ne dešimtis, o šimtai. Ir kai tu matai per vieną bangą šokančių 20 ar 50 delfinų per vieną bangą, tai tu bangų daug. Tai atrodo, wow. Bet tikra žvėja žino, kad ten, kur yra delfinai, iš paskos ateina ir tunai. Ir tie tunai yra mikroautobuso dydžio, didžiuliai. Tai tu, kai matai, kad tau delfinas, 10 delfinų ir iš paskos eina tunai, tai žvejojimas labai keistai atrodo. Jeigu tu su teisingo komanda žvejoji, tai tau nereikia užmesti, tampyti viską. Ne, smarkiai paprasčiau. Na, pradedant tuo, kad tavo meškerykotis kainuoja 40 000 ir visa žvejybos įranga brangesnė negu tas kateris prabangus. Na, tai labai keista yra. Tu atsineši labai didelę žuvį, su kuria tu žvejosi, ne, priši prie specialaus valo, uždedi didelį kabliuką, viską, ir tu tam tūnui, tai žuviai, meti vos ne į burną iš 2-3 metrų. Ir išplaukė.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Lekiam į, taip kalbėjo kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius. Lekiam į pirmadieniais 12:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
6: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
7: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
8: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Energetikos reguliavimo taryba audra pripažino avariją. ESO galės mokėti kompensacijas. Laura Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į vyriausią rinkimų komisiją konsultavo Nemuno aušrą. Rusijos nesėkmės Ukrainoje didina hibridinių atakų NATO rytiniame flange riziką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš kiek daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą ir jos sukeltus elektros tiekimo sutrikimus pripažino avariją. Dėl to elektros daugiau nei 72 valandas neturėję vartotojai galės gauti ESO kompensacijas. Taip pat taryba pradėjo tyrimą dėl ESO pasirengimo audros metu. Jo metu bus vertinami operatoriaus veiksmai per audrą ir šalinant padarinius, taip pat elektros tiekimo atkūrimo organizavimas komunikacija. Be elektros visoje Lietuvoje buvo likę beveik 270 tūkstančių vartotojų, fiksuota daugiau kaip 9 tūkstančiai tinklo pažeidimų. Vietomis elektros linijos visiškai suniokotos ir reikia naujai tiesti ištisus tinklo ruožus. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį, tačiau paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. VRK pirmininkė Lina Petronienė sako, kad Nemuno aušra nėra registravusi išlaidų Matijošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei namojoje veikloje. Delfi portalas paskelbė, kad Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai. Žiniasklaidos duomenėmis pernai gegužę tapusi VRK nare, Matijošaitytė šio fakto nedeklaravo ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, daugėja hibridinių provokacijų NATO rytinėme flange grėsmė. Ministras pabrėžė, kad dėl to Lietuva ir kitos šalys turi išlikti ypač budrios, tačiau dar kartą akcentavo, jog saugumo situacija per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo. Ukrainos komanda rengiasi naujiems pokalbiams su Jungtinių valstijų prezidento atstovais. Daugiau informacijos tikimasi šiandien, tai sakoma prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškime. Pasak jo, svarbu, kad Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Kijevo. Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės valstijos informavo Ukrainos valdžią apie neseniai vykusius susitikimus Maskvoje. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad naujus mokslo metus sostinės švietimo įstaigose šiemet pradės tūkstančių daugiau mokinių nei pernai – per 72 tūkstančius. Be to, nors pedagogų trūkumas dar jaučiamas, jis sumažėjo daugiau kaip dešimtadaliu. Ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Per 5 metus savivaldybė planuoja rekonstruoti daugiau nei 10 mokyklų. Be jau pradedamų rekonstrukcijų Vilniuje per artimiausius 2 metus bus pastatytos 4 naujos mokyklos ir 5 darželiai. Vilniaus apygardos teismas tenkino prokuratūros prašymą ir 3 mėnesiams pratėsi suėmimą turto pasisavinimu įtariamam buvusiam Baltcap fondo partneriui Šarūnui Stepukoniui. Teismo vertinimu kitos švelnesnės kardomosios priemonės įtariamajam būtų neefektyvios. Stepukoniui suėmimo terminas pratestas iki gruodžio 1-osios. Šį sprendimą galima skųsti apeliacinę tvarką. Nustatyta, kad įtariamasis iš Baltcap fondo įmonių pasisavino daugiau nei 42 milijonus eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Mes AJOT produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
7: Klausykit.
6: Palaukite.
7: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
6: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, ačiū tavęs.
9: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
10: Smaližiams radio razina.
11: M. Liepą keliautojas Fiodoras Kioniuchovas įsiropštė į milžiniško sidabrinio baliono gondolą ir įsiruošė į kelionę aplink pasaulį. Karšto oro balionu R-550 Morton jis nukeliavo 34 tūkstančius kilometrų nuo Nortamo vakarų Australijos dalyje iki Boni Roko, taip pat vakarų Australijoje. Pilotas skrido visiškai vienas, be įgulos ir sustojimų 10-11 kilometrų aukštyje, o vidutinis jo greitis siekė nuo 80 iki 90 km per valandą. Jo balionas buvo labai lengvas, bet itin tvirtas su hermetiška kapsule, aprūpintas palydoviniu ryšiu, autopilotu bei deguonies sistema. Šiuo 268 valandas ir 20 minučių trukusiu skrydžiu, Kioniuchovas pasiekė karšto oro balionu vieno žmogaus įveikto didžiausio atstumo pasaulio rekordą. Dar po metų jis taip pat pasiekė ilgiausio nepertraukimo skrydžio karšto oro balionų rekordą, mačiai kelionė truko 55 valandas, 9 minutes ir 57 sekundes.

0: žinių radijas.
1: Lekiam į žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas, su kuriuo mes nulėksim į netolimą kelionę, valanda kelio nuo Vilniaus ir, man atrodo, visai netoli nuo daugumos Lietuvos miestų, nes tai yra Lietuvos širdis. Mes lekiam į Kauną, taip, Andriu?
2: Taip, labą dieną.
1: Jūs gimėt Kaune. Jeigu aš paklausčiau jūsų ir jūs turėtumėt pernelyg daug negalvoti, jūs prisistatytumėt kaip kauniečių ar vilniečių? Nes gyvenat?
2: Oi, šiaip tai aš visai ką save pozicionuoju kaip vilnietė, nes, bet kai manęs paklausė apie gimimą, aš jiems pasakau, kad tie pirmieji du metai vis tiek yra Kaune, ir gimimas yra Kaune, ir matyt, tai paliko tam tikrą pėdsaką.
1: Aš ir norėjau klausti, ar miestai ir šiaip vietos mumise palieka kažkokius tai atspūdus? Jie mus kažkaip formuoja, ar Andrius, pavyzdžiui, gimęs kur nors Marijampolėj? Būtų kitoks galimai?
2: Nežinau, ar būčiau kitoks, bet aš apie tą pėdsaką paliktą, taip sakant, kažkaip ilgai daug nemaščiau daugybę metų, bet dabar kažkada, kai pradėjom daugiau dirbti, daugiau gastroliuoti savo metu su Keistuolių teatru, aš pradėjau suvokti, kad kažkoks geras jausmas apima, kai Kauna atvažiuoji. Aš negaliu jo paaiškinti, prasme, jis nėra racionalus kažkoks, apskaičiuotas, praktiškas.
1: Aš turiu šitą jausmą, aš negimiau Kaune, bet aš daug laiko ten leidau, mano teta artimiausia tenais gyveno ir gyveno. Ir aš, kai tik galėdavau ištrūkti iš tėvų, aš ištrūkdavau tenais. Ir irgi lygiai taip pat žmonės manęs gal nelabai net supranta, kodėl aš turiu tą tokį santykį su Kaunu, nes ilgą laiką Kaunas buvo... Ar nežinau, galima taip sakyti, nekokio įvaizdžio miestas.
2: Ai, tai čia tie baisieji 90-ieji buvo. Tai taip, ten buvo toks tarpas, kai Laisvės alėja ištuštėdavo vos ne 7 vakaro, man atrodo. Ir tai būdavo tikrai labai labai keista ir ypatingai nuėdavo į dramos teatrą. Taip, po to būdavo tas, kaip visi žmonės greit išeina iš dramos teatro ir visi staigiai dinksta, jų nedėra praktiškai 5 minučių laikotarp. Tikrai būdavo keista, bet tai, manau, čia ne miestas kaltas laikotarpis, kaltas tuomet, nes matyt, mentalitetas, tuomet nei kažkokie laikai ir papročiai.
1: Jūs sakėt, pirmi 2 metai prabėgo Kaune?
2: Taip, bent jau man tai pasako.
1: Jūs tikriausiai jų ir neatsimenat.
2: Manau.
1: Nebūsi tas unikumas, kuris save nuo gimimo atsimenat.
2: Ne. Būtų miela, tikriausiai gal kažką įdomaus galėčiau papasakot, bet tikrai neatsimenu.
1: O tada? Tada tie metai bėgo kur? Vilniuje?
2: Taip, Vilniuje, o čia tam nelemtam senamiestį, kurį dabar įvažiuoti negalima, ta prasme, Vokiečių gatvėje.
1: O kodėl jūs persikrūstate? Nu, jūsų šeima kodėl persikrūstate?
2: O, aš dabar negaliu atsakyti, čia mamos reikėtų tiksliai klaust, bet matyt, tuo metu gal kažkas buvo susiję su matyt tuo metiniu gyvenimu, gal asmeniniu gyvenimu ir mes tiesiog vat, su mama persikėlėm į Vilnių ir Vilniuje gyvenom, va, sakau, čia kažkaip taip išėjo.
1: Ar jūsų manimo Kaunas turi savo ryškų identitetą kaip miestas? Nes man atrodo, kad tai yra vienas ryškiausių miestų Lietuvoje. Mes galim įpeikti, galim paglostyti, bet man labai skiriasi ir kauniečiai iš principo kaip žmonės ir pats miestas. Nu, man jisai kažkoks kitoks.
2: Nu, šiaip jau dabar aš nežinau, kaip pasakyti. Savo metu aš sakiau, kad Kauno publika yra nuostabi ir nepakartojama ir tikrai nemelavau.
1: O čia nėra privaloma apie kiekvieną publiką?
2: Ne, tai aš sakau tą nuoširdžiai. Bet jinai buvo kažkokia tokia labai supratinga, labai imli, labai dalyvaujanti kartu. Po to taip ir kiti miestai kažkaip prisivijo tą Kauną ir teisingai šiai dienai tai tikriausiai aš negalėčiau nieko įskirti. Bet žmonės taip, kadangi mano gėjai seneliai dar gyveno Kaune Žaliakalnį labai ilgai. Jie ten turėjo namą ir praktiškai aš ten būdavau visą laiką vasarom. Ar matytam nesąmoningam amžiui, kai dar matyt nei mokykla, nei darželis, nei kažkas, aš gyvendavau ten pas juos. Va, ir aš prisimenu visą tą ratą žmonių, tų tikrųjų senųjų kauniečių, kurie bendravo su mano seneliais. Aš dabar jau jų bruožai įsitrinę tokie truputį išsivadėlė ir aš tikrai nepasakyčiau, net pavardžių neprisiminčiau, nei vardų, bet būdavo kažkokia tų vakarėlių, kažkokia tokia ypatinga atmosfera, kur mes ten vaikai kažkokius ypatingai didžiulius tortus ragaudavom, kurių Vilniuje aš tikrai jų nebūdavau matęs. Nežinau, kodėl jie tada Kaune ar ten iš tos tulpės jie pirkdavo tuo metu garsiosios ar iš kur, negaliu pasakyti. Bet va tokie, va tas prisiminimas, jeigu kalbėt apie pojūčius, ir tai va kažkoks toks valykės.
1: Bet kauniečiai turi tą poreikį masteliui. Kaip sako, didžiulis tortas kokių...
2: Gal jis dabar tas tortas
1: bet
2: yra labai kuklus atrodytų.
1: Aš galiu ir iš dabarties laikų atspindėta jūsų pasakymą, pavyzdžiui, Kauno restoranai. Nu, nei vienas kitas miestas neturi tokių restoranų su tiek daug liustrų. Didžiulių sėtynų. Neturi Panevėžys, neturi Vilnius. Kaune, man atrodo, pirmą restoranai sugalvojo ne meniu, jie pirmą sugalvojo kokią liustrą pirks. Ir man atrodo, kad nu, tai yra kažkoks mastelio poreikis, tai nebūtinai blogai.
2: Tai čia metropolį kokiam ar kur nors? Ar bet šiais laikais ar senais laikais?
1: Aš apie šiuos laikus, bet manau, kad tai tiesiog visais laikais buvo. Jautis tas visas blizgantis prie Kauno įvažiavimo, tai irgi apie kažkokį mastelį. Mes galim ten diskutuoti, ar čia skoninga, neskoninga, bet tai yra toks kažkoks...
2: Savęs įvertinimas, aš suprantu. Jo,
1: ir gal... tos ypatingai didelėms skribelėm ponios, kokias pamatysi tik Kaune.
2: Taip, beje, jūs teisi, taip. Ir... Ne, bet aš tik pagalvojau šiaip, va tie visi restoranai, pagalvokit visą tą... tos gero varietė muzikos šiandien, jeigu taip vadint, stand-upų, o tada tiesiog būdavo pasirodymai, kavos ne, irgi jumoro vakarai, tai jie vykdavo metropolį, jie vykdavo dar tarpukario laikais. Ir aišku, gal ir Vilniuje tas buvo, aš nenoriu nieko žaisti, bet apie tai tiesiog kažkaip savo metu labai domėjausi ir supratau, kad ten buvo didžiulis, tikrai žodžio prasme, kultūrinis gyvenimas didžiosios raidės.
1: Jums tas laikas pas senelius buvo šviesus?
2: Labai. Labai. Ten buvo kietai mes gyvenom, ten buvo toks didžiulis namas ir milžiniškas sodas toks einantis į apačią kažkur. Tai aš iki šiol atsimenu, kad aš turėdavo tokią minamą mašiną. Nežinau, ar dabar matot, visi vaikai elektriniais važinėjasi. Mes turėjom tokią mašiną, bet jinai minama su pedalais. Ir aš nuo pačio viršaus pasileisdavo nuo vartų, žodžiu. Vairuodavau, prie tarpę būdavo būda su piktu šunim, reikėdavo ją staigiai aplenktą šunį. Tai va, apeiti ir tada nušokti sodą ir tada iki sodo galo galima važiuoti būdavo. Su jie lėkti iki apačio. Tai va, man tas patiko. Didžiulė smėlė dėžė buvo, nežinau, senelis padarė. Va, ir ten linksma būdavo.
1: Kaip jūs manot, kodėl vaikam dažnai... Seneliai yra tam tikrai užuovėje ir tas laikas pas senelius jis kažkoks stebuklingas.
2: Ten buvo gerai kažkaip, sakau, aš labai man patiko mano senelis, aš jį dėduku vadinau, ne seneliu, prisimenu. Jis kepdavo kiaušnienę kiekvieną rytą, kažkokia labai ypatinga, tai buvo ypatinga dėduko kiaušnienė, aš niekaip negaliu atsakyti kas, bet po to man kažkas yra pasakęs, kad tiesiog jis ją miltų dėdavo ir dėl to kažkodėl buvo ypatinga, aš nežinau, bet man būdavo labai skanu. Va. Turėjom šuniavą, kuris Vilniuje nepritapo ir po to jis gyveno pas senelius.

0: Neverdavo valgyti balandėlius ar balandėlių kvapo, n metų negalėjau pakęsti.
1: O pienišką daržovių sriubą?
0: Dabar neatsimenu, bet gal nebuvo taip tragiškai. Bet balandėliai tai buvo kažkoks košmaras. Mhm. Vien tas kopūstų kvapas.
1: O mano košė su gumuliukais?
0: Aš mėgstu košę su gumuliukais.
1: Gerai.
0: Aha, supratau, čia jūs tai ne. Ne.
1: Aš į darželį jau tik mėnesį, bet šitą traumą man jisai paliko.
0: Košė su gumuliukais. Ne, košė su gumuliukais dar galima pakęsti visai neblogai, bet balandėliai tai didinį. Ir dabar dar po to atsimenu, kai mes jau paskait kitą man te palangoje būdavo. Tai man, pavyzdžiui, vaikystės prisiminimas yra tokia vasara karštis. Į toj virtuvėj vis daug žmonių susėdė, visi valgo tos balandėlius. Ir kiša man, ir sako, aš anukui ką tik pasakau, man kiša visi sako, valgyk, juk skanu. Sako, man neskanu, sako, man smirda, anukas kai juokiasi, jis kaip jam įdomu buvo.
1: Bet jūs ir dabar jau nevalgot?
0: Kaip ne, dabar jau valgo, dabar jie kitokie kažkokie pasidarė. Gal kažkas pasikeitė, aš nežinau.
1: Gal tam tikrus maistus pradedi mėgti, tik tai sulaukęs tam tikrą amžiaus. Čia gal kaip su alyvogiam kokiom, arba pelėsiniu sūriu.
0: Arba jeigu tu buvai apsinuodėjęs, aš kažkada buvau senai sovietiniais laikais, sovietiniai dar buvo, 88 metais, net prisimenu, apsinuodėjau kibinais Rūdininkų gatvėje. Buvo ten tokia, nu, sultininė su kibinais. Ir apsinuodėjau, ar to kibinų kvapo pakęsti negalėjau. Aš jeigu veždavau artistus po kokių gastrolių ir kas nors valgydavo kibinus, sakydavo, aš sustosiu ir išlipkit ir valgykit.
1: Kur mėliau važiuodot, pas senelius į Palangą ir į Kauną?
0: Matot, kaip įvyko. Su tos Kaunas baigė, seneliai pardavė namą ir persikėlė į Palangą irgi. Ir ten, kaip sakyt, taip ir buvo. Aš kažkada, prieš kiek tų metų važiavau tą Vaclovo jūro, jinai buvo gatvė, dabar jinai kitaip vadinasi. Ten yra tas technikumas, universitetas technikos, kaip tik toj gatvėje. Kitoj pusėje gatvėje buvo, mano močiutė dirbo drabužiniai tenai. Tai jie pardavė tą namą ir įsikėlė į Palangą, aš va dabar jo net neradau. Matyti jį perstatė, arba jį nugriovė, arba ten nieko nebeliko. Tai po to būdavo Palango, aš turėjau dvi močiutės. Viena Salomėjos Nėries gatvėje, kita jūros take. Va, ir dabar tik neatsimenu, kodėl, nuo ko priklausydavo, kad aš gyvenau, ar pas vieną gyvendavo, arba pas kitą.
1: Tai kai vieną atsibosdavo, gal
0: tu... Ne, tai gali būt, jo.
1: Bet tai yra prabanga, turėjo dvi močiutės
0: Palangoj? Taip, aš jos ir iki šiol nevertinu, bet daug kas sako, kad tai yra prabanga.
1: Man atrodo, kad šiais laikais žmonės nemažai ką parduotų už tokią galimybę, pavyzdžiui, vasarą praleisti Palangoj prie jūros.
0: Gali būt, bet matyt, mane per daug prievarta tampė į tą pležą, nes, pavyzdžiui, aš dar iki šiol savo gudžiam, jau tokiam brandžiam, sakyčiau, seniokiškam laikotarpė. Pas mane yra toks dalykas, aš kartais einu gatve ir matau, kaip žmonės grįžta iš pležo ir aš nevalingai jam pavydžiu. Nes jie jau atbuvo savo laiką pležę ir jie gali keliauti namų.
1: Gerai, o kaip atrodo jūsų atostogas, jūsų poilsis? Jau supratau, kad pležė jūs nebent per prievartą.
0: Ne, aš einu prie jūros, pabūnu, nusimaudau, ne, viskas yra tvarkoj. O kaip mano poilsis atrodo? Uh-huh. Oi, mano poilsis yra, aš nežinau, aš matot, turiu šunį, turiu žirgą, bet mano poilsis. Tai tikriausiai ten. Aš nežinau, ar tai yra fizinis poilsis, bet dvasinis tikrai.
1: Aš, Andriau, nežinau, kur jūs gyvena, tai galiu
0: tik įsivaizduoti. Aš gyvenu prie Žalių ežerų, Balsiuose.
1: O aš įsivaizdavau, kad gal kažkur arčiau, pavyzdžiui, miesto ir jūs kaip apie ilgakojinio tą savo arklį laiko terasoje.
0: Ne, aš laikau riešęs, žirginę.
1: O jūs jėdinėjat?
0: Taip.
1: Seniai? Ilgai?
0: Nu, tai nuo šiaip jau... Man atrodo, nuo 9 metų, nuo vaikystės jojo, ar nuo 10, dabar tiksliai negaliu pasakyti, ar 71 ar 2 metais mes pradėjau. Po to ilgą laiką sportavau jojo, o po to dėl trumparegystės man uždraudė, sovietiniais laikais negalima buvo su akiniais, jo to lešio nebuvo.
1: O kuo tai yra neleisina, kuo tai yra...
0: Nu, akiniai pavojinga, tipo nebuvo, tais laikais akiniai, taigi stikliniai buvo visi. Ir matyt buvo kažkas, nu, tiesiog matyt buvo toks potvarkis iš viršaus, kad su akiniais negalima.
1: Koks jūsų žirgo vardas?
0: Genesis.
1: Ir kiek jam metų?
0: 11. Jau brandžiam amžinai.
1: Jūs dažnai jojat? Važiuojat dažnai?
0: Dažnai, o ir dabar važiuosiu, pasišnekėsiu su jumis ir važiuosiu, ir nes pas mus čia truputį buvo, mes išvažiavome į varžybas, gavom traumą, tai va tokia buvo pas mus labai nelinksma, dabar nelinksmas laikotarpis, tai dabar reikia kiekvieną dieną važiuoti ir kiekvieną dieną judint. ir grįžt po truputį.

0: truputį po truputį į kondiciją.
1: O paminėjot, kad gyvenat, nu, iš esmės užmiestė, jeigu taip galima sakyti.
0: Ne, tai yra Balsiai, kaip žiūlė gyvenvietė, šiandieną viena didžiausia tikriausiai.
1: Jo, bet aš, nu, net nežinau, kaip tai vardinti. Nu, ne centre, ne.
0: Ne, dabar sakau, čia kelionė pas jūs, man yra 40 minučių. Kaip į Kauną, beveik panašiai.
1: O augo senamiesti, galėtumėt grįžti gyventi senamiesti?
0: Ne, ypatingai šiandien, kai mes atvažinėjom ratais. Žinau, aš paskaičiau 25 minutės, aš važinėjausi aplinkui ir bandžiau kažkur paikišti mašiną ir man be šansų. Buvo ir galia. Bet kodėl aš iš karto nedasi galvojau, kad reikia važiuoti prie mokytojų namų tenai?
1: Nereklamuokit gerų vietų.
0: Nežinau, ne, aš tiesiog reikėjo iš karto, ką aš čia sukinėjusi pirmin atgal. Tai va, ne, senamiesti, ne, man Vokiečių gatvėje, žinokit, kai pradėjo pas mus jau tankiau važinėti įvairių šalių prezidentai, ir ten uždarydavo pastovį arba įvažiavimą, arba išvažiavimą. Ir paskutinis lašas buvo, aš atsimenu, ai, dar buvo labai jokinga, ten buvo, dar tais laikais laikraščiai buvo, ir aš Lietuvos rytą pirkdavau, pereidavau, prie Salomeikės eidavau, tu prasme, išeidavau per gatvę, va, ir atvyko, kad dabar neatsimenu, kuris iš prezidentų, žodžiu, ir mus visus tenai irgi vos ne valandą laikai neleido grįžti namo.
1: Mhm.
0: Va, o paskutinis geriausias bairis, kai mane bromė irgi sustabdė ir laikė, ir aš vos į spektaklį nepavėlavau.
1: Siaubinga.
0: Nu, ir tai buvo viskas, ir tada nusprendžiau, kad viską reikia parduoti, įsikraustų.
1: Andriu, padarykim trumpą pauzę ir netrukus sugrįžim. Lekiam į...
2: Reklama. Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje. Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
4: Žinių radijas. Porai.
5: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
6: Keičia. Žinių radijas.
1: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia mane sėdi Andrius Kaniava, mes keliaujam tai po Kauną, tai po Vilnių, tai po Žirgynus kažkur lakstom, žodžiasam tokios laisvos sielos. Andriu, mes prieš pauzę kalbėjom apie tai, kad šiandien jūs Vilniaus senamiesti gyventi nebenorėtumėt. Ar jums netrodo, kad tai yra toksai... Noras grūstis į tą miesto centrą yra toks jaunatviškas dalykas, o paskui kažkaip atlėksta. Jis, nu, aš kalbu tik apie save, man tai buvo. Iš pradžių atrodė, oi, aš tik tais kuo centriau. O dabar yra tas momentėlis, aš labai toli nuo centro nenuėjau ir man jo kaip reikia, bet atrodo, ačiū Dievui, kad aš nesenamiesti.
0: Tai pritarčiau.
1: Tai yra susijęs su amžium kažkiek. Branda,
0: kaip
1: nežinau.
0: Yra, vėlgi, nu, aš vėlgi kaip su tą palangą, tai, tai lygiai taip pat, aš matyt, to senamiesčio nevertinau niekada, to gyvenimo. Bet šiaip, tai pagalvok, tais laikais, kai aš mokiausi, tai mes kaip izoliuoti tam senamiesti buvom. Tam visam centre, tai vat, būtent tam visam, visam aplinkui, va čia va, nes aš į Karoliniškės pirmą kartą nuvažiavau, kai stojau jau į konservatoriją studijuoti meistriškumą, buvo vienas mūsų kursiokas, tiesiog jis buvo iš Karoliniškų ir pasikvietė pas savę į svečius. Tai mano pirma kelionė, įsivaizduokit, buvo 18 metų žmogaus, pirmą kartą į Karoliniškės. Poreikio nebuvo, absoliučiai jokio nebuvo.
1: O karoliniškiečiai, jie gal į senamestį nevažiuodavo?
0: Manau, kad nevažiuodavo, nes aš nelabai įsivaizduoju, kaip įdomu būtų paklausti.
1: Man, pavyzdžiui, senamestį reikia tam, kad man būtų grožio. Nu, kitose rajonuose man jo yra mažiau. Aišku, kitur, kai kur toliau tu gali ieškoti gamtos grožio.
0: Tai taip.
1: Bet pavyzdžiui, miesto paties grožio, nu, kiti rajonai man asmeniškai
0: stinga. Aš suprantu, kad mėgamieji rajonai, tai jokio nedaro ten įspūdžio baisaus.
1: Nu, švelniai tariant.
0: Taip, ne, gingdėvė.
1: Tai, nu, gerai, o jums to senamiesčio grožio jums prisireikia?
0: Ne, tai pavyzdžiui, sakykime, aš atvažiuoju. Laiks nuo laiko viskai, pavyzdžiui, būna koks nors koncertas, ne? Koncertas, artistų klube, arba Kotrinos bažnyčiai, arba Tamstui. Nu, pas mane, trys taškai tokie, kur būna kažkas tokio. Ir paprastai, jeigu būna laiko, aš prasieinu, aš kartais atinu į savo kiemą Vokiečių gatvėje buvusi, pasižiūriu į viršų į buvusi būtą, galvoju, Jėzus Marija, per 24 metus vis tą patį apipėlėjusi arką tokią ties stogų. Nes ten pas mus pastoja bėgdavo vanduo. Pastoja, ten būdavo, kad mes paskutiniam penktam aukštą gyvenam. Ir pastoja ties to bromo, jeigu taip galima pasakyti, buvo paskui tas mūsų kambarys. Ir ten pastoja varydavo visą laiką. Mano visa vaikystė būdavo, kad pastoja visą laiką, kažkas tekėdavo pas mus.
1: Su to susigyvenama?
0: Manau, kad taip, tai, nes tai tokie laikai buvo, nu, tekėdavo ir ką, nu, kažkas atvažiuodavo, kažkas patvarkydavo, kažką, kurį laiką netekėdavo, po kiek laiko vėl tekėdavo.
1: O tas posakis apie kariamą šunį pripratusi, jisai geras?
0: Gali būti, tiesiog nieks nedarė dėl to kažkokių ypatingų ten problemų. Nu, tai, kaip sakyt, dabar tai per stogą tekėtų, čia katastrofa būtų, galvotum viešpatė, kas čia daras.
1: O jūs esat iš tų žmonių, kur pas kurį namie, tam, pavyzdžiui, 10 metų spintelės ten kokia rankenėlė neprisukta, kur tu įpranti prie kažkokių buities,
0: yra,
1: tokių nepatogumų?
0: Yra, galiu labai vaikščiot aplink spintelę. Brankinėlis ilgai ir jos nepastebėt. O po to staiga vieną dieną užeina užmojis toks ir tu staiga pradedi ieškot, kuo galima būtų prisukti tą spintelės rankinėlę. Jeigu nerandint, numoja ranką.
1: Dar 10 metų.
0: Tai dar kuriam laiku galima ją palikti ramybėj. Va. Galiausiai vis tiek kažkas šeimoj neapsikentęs paima ir prisuka vis tiek.
1: O tas kažkas dažniausiai yra kas?
0: Gal žmona, gal sūnus kartais būdavo. Vaikai prisukdavo ką nors. Nu, esu ir aš prisukęs. Nėra taip, kad jau visiškai atsiribojęs esu nuo to.
1: Kalbant apie grožį, Kaunas jums gražus miestas?
0: Labai. Labai. Visa ta vieta senamestis visas. Būtent Kauno. Aš irgi nenorėčiau gyventi Kauno senamestį, bet, pavyzdžiui, man ten labai patinka nuvažiuoti. Man labai patinka Laisvės alėja, man kelia kažkokių labai gražių. Tokių labai gražių jausmų sukelia, ypatingai va ta vieta. Kažkodėl man ten labai brangu va ta vieta, kur tu prieini dramos teatrą. Nes mano mama daugybę metų dirbo teatro sąjungoj ir jie kuruodavo teatrus. Ir jos kuruojami teatrai buvo Kaune. Tai dramos teatras ir Kauno muzikinis teatras. Ir aš dažnai su jie visur važinėdavau vaikas, būdamas į Kauną ir tai trindavosi tuose teatruose, kol jinai ten reikalus tvarkydavo kažkokius. Ten pažinojau daugybę tų visų senosios kartos artistų. Jie mane pažinojo, kažkaip buvo faina.
1: Kurias dar vietas be senamiesčio ir Laisvės alėjos, jeigu konkretizuotų, galėtumėt išskirti, kaip jums labai gražias? Kaune.
0: Kaune?
1: Mhm.
0: Nu, pavyzdžiui, man yra vis tiek yra, gal ne tiek gražus, kiek kitų man Parodų kalnas yra. Kažkas tokio yra.
1: Mhm.
0: Kažkas tokio, vis tiek tas nusileidimas ir pakilimas ir viską, nu, tokio net nežinau, koks miestas turi tokį. O labai man visi tie labai viskas yra gražu, kas jau yra už Kauno va, ir Pažaislio vienuolynas, prie Pažaislio, prie Kauno marių, viskas, kas tenai vyksta. Aš dar atsimenu, kai mes su močiute važiuodavom troleibus tenai, prie Kauno marių vaikystėje.
1: Man užkibo tas momentas apie senelius, gal todėl, kad man pačiai seneliai buvo labai brangus dalykas. Ir jūs paminėjot, kad jūs pats senelis.
0: Taip.
1: Seniai?
0: Nu, jau, at, jau,
1: nu, aš taip klausinėjau.
0: Spalio mėnesį jau 4 metai bus.
1: Kaip. Aš klausinėjau, lyg aš nieko apie jūs nežinočiau, bet man atrodo, kad aš vos ne kasdien klausausi jūsų muzikos, bet mažai googlinu apie asmeninius jūsų gyvenimo faktus.
0: Ne, turiu anuką ir jam dabar 4 spalio mėnesį 7 regis, jeigu neklystu.
1: Koks jausmas? Kitoks negu turėt vaikų?
0: Kitoks visiškai yra. Kai visai pati pradžia buvo, kai mažiukas buvo visiškai toks, visai rankinis ir rėkė. Tai buvo kažkoks prisiminimas, taip, tas, vat, kai tu ten turi nešiot jį visai, ten, kad tik nurimtų, kai jam pilva pučia, jam blogai, jam nemėla, jam dantis dyksta, jam visokiausi dalykai, pasaulis šlikštus yra ir taip toliau. Tai vat, tas buvo prisiminimas. Bet vėliau, kai jau, kaip sako, kai jis tapo jau sąmoningas pilietis, o aš skaitau, kad jis jau sąmoningas pilietis, jau pradėjo nuo 2,5 metų kažkur jau link 3 darytis, jau su jo galima aptarti visus reikalus, su jo galima pasiginčyti, su jo galima diskutuoti jau dabar ypatingai. Galima kažkaip bandyti jį įkalbėti, nes, pavyzdžiui, kai ateina tas laikotarpis, kai jis pradeda kovos su sistema, ir nieko nepriima, ir tai pats įdomumas yra. Jam įrodinėti, kad tai, ką jis mano, kad yra blogai, nėra tai blogai. Pavyzdžiui, mes puikiai leidžiam laiką.
1: Ką jūs veikiat?
0: Oi, žinokit, kadangi dabar man labai patinka dėl to, kad jo dabar visas pasaulis yra įsivaizduojamas. Čia praeitą savaitę aš jį prižiūrėjau, nes tėvai buvo į Niko Keivo koncertą. Na, mes jau likom iki pat nakties, iki pat vėlios nakties, su visais pamygdymais, pasakų skaitimais, dainų dainavimais, visa privaloma programa. Tai ko mes tik nedarėm, mes žaidžiam mašiną, mes žaidžiam požeminį garažą, aš sakau, požeminis garažas bus sakysim, po lovą, ne? Sakau, prikišam ten mašinų. Ne, sako, įsivaizduokim, kad jos ten nėra. O, sakau, klausyk, va čia galvoj senelis durnius, čia, ai, pragaip, keiškim mašinas, va ta. Vaikas sako, normaliai įsivaizduokim, kad jos yra, ir mes leidžiam laiką, lendam po lovą ir stebimės, kiek ten mašinų mūsų požeminėme garažėje stovi. Čia tiesiog paprastas toks dalykas.
1: Jums taip pat lengva ir įdomu su anūku užsiimti, kaip buvo su savo vaikais. Aš klausiu, nes man atrodo tas klausimas, kodėl ten žmonės būna geresni seneliai negu tėvai, jis toks dažnas yra. Ir aš galvoju, ar tikrai taip visą laiką būna?
0: Nežinau. Matot, kaip yra, aš truputį, mano vaikai labai dideli jau yra, aš labai daug ko nepamenu. Jau, mes dažnai su žmona, va, tiesiog kartais sakom, o ten tas vaikas, va, maždaug pirmas mūsų vaikas, ten kažką ir taip, va, kaip jis ten padarė, jis taiga mes įstringam palaukti, ne jis padarė, Indrė padarė, kuri yra antroji. O kartais sakom, gal trečias vaikas mūsų tą darė. Ir čia, žinokit, va taip yra, kad kai jų yra tiek daug, tu susimaišai net, ką jie tokio nuveikia, ką jie savo metu pasakė, kas buvo ten juokinga, linksma labai, ar nu, kažkoks įvykis, sakykim, ar kažkas. Čia reikia dar labai ilgai bandyti prisiminti.
1: O tą senelio kiaušinienę jūs jau išmokot kepti? Aš nebūtinai tokią, bet kažkokią savo versiją.
0: Aš moku savo kiaušinienę kepti. Ta tokios tikrai nepadarysiu. Aš kažkada bandžiau tas miltus dėti, bet truputį nešis nei tas gal.
1: Bet jūsų anūkas jau jisai turės savo kažkokią senelio kiaušinienę.
0: Ne, pakol kas jis matot, su maistu ten atranka yra. Ten atranka. Ir pakol kas aš nerendu su jokiam kiaušinienėm. Ten yra žmogus, kuris turi savo skonius, savo virtuvę jau šiai dienai, savo mylimus ir nemylimus patiekalus. Va, kai ko aišku, kaip dabartiniam vaikam vis tiek daug ko negalima, šokolado negalima, riešutų negalima, nu, kaip sakyti. Tai va, tai stumkiu šiandien pakol kas reikia atsargiai, bet manau, kad ta diena ateis.
1: Grįžkim truputį nuo anūkų prie Kauno arba prie kitų Lietuvos miestų. Jūs minėjot, kad Kauno auditorija savo laiku šiek tiek išsiskyrė, o tos auditorijos pagal miestus, jos iš tikrųjų skiriasi?
0: Oi ne, tai sakau, dabar jau tikrai ne, ir tikrai niekur nesiskiria. Net nenoriu žiūrėti provincijos, bet net nuvažiavus, man pavyzdžiui, labai patinka koncertai, sakykime, tolimoje provincijoje, vat kai būna. Ten būna kartais tikrai žiauriai nedaug tų žiūrovų ateina, bet kokie jie, tai jie nepalyginimai su niekuo. Ten visi, matyt, kartais aš galvoju, tikriausiai visi patys šviesiausi, patys kultūringiausi, patys nuostabiausi žmonės ateina į mano koncertą. tai baisiai mėgstu tos koncertus. Vat.
1: Bet ten jau truputį skiriasi, ar ir ten jau, tik ten kiek žmonių skiriasi?
0: Jie vat kartai, žinokit, nu, kaip pasakyt, kiekis, ne, patys žiūrovai tikrai jie nebesiskiria. Bent jau mano, kas ateina žiūrėti ar mano spektaklio, ar mano, jie ateina į mano koncertus, žinokit, kadangi jie tokie, aš kartais klausiu savo vadybininkų, sakau, vat, kaip ten jums atrodo, kokia publika atėjo. Mums sako, mums labai sunku atsakyti, sako, nuo pat jaunimo iki mano amžiaus žmonių ir gal vyresnių.
1: Aš galvoju, gal taip gali būti, kad provincijoje žmonės šiek tiek labiau džiaugiasi, nes aš iš savo perspektyvos atsimenu, aš kadangi augau Kelmėj, kai aš ten gyvenau, nu, mums fantastiškai būdo linksma, jeigu kažkas šiek tiek įdomesnio atvažiuodavo, ne, ten kažkoks estrados dainininkas, ar ten jau toks super pop dainininkas, bet kažkas nors šiek tiek įdomesnio, mes baisiai džiaugdavomės ir važiuodavom, ir jeigu kažkur arčiau namų, pažiūrėjau, Šiaulius, irgi važiuodavom. Tuo tarpu dabar Vilniuje tu aptinkstinės, vieną dieną va Kaneva koncertuoja, kitą dieną Šeduikytė, trečią dieną dar kažkas, ir tu, nu, jau ir ten buvai, ir kiek čia dieva mano galima. Tai toksai gal pilnas užpakalis?
0: Gal, bet vėlgi tiek Vilniuje, tiek man atrodo, kad ir kaip sakot Marijampolė ar Kelmėj, vis tiek yra kiekviena publika turi savo atlikėjus. Vis tiek nėra viena ta pati publika Kelmėj. Ane? Vieni eina žemaitukui klausyti kokių, kiti eina Šeduikytės klausyti. Ir nu, jie vis tiek pasiskirsto. Ir man atrodo, tie, kurie eina klausytis Jurgos Šeduikytės, jie niekada neis klausyti žemaitukų. Tai yra atvirkščiai.
1: Tikriausiai.
0: Nu.
1: O gal dar yra taip, kad, nu, pavyzdžiui, ypač didžiuosiuose miestuose, Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, tie žmonės nebeišsiskiria ir nebesiskiria todėl, kad tai yra tokie sudurtiniai iš suvažiavusių žmonių miestai. Nu, ta prasme, pažiūrėjau, aš esu, nu, teoriškai, taip. Aš esu Vilnietė, dabar jau taip. Ten apie 15 metų, taip. Bet tai tokių vilniečių kaip aš atvažiavusių, tai pilnas Vilnius. Ir lygiai taip pat ir Kaune studentai pasilieka paskui gyventi, ir Klaipėdoje, nežinau, ar Šiauliuose tas pats, bet tikėtina, kad irgi gali būti ir mes tokie tada, nu,
0: aš suprantu, kad oi, žinokit, nežinau. Sunku atsakyti. Kas yra, aš nežinau, pavyzdžiui, vat Vilniui dar, jeigu taip kalbėt apie publiką, ne, tai dar yra vieta, kur vyks koncertas ar spektaklis, dar formuoja savo publiką. Yra vietų, kurios yra, kaip sakyt, pritraukia publiką, ne todėl, man atrodo, kad ten yra kažkas labai gero vyktų, bet dėl to, kad jos yra madingos šiai dienai. Tai va, bet čia nenori nieko žįsti. Tiesiog, bet atsirado, man čia vienas žmogus pasakė, apie atlikėjus tiesiog pasakė, sako, yra populiarumas, yra madingumas šiai dienai. Atsirado, anksčiau to nebuvo, to dalyko. Ir kartais kai kurie žmonės galbūt jie eina į kažkokią atlikėją, net nelabai suprasdami, ką jis tenai dainuoja, ar ten kažką bando nuo scenos patikti, bet jis yra madingas, dėl to yra populiaru padėti. Nu, tai va.
1: Pas jūs tokių neateina?
0: Kaip? Mano matyti jau tą truputį, gal jau ne, mano žiūrovas kitoks.
1: Ar šį rugsėjį dar galima pas jūs kažkur ateiti koncertą? Aš dar kaip tik nebuvau.
0: A, tai prašau, ateikit va dabar va rytoj.
1: Rytoj čia publika, mūsų klausytojas nesupras, kas tas rytoj, bet pažiūrėjau, jeigu rugsėjo mėnesį, dar galima kažką?
0: Ne, rugsėjo mėnesį, tai užsukite palangą vandenį.
1: Gerai.
0: Klubą vandenį, rugsėjo 12 dieną yra šeštadienis, va, tai vat, prašau, visada lauksiu.
1: Į palangą, į močiučių miestą?
0: Nu, sakykime, į močiučių miestą.
1: Aha. Andriu, mes taip plačiai tarptų temų šokinėjom, bet dar man vis prie to Kauno noriu sugrįžti. Jūs dar keliai be koncertų kažkodėl atvedai į Kauną?
0: Oi ne, tikriausiai jau ne. Anksčiau dar atvesdavo, nes dar žmonos giminės Kaune gyveno. Savo metu tai būdavo, reikėdavo aplankyti jos tetas, jos ten, kas ten dabar buvo, Mickevičiaus gatvėje gyveno. Tai va, dabar, kai jau nebeliko tų žmonių, jie išėjo, tai kažkaip ir nebevažiuojam.
1: O jūs šiaip iš tų besigiminiuojančių žmonių, kurie visus aplanko?
0: Ne, žinokit, sunkiai. Aš giminiuojasi, bet per atstumą.
1: Tai čia tas saugiausias būdas.
0: Taip. Gal tai gingdėme, nemanau, kad tai yra gerai, bet kažkaip taip. Va taip susiklosti.
1: Aš turiu tokį savo pati viduje klausimą, kodėl žmonės anksčiau geriau giminiuodavosi negu, tarkim, mano karta dabar. Nors, va, jūs sakot, irgi labiau per atstumą, bet, pavyzdžiui, aš esu porą savo dėdžių užblokavus Facebook'e, nu, nes aš tiesiog negaliu žiūrėti, ką jie tenais rašo. Jie tokie pasirodė gana, negali sakyti prorusiški, bet tai, ką jie šneka, iš esmės tarnauja tam.
0: Tai yra senosios sovietinės kartos požiūrės, aš taip vadinčiau. Jie nėra gal prorusiški, aš tiesą nežinau, ką jūsų dėdės ten kalba. Bet,
1: ačiū Dievui.
0: Bet tai gerai, bet aš tiesiog, kad nepulčiau taip irgi baisiai kaltinti iš karto. Jie tiesiog taip gyveno, toj santvarkoje gyveno. Nu, kaip aš, kaip sakau, per savo spektaklį trečioje evangeliją pagal Andrių, tie žmonės toj santvarkoje gimė, augo, mokėsi, gimdė vaikus, dirbo, taip pra, ir jų nepakeisė. Jie patys nenori keistis.
1: Jo, o mano klausimas buvo toks, kad, nu, tikriausiai tokių dėdžių visais laikais visi turėjo. Čia mano dėdės nėra kažkokia išimtis, bet kodėl anksčiau taip atrodo, kad žmonės vis tiek, nepaisant tų kažkokių skirtumų, jie daugiau giminiuodavosi. Dabar va mes blokuojam Facebook, aš bent jau blokuoju Facebook'e. Mes ar kažkokie tai nekantresni, ar laikotarpis toks
0: laikotarpis, labai... Laikotarpis, technologijos yra visai kitos, tai negalėjai parašyti, ta prasme, dėdėjai, arba užblokuoti dėdės, arba dėdė negalėjo jums parašyti.
1: Nu, bet gyvai, tai jie tas pačias nesąmonės šnekė, ar labai patylėdavo žmonės?
0: Bet
1: tokiu
0: jūs turėtumėt nuvažiuoti į Kelmę, pas dėdę ir išklausytų nesąmonių. Tam, kad galėtumėt pareikšti savo nuomonę, apie ką jūs galvojate apie jo nesąmonės. O dabar jūs per atstumą. Tiesiog dėdė parašė nesąmonę, jūs jį užblokavote ir baigėsi viskas.
1: O ne, o tai aš tada galvoju, gal yra taip, kad užblokuoti per atstumą yra labai lengva. Tu kaip tiesiog nusiplauni tyliai rankeles, pasakyti dėdį akis, kad tu dėdė patiliek durniautų.
0: Taip.
1: Atsiprašau už pasakymą, bet juk daug sudėtingiau. Sunkiau žmogui akis pasakyti, ką tu galvoji.
0: Tai taip, čia kaip čia visą tą interneto kultūrą to paremta, šitų komentarų visų ir viską. Visi žino, kad jie saugiai sėdi ir saugiai dergia aplinkui save ir visus.
1: Galvojat kartais, kas tai yra per žmonės?
0: Aš galvoju, kad tai yra labai nelaimingi žmonės, man jų gaila. Ne tikrai gaila, nuoširdžiai, kiek to, kad atsiprašau, brudo galvoj pa žmogų turi būti, kiek jis turi būti nelaimingas, kiek jis turi būti piktas ant visų, kiek užsiknisęs, kas jo gyvenime ne taip buvo, kur jam nepavyko, ar jaunystėje pradžioje, ar vaikystėje, ar jau brandžiam amžiai, čia iš to viskas eina. Visa tai, viskas, manau, kad iš to. Žmonės, kuriems kažkas pavyko gyvenime ir kurie bent jau to gyvenimu patenkinti, kurie taip jie galbūt yra kažkokiais atvejais ir kritiški to gyvenimo atžvilgiu, bet jie niekada savo gyvenime neleis tokio dalyko, nes, nežinau.
1: O kur jūs savo emocijas nuleidžiat, kai sukyla, jeigu nerašo tų komentarų, tai ką jūs darot?
0: Išgeriu. Paprasčiausiai kažkai, ne jokau, bet taip, bet irgi, tai yra variantas, sakau, priedo, aš turiu labai daug gerų dalykų, ta prasme, savo gyvenime, aš turiu puikius vaikus, turiu puikią žmoną, nuostabę, turiu anuką, turiu žirgą, turiu šunį, va, iš prieglaudo šunį pasiėmiau, kai man staiga prireikė, ir pasiėmiau, va, 3 metai pas mane yra.
1: Tai čia atsakymas yra tiem žmonėm, turėkit šunį, turėkit žirgą, turėkit gerą žmoną.
0: Gal daug dėvę, kad jiem pavyktų.
1: Tai mes to ir jiems ir palinkėsim, Andriau, ačiū, kad atėjot. Mes tai pusiau ir ne Kaune, bet man atrodo, daug gražių dalykų apie Kauną mes paminėjom.
0: Spėjom. Ačiū, kad pakvietėt.
1: Ačiū. O žiūrovams sakau, tiksliau klausytojams sakau, ačiū, kad klausėt ir pasiklausysim, pasikalbėsim jau kitą pirmadienį. Iki.
7: Lekiam į... Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
8: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: Žinių radijas.

На сви солика ејоме, јер нијако не ти јо, ти кваек шемра.

ieškodavo mirčių, tu būtinai.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Sąjungininkai buvo informuoti apie CŽE direktoriaus vizitą į Maskvą. Po kelto tragedijos prie Šiaurės Kipro krantų ieškoma dingusiųjų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis tik, pasak šalies vadovo, Jungtinių valstijų prašymų juos kleisti negalima. Anot Nausėdos, vizito tikslas buvo numalšinti įtampas regione. Lenkijoje kilo gaisras kovinių dronų gamykloje. Vidaus žvalgybos tarnyba tiria galimos diversijos versiją. Apie gaisrą gamykloje esančioje maždaug už 150 km nuo Varšuvos pranešta, netrukus po vidurnakčio gaisras jau užgesinta, žmonės nenukentėjo. Žvalgybos tarnybų koordinatoriaus atstovas sakė, kad vidaus saugumo agentūros pareigūnai yra įvykio vietoje, bet dar anksti užtikrintai teikti, jog tai buvo diversija. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš kiek daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą ir jos sukeltus elektros tiekimo sutrikimus pripažino avariją. Dėl to vartotojai galės gauti ESO kompensacijas. Taip pat taryba pradėjo tyrimą dėl ESO pasirengimo audros metu. Jo metu bus vertinami operatoriaus veiksmai per audrą ir šalinant padarinius, taip pat elektros tiekimo atkūrimo organizavimas bei komunikacija. Be elektros visoje Lietuvoje buvo likę beveik 270 tūkstančių vartotojų, fiksuota daugiau kaip 9 tūkstančiai tinklo pažeidimų. Vietomis elektros linijos visiškai suniokotos ir reikia naujai tiesti ištisus ruožus. Gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų praėjus dienai po kelto avarijos prie Šiaurės Kipro krantų. Apvirtus keltui žuvo 8 žmonės, dar 18 įtraukti į dingusiųjų sąrašą, jų pilietybės kol kas neaiškios. Laivas išplaukė iš šiaurinio Girnės uosto į žemyninę Turkijos dalį, tačiau netrukus apvirto. Buvo pradėta didelė gelbėjimo operacija. Laive buvo 267 žmonės. Keli išgyvenusiai pasakojo, kad prieš laivui apvirstant girdėjo sprogimą, o kiti sakė, kad nebuvo pakankamai saugumo įrangos. Šiandien kapitonas ir dar keli asmenys stojo prieš teisėją ir buvo oficialiai suimti. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį, tačiau paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Verka pirmininkė Lina Petroninė sako, kad Nemuno aušra nėra registravusi išlaidų Matijošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei namojoje veikloje. Naujienų portalas Delfi paskelbė, kad Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į VRK konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai. Žiniasklaidos duomenėmis pernai gegužę tapusi VRK narė Matijošaitytė šio fakto nedeklaravo ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Šalyje veiklą pradeda naujas mažmeninės prekybos tinklas Marytė Retail, kurio dalis parduotuvių įsikurs veiklą nutraukusio tinklo Merė patalpose. Kaip praneša bendrovė, per artimiausius 3 metus į plėtrą planuojama investuoti iki 5 milijonų eurų. Įmonė žada rinkai pasiūlyti žemų kainų koncepciją. Skelbiama, kad pirmosios parduotuvės duris turėtų atverti jau šį rugsėjį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūnė, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 m/s. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Klausimas.
6: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Lietuvoje minima laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Per visus šios nepriklausomybės dešimtmečius valstybė stiprina savo kariuomenę, o kalbos apie visuotinį šaukimą vis dažnesnės. Panašu, kad ir visuomenės palaikymas tam yra didelis. Praėjusią savaitę paskelbta asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa, kuri rodo, kad beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Anot asociacijos daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau negu iki 2030 metų. Išvada, kad gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų prieimėjų tikisi, kad artimiausiais metais perėsime prie visuotinio šaukimo. Kaip matome iš tiesų, kad žmonių palankumas ir greitesniam visuotinio šaukimo modelio įgyvendinimui iš tiesų yra aukštas, sakė visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Jo teigimu tai indikuoja reikšmingą visuomenės signalą valstybei daryti ir priimti reikalingus sprendimus. Ar jie bus, apie tai diskutuosime laidoje, taip pat savo svetainėje žiniuradijas.lt. Užduodame klausimą, ar pritarėte visuotiniam šaukimui. Čia irgi matau, kad dauguma žada pritarti ir pritarė taip, sako maždaug 57%, ne, 37 beveik, o sunku pasakyti, maždaug 7% balsavusiųjų. Į mūsų diskusiją galite įsitraukti ir jūs, skambindami 052-431-431 arba rašydami komentarus, naudodamiesi mobiliaja programėle ir išsakydami savo nuomonę, o mes laidą pradedame su dviem Seimo nariais iš Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, socialdemokratas Tomas Martinaitis su mumis. Sveiki.
7: Sveiki, gyvenam.
6: Taip pat konservatorius buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius. Sveiki. Negirdime jūsų, galbūt mikrofonas išjungtas, bet ponia Martinaitė, galbūt nuo jūsų.
7: Sveiki, laba diena.
6: Taip, girdime jau. Ponia Martinaitė, nuo jūsų pradėkim, nuo to įvertinimo galbūt to rezultato. Na, kai sakau beveik 80%, tai yra daugiau nei 76%, tas skaičius, kurie pritaria visuotiniam šaukimui, kaip rodo apklausa. Ką jums tai sako?
7: Tai iš tikrųjų yra įkvepiantis rezultatas, tai rodo, kad mūsų visuomenė pasitikė krašto apsaugos sistema ir mūsų kariuomenė ir dabartinių modelių, kuris būtent 9 mėnesių tarnybai kviečia jaunuolius įgyti tą bazinį karių įgūdžių kursą. Tai iš tikrųjų toks yra įkvepiantis rezultatas, žmonės mato poreikį, žmonės pasitikė sistema ir nori tapti jos dalimi.
6: Priima tai kaip na, signalą, kad ir politiškai reikėtų greičiau judėti šio klausimu?
7: Aš manau, taip, tai yra tam tikras signalas, bet taip pat yra ir klausimų, kad, na, iš tikrųjų, šiandien, ir sakote, beveik 80% žmonių pritarė, bet klausimas yra, ar pritarė tai sistemai, kur yra dabar 9 mėnesių, tik tais jaunuoliams iki 26 metų, turbūt yra taip pat irgi tam tikras signalas politikam, kad reikia ieškoti ir papildomų alternatyvių tarnybos būdų tiems žmonėms, kurie galbūt turi tam tikrų ir sveikatos problemų ir negali atlikti to bazinio kurso, taip pat yra klausimas dėl moterų tarnybos krašto apsaugos sistemoje, tai vėlgi tai yra tam tikras signalas mums politikams būtų ieškoti ir papildomų galimybių įtraukti skirtingas visuomenės grupės į būtent krašto gynybą.
6: Pone Pociau, jūsų vertinimu, ką parodė ši apklausa ir ar turėtų būti judama greičiau galbūt su na, politiniais sprendimais, nes kaip ir negirdime kažkokios datos, nuo kada galėtų būti visuotinis šaukimas Lietuvoje?
2: Na, visų pirma, tai aš norėčiau pradėti nuo vis dėlto mūsų visuomenės pasveikinimo būtent 33-ųjų metinių proga. Rusijos kariuomenė būtent buvo išvesta rugpjūčio 31-ąją, 1993 metais. Tai buvo, manau, kad visos Lietuvos didžiulis nuopelnas, kad mūsų visuomenės, diplomatų, politikų, tuometinės Lietuvos kariuomenės dėka, vis dėlto okupacinė Rusijos kariuomenė buvo išvesta iš Lietuvos ir to pamiršti tikrai nereikėtų. Na, o dabartinėje geopolitinėje situacijoje aš manau, kad tikrai normalu, kad mūsų visuomenė jaučia ir žino, kas vyksta šiame regione ir todėl toks palaikymas, gana aukštas procentas. Tai yra sveikintina, bet ką aš noriu pasakyti, kad visuotinis šaukimas turbūt nėra tai, ko mes siekime. Mes siekime būtent visuotinės gynybos, kad visa visuomenė įsitrauktų, o ne tik tai, reiškia, piliečiai atlikę karinę tarnybą. Yra daug formų, kokiamis būtų galima dar prisidėti būtent prie visuotinės gynybos. Kaip rodo karas Ukrainoje, ne tik tai kariškiai gina valstybę, bet ir gelbėtojai, kurie sugriautus pastatus, infrastruktūrą remontuoja, reikalinga tiekti elektros energiją, gelbėti žmonės, kurie yra po griuvėsiais, tai tikrai visuomenė turi būti stipri, mobilizuota ir visi turi būti įtraukti. Ir kiekvienas pilietis turi žinoti savo vietą. Be abejonės jaunimas, tikrai jaunesni žmonės, jie privalėtų atlikti karinę tarnybą, kad gautų tuos įgūdžius, būtų mobilizacinėme kariuomenės rezervė, bet jų tas pasirengimas ginti valstybę būtų na, platesnė prasme, plačiaja, kaip sakom, tokia samprata, kad jis galėtų būti panaudotas bet kur ir kariuomenėje ir kitoms užduotims vykdyti. Tai aš manau, kad įstatymai mūsų tai leidžia daryti, tik tais yra reikalinga kad būtų tam tinkama infrastruktūra, kad būtų paruošti instruktoriai, kurie galėtų apmokyti tos žmonės. Na, o toliau, kaip sakant, iniciatyva dabar yra krašto apsaugos ministerijos pusėje, tai jie turėtų imtis ir įgyvendinti tuos priimtus mūsų įstatymus.
6: Vis dėlto tikrai yra ta nemaža dalis pasisakančių už alternatyves tarnybos formas, daugiau nei trečdalis apie tai pasisako, bet kokiai daliai turėtų būti, na tarkime, kiek turėtų visuotinių šaukimų būti pašaukiamų žmonių ir kokiam čia procentui turėtų būti pasiūlyta kažkokia alternatyvi tarnyba tam, kad na tas ir mūsų krašto apsauga tikrai būtų tvari ir stipri, ponia Martinaiti, kaip jūs galvojat?
7: Kalbėti apie konkrečius skaičius nėra taip paprasta, bet žinau, kad kariuomenės vadas jau irgi garsiai pasakęs, kad būtent iki 30 metų planuojama kasmet pašaukti po 7-8 tūkstančius jaunuolių, žvelgiant į mūsų dabartinę demografiją ir tą situaciją, kuomet na, beveik pusė jaunuolių negali atlikti karinės tarnybos, tai natūralu, kad reikia ieškoti ir alternatyvių būdų ir tikrai šiai dienai prie dabartinių technologijų, na ne vien tik tai su ginklu rankoje galima mokytis ginti savo gynybą ir rūpintis krašto saugumo, tai taip pat reikia ir kariuomenei, ir krašto saugos ministerijai galvoti apie alternatyvias tarnybos būdus, ar tie patys dronų operatoriai, ar kitos įrangos ir technikos naudojimas, galbūt kad tam tikrų logistinių užduočių atlikimas krašto apsaugos sistemoje, kuris nebūtinai reikalautų to pakankamo fizinio pasirengimo, bet taip pat suteiktų galimybę tiems žmonėms, kurie nori tarnauti valstybei, kurie nori išmokti ginti valstybę, rasti būdų tai daryti. Ir taip pat pritariu, ką sakė ir gerbiamas generolas, tai tikrai yra reikėtų ieškoti papildomų galimybių stiprinti mūsų civilinę gynybą, skatinti savanorystę ir kitose institucijose, kurios atėjo dienai X taip pat prisidėtų prie saugumo, gynybos ir prie pilietinio atsparumo užtikrinimo. Ir taip pat dar kartą noriu akcentuoti, kad ir šiai dienai, na, galbūt tie, kurie neturi pakankamo fizinio pasiruošimo, gali puikiai įsilieti į Šaulių sąjungos veiklas, ar jeigu sveikatas trukdo tai daryti pats esu Šaulių sąjungos narys, tai tikrai pas mus yra popoje ir žmonių, kuriems jau ir virš 70 metų, ir vyrai, ir moteris, ir tikrai kiekvienas atranda puikiai savo vietą, nepriklausomai nuo fizinio pasiruošimo ar fizinės būklės. Taip pat lyg greičiai yra ir krašto apsaugos savanorių pajėgos, kur jau yra truputėlį rimčiau. Tai vėlgi tiems, kurie pritarė tam visuotiniam šūkimui, na, tikrai reikėtų kalbėti ne vien tik apie tą visuotinį šūkimą, bet ką kalbėjo gerbiamas generolas apie visuotinį pasirengimą. Kad kiekvienas žmogus turėtų tam tikrą užduotį ir prisidėtų prie krašto gynybos organizavimo ir pilietinio atsparumo didinimo.
6: Pone Pociau, iš tikrųjų, kalbant apie tos skaičius ir tą viziją, kaip turėtų atrodyti visuotinis šaukimas. Jūsų vertinimu, apie kokius skaičius mes čia turėtume kalbėti ir na, procentaliai ar kažkaip, kiek turėtų atlikti tą tradicinę tarnybą, kiek skirta alternatyviems būdams?
2: Na, aš manyčiau, kad mes į šį klausimą turbūt atsakymą turėtumėm išgirsti iš dabartinio krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado. Vis dėlto mes nesame vienu į vieni, mes esame NATO nariai. Ir mūsų planai yra derinami, aš turiu vieni gynybiniai planai, yra derinami su mūsų NATO sąjungininkais ir yra tam numatyti tam tikri skaičiai, kiek reikalinga yra kariuomenės, tai yra kiek visuomenės turi būti parengta būtent kariniai gynybai ir kiek visuomenės turėtų būti atsparus ir užtikrinti kariuomenės funkcionavimą. Nes turėkime omeny tai, kad Lietuvoje neužilgo bus pilnai sukomplektuota Vokietijos brigada. Amerikiečių bus kitų mūsų sąjungininkų, tai jiems taip pat yra reikalinga tam tikra infrastruktūra, elektros energija, galų gale maisto produktų tiekimas ir taip toliau. Tai yra daugybė užduočių, kuriuos turės vykdyti ne tik tais kariuomenė, kariškiai, bet ir kitų profesijų žmonės. Tai aš manau, kad jau tai, ką Lietuva įvardijo, kad mes išsikėlėme savo užduotį suformuoti divizijos dydžio vienetą ir tai yra Lietuvos kariuomenės ambicija ir to iš mūsų nori būtent mūsų NATO sąjungininkai, NATO vadovybė, kad Lietuva NATO rytinėme flange būtent turėtų divizijos gerai parengtos, aprūpintos, apginkluotos divizijos dydžio vienetą. Divizija be abejonės turėtų dar turėti tris kartus tiek parengto mobilizacinio rezervo. Tai skaičiais įvardinti, tai čia reikėtų, na, jau galvoti apie tai, kad mums reikėtų dar 40 000

0: būtent privalomą tarnybą, jiems suteikti alternatyvą. Tai yra alternatyva tiems žmonėms, taip pat yra ir moteriams, kurios norėtų tarnuoti, bet dėl vienų ar kitų priežasčių negali to daryti, kad tikrai atrastų savo vietą sistemoje ir tai prisidėtų prie mūsų krašto gynybos organizavimo. Tai yra alternatyva būtent tiems, kurie galbūt dėl fizinio pasiruošimo, fizinės būklės negali dabartinėje modelyje tarnauti, kad jiems taip pat būtų suteikta galimybė prisidėti prie krašto gynybos organizavimo.
1: Iš tikrųjų, kalbant na, apie moteris, tai matom, kad daugiau nei pusė gyventojų mano, kad turėtų apimti ir moteris visuotinis šaukimas į tarnybą būtų savanoriškai ir apimtų įvairesnės formas, kaip ir jūs kalbate, ponia Martinaitė, bet na, beveik 13% mano, kad moterų šaukimo tvarka turėtų būti tokia pati kaip vyrų, 35% nepritaria moterų šaukimui. Koks jūsų požiūris į tą moterų šaukimą, ponia Pociu?
0: Aš manau, kad tikrai apie tai mes turime svarstyti ir taip pat kariuomenė turi tam tikrų tų profesijų sąrašo, kurios yra ypatingai reikalingos būtent krašto apsaugos sistemai, kurių galbūt pozicijų šiai dienai negalime užtikrinti. Yra galimybė, kai kalbama, kad na, tokiu atveju ta privaloma tarnyba galėtų būti sutrumpinama tiems asmenims, kurie turi būtent ypatingai reikalingas profesijas mūsų kariuomeniai. Tai lygiai galima būtų mąstyti ir būtent apie moteris, kurios turi tikrai aukštą kompetenciją, profesinę kompetenciją, kuri yra reikalinga mūsų sistemai, kad na, iš tikrųjų galbūt mažinti tos tam tikrus fizinius reikalavimus arba tą tarnybos laiką, bet iš tikrųjų tie tos moteris, tie žmonės, kurie turi ką pasiūlyti mūsų kariuomeniai, kad jie tikrai atrastų būdų, kaip tai padaryti.
1: Pone Pociu.
2: Na ką, aš galiu pasakyti tai, kad aš savo nuomonės tikrai nekeičiu ir kol kas manau, kad moteris turėtumėm šaukti būtent savanoriškumo principu, nes tam reikia paruošti visuomenę, tam yra reikalinga parengti ir tam tikrą infrastruktūrą. Turėkime omenyje tai, kad didžiulė dalis mūsų infrastruktūros dabar yra užimta mūsų sąjungininkų ir normaliom tarnybos sąlygoms tikrai paruošti yra reikalinga tam tikro laiko. Bet žiūrint į kitas valstybės, kaip mes matome, moterų šaukimas jis yra privalomas. Ar tuo mes paseksime ateityje? Na, čia, kaip sakant, jau kitas klausimas. Bet šiuo metu galiu pasakyti tai, kad moterų tarnyba kariuomenėje tikrai populiarėja ir karo akademijoje virš 10% sudaro būtent merginos, kurios nori tapti karininkėmis. Dabar veikiančioje Lietuvos kariuomenėje taip pat yra moterų, kurios puikiai vykdo savo pareigas, turime tikrai nemažą dalį patyrusių būtent karių, moteris, kurios dalyvavo ir tarptautinėse operacijose ir vykdavo kartu su mūsų kariais į tarptautinės operacijas, būtent ir Afganistane buvo. Čia išskirtinai norėčiau paminėti mūsų medikės, tikrai didžiąją dalį medicinos tarnybos sudaro moteris. Tai manau, kad karo medicinos tarnyboje tikrai daug turėtų ką veikti ir manau, kad į perspektyvą žiūrint, jeigu mes kalbėtume ir apie tai, kad sveikatos apsaugos ministerija imtųsi taip pat iniciatyvos ir atlikti kaip ir alternatyvoje karo tarnybą, bet galėtų atlikti tokia medicininė alternatyvė tarnyba, kuri būtų susijusi būtent su pagalba mūsų medikams vykdant tam tikras užduotis. Kaip matome, karas Ukrainoje rodo tikrai sužeistiem kariam ir ne tik tai kariam, bet daug civilių būna sužeista ir yra reikalinga tikrai medikam didžiulė pagalba. Tai šioje vietoje aš tikrai matyčiau, kad šį klausimą galėtumėm svarstyti, išplėsti ir būtent kaip alternatyvėje tokia krašto apsaugos tarnyba galėtumėm orientuoti ne tik tai merginas, bet ir kai kuriuos jaunuolius, kurie galbūt silpnesnės vaikai katos yra galėtų atlikti tokią na, alternatyvėje krašto apsaugos tarnybą būtent sveikatos apsaugos sistemoje.
1: Ačiū Jums labai, Seimo nariai, konservatorius buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius ir socialdemokratas Tomas Martinaitis, o mes tęsime su krašto apsaugos viceministru Karoliu Aleksa. Sveiki.
3: Labai diena.
1: Taip, girdime jūs apie moterų šaukimą čia kalbėjome ir na, nemano, kad čia reikėtų jau jas privalomuoju būdu šaukti, kad tai išliktų gal.

0: galbūt savanoriškas principas. Koks ministerijos yra požiūris į moterų šaukimą?
1: Na tai mes manome, kad kol kas gal yra ankstyvas klausimas. Aišku, čia yra visų mūsų, visų Lietuvos piliečių reikalas Lietuvos saugumas, bet visų pirma, kalbėdami apie visuotinį šaukimą, turime kalbėti apie vaikinų, jaunuolių visuotinį šaukimą, o merginų turėtų eiti antro etapu ir po platesnės diskusijos. Tai šiuo metu tikrai yra per ankstyvas galbūt klausimas, reikia didesnio mūsų sutelktumo iš diskutavimo. Tai reikia susitelkti dabar į jaunuolius, nes ir čia jaunuolių skaičius bus pakankamai didelis, jeigu kalbėsime apie visuotinį šaukimą. Ir būtų tada puiku taipogi ir matyti ir visuomenės lyderių, moterų, pačių merginų irgi mintis, pozicija, kad nebūtų irgi tik tai vyriška diskusija. Tai čia turbūt labai svarbu turėti tas tikrai lygias galimybės viso iš to diskusijoje.
0: Klausytojas Stanislavas mums paskambino. Sveiki.
2: Labą dieną. Aš tai kažkodėl netikiu šitais skaičiais, kad tiek palaiko visuotinį šaukimą.
0: Kodėl?
2: Tiesiog netikiu, aš irgi daug bendrauju, nesutinku, kad ir merginas kvies, bet aš dėl kito, jeigu įvesti visuotinį šaukimą, tai įstatymę nurodyti, kad pirmoje eilėje pašaukti visų politikų, ministrų, oligarchų vaikus ir anūkus. Tik po to kviesi eilinius piliečius, nes bus taip kaip Ukrainoje, turtolių vaikai liebauja užsieniai, o to, tie, kurie negali atsipirkti, jie apkasus gaudo kaip žvėris gatvėse.
0: Ačiū Jums, Stanislavai. Štai tokia pastaba iš mūsų klausytojo. Tai viceministrė, galbūt galėtumėte atsakyti, nes iš tikrųjų, nežinau, ką Jūs pirmiausiai galvojate apie patikimumą šios apklausos duomenų, ar Jums kelia kažkokių abejonių toks skaičius, kad daugiau nei 76% pritaria gyventojų visuotiniam šaukimui?
1: Na, aš sakyčiau, jisai yra labai kontrastingas su prieš tai vykusiomis apklausomis, kurias vykdėme ir patys. Ir aišku, kad yra tam tikrų matyt klausimų ir galbūt ir metodologinių, ar tikrai yra toksai palaikymas visuotinio šaukimo, nes jeigu tai būtų, tai iš tikrųjų, tai yra žymus pokyčiai, kur mes turėjom vargiai beveik 50% palaikymą dėl jaunuolių vaikinų visuotinio šaukimo. Tai iš tikrųjų, tie skaičiai yra tokie labai dideli. Ir norėtųsi tikrai būti įsitikinus arba turėti tokį didesnį tikrumą, kad mes tikrai turime tokį didelį visuomenės palaikymą, kadangi įvairių čia yra niuansų, įvairių klausimų. Ir tikrai suprantame ir matytas artėjantis, didėjantis yra politinis konsensus, bet labai svarbu tiksliai turbūt jausti visuomenės pulsą, kadangi išvada daroma, kad iš esmės 75-76 pritarė iki 20-30. Nors man atrodo, kad vienas iš klausimų yra tiesiog kuo greičiau, kitas galbūt iki 20-30. Tai, kaip sakant, džiugu, jeigu tai yra tikrai tokie kredibilų skaičiai, bet tokio patikimo galbūt šiek tiek didesnio norėtųsi.
0: O dėl to skaidrumo, ar ne, štai ponas Stanislavas kalbėjo, kad pirmiausia galėtų štai būti kokių politikų ar oligarchų, kaip sakė, vaikai šaukiami ir jis čia lygino su situacija Ukrainoje, nežinau, čia neturime tų, kurie turbūt galėtų pakomentuoti tiksliai, kaip tenais kas išvengia tos tarnybos, bet į Lietuvą žiūrint, tai ir iš šios apklausos duomenis, tai matom, kad žmonės nori, kad tarnyba būtų taikoma visoms socialiniams grupėms be išimčių. Ar dabartinė sistema yra pakankamai teisinga jūsų vertinimo, ar tai yra pelnyti tokie priekaištai?
1: Na, dėl šių priekaištų visiškai taip jau pilnai tikrai sutikti negalima, bet galima sutikti, kad kadangi visgi mūsų visuotinis šaukimas paremtas loteriniu principu ir akivaizdu, kad visi tie, kurie yra sukakę ir turintys nustatytą amžių ir kada gali būti kviečiami, na, jie nėra visi pakviečiami, nes neturime mes tokių galimybių. Tai akivaizdu, kad dalis jų ir nėra pašaukiami, ar ne, ir tada jeigu tarptų pasitaiko, hipotetiškai kalbu, jeigu pasitaiko ir politikų, ir verslininkų vaikų, tai akivaizdu, kad galima turbūt tokius klausimus kelti, bet Bet iš kitos pusės galime matyti ir visuomenės lyderių, ir to pačio žurnalisto Edmundo Jakilaičio, ar man atrodo Gabrieliaus Landsbergio ir kitų politikų, kurie sūnus, kurie eina, atlieka privalomą pradinę karo tarnybą, tai demonstruodami na, savo šeimų pavyzdžiais, kad nėra slapstomasi nuo visuotinio šaukimo ir tai yra na, tikrai rimta pareiga. Ir akivaizdu, kad pagal mūsų teisinį reguliavimą yra tam tikros išimtys, kurios gali būti taikomos dėl atidėjimo, na, bet jos tikrai labai aiškiai reglamentuotos ir man atrodo, visiems yra pakankamai aišku.
0: Ir pabaigai tuomet, nes jau liko tik tais minutė iki žinių nepilna, tai ar galime tikėtis, kad per na, ateinančius dviejus metus, kiek dar yra ši kadencija, bent jau išgirsime iš ministerijos, na, nežinau konkrečią datą, kada sakysite, kada čia turėtų tas visuotinis šaukimas būti ir kažkokią konkrečią viziją jos pristatysite ar ne?
1: Tai mes nebejotinai darome vertinimus ir įsivertinsime papildomai, nes jau mes šiais metais esame priėmę sprendimą dėl papildomų šauktinių skaičiaus 9 mėnesių tarnybai 200. Tai akivaizdu, kad bus diskusija dėl to, kiek galime papildomai pašaukti nuo to, kas dabar buvo planuota 27-28. Bet kai įsivertinsime iš tikrųjų resursus, galimybės infrastruktūros, instruktorių ir pačio šaukimo turbūt kaip koncepto, kaip idėjos, ar jinai tikrai išpildo ir mes turime ne tik galbūt ar ne tą tradicinį karinį parengimą, bet ir pridam naujas technologijas ir sudominam jaunuolius. Tai mums sakyčiau, kad visam tam procese labai svarbu nediskredituoti visuotinio šaukimo idėjos, nes jeigu mes tiesiog pašauksime, tiesiog kažkaip ar ne sutalpinsime į karinius vienetus trūkšplyš, tai mes tikrai kaip Lietuva nelaimėsime. Tai mums svarbu, kad ir visuomenė palaikytų visuotinį šaukimą, kad jaunuoliai įgytų karinius įgūdžius ir iš tikrųjų naujų technologijų, naujų dalykų išmoktų, nes dabar įvairių čia girdisi, kaip sakyt, atsiliepimų ir aš pats asmeniškai esu girdėjęs, kad na, buvo gana nuobodi, galbūt ne viską, kaip sakyt, ne viskas pilnai buvo tas laikas išnaudotas, kuris turėjo, galbūt ir kai kur požiūrį yra klausimas pačių instruktorių, kadangi trūkstant jų metami karinius vienetus, nebūtinai ten yra tie, kurie dirbė mokomajame pulke, tai yra niuansų, tai mūsų tikslas yra taip judėti link visuotinio šaukimo, bet norėtųsi judėti nediskredituojant pačios visuotinio šaukimo idėjos.
0: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa, mes išsiskiriam žinioms, po kurių grįšim su kitais pašnekovais.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:32.
3: Žinios.
4: Prezidentas ragina didinti generatorių pajėgumus bei tikslinti kompensacijų tvarką. Švietimo ministrė tikina neprisidėjusi prie patarėjus įdarbinimo Raudondvario dvare. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ateityje siekiant sušvelninti stichijos padarinius, reikėtų padidinti elektros generatorių pajėgumų šalyje bei patikslinti kompensacijų nukentėjusiems tvarką. Šalies vadovas pažymėjo, kad nebuvo galima tikėtis, jog tokio masto, kaip prieš savaitę, audros padariniai būtų pašalinti per porą dienų. Jo teigimu, audra tapo pamoka, parodžiusi, kad elektros generatoriai galėtų tuos padarinius sušvelninti. Anot šalies vadovo, nors kalbama apie didesnį elektros tinklų kabeliavimą, generatoriai galėtų padėti jau artimiausioje ateityje. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, jog nėra niekaip susijusi su jos patarėjo Seime Jūratės Kuzmickaitės įdarbinimu Kauno rajono savivaldybė priklausančiame Raudondvario dvare, bei tvirtina nežinojusi, kad ši ten dirba. Popovienė teigė, Kuzmickaitė pažįstanti daug metų, bei pridūrė, kad patarėja nėra socialdemokratų partijos narė. Seime dirba pusę etato, nedalyvauja politinėje veikloje. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad naujus mokslo metus sostinės švietimo įstaigose šiemet pradės 1000 daugiau mokinių nei pernai – per 72 tūkstančius. Be to, nors pedagogų trūkumas dar jaučiamas, jis sumažėjo daugiau kaip dešimtadaliu. Ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Per 5 metus savivaldybė planuoja rekonstruoti daugiau nei 10 mokyklų. Be jau pradedamų rekonstrukcijų, Vilniuje per artimiausius 2 metus bus pastatytos 4 naujos mokyklos ir 5 darželiai. Vilniaus apygardos teismas tenkino prokuratūros prašymą ir 3 mėnesiams pratėsė suėmimą turto pasisavinimu įtariamam buvusiam Baltcap fondo partneriui Šarūnui Stepukoniui. Teismo vertinimu kitos švelnesnės kardomosios priemonės įtariamajam būtų neefektyvios. Stepukoniui suėmimo terminas pratestas iki gruodžio 1-osios. Šį sprendimą galima skųsti apeliacinę tvarką. Nustatyta, kad įtariamasis iš Bolke fondo įmonių pasisavino daugiau nei 42 milijonus eurų.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
7: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
8: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
11: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. Konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
12: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
13: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai, o gal vis dar per daug mitų?
14: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
13: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
14: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
13: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
14: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
13: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per žinių radiją.
15: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitikė. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
16: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą Dienos klausimas, kur kalbame apie visuotinį šaukimą, matant gyventojų palaikymą. Mat asociacijos visuotinė gynyba apklausa rodo, kad maždaug daugiau negu 76% gyventojų palaiko visuotinio šaukimo idėją. Kada tam bus pasiruošę politikai ir sistema, apie tai mes kalbame, ar turėtų būti šaukiamos ir moteris privalomai, o ne savanoriškai. Taip pat galėjome girdėti tas nuomonės, kurios gana skeptiškos iš politikų anksčiau kalbėjusių laidoje 052-431-431 galite paskambinti mums į studiją, kaip anksčiau tą darė Stanislovas, arba rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėlė, o čia komentarų yra tikrai gausybė. Karolina, pavyzdžiui, rašo, kam šaukti apmokymą miške, jei karas, jei vyktų, tai vyktų mieste dronais, naujom technologijom ir absoliučiai priešingom sąlygom. Miglė rašo, tik už bronius, pritariu šaukimui, bet nepritariu dabartiniai politikai dėl karo eskalavimo. Kodėl nedirbama diplomatiniu keliu, kad siekti taikos. Dabar tik visi politikai ir visų lygių valdžia tik ir šaukia, kad karas, karas ir tik karas, žmonės ruoškitės, tai baisu, kodėl šitai politikai nori karo. Broniaus toks vertinimas. Romad skeptiškai vertina pačią apklausą, kaip suprantu, ar netrodo neetiška, kad visuotinio šaukimo klausimų balsuoja visuomenės dalis, kurios nepašauks moterys ir pensininkai. Taip pat Simas rašo, užsakė tyrimą, tokie rezultatai. Bet su mumis saugumo ir gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas, sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas, sveiki.
3: Labadiena.
1: Pone Godliauskai, kadangi jūs vis dėlto esate iniciatorius šios apklausos, tai iš tikrųjų ir prieš žinias uždavau klausimą krašto apsaugos viceministrui Karoliui Aleksai, ar jis tiki tais skaičiais 76% už ir jisai nesakė, kad tai kontrastuoja su tuo, ką mato jie savo apklausose, kad kiek daugiau nei 50% pasisako už visuotinį šaukimą. Galite galbūt paaiškinti, tai ypač atliepiant ir tuos kelis komentarus, kuriuos skaičiau.
3: Dėkui, aš turbūt, jo, galbūt pradėsiu nuo to, kad tyrimą mum atliko įmonė Norstat. Iš tikrųjų, imtis buvo paimta pakankamai nemaža. Mes apklausėme 1500 Lietuvos gyventojų, 1000 gyventojų apklausėme internetu ir 500 buvo apklausiami pokalbio metu. Tai imtis didelė, reprezentatyvumas pakankamai geras, paklaida apie 3%. Na, skaičiai, iš principo turbūt, jeigu jau apie skaičius leistis, man pirmoji vietoj, ką pats tyrimas parodė, tai ne konkrečiai šaukiamo amžiaus žmonių paklausus, kiek jie, kaip jie tą vertina, bet turbūt buvo svarbi bendra valstybės piliečių pozicija, kaip jie vertina ir mato visuotinio šaukimo įgyvendinimo Lietuvoje. Ir iš tikrųjų tyrimo duomenis ir mum buvo šiek tiek tokie gerai nuteikiantis, nes viena iš mūsų kaip asociacijos yra tikslų irgi yra kalbėti apie visuotinį šaukimą. Na ir tie 76% pasisakysiu, kad visuotinis šaukimas turėtų būti pradėtas ir įgyvendęs iki 30 metų. Jisai parodė, kad visuomeniai rūpi, kad visuomenė tikisi sprendimo, kad iš principo palankumo žmonių šiam klausimui, ypatingai kalbant turbūt ir apie bendrai valstybės saugumo klausimus paskutiniu metu, tai yra aktuali tema. Ir netgi turbūt nemaža dalis tų respondentų nurodė, kad net jie norėtų daugiau negu 50% norėtų, kad dar greičiau būtų įgyvendintas visuotinio šaukimo modelis Lietuvoje. Ir čia mes nebūtinai turime kalbėti apie šaukimą kaip kariuomenės instrumentą, karo prievolininkų rengimo institutą, bet mes turime kalbėti apie bendrai visuotinį šaukimą kaip valstybės piliečių parengimą, kuris yra būtinas ne tik kariuomeniai, jisai būtinas bendrai valstybės visuotiniai gynybai, jis yra būtinas skirtingiam valstybės sektoriams, kad žmonės iš principo baigia tarnybą, jie ir būtų tikrai teigiamai nusiteikę, jie prisidėtų prie valstybės nebūtinai karinėmis priemonėmis, bet ir kitomis priemonėmis. Tai nežinau, ar reikėtų komentuoti dabar detaliau pačio tyrimo skaičius. Aš galbūt irgi fokusavausi ir pristatinėdamas patį tyrimą dar praeitą savaitę, būtent į bendrą visuomenės nuomonę, buvo suvokavusi į metodus, kurie iš principo, kalbant ir apie moterų šaukimą, kiek jis yra palaikomas, nereišku, kas labiau paskatintų piliečius iš tikrųjų jungtis arba eiti į visuotinį šaukimą. Tai jeigu tie skaičiai bus įdomus, aš galėsiu juos atliepti.
1: Žinoma, kad apie tai paklausime kiek vėliau, bet ponia Jeglinskai, kaip jūs tą skaičių pasitikote, 76% pritarė visuotiniam šaukimui ir kaip ir ponas Godliauskas minėjo, daugiau negu pusė pasisako, kad būtų, na, kuo greičiau tai įgyvendinama. Kaip jūs sakytumėt, kaip tai, na, atsitrenkia į tą realybę, kokią jūs matytumėte šiandien Lietuvoje?
0: Na, pirmiausia, tai džiugu, kad iš tikrųjų apie tai, ką aš kalbu, ir toje srityje, kurioje dirbu, jau turbūt 12 metų, aš kalbam ir rašau apie tai, ir būdamas ir tiek to krašto apsaugos sistemų, tiek Seime ir NATO, kad tas visuotinis šaukimas jis yra būtinas. Tarnaujantys žmonės, tai yra mūsų pilietinio atsparumo širdis. Ir kuo greičiau mes susivoksime, kad to reikėjo jau prieš kelis metus. Turbūt, nes mes, kaip pažiūrėkime į skaičius, pasirausiu 10 metų, tas šaukimas iš principo nedidėja. Jisai, tie skaičiai, kuriuos mes kviečiame į privalomą karinę tarnybą, yra ten apie 4 tūkstančius, gal nuo šiol iki pat dabar. Taip pat mes turbūt suprantame, kad kariuomeniai reikalingi žmonės, bet tai yra ne tik apie kariuomenę. Čia visai pažvelgdavau į tai, kaip ir pirmiausia yra pilietinė nuovokos savivokos kažkokio tai supratimo didinimo elementas. Jeigu mes norime atsparios visuomenės, jeigu norime iš tikrųjų atgrasyti priešą, mes turime turėti. Dabar skaičiai yra vienas dalykas, kitas klausimas yra vėlgi politinė valia, tiek ar tai būtų krašto apsaugos ministerija, tai tų pačių Seimo narius. Ar mes pasirengę iš tikrųjų padaryti visą tai, kad visuotinis šaukimas vyks ir ką šaukti. Kartais reikia klausyti piliečių nuomonių, kartais reikia parodyti tą lyderystę ir pasakyti, reikia, tai, ką mes kalbame, šnekame jau seniausiai, bet yra visai pabūdavo, turėdame galbūt kariuomenės, galbūt atsistumdymus, kad reikia, tai mes neturime infrastruktūros, neturime žmonių apmokyti gerai, ko reikia, kad tai įvykdyti. Čia yra, tik, jeigu yra politinė valia, tada kariuomenė turi ateiti, sakyti, žiūrėkite, reikia tiek pinigų, tokie yra cemšai, ir tada jau politikam reikia mesti iššūkį tiems skaičiams, sakyti, žiūrėkite, ką aš čia pasakoju, tai 30, turi būti 28, tai darom. Ir bet tam reikalingi resursai. Čia vėlgi, yra lyderystės klausimas, ir aš sakau, bet tai, kad tie skaičiai yra tokie, kokie va, Tomas kas pasakė, yra tikrai ženklus parodymas, kad visuomenė pagaliau atsibundame ir suprantame savo vaidmenį šalies išgyvenime.
1: Priimkim klausytoją Liuciją, sveiki.
2: Labą dieną. Mane domina vienas klausimas.
1: Taip.
2: Kodėl po audros šitokios kariuomenė šauliai nepadėjo?
1: Ačiū Jums, Liucija, už Jūsų klausimą, tačiau kariuomenė padėjo, kiek žinau, Kazlų Rūdos meras tikrai prašė pagalbos ir iš kariuomenės, kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją ir tai buvo padaryta, kariuomenės karininkai tikrai darbavosi ir mačiau ir tas nuotraukas, vaizdo įrašus taip pat buvo galima matyti. Gerai, pakalbėkim dėl tos politinės valios, lyderystės klausimų, na ko reikia, kad tas visuotinis šaukimas būtų kiek įmanoma greičiau, taip pone Godliauskai, kaip jūs tą matytumėte, nes kai kalbėjome štai su krašto apsaugos viceministru, jis sako, kad tikslas, kai klausiau, ar nustatys kažkokią datą, kada galime tikėtis visuotinio šaukimo, kad tikslas judėti link to, nediskredituoti pačios idėjos, kad nebūtų tiesiog, kad kažkaip pašaukti, kad čia reikia štai viską ir peržiūrėti, infrastruktūrą, instruktorius, konceptą patį, bet ką jūs sakytumėte, reikia daryti ir ar jūs matot politinę valią?
3: Tai manau, kad pirmoje vietoje ne tiek, kiek priemonės arba būdai ir resursai turi susijungti, bet kiek, manau, bendras sutarimas politinis, bendras sutarimas visuomenės, bendras sutarimas valstybėje esančių ūkio subjektų ir organizacijų, kad tai yra svarbu. Kaip tai padaryti, aš manau, kad tikrai valstybė tam turi resursus ir tikrai tą gali. Vienas iš turbūt ir mūsų buvo, kad mes suprantame, kad tam padaryti galbūt reikia ir šiek tiek galbūt ir laiko, dėl to tas terminas būtent ir buvo iki 30 metų, kas pas mus bendrai, turbūt yra su 30 metais asocijuojama ir tam tikrų karinių pajėgumų pasiekimas, ir grėsmių vertinimas iš tarnybų ir panašiai. Tai gyvenimo prasme, aš manau, kad pirmoji vietoje tai mes turime turėti ir teisikūrinius sprendimus, kurie iš principo panaikintų visus ribinius skaičius, kurie šiai dienai yra numatyti ir sudėti, kalbant apie bendrai, kokį kiekį mes pašaukėme, tie skaičiai 30 metais jie turėtų dingti. Mes kalbame ir matome iš tyrimo, kad iš principo, kas motyvuoja žmonės ateiti tarnauti, tai iš principo jos motyvuoja ne tik pėstininko duona, bet jos motyvuoja iš tikrųjų ir kitos valstybei svarbios funkcijos ir kariuomeniai svarbios funkcijos, kibernetika, logistika, medicina, aptarnavimas, tai tos alternatyvos, kurios žmonėm galėtų būti patiektos, jos yra be galo svarbios. Kita dalis turbūt yra, kas irgi svarbi, manau, kalbant apie modelį ir apie patį prieimą ir priemonių taikymą, tai yra tai, kad nu, daugiau negu 35% respondentų pasakė, kad jie tikisi šiuolaikinio karinio parengtumo, technologijų panaudojimo, dronų, robotizacijos ir visų kitų šiuolaikinių priemonių, kurios šiai dienai mūšio laukia yra aktualios. Tai šitoje vietoje prieš pradėdami diskusiją, ar mes tą turime, ar to, ar ir kiek ko mums reikia, mes principe turime iš tikrųjų peržiūrėti bendrai karinio parengtumo sąvoką, kokia tokia yra peržiūrėti, reiškia, ir dabartinį pasirengimo modelį. Ir jeigu mes suvokiame, kad valstybės žmogus ir pilietis yra epicentre. Jeigu mes galėsim sugeneruoti resursus, atėjus laikiu galėsim nusipirti šautuvą arba tanką, bet žmogaus parengimas ir žmonių, reiškia, tas vat, nu, pradėjimas visuomenės paruošimo, jisai turi prasidėti kaip įmanoma anksčiau. Tai aš užbaigdamas, norėčiau pasakyti turbūt keli dalykai. Ir teisėkūra, ir būdas, kaip tu tai padarai, ir atitinkamai, jeigu tame yra valia ir politinis sutarimas, manau, resursai, prioriteto tvarka šitoje vietoje turėtų užimti aukščiausią vietą.
1: Pone Glinskai, kaip jūs galbūt na, papildytumėte tą sąrašą ir žvelgiant į jį tokį, kiek realu tuomet būtų, kad ir iki tų 2030-ųjų įvesti visuotinį šaukimą, jūs, kadangi vis tiek kaip ir buvęs Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, tikriausiai žinote, kiek iš tikrųjų užtrunka tokių sprendimų priiminėjimas.
0: Tai žiūrėkite, mes galime viską žvelgti biurokratiškai, žiūrėti pagal visokią kitas procedūras, o gali būti tiesiog valinis sprendimas, kad einame, užsidėm tikslą, skiriam resursus. Dabar tą dainelę, kurią mes čia girdime iš viceministras Karas, elektorius, tai kaip ekspertas, jis yra taikus biurokratijos atstovas. Mes tą girdim iš daugybės sistemo atvejų biurokratų, iš kariuomenės biurokratijos tą patį girdime, trūksta infrastruktūros, trūksta kažko, mes čia 30 metais gal tik tai pradėsime, bet realiai net nesuvokiama, kas tai yra kalbama apie kas yra visuotinė tarnyba. Tai visuotinė tarnyba, tai čia vėlgi, kalbame, kad kiekvienas jaunuolis ar jaunuolė eina tarnauti, atlikti tarnybą. Vėlgi, sunku su tomu nebūtai tai turi būti tai pėstininkų, ten miškose sėdėjimas, yra technologinis elementas, yra inovacinis, yra kibernetinis ir daug kitų dalykų, ką kariuomenė turi, kad ne tik kariuomenė, bendrai. Kalbant apie šalies gynybą, apie piliečių pasirinkimą turi žinoti piliečiai. Tai čia, sakyčiau, yra tiesiog politinės valios klausimas. Visa kita yra padaroma. Visa kita yra labai paprastai, kai ministras gaus užduotį iš valdančiosios koalicijos, kad čia darome nuo kitų metų, jis tą ir vykdys. Čia jau ir žinau, kad ministerija prieštaraus ir spardysis visais būdais, tai įmanoma, bet tai yra normalus dalykas. Čia tam reikalinga politinė lyderystė. Tai čia tas yra svarbiausias dalykas.
1: Klausytojai toliau rašo komentarus, pavyzdžiui, Marius, aš dar 2007-aisiais atitarnavau, tai va mano nuomonė, 9 mėnesiai tarnybos yra per mažai, turi būti šaukimas 12 mėnesių ir tai žinant mūsų geopolitinę situaciją per trumpas tarnybos laikas, nespėjame apmokyti. Julius rašo, su šaukimu sutikčiau tik tada, jeigu būtų įvestas visuotinis vyro ir moterų šaukimas, taip kaip Izraelyje, toks kaip Ukrainoje, manau, yra nepriimtinas vakarietiškai lygių galimybių visuomenį. Klausytojai klausytojas dar rašo, merginų įtraukimas į šaukimą būtų geresnė galimybė jaunoliams susipažinti negu dirbtinės diskotekos. Pone Godliauskai, iš tikrųjų apie tas tą merginų šaukimą, moterų šaukimą, ką parodė jūsų apklausa, kokias jūs išvadas iš to darote, ar visuomenė yra nusiteikusi tam, kad jos irgi būtų privalomai šaukiamas?
3: Jo, tai šiai dienai turbūt, jo, čia yra du akcentai. Vienas, tai turbūt vėlgi, kaip mes matome ir suprantame valstybėje, sistemoje ir politikoje šitą klausimą, nes šiai dienai, ką rodo tyrimas, aišku, kad 51% vadinkim vertina teigiamai, bet vis dėlto pasisako, kad ta tarnyba jinai būtų savanoriška ir galbūt apimtų dar įvairias formas. 35 labai aiškiai išreiškia, kad prieštarauja moterų šaukimui ir tik tai 13, beveik 13 sutinka, kad moteris turėtų tarnauti su vyrais. Tai žiūrint iš apklausos, turbūt šiam momentui sudėtinga būtų kalbėti apie moterų įtraukimą pilnai, bet aš manau, kad bendra pozicija, aš palaikyčiau, kad mes turime judėti link universalaus visuotinio šaukimo, kur tiek vyrai, tiek moteris atėjus tam tikram laikui, jie ateina ir atlieka pareigą tėvyniai. Tas neįvyks turbūt iki 30-ųjų metų, bet mes tą tolimą žvaigždę turime nusibriežti, link to turime judėti, skatinti net ir tą pačią savanoriškai pasirenkamą tarnybą, galvoti apie net ir tų pačių moterų formas, kaip mes jas įtraukėme į karinį rengimą ir kokias mes jiems pateikėme specializacijas ir mokymą. Tai tų būdų yra. Bet iš principo statistika šiai dienai tokia ir manau, kad bet kokia atveju valstybė turi link to judėti.
1: Beje, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras interviu BNS į klausimą apie tai, o kaip jūs matytumėte kaip savo strateginį tikslą ir merginos ar privalomai turėtų būti šaukiamos, jisai atsakė šitaip, aš pats savo šito tikslo šiai dienai nekeliu, nes nėra prasmės, mes turime pakankamai jaunų vaikinų atitinkančių kriterijus, kuriuos galima būtų pasišaukti, tačiau girdžiu, ką ir ekonomistai, ką ekspertai sako dėl demografijos, norint užpildyti tam tikras specializacijas arba turėti didesnį kiekį jaunų žmonių, be abejo, gali tekti priminėti tuos sprendimus, bet ar šiandien to reikia, turbūt ne. Pone Jaglinskai, kaip jūs pakomentuotumėte tai?
0: Vėlgi, aš sakyčiau, kariuomenės vadas žvelgia ten per tą prizmę, per kurią jis turi žvelgti, tai yra per kariuomenės užpildymą, per kariuomenės įgalinimą. Bet aš matyčiau, kad šaukimas ar bendrai tarnyba, tai yra daugiau negu karinis dalykas. Tai yra, kiekvienas jaunuolis turi praeiti dėl to, kad tapti kariu. O dėl to, kad būtų pilietis pasirengęs kaip pilietinį gyvybę atėjus dieną X, tu nežinai, kiek žmonių reikės, jeigu ateis tą dieną X, ne? Tai čia, aš manau, yra labiau yra vėlgi pilietinio atsparumo ūkdymo elementas ir vien tam, kad paruošti, kad žmonės, kurie po tos tarnybos, ir aš tinku beje, kad turėtų būti neilgesnė, aš tai būdamas dar NSK pirmininkų, tai esu pasiūlęs, kad buvo daug šarsovo, pasiūlėme apribūt metai ar gal net ir du, kaip ir kitose valstybėse, na, tokiose kovojančiose valstybėse, kad jie po tos tarnybos, tie jaunuoliai, jie išeina, jie yra labiau pasitikinti savimi. Jie žinantis, ką daryti, jeigu ateina kažkokia tai krizė. Jie žino, kur nori eiti gyvenime labiau. Tai yra, tiesiog labiau pasitikintis piliečiai. Mes to ir norime. Iš kiekvieno tų jaunuolių, kurie po mokyklos, tai visi, nu, merginos ir vaikinai ateis į tą tarnybą, jie šis paprasčiausiai geresni piliečiai. Ir kaip dalis, ar svarbu, lygs kariuomenėje, užpildysime tą mūsų svajotoje diviziją, kažkokius kitus dalinius, tai čia viskas svarkoje. Bet tai yra apie pilietinį pasirengimą.
1: Taip, dar ponia Godliauskai, irgi iš to paties interviu Vaikšnoro jisai sakė, kad kariuomenės tikslas iki 2030-ųjų pašaukti beveik visus norinčius ir galinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančius karo prievolininkų per įvairias formas. Ar tai būtų galima vadinti tuo visuotiniu šaukimu, ar kokius jūs skaičius įsivaizduotumėte, kaip jūs tą apibendrintumėt viziją?
3: Na, aš dabar turbūt skaičiu, galbūt ir neįvardinsiu, aišku, vėlgi turėjimas tam tikro skaičiaus susibrėžimo, jisai panaikina visuotinumo nuostatą. Ir šitoj vietoj pagrindinės arba principas, kad ne tik tie, kurie, vadinkim taip, laimi loterijoje arba yra atrenkami arba pareiškia savo norų, bet ir net tie, kurie iš tikrųjų atkrenta dėl vienų kitų priežasčių, mes jų irgi nepaliktumėm užmarštyje. bet tiem žmonėm iš tikrųjų sudarytumėm irgi sąlygas įgyti kažkokias bazinės žinias ir juos integruoti, nes turbūt jau mes girdėjome eilę kartų gerų pavyzdžių, kur dronų valdymui ir buvimui efektyviam koviniam dronų valdytojui nereikia labai puikios tas pačios fizinės būklės.
1: Tai integruoti visus, kurie net ir galbūt neturi tam sveikatos, kad galėtų tarnauti jau fiziškai kaip karo prievolininkas dabartinėje sistemoje. Ačiū labai, laikas visiškai išseko. Čia buvo dienos klausimas, mums buvo asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas ir saugumo ir gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas. Aš dėkoju klausytojams už aktyvų įsitraukimą ir iki kitų kartų.
4: Žinių radijas.
5: Dabar 14 valandų.
4: Žinios.
5: Prezidentas gavo informaciją apie CŽE direktoriaus vizitą į Maskvą, tačiau negali jos skelbti. Putinas baiminasi dėl savo asmeninio saugumo, jeigu karas būtų nutrauktas nepasiekus bent minimalaus tikslo. Premjeras sako, dar nespėja susipažinti su pasirodžiusia informacija dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis tik, pasak šalies vadovo, Jungtinių valstybių prašymo jo atskleisti negalima. Anot Nausėdos, vizito tikslas buvo numalšinti įtampas regione. Pasak šalies vadovo, CŽE direktoriaus vizitas nekeičia Lietuvos pasirengimo galimoms grėsmėms. Nors prezidento vertinimu susitikimas yra svarbus, kartu Nausėda akcentavo, kad jam skiriama per daug dėmesio. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas baiminasi dėl savo asmeninio saugumo, jeigu karas būtų nutrauktas nepasiekus bent minimalaus tikslo užimti visą Donbasą, rašo britų laikraštis Economist. Kaip leidiniui pasakojo šaltiniai iš prezidento aplinkos, Putinas tam tikru karo momentu savo artimiems asmenims pareiškė, jie mane pakars. Kontekstas, kuriame ištarta frazė, taip pat kitos pokalbio detalės nepatikslinamos. Svarstoma, kad Rusijos valdžia gali ryštis eskalacijai, jog išbristų iš aklavietės. Tarp galimų scenarijų Economist mėri hibridinio karo intensyvėjimą ir diversijas prieš Ukrainos sąjungininkės. Vis dėlto apie tiesioginę karinę konfrontaciją su NATO jų vertinimu kalba neina. Lenkijoje kilo gaisras kovinių dronų gamykloje. Vidaus žvalgybos tarnyba tiria galimą diversiją. Gaisras užgesinta, žmonės nenukentėjo. Anot žvalgybos atstovo, vidaus saugumo agentūros pareigūnai yra įvykio vietoje, bet dar per anksti užtikrintai teikti, jog tai buvo diversija. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ateityje siekiant sušvelninti stichijos padarinius, reikėtų padidinti elektros generatorių pajėgumų šalyje bei patikslinti kompensacijų nukentėjusiems tvarką. Šalies vadovas pažymėjo, kad nebuvo galima tikėtis, jog tokio masto, kaip prieš savaitę audros padariniai, būtų pašalinti per porą dienų. Jo teigimu, audra tapo pamoka, parodžiusi, kad elektros generatoriai padėtų tuos padarinius sušvelninti. Anot šalies vadovo, nors kalbama apie didesnį elektros tinklų kabeliavimą, generatoriai galėtų padėti jau artimiausioje ateityje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, dar nespėja susipažinti su pasirodžiusi informacija, jog Laura Matjošaitytė prieš sugrįždama dirbti į vyriausią rinkimų komisiją konsultavo Nemuno Aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais. Ministras pirmininkas sakė, kad situacija bus įvertinta, tačiau kol kas nereikia užbėgti įvykiams už akių. Vyriausio rinkimų komisija teigia neturinti duomenų apie Matjošaitytei mokėtą atlygį, tačiau paviešinta informacija daro žalą komisijos reputacijai. Nepalą nusiaubė potvyniai, netoli sienos su Tibetu nusinešė mažiausiai 900 žmonių gyvybės. Dingusių be žinios skaičių šalyje išaugo iki daugiau nei 4000. Nepale dingusių asmenų sąraše yra beveik 600 užsieniečių.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūnyje, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
8: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
9: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
10: Čia koks nors magijos triukas?
9: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
10: Įdomu. Papasakok daugiau.
9: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
10: Atrodo protinga investicija.
9: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
11: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai. Aš esu Aurimas Perednis ir šiandien mūsų studijoje Liutauras Degėsys, rašytojas, profesoriaujantis Klaipėdos universitete ir čia rugsėjo pirmosios išvakarėse su juo šiandien ir šnektelsim. Sveiki, profesoriau.
12: Sveiki.
11: Ačiū, kad atvykot. Kaip jūsų vasara, kaip jūs pailsėjęs jaučiatės?
12: Na, visokių nuotykių turėjau, kaip vasara ir priklauso, kokiagi vasara be nuotykių. Buvau mėnesį Amerikoje, pasižiūrėjau, kaip ten kultūra ir kaip gamta. Va, šiaip tai važiuoju jau ne pirmą kartą, gal kokie 14. Ir man pasisekė, kad važiavau su savo sunum, nes gal šiaip dar, kad jie mane vežasi kartu, kad jie mane, taip sakant, laiko savo bendrakeleivių ir pašnekovų. Tai va, tas man buvo, nu, tokia premija. Vasaros gavau premiją, pabūt su vaikais. Nu, tiems vaikams jau vienam 21, kitam 25. Ir, nu, bet kaip aš sakau, kol man jie vaikai.
11: Išvakarės rugsėjo pirmosios mokslo žinių dienos. Profesoriau, žinot, kaip ten žydai Talmudė rašo ir įpareigoja kiekvieną tėvą užauginti protingesnį už jį vaiką. Kaip jums atrodo vis dėlto, kalbant apie švietimą, tokia platesnė prasme, jūs gi matot studentus ir dirbat su jais. Ja. Ir kaip jums atrodo, ar mūsų vaikai protingesniais už mus tampa, ar naip tol?
12: Čia geras klausimas, bet matot, aš pats taip... Kaip žiūriu, tai tą klausimą iš šalies ne pirmą kartą jį girdžiu. Tai aš taip gana radikaliai žiūriu, kad iš viso užauginti nieko negalima. Nu, gal daržovė kokia, ir tai ne visada pasiseka. Ne tai palaistai, ne tuo metu ar kažką. O žmogui reiktų sudaryti sąlygas pačiam užaugti. Aš manau, kad viso švietimo, pradedant nuo žemiausios grandies, vat yra klaida. Kai mes bandom, net koks piktesnis pedagogas tai pasako, aš tai žmogum padarysiu. Suprask, jis dar ne žmogus. O aš imsiu jį ir padarysiu. Tai tu stovėsi visą gyvenimą jam už nugaros ir darysi jį žmogumi. Ar tavo tikslas yra sudaryti sąlygas ir leisti jam daryti pačiam iš savęs žmogų? Čia, žinot, nuo pradžios prasideda, vat, leisk vaikui plaut grindis ir galvoj, priterlios, daug vargo. Taip. Aš paimsiu, padarysiu vietoje. Taip. Tai tas pats, man atrodo, vyksta ir švietime. Kitas, iki mokytojas galvoja, nu ką, kol jie ten 30 klasėje sėdi, arba ten studentų šimtai auditorijoje, leisk tu jam kiekvienam daryti kažką su savim. Taigi neturi nei laiko, nei resursų. Tai va, imsiu ir padarysiu už jos. Išmokysiu, pakalbėsiu, gal net pats paklausiu ir pats atsakysiu, kai greičiau šitaip.
11: Tai čia yra tokia mąstymo klaida, tokia šiek tiek dvelkinti autoritarizmu, kad žodžiu, aš
12: už tave pasakysiu,
11: reguliuosiu, padarysiu.
12: Jie yra daromi, su jais yra kažkas daroma. Nu, kas darbais jau, kai iš jų daromi specialistai, net ne žmonės, o specialistai. Va, net ir universitetai turi šitos technokratijos. Ten gamina specialistus, nors universitetas pagal savo apibrėžimą. Jis turėtų žmogų gaminti, sudarant jam sąlygas, pasigaminti save. Nėra techninių galimybių, per daug studentų, nėra laiko, labai patogu nuotolinis pasidarė, kuris yra visiškai santykių. No, jis nutolina žmonės. Aš manau, kodėl jis vadinasi nuotolinis. Ten taip visi nutolsta vieni nuo kitų. Atrodo, galėtų likti arčiau prieiti, nes ekranas už 50 cm, auditorijoje tu niekada šitaip prie studento neprieisi, nekvėposi jam į veidą. Bet tuo pat metu... Nu, taip
11: jūs nesidžiaugėt nuotoliniu, kaip čia daug kas sako, ne, vat po pandemijos mes gavom dovaną, išmokom dirbti nuotoliu, nereikia iš Klaipėdos į Vilnių važiuoti.
12: Aš manau, kad matot, visą tai, ką gali gauti nuotoliu, gali gauti bet kurio kitų nuotoliu. Tavęs čia nereikia. Tu gali įrašyti save, jeigu to pakanka, tokio vaizdo ekrane. Tai tiesą sakant, tu net gali neatspėti, ar aš čia dabar ekrane, ar aš vakar buvau ekrane, o tu matai mane. Tau jokio skirtumo. Čia, kaip sakau, buvo. Aš Stasį Povilaitį, reiškia, pažinau, žinat, ir gerai, ir esu įgyvą matęs, ir kompanijos, ir visur. O mano vaikai, reiškia, kai žiūri ir sako, palauk, bet jis miręs. Aš sakau, a tau koks skirtumas? Tu jo gyvo nematei niekada. Tu jį tokį visada matai ir dar matysi gal 100 ten ar kiek metų. Tai va, tai tas nuotolinis mokymas irgi sudaro tokią situaciją, kad ten, sakau, ar jis, gal jis miręs, gal tikrai galėtų dėstyti ir mirusių paskaitas, leist kaip gyvų.
11: Bet mes prarandam ką, profesoriu?
12: Mes prarandam santykį, mes prarandam va tą buvimo momentą. Nu čia tam tikrą prasme, kaip žiūrėti, nežinau, kai gali futbolą žiūrėti įrašę, bet kažkas ne taip. Ten gali prasukti, gali atsukti, nu va, taip ir tam nuotoliniam, gali simuliuoti, tokiam vat kontakte, akių kontakte, tokiam asmeniniam kontakte, tokio akistato situacijai. Tai ten nu, labai daug kas išriškėja, o šiaip tai gali pasislėpti, ir vat čia, bet tą gali daryti ir aktualiai būdamas auditorijoje. Jeigu tu ten neįdedi, neužmesgi santykio, tai ta paskaita veltui, nes informaciją jis gali gauti. Suprantat, nebe viduramžiai, kad tu galėtum sakyti, jeigu pas mane neateisit, nes aš turiu rankraštį, vieninteliu egzempliorium likusi po Aleksandrijos gaisro, tu nesužinosi niekada. Niekur ir niekada, nes aš turiu tokią specifinę informaciją. Dabar, informacija galima pasiekti kokiais nori būdais ir geresniais negu auditorijoje kitą kartą.
11: Aš tik neretai pagalvoju, profesorių priminsiu, Liutauras Degėsys, filosofas, Klaipėdos universiteto profesorius, rašytojas mūsų eteryje. Nepaisant to, kad technologijos nuotolinės, jos čia tokia geometrinė progresija ir nu, turbūt, sakykim, tiesiai jau to žinot, gal į butelį nesukišim, bet žinot, kur yra kontrastas? Atkalbinu žmonės, ar ten, ar vyresnio amžiaus žmonės, nu ir jaunesnių, beje, lygiai tą pačią problemą turim. Mes dar tiek neturėjom vienišų žmonių. Žmonių, kurie jaučiasi vieniši, nepaisant to, kad jie gali bendrauti per sekundę su visu pasauliu ir tą tikriausiai daro, susirašinėja. Bet, vat, kai pakalbėsi su senjoru ir sakai, kokia čia jums problema numeris vienas, tai aišku, na, sakys, pensijos mažos, bet turbūt numeris du, tai bus jų, nu, jaučiuosi vienišas.
12: Taip. Na, nu, čia matot ir socialinė problema, ties labai diferencijavosi šeimos. Kokia imt ne visai feodalinė, bet dar truputį senesnė lietuviška šeima. Ten galėjo būti, kad gyveno seneliai, tėvai ir anūkai. Čia net kaip sako, atiteka kokia jaunam ar tai šeima, jinai ten randa moterų. Jinai randa su ko pasikalbėti. Jinai čia dabar atiteka pas vyrą, jie dviese. Tas išėjęs į darbą arba į garažą, arba neturi su ko, apie ką su juo kalbėti. Tai va čia nebūtinai senas.
11: Dažnesnis vaizdas būna, kad šeimoje visi sėdi, bet jie pasiėmė telefonus.
12: Taip, ir jie iš tikrųjų visi vienišiai. Va, tas instrumentas, mūsų sakau, kaip tik atitolino. Ne priartino, o atitolino. Ir čia rimta problema. Ir jinai, nu, visur dirbtinis intelektas vėlgi pasižiūrėti.
11: Nesinaudojat dirbtinį intelektą?
12: Tik tai gal tam, kad pastebėčiau, kur yra dirbtinis intelektas, jis labai gražiai pats pamato. Galėjom duoti užduotį.
11: Taip.
12: Kad jis ieškotų. Arba, kad sakysim, promptus padėtų parašyti jam. Nes tu taip gerai, kaip jam reikia prompto, neparašysi. Vat. Ir tada, vat, tokia sakau...
11: Promptai tai yra užklausos, taip, turbūt, tas, lietuviškai sakant.
12: Ką tu jam turi, ko tu iš jo nori. Tai kitas tik nežinai, ką jam pasakyti ir gali paprašyti, kad jis pats savo tą promptą suformuluotų ir prasideda tokie dalykai, nu, kad originalumo problema iškyla, aš kaip rašytojas, taigi aiškiai matau, kas pasidarė, dirbtinis intelektas, kai atsirado, tai jis suformulavo originalumo problemą. Nes anksčiau visi, daugumas rašydavo kaip dirbtiniai intelektai. Uh-huh. Vidutiniškai. Turantat, jo algoritmas yra taip padarytas, kad jisai dažniausiai vartojamus žodžius tau bando įkišti. Neretus. Uh-huh. Tu turi duoti tada specialią užklausą, kad parašyk originaliau. Arba kaip dabar yra, reiškia, tu gali nustatyti jam level of weirdness, keistumo lygį, kad jis tau suteiktų tavo tekstui keistumą. Ir tu net gali nustatyti, kokio keistumo tu norėtum.
11: Kokio laipsnio
12: visiško idioto, reiškia, iki truputį maloniai kompanijoje keisto. Jūs suprantat, kokia čia atsiranda, reiškia, galimybė tau laiškus rašyti arba Facebook'e skelbtis, tapti tokiu patraukliai keistu žmogumi, nors tu pats esi bukas ir reiškia, labai didelė vidutinybė. Tai va, tai čia irgi tokia anonimiškumo, reiškia, tradicija šliaužia. Anonimiškumas tą akistatos situaciją griaudamas. Nebelieka to, dėl ko žmonės vieni su kitais bendrauja. Dėl akistatos. Nes tada jie ir save gali pamatyti. O tas ekranas iš tavęs faktiškai nereikalauja žiūrėti į save. Jis reikalauja tik žiūrėk tu į mane. Pamiršk save. O bendraudamas su kitu, matai, kad nu, jisai tavęs nesupranta. Arba matai, kad jisai skeptiškas tavo atžvilgiu. Tas dirbtinis intelektas labai mandagus, jis niekada tav nepasakys. Jisai gyrė.
11: Na, bet jis vystos ir turbūt mes įeisime nu, tą pradės fazę, kai ir mimikos, ir emocijos bus tokios tikros,
12: nu,
11: kad
12: jo,
11: mes
12: bet
11: jų...
12: irgi aš manau, kad tokios užsakytos ir padarytos. Va. Ar nežinau, ar jam galima užprogramuoti klaidas, kad jis specialiai darytų. Randa. Galima turbūt.
11: Šiaip daug kas keičiasi tokiam, nežinau, kaip jūsų nuojauta sako, aš kiek irgi laidose bendrauju, atrodo, gyvenam tokiu, nu, labai daugelį prasmių revoliucinių laikotarpių. Žinot, nuo švietimo pradėjom, tas pats skaitimas.
12: O taip.
11: Skaitimas, aš nežinau, pamatyti šiandien skaitantį žmogų autobuse prie arbatos kavinį ar dar kažkur knygą skaitant.
12: Skaitantį
11: telefoną, žiūrinti ten tuos rilsus ar kažkokius va, dirbtinių intelekto algoritmus tyrinėjantį. Tai tikrai pamatysit ir daug.
12: Jo, bet dabar jis taip sulindo į standartą tas skaitimas. Aš sakau, Palangoje ledų pardavėja tokia jauna mergaitė skaito. Dieve, galvoju, prie jo pažiūrėt, ką jinai ten daro, ką jinai skaito, kaip jūs manot, ką skaito. Altorių šešėlį. Programinė knyga, kurios reikia ruošiantis egzaminui. Sau niekas nebeskaito, sau. Skaito tau, jam.
11: Na. Žmonės nesupranta, kad skaitimas, sakykime, ar sudėtingesnių tekstų, ar kažkokių romanų, jis labai lavina mąstymą. Na, ir kuo aukštesni tekstai, nu, moksliškai įrodyta, kad tuo tavo mąstymas, kalbiniai įgūdžiai, nuomonės išvystymas, tobulėja daugybė kitų dalykų. Ir žmonės ar nemato tame vertybės, kad tu mąstytum įdomiai ir aukščiau kažkaip negu vidutinis. Ar šiaip jau net ir toks, na, skaitimas, žinot, gal net smegenis jau atbuko nuo tokio ilgo dėmesio sutelkimo. Amerikos psichologų asociacija išsiaiškino, kad mūsų dėmesio koncentracijos maksimumas yra pusę minutės.
12: Taip.
11: Susitraukė tie, kad mes norim per pusę minutės viską sužinoti.
12: Bet tą greitį mes patys inicijuojam. Mes norim greitai viską padaryti. Ir čia, taip sakant, vėl jis nekaltas.

0: negalėjai atsitraukti, čia fiziologinis požiūris.
1: Nepamenu, kuris čia iš mano kalbinamų profesorių sakė, aš turiu tokią rutiną, nesvarbu, ką per dieną 60-70 puslapių paskaitau. Vat, kad ir ne savo srities, turbūt, nežinau, kaip jūs treniruojat savo smegenis, nes yra toks posakis, kad netreniruojamas dalykas silpsta.
0: Nu, kaip raumo, čia yra raumenį pasakyta.
1: Ar mąstymas, ar atmintis, ar kiti dalykai.
0: Čia raumenį, bet čia iš tikrųjų apie galvą irgi, nes galvos raumenis reikia treniruoti.
1: Ir nebūtinai vien tuo, kas tau patinka, kaip suprantu. Nes labai lengva mums tą šališką tokią priklausomybę susiformuoti nuo trijų influencerių, trijų knygų ir dar kažko.
0: Toks prievartos momentas gal net iš tikrųjų gerai yra, pat kodėl tas akademinis lavinimas. Jame yra prievartos, jame yra cenzūros. Kaip aš sakau, aš cenzūruoju savo studentus, kodėl? Nes aš jiems rekomenduoju ir prašau, kad jie skaitytų tai ir per mane jie negali skaityti kažko kito. Tai va.
1: Tai švietime prievartos reikia šiandien.
0: O, to aš, nu, aš man...
1: Nepaisant to, kad tai turi atvirkštinį efektą.
0: Jo, bet kad ji pavirstų savi prievartą. Vat aš manau, kad jos prasmė yra tokia. Ne padaryti, kad tau prievartos reikės visą gyvenimą, bet kaip tik aš tau galiu parodyti, kad prievarta tau suteikia laisvės. Todėl, kad tu pasidarai laisvas nuo dalykų, kurie nuo tavęs nepriklauso. Nu, vienu žodžiu, čia jau stoikai ir taip toliau.
1: Mm-hmm. Na, nežinau, aišku, Lietuva kunkuliavo čia rugpjūčio mėnesį tais gėdingais kelių kunigų seksualinio išnaudojimo epizodais. Taip platesnė prasme, jūs kaip filosofas matantis plačiau tą visuomenės vystimąsi. Toks įspūdis, kad autoritetų nelieka šiandien. Ar tai būtų, nežinau, kažkas iš tų tradicionalistinių institutų, kaip katalikų bažnyčia, prarandamos monopolijos mūsų akise, jau nekalbant apie žiniasklaidą, kuri jau keli dešimtmečiai nėra joks autoritetas niekam.
0: Bet matot, faktiškai, kam gali reikti autoriteto? Autoriteto gali tau reikti tuo atveju, jeigu tu nori išgirsti nuomonę, kuri su tavo nuomonė nesutampa. Matot, yra būdas remtis autoritetų aklai, dogmatiškai, o kitas dalykas pastebėti, kad ir kita pusė gali turėti autoritetą, kas būtinių protų neįmanoma suvokti. Nes mano autoritetas yra autoritetas, o visi kiti autoritetai yra ne autoritetai. Ir tada nebelieka diskusijos, todėl kad žmonės veliasi į diskusijas tik tam, kad gautų pritarimą. Pabandykit Facebook'e nueiti kitą burbulą ir pasakyti, ką nors apie ką jie nekalba arba kaip jie negalvoja.
1: Arba atvirkščiai jie galvoja.
0: Taip. Ir tu pamatysi, reiškia, kad jie ten atėjo, jie nori pritarėjų, padlaižių, reiškia. Jie nenori diskusijos, kad kurioje galėtum iškelti kažkokius argumentus, kur tu galėtum tikrinti savo poziciją. Yra toks principas, reiškia, verifikacijos ir falsifikacijos. Verifikacija tai yra ieškoti pavyzdžių, kurie tinka tavo nuomonei ir tavo šitai idėjai. Bet visada surasi. Randat, tai, kad tu radai pavyzdžių savo šitai idėjai, neįrodo, kad tavo idėja buvo teisinga. Todėl, kad bet kokiai kvailiausiai idėjai tu gali surasti pavyzdžių. Kaip aš sakau, pavyzdžiais negali įrodyti nieko, nes pavyzdžiais gali įrodyti bet ką. Didžiausia absurda. Beprotis randa savo beprotybei pavyzdžių. Jisai susistato riboženklius, jam pavyzdžiui, visi zombi arba kas nors. Ir ką aš, Aurima, jumis raščiau zombio požymį, žinokit, labai norėjau.
1: Labai greitai. Ir ne vieną. Jeigu to norėsi, viską rasi.
0: O reikėtų bandyti savo šitą idėją kvestionuoti, falsifikuoti, žiūrėti, gal yra taip, aš nematau, kur mano idėja neveikia. O ne ieškoti, kur jį veikia, nes tu surasi visada ir tai neįrodys jokio tavo teisumo, nes va čia tas būtinis mąstymas, kas sako. Nu, aš turiu pavyzdžių, kur gerai, ieško kitų pavyzdžių, gal kurie sugriautų, bet tai yra neįmanoma, sakau, čia.
1: Čia viena
0: mąstymo.
1: Iš problemų, kad mes labai burbulizavomės burbuluose, savo jaukį jaučiamės,
0: nuo
1: bet su kitais burbulais, neduok Dieve, išeisiu iš diskursų.
0: Iki darbo, ir iki Facebook'o, ir iki savo pomėgių, žinoma, kad burbulais.
1: Kodėl tai pavojinga? Negirdėti, kas kitam burbule vyksta.
0: Nu, vienas dalykas, kitas dalykas, vėlgi negali savęs pasitikrinti. Suprantat, tam burbule visi tave gyria. Kaip aš sakau, nėra didesnio pavojaus rašytojui, kaip apsistatyti savo adoratoriais. Tu pats nepajusi, kad nusirašėjai, O visada

0: yra tokia grėsmė, kad jau baigėjai, jau išsirašėjai. O tavo pritarėjai visą laiką tave garbins ir tau sakys, tai yra didžiausia keulystė ir didžiausiai priešai yra tavo, kurie be atodairos tave gyrė, skatina ir taip toliau. Tai
1: kritikas, kaip sakė Lincolnas, yra geriausias tavo mokytojas.
0: O jau, ir draugas.
1: Tai yra dovana, ir draugas, sako, jūs taip, tie, kurie tave gyrė, būk atsargus su jais.
0: Ja.
1: Tada tokia mūsų psichologija. Profesoriau, vis tiek kažkaip...
0: Bet kadangi, jeigu tu suprastum, kad tai yra psichologija...
1: Empatijos norisi.
0: Jo, bet jeigu tu tą suprastum, bet čia labai dažnai tas psichologiniais principais žmonės naudojasi ir jos yra įkrytę, nesuvokdami, kad jie yra tam tikroje schemoje. Tai va, tas sakau, tos psichologijos studijos kažkokios, ir šiaip studijos yra gerai. Ta pati ekonomika, va, sakau, aš ten gyvendamas Amerikoje, tai... Tokias laidas žiūrėjau, paskui rašiau studentams, rodydavau ten Liudvikas von Misesas, toks žinomas ekonomistas, per televiziją aiškina ekonomikos pradmenis. Ir tai labai tokia, nu, labai populiari laida, nes vedėjas Švarsnegeris. Reiškia, Švarsnegeris tam, kad tu pritrauktų tave, o Misesas tam, kad tave pagautų, pakabintų. Ir va, tokiu, aš iš viso nemanau, kad normalios ekonominės laidos Lietuvoje įmanomos. Nes tai yra visiška dikuma. Dikuma, nes ten ekonominė nesąmonė yra vienas iš populiariausių dalykų. Todėl, kad ją lengva suprasti. Kaip aš sakau, net apie kokią politologiją arba politiką, kodėl žmonės kalbasi ir diskutuoja. Kodėl mažiau yra teorinės fizikos, reiškia, mėgėjų padiskutuoti apie teorinę fiziką. Ten reikia paskaityti. O apie politologiją ir politiką nereikia skaityti. Mes galim visi būti specialistai. Ir vienas kitam galim įrodyti, kad mes specialistai. O ten iškart pamatys visi, kad tu nieko nerauki fizikoje. O dabar diskutuoji.
1: Iškelt klausimą.
0: Tai
1: o krepšinis
0: tai...
1: politika, aišku, ar kokios ten religinės temos, ar ką visi žino. Bet profesoriau, jeigu čia būtų mūsų studijoje burtų lasdelė ir Liutauras Degėsys galėtų vieną dalyką visuomenėje mostelės pakeisti šiandien. Kas tai būtų?
0: Nu, gal vis dėlto švietimą.
1: Nuo švietimo pradėtume.
0: Gal pradėčiau nuo švietimo, nu, man kažkaip atrodo, kad, nu, kaip, pagrindai žmogaus sudedami ten, bent jau kritinio mąstymo, santykio su kitais, šeimoje irgi labai svarbu. Bet tas išėjimas, vat, į tą pasaulį, kur tu nesaugus, va, ir tas netikras saugumas, kurį sukuria švietimas, kad mes tau viską paaiškinsim, kad viską galima paaiškinti, kad nėra paslapčių, kad problemas mes išspręsim, va, kad mes tave išmokysim, tu to viską žinosi. Tai va, tą sakau, tą idėją, kad švietimas, jeigu tas švietimas būtų taip padarytas, kad leistų žmogui, na, į save žiūrėti ir ką nors su savim daryti. Nes, nu, daug populiaresnis devizas yra ieškoti savęs, užuot bandžius padaryti. Nes būna žmonių, kurio visą gyvenimą tada ieško ir taip savęs ir neranda, ir taip, žiūrėk, visai atrodo pozityviai, mes, žiūrėk, jis ieško vis dar savęs. Ką padarėjai su savim? Ar ieškoji savęs gulinčio tokio, kurį tu norėtum surasti gatavą ir nereiktų nieko su savim daryti? Sakau, mokykla... Viską daro už tave ir vietoj tavęs. Aukštoji mokykla irgi ko gero, kažkiek ten daugiau atsiranda tos laisvės, galimybės kažką su savim daryti, bet irgi priežiūra ten tokia gana rimta. Ir tada žmogui tiesiog nelieka laiko. Jis, kaip aš sakau, žmonės vieni neišmoksta pabūti. Tame tarpe tas internetas tai yra vienatvės. Mes sakom, kad žmonės vieniši, bet galimas dalykas, kad jie tokie pasidarė ir tas sudaro jiems tokio bendravimo iliuziją, kad ten tu lyg ir ne vieniša su kitais. O principas, man atrodo, nuo vaikystės dedamas. Jis, kaip aš sakau, aš turėjau nelaimingą vaikystę, mane palikdavo vieną. Aš sakau, laukdavau, kol jie išeis visi. Aš jau skaityt mokėjau ten 4 metų, kol jie išsigrūs į darbą ir aš pabūsiu vienas. O žmogus, būreliai, rateliai, mokykla, sportas, drama, dar kažkas, jis nepabūna nei kiek vienas ir tada nemoka būti vienas. Kaip aš sakau, jis gali net pulti prie kito žmogaus irgi su tokia iliuzija, kad nu, aš aš tą padovanoju save kitam, sako, kaip meilę, sako, aš tavo, dabar tu su manim daryk, kad nes aš pats nemoku ir tingiu ir vienas būt negaliu, be tavęs negaliu gyventi. Tu nebe manęs negali gyventi, tu vienas negali gyventi, vat kur tavo problema, tu nersi to į tą internetą. Net merginą aš, jeigu tektų rinktis, žiūrėčiau, kiek laiko jinai praleidžia, reiškia, WhatsApp'e ar kur nors. Nes jinai ir po to, kai jūs tapsit, nu, pora, jinai lygiai taip pat tenai sėdės tam internete. Tai va.
1: Susimastykit, ačiū, kad buvot. Profesorius Liutauras Degėsys, filosofas, Klaipėdos universiteto dėstytojas, rašytojas. Ačiū jums, ačiū tiems, kurie mąstė, klausėsi ir išgirdo, likit ir toliau su Žinių radiju.
0: Dėkui.
2: Kultūros sunkiasvoriai.
3: Žinių radijas.
4: 14:31.
3: Žinios.
4: Valdančiųjų lyderiai dar neturi atsakymo dėl gynybos finansavimo. Koalicijoje sutarimas, kad šeimos politika bus visos kadencijos akcentas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete. Tačiau Lietuva liks tarp šalių krašto apsaugai skiriančių bent 5% nuo bendrojo vidaus produkto. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad finansavimas gynybai leis išlikti 5% klube. Demokratų ir valstiečių žaliųjų lyderiai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti tokį patį finansavimą gynybai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų. Anot premjero, rytoj socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatys rudens sesijoje numatomą teikti vadinamą į šeimos paketą. Sinkevičiaus teigimu ministrė informavo, kad jis ambicingas. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad naujus mokslo metus sostinės švietimo įstaigose šiemet pradės 1000 daugiau mokinių nei pernai, per 72 tūkstančius. Be to, nors pedagogų trūkumas dar jaučiamas, jis sumažėjo daugiau kaip dešimtadaliu. Ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Per 5 metus savivaldybė planuoja rekonstruoti daugiau nei 10 mokyklų. Be jau pradedamų rekonstrukcijų Vilniuje per artimiausius 2 metus bus pastatytos 4 naujos mokyklos ir 5 darželiai. Gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų praėjus dienai po kelto avarijos prie šiaurės Kipro krantų. Apirtus keltui žuvo 8 žmonės, dar 18 buvo įtraukti į dingusiųjų sąrašą, jų pilietybės kol kas neaiškios. Laivas išplaukė iš šiaurinio Girnės uosto į žemyninę Turkijos dalį, tačiau netrukus apvirto. Buvo pradėta didelė gelbėjimo operacija. Keli išgyvenusiai pasakojo, kad prieš laivui apvirstant girdėjo sprogimą, o kiti sakė, kad nebuvo pakankamai saugumo įrangos. Šiandien kapitonas ir dar keli asmenys stojo prieš teisėją ir buvo oficialiai suimti.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūnyje, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
2: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
7: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Jūs klausotės žinių radijo.

0: čia Žinių radijas.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu romaną Trys vasaros, kurio autorė yra ne kas kita, o garsioji anglų rašytoja Karen Svon. Jau 29 knygų autorė, sulaukusi didžiulio populiarumo ir Lietuvoje. Kiekvienais metais į savo skaitytojams pristato po du romanus. Vieną vasarą, kitą kalėdų laikotarpiu. Na, o naujausias Svon romanas, skirtas vasarai, nukelia į Apulijos regioną Italijoje, 20-ojo amžiaus viduryje. Trys vasaros, trys šeimos, viena didžiulė meilės istorija. 1957-ieji. Uostamestyje Rafaela Parizi nekantriai laukia iš Romos atvykstančių svečių. Kilminga frankečių šeima kiekvieną vasarą atgaivina nykų uostamesčio gyvenimą. Rafaela yra pažadėjusi širdį vietinių Džanielių sūnui, tačiau negali atsikratyti minties, kad ją ir Kozima Frankečių Frankečiai sieja daugiau nei jiedu pasiruošę pripažinti. 58-ieji. Frankečiai, Džaneliai ir Parizai vėl kartu, bet uostamestyje vis dar justi praeitos vasaros įvyko aidai. Meilė, pavydas ir konkurencija ėmė skaldyti šeimas. Po šiurpios tragedijos Frankečių viloje Rafaela priversta duoti priesaiką, kuri pakeis jų gyvenimą. 61-ieji. Rafaela bando susitaikyti su savo sprendimo pasiekmėmis ir užmiršti vasaros dienas gimtajame uostamestyje. Tačiau netikėtas susitikimas su Kozimu sužlugdo šios bandymus. Dabar ji turi nuspręsti, ar rizikuos gyvenimu, kurį susikūrė dėl to, kurį galėjo turėti. Trys vasaros – tai kerintis pasakojimas apie aistrą, išdavystę ir painius troškimus. Taip apie šią knygą atsiliepia skaitytojai. Na, o pati jos autorė, buvusi mado žurnalistė Karen Svon, šiandien laikoma viena populiariausių šiuolaikinių autorių. Jos knygos dėl įspūdingų ir vaizdingų vietovardžių aprašymų panašėja į kelionių memuarus. Autorė sukūrė sėkmingo romano formulę. Meilės istoriją įpinti istorinį kontekstą, o veiksmo vietą paversti atskirų knygos veikėjų. Tad neatsitiktinai jos įkvėpimo šaltinis kelionės, į kurias ji leidžiasi prieš rašydama naują knygą. Keliauju į visas vietas, kurias aprašau, tikina autorė. Aišku, šiandien rašytojai gali tiek daug informacijos pasiekti internete, tačiau niekas neprilyksta tikrai kelioniai. Viena vieta turi jai būdingą energiją, kurios negali pajusti stebėdamas ekrane. Keliaujame su vyru, nuvykę į nepažįstamą vietą, vaikštome ir stengiamės pasiklysti. Naudojamės viešuoju transportu, fotografuoju meniu restoranuose, paukščius, stebiu, kokie medžiai auga parkuose, nes medžiai Britanijoje ir, pavyzdžiui, Graikijoje visai kitokie. Būtent tokios detalės, tarkim, kaip atrodo pašto dėžutės, su kokiais automobiliais važinėja žmonės, man labai svarbios, sako rašytojas. Ir pabrėžia. Visos mano knygos yra žmonių istorijos. Nebandau pakeisti pasaulio ar ieškoti dalykų, kurie didesni už gyvenimą. Dažnai maži tikslus dalykai užvaldo dėmesį. Stengiuosi atskleisti kasdienės patirtis, žmonės su visomis jų silpnybėmis ir sunkumais. Žmogiškas istorijas. Tai gali būti meilės romanas ar santykių žlugimas. Tai gali būti istorija apie žmogų, kuris nugali po trauminio streso sindromą, arba apie žmogų, kuris bėga nuo problemos. Personažai turi būti subalansuoti, tad ir su įdomis. Žinoma, jie visi turi ir blogas savybės, atsveriančių gerų savybių. Nenoriu minkštų, pukuotų veikėjų, noriu, kad jie būtų šiek tiek nepatogus, grubus, tokie, su kuriais būtų galima tapatintis. Tiesiog noriu, kad jie atrodytų kaip normalų žmonės, yra sakiusi Karen Svon. Jos knyga Trys vasaros iš anglų kalbos vertė Ligita Karsbo, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Elonas Muskas linkęs leisti Ukrainai naudoti Starlinką smūgiams Rusijoje. Premjeras tikina, kad situacija dėl Lauros Matijošaitytės bus įvertinta. Dėl audros padarinių bus vertinama ESO ir Ignitis grupės atsakomybė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis tik, pasak šalies vadovo, Jungtinių valstijų prašymų juos kleisti negalima. Anot Nausėdos, vizito tikslas buvo numalšinti įtampas regione. Pasak šalies vadovo, CIA direktoriaus vizitas į Maskvą nekeičia Lietuvos pasirengimo galimoms grėsmėms. Milijardierius Elonas Muskas buvusiam Ukrainos gynybos ministrui Michailui Fedorovui teigė esas pasirengęs leisti Ukrainai naudoti Starlink sistemas atakoms už šalies ribų. Tačiau laukia prezidento Donaldo Trumpo politinio sprendimo. Tai pranešė Financial Times. Pats Fedorovas savo pokalbį su Masku komentuoti atsisakė. Buvęs ministras taip pat pareiškė, kad intensyvesni Ukrainos ilgojo nuotolio smūgiai Rusijai yra realiausias būdas priversti Putiną nutraukti karą. Tačiau tam reikia papildomų investicijų į tokiems smūgiams naudojamą ginkluotę. Valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų biudžete. Tačiau Lietuva liks tarp šalių krašto apsaugai skiriančių bent 5% nuo bendrojo vidaus produkto. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad finansavimas gynybai leis išlikti 5% klube. Demokratų ir valstiečių žaliųjų lyderiai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti tokį patį finansavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, dar nespėjęs susipažinti su pasirodžiusia informacija, jog Laura Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į vyriausią rinkimų komisiją, konsultavo Nemuno aušrą su nario mokesčiu susijusiais klausimais. Ministras pirmininkas sakė, kad situacija bus įvertinta, tačiau kol kas ragino neužbėgti įvykiams už akių. Demokratų sąjungos ir valstiečių lyderiai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga mano, kad Matijošaitytė turėjo deklaruoti savo ryšius su Nemuno aušra. Veryga mano, jog šią situaciją pirmiausiai turėtų aptarti pati vyriausio rinkimų komisija. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis su audros padariniais ir jai ruošiantis. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad bus įvertinta, kam buvo skiriamas prioritetas. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad reikėtų padidinti elektros generatorių pajėgumų šalyje bei patikslinti kompensacijų nukentėjusiems tvarką. Tuo metu už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiuo metu galiuojanti tvarka, leidžianti pačioms mokykloms parengti telefonų naudojimo taisyklės, nėra atsakomybės nusikratymas, bei pabrėžia, kad to nori pačios įstaigos. Mokyklomis pasitikėti kvietusi ministrė teigė, jog kiekviena bendruomenė turi rasti konkrečiai jai tinkamus sprendimus. Seimas balandį yra priėmęs įstatymo pataisas, kurios įpareigoja mokyklas pačias parengti telefonų naudojimo tvarkas, remiantis ministerijos rekomendacijomis. Anot Popovienės, galiuojančias tvarkas turi beveik 80% mokyklų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus per kūnė, kai kur lismarkiai. Vies pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia tikrai įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir na, šiek tiek su tokia liūdesio gaidele aptariam prieš eterį, kad paskutinė vasaros dienelė, na, laiko nesustabdysi, neatsuksi atgal, kaip toj dainoj ir įvykių visada ciklas tęsiasi ir sukasi, apie tos įvykius šiandien ir pasikalbėsim drauge su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Lauru Bieliniu, sveiki.
3: Labas rytas.
2: Ir Rima Urbonaitė, Rima yra Mykolo Romerio universiteto politologė. Sveiki, Rima.
4: Sveiki.
2: Tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti savo klausimų, repliką praturtint mūsų eterį, brūkštelkite į žinių radio programėlę arba jeigu turit noro ir laiko, galite ir telefonu dar paskambinti 2-431-431. Kągi, dar prieš eterį apsikeitėm vieną kitą mintim. Pašnekovai preferencijų neišreiškino, ko pradedam, tai leisiu savo privilegiją moderatorius pasinaudojęs. Pradėt nu, nuo tos energetinės visos situacijos, kuri čia praėjusią savaitę kunkuliavo Lietuvoj, buvo pradžia nuo beveik 2,5 million žmonių, kurie neturi elektros energijos, vartotojų, kurie neturi elektros energijos. Šio ryto duomenim tokių yra 17 000. ESO žada iki ketvirtadienio baigti elektros energijos atkūrimą. Na ir aišku, šiek tiek aistrų yra. Vieni kaltina mūsų nepasirengimą, kiti nenugalimą jėgą, kad čia ji viską apsprendė, kad mes čia taip ilgai tvarkomės. Rima, kaip jums atrodo, kokį pasirengimą ar nepasirengimą šita krizė mums apnuogino ir parodė?
4: Na, tokio masto, aišku, krizė, kai tiek žmonių ir tiek ūkių neturi elektros, turbūt tikrai buvo seniai matyta ir tą labai akcentavo ir visi gelbėtojai, ir visos tarnybos. Bet aš priminsiu, pavyzdžiui, Vilniaus rajonas 24 metais buvo taip pat patyręs labai panašų dalyką ir ne tik Vilniaus rajonas, bet 24 metais mes irgi turėjome gana rimtų pamokų ir man atrodo, čia klausimas yra, ar mes, pavyzdžiui, iš tų pamokų jau šiek tiek pasimokėme. Galų gale yra ne tik tos pamokos, yra jau buvę ir oro pavojai, kas aišku yra kito tipo pavojus, bet vis dėlto man atrodo, kad mes labai greitai pamirštam tai, kas buvo ir turbūt tai yra labai žmogiška, tai žmonėms dažnai nutinka, kad ai, gal nebepasikartos, gal kažkaip išbūsim, bet šiaip reikia pripažinti, kad tie, kas jau dabar patyrė šitą ir ilgalaikį elektros neturėjimą, gerokai susimąstė ir apie generatorius, tikrai prisipažinsiu ir dabar dar turėjau ir susitikimus netgi su studentais, kad ir rugpjūčio mėnuo, bet iš tikrųjų, na, yra iššūkis tai pačiai studentai pateikti darbą ir jį išsiųsti, kai namie jau yra faktiškai savaitė, kai nėra elektros. Ir, o sako, generatorius duok dėja šaldytuvą gali palaikyti ir tai jau yra labai neblogai. Tai vėlgi manau, kad dabar kiekvienų patirtys bus skirtingos. Matyt, vieni rimčiau pasižiūrės į galimus pavojus, kiti galbūt bus linkę tikėti ir galvoti, kad tai nepasikartos. Bet aišku, čia aš manau vėlgi turbūt jau klimatologai pasakys, kad klimato kaita kaip tokia, šiaip jau ir visada jie pabrėžia, kad nenuspėjamus daro orus ir kad gali būtent tokių vat, ir audrų ir viso kito ir didžiulių liūčių būti vis daugiau ir daugiau, tai matyt, reikėtų tą įsisąmoninti. Politikų ta reakcija, na, kaip čia pasakius, buvo ir kritikos be jokios abejonės politikams, bet aš šitoj vietoj susilaikysiu, ar tikrai buvo galima kažką super geriau padaryti. Nes pirmas dalykas, tikrai mes turbūt nedisponuojam tą visą informaciją, kokia disponavo ir nacionalinis krizių centras, ir tas pats premjeras, ir atskiri ministrai. Man bus labiau įdomu pažiūrėti, ką jie darys po to. Nes dabar, va, rugsėjo 10 dieną, jau prasideda ir Seimo rudens sesija. Kaip tai atsispindės, pavyzdžiui, darbotvarkėje ir rudens sesijos programoje? Štai bus įdomu pasižiūrėti, nes turbūt pamokos ir gebėjimas iš tų pamokų padaryti sprendinius man bus svarbiausias rodiklis, to valdžios reagavimo, nes dabar dėl pačios tos krizės truputėlį norisi net tokią pauzę padaryti, nes tikrai nėra pakankamai informacijos, bent jau man asmeniškai, kad aš galėčiau čia, nežinau, verdiktus rašyti.
2: Jūs teisi, Rima, žiūrėsim, kaip darbuose tai atsispindės, kaip tos pamokos bus išmoktos ir turbūt ir skaičiukose, kaip tai atsispindės biudžetą, kadangi mes turėsim, ar bus tos politinės valios matyti situaciją gerokai toliau į priekį ir spręsti tas problemas, kurios, na, reikalauja tokios strateginės lyderystės, suprantant, kad visa tai, ar ten mes kalbam apie kabeliavimus, ar proskinas, ar dar generatorių pirkimus, ar tai yra, na, dalykai, kurie kainuoja, suprantant, kad tai gali vesti tam tikrą konfliktą su visuomenė dėl tarifo, nes pinigai ant medžių neauga, kaip sako klasikai, reiks iš kažkur juos paimti tiem strateginiam sprendimam, gana masyviem ir brangiem. Ir čia mes pamatysim, ar mes turim tikrą politinę lyderystę, kuri nebijo tokius sprendimus nešti, ypač rinkimų cikluose. Laurai, kaip jums atrodo? Na, kertinis klausimas, Rima, teisi. Ar mes išmoksim, ar mes sugebam mokytis iš tokių situacijų, matant, kad ir krizės, ir čia žmonės apipylė savo galvas klausimais, ar generatorių, ar kaupiklį pirkti, ir daug visokių, na, klausimų mums kilo, bet ar mes matom šitose situacijose Lietuvoje aiškę politinę lyderystę? Aišku, matymą, ką reikia daryti, aiškius sprendimus, aiškius pinigus, ar, na, va, taip nuo vienos krizės iki kitos ir gyvena?
0: Na, iš tikrųjų, aš žvelgiu į šiandieninę valdžia, ypač vykdomąją valdžią, labai skeptiškai. Mano galva, iš tikrųjų, tiek valdančioji dauguma, tiek vyriausybė bendrai, ko gero, strateginių kažkokių tai numatymų neturi. Greičiausiai jie orientuoti į reagavimą čia ir dabar. Į tos problemas, kurios išnyra tą dieną, kada reikia daryti, kada reikia dirbti. Taip, išnyra problema, mes ją sprendžiam, išsprendėm, džiaugiamės, trinam rankas, rytoj kita problema ir taip toliau. Bet tokia rutininė veikla, jinai ir duoda tą rezultatą, kad mes nespėjam paskui įvykius. Mes jų nenumatom, nors puikiai žinom, kas mūsų laukia. Puikiai suvokiame, kad reikia numatyti kažkokią savo ateitį, savo kaip politinės jėgos, savo kaip valstybės, savo kaip tam tikrų ūkio krypčių ateitį, reikalingos ar ne, galbūt jas kažkaip pakeisti ir taip toliau. Apie va tokį ateities numatymą, aš nesakau ten į daugelį metų į priekį, ne, nors, sakykime, nors šiai kadencijai pabandykime išsiaiškinti, nėra. Mes nelabai girdėjome, sakykime, tos, na, aiškus pasakymus iš vyriausybės arba iš valdančiųjų, bet ką nori, kokį rezultatą nori turėti, besibaigiant jų kadencijai. Bet ko sieks, ką jie tikrai padarys ir tai įvyks, sakykime, besibaigiant tai sesijai. Apie tai nėra kalbam. Taip, iš tikrųjų, ten, sakykime, ministerijų klerkai paduoda kažkokius tai skaičiavimus, grafikus, ten kažkokių kilimų, pensijų kilimų, algų, dar kažko tai ir panašiai. Bet tai yra klerkų darbas kasdieną, ką jie iš tikrųjų reaguodami vėlgi į skaičių judesius tą daro. O realiai mes kaip žmonės, realiai mes matome, kad na, kažkoks tai tylėjimas yra. Tai yra vyriausybė, valdžia, politikai savotiškais, na, užsisklendę savyje savo, nežinau, savo konkurencinėje kovoje su, sakykime, opozicinėm jėgom, galbūt čia jų pagrindinis tiklas, tai tą ir deklaruokit. Mūsų pagrindinis tiklas nugalėti galutinai ir sunaikinti, sakykime, vieną ar kitą politinę jėgą. Na, jie tą tikslą turi, bet jis pasamoningas ir tikrai nesuplanuotas kaip strateginis. O visa kita jie tikrai nemasto.
2: Bet daug energijos, kaip sako, ta politinė konkurencija daug energijos atima ir tada jau nelieka tiem strateginiam dalykams kartais to dėmesio. Bet grįžkim dar prie savaitės aktualių. Žmonės rašo, vieni kaltina, kiti nekaltina, sako, nepasimokiau iš anksčiau klausytojas, neįsigijau visai dar generatorius ir nesiruošiu nieko kaltinti. Nu, taip žmogus reaguoja. Aišku, yra klausimų, kurie susiję ne su šia tema, bet gal ir nerkim čia jau turbūt apie tą energijos krizę mažą ką ir pasakyt galima, tiesiog situacija tokia, pasakėm faktus esminius, bet nerkim į tai, kas dar pirmajam mūsų klausytojui atrodo svarbu. Deividas rašo, kuris pirmasis parašė, pakomentuokite Islandų nenorą stoti į Europos Sąjungą. Kodėl Europos Sąjunga nepatraukli Islandams? Praėjus, aš tik priminsiu porą sakinių, praėjus 13 metų po derybų dėl stojimo Europos Sąjungą sustabdymo, Islandija, nedidelė šalis, balsavo prieš jų atnaujinimą 53%. Iš 225 tūkstančių rinkėjų atmetė šitą vyriausybės pasiūlymą, 47 balsavo už, skirtumas netoks didelis, bet ką jisai Rima ir Laura jūsų akimis trumpai reiškia, ką jis rodo?
4: Šiaip tikrai nenoriu pasakyti, kad viską žinau, tuo labiau tikrai apie Islandiją nėra mano tai analizės laukas, bet man atrodo, kad tai labai gerai atspindi apskritai tas nuotaikas daugelyje demokratinių valstybių, kur mes matom, kad labai dažnai tos nuomonės stipriai išsiskiria. Ir va čia, ką aš ir noriu pasakyti, čia nebuvo taip, kad tas balsavimas į vienus vartus ir labai aiškus yra ne. Tai man atrodo, kad ten mes pamatėm, kad daug yra bejojančių matyt, nes vėlgi pačios Europos Sąjungos, jeigu prisimenam ir Brexitą, na, ir visą jo popėją buvo nuolatinė tokia, na, kritika jai ir matymas jos kaip labai tokios biurokratizuotos institucijos bendros, ar ne. Daug kritikos už tai, kad yra to daug nuleidžiamo vadinamo reguliavimo, nors aišku, dėl to reguliavimo vis tiek tariasi visos valstybės. Bet vis dėlto klausimas yra, kokie naratyvai dominavo tuo metu Islandijoje, vat, kai dabar vyko tas referendumas, bet tas valstybės galbūt savarankiškumo naratyvas, kaip nepriklausančios jokiai organizacijai, kuri turėtų paklusti virš nacionalinėms institucijoms, galėjo irgi turbūt būti, nes jisai faktiškai visada yra. Tik tai klausimas, kokia dalis visuomenės, na, vadinkime taip, juo tiki ir juo vadovaujasi tuo naratyvu. Tai aš tikrai manyčiau, kad tiesiog yra pakankamai irgi stiprus išsiskyrimas ir pačios Europos Sąjungos tas, vadinkime, toks įvaizdis nėra toks stiprus ir kad elementariai tariant ne visi mato tą pozityvą buvimo Europos Sąjungoje nariais. Kitas dalykas, Islandai jau vis tiek nėra kažkur ten atsiskyrę visiškai, tam tikri ryšiai yra, be jokio

0: ekonominiai klausimai, kokios čia beneficijos, kokie čia trūkumai, bet apie Islandus aš žiūriu laikrodį, reikia per traukėlę padaryti reklamai. Po reklamos sugrįžę su Lauru ir Rima kalbėsime, likit su Žinių radiju.
1: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
1: Čia Žinių radijas.

0: Ειδικοί ή κομμεντάρι. Ką mes draugės su politologais Lauru Bieliniu iš Vytauto Didžiojo universiteto ir Rima Urbonaitė iš Mykolo Romerio universiteto. Kalbamės apie savaitės įvykius ir kviečiam jūs rašyti mums į žinių radio programėlę, jeigu norit vienos ar kitos reakcijos atkreipdėmėsi į vieną ar kitą įvykį savaitės brūkštelkit ar į tai, apie ką mes kalbam. Islandų referendumas dėl Europos Sąjungos ir mūsų klausytojas pradėjimo derybų, tiksliau su Europos Sąjunga, mūsų klausytojas mums iš karto mestelna, jog Islandai dėl žvejybos nenori į Europos Sąjungą. Ir taip aišku, kad viskas aplink Europą yra išgaudyta, sako, bendravau su škotais ir žvejybos argumentas yra kertinis. Žinia, Islandai žvejybos ir jūrų gėrybos pramonės šalyje yra 40% eksporto viso, pusė beveik šalies eksporto, tai yra labai ženkli, tai yra svarbus ekonominis argumentas ir Islandai baiminasi, kad pagal ES žuvininkystės politiką gali prarast kontrolę, tiesiog paprastai sakant, už savo žvejybos plotų ir suverenitetą juos pilna. Laurai, ką jūs matot už šito referendumo rezultatų?
1: Na, iš tikrųjų, jeigu kalbėt apie žvejybos kvotas ir bendrai žvejybos verslą, tai ko gero tokios baimės gali būti ir jos kaip vienas iš tokių neigiamų naratyvų galėjo suveikti. Nesiginčysiu, nesu specialistas. Kita vertus, aš manau, kad Islandai nuo seno save traktuoja kaip, na, savotiškai esančius neįsitraukusiais pilnai į Europą. Taip jie su Europa turi gerus santykius, bet jie yra nuo šaly. Va tas jų mentalinis susivokimas, kad jie kažkur tarp Europos ir Amerikos, ko gero, irgi daro savo poveikį. Taip kad, na ir neužmirškime, kad poveikį daro taip pat iš užsienio esantys draugai ir nedraugai, kurie vienai par kitaip įtakoja. Taip kad visas tas kompleksas tokių įtakų ir na, senų arba naujų baimių, na ir padarė tą rezultatą, kurį mes turim. Nemanau, kad jis yra lemiamas kažkoks, tai dramatiškas, tai tiesiog yra, aš sakykim, taip, techninis Islandų sprendimas.
0: Techninis sprendimas, aišku, yra galimybė vėl po kažkiek laiko matyti perbalsuotą ir premjerė sako, bet gal nenardykim po Islandiją, ten tikrai kiek tolimos nuo mūsų problemos, nors tam tikras matyt atspindys gal ir tų tendencijų, kurias mes šiek tiek užkabinom, bet matau dar, ką tik tai pasirodė informacija, aišku, siaubingas įvykis Nepale, potvinio aukų skaičius išaugęs šiuo metu iki oficialiai patvirtintų 903 žmonių ir daugiau nei 4200 laikomi dingę be žinios, tarp jų, kaip suprantu, dar nėra žinių ir apie Lietuvę, bet, na, vėlgi, gamtos stichija rodo savo nagučius. Aš prisipažinsiu tai, ką mačiau, vat, internete iš Nepalo, su siaubo akise galima stebėti, kaip buvo šluojami tos upės miesteliai pakraščių ir panika žmonėse. Tai, žodžiu, gamta rodo mums savo jėgą, bet grįžkim dar prie mūsų dalykų, artimesnių mums, ir aišku, čia labiausiai vibravo, jeigu galima taip sakyti, naujieną apie CŽV vadovo apsilankymą Maskvoje ir paskui sekusias reakcijas pats vizitas.

0: tas toks pusiau paslaptingas, pusiau mislingas, aišku, niekas oficialiai nepatvirtino, apie ką jie kalbėjo, išskyrus tai, kad Trumpo ir Putino aplinkos reakcijos buvo tai, kad čia maždaug toks pusiau rutininis vizitas ir čia nieko ypatingo po juo ieškoti nereikia. Rima, kaip jums atrodo, ieškoti reikia po juo kažko ypatingo ar ne?
1: Jeigu tai rutininis vizitas, tai mes tokių turėjome matyti jau ne vieną ir ne du. Bet turbūt puikiai suprantam, kad taip yra buvę tų susitikimų tarp žvalgybų vadovų, bet šitas na, tikrai pagal savo visą genezę ir pagal tai, ką mes matome paskutinius, kad ir kokius 5 metus, tai turbūt tikrai nėra rutininis. Rutininis gali būti skambutis, susiskambinimas, bet dėl kelių ten tų valandų, aš nežinau, kiek jisai ten prabuvo Maskvoje, ar ten 8 valandas.
0: Tarp 4-8 mačiau reakcijas, bet aišku, ten reiktų tikslinti labai, bet čia tas laikas, aišku,
1: mes kalbam apie kelių valandų klausimą, dėl kurio buvo skrista turbūt ten, nežinau, dar gerokai daugiau su sustojimu beje Rygoje. Tai turbūt irgi tokia visai iškalbinga detalė. Kai kas sako, kad jau vien tai nereikalauja papildomų komentarų, bandant atsakyti klausimą, ar apskritai Baltijos šalys buvo kažkokiu būdu aptartos. Aišku, aš irgi neimu to už gryną pinigą, nes dabar tų versijų, kas ten vyko, dėl ko ir kaip yra, na, sutikite labai daug. Nuo Baltijos valstybių, NATO iki Irano ir paletė pakankamai yra plati. Ir stengiasi ir žiniasklaida, ir įvairios redakcijos gauti tam tikrą vadinamą tą insaidą, bet vėlgi pasakyti, kad šiandien tikrai galima apibrėžti vizito tikslą, na, turbūt būtų pernelyg drąsu. Bet akivaizdu, kad tai nėra rutininis vizitas. Akivaizdu, kad Jungtinės Amerikos valstijos tikrai turėjo matyt pagrindo jau rimtam pokalbiui, kuris negali įvykti telefonu ir kad turi vykti aukščiausio rango CŽV vadovas. Tai man atrodo, kad irgi tam tikra prasme indikuoja, jog Jungtinės Amerikos valstijos nepalieka kai kurių reikalų savieigai. Ir tie reikalai panašu, kad tikrai yra ir NATO reikalai. Čia gali būti ir tos pačios Baltijos valstybės, nes tikrai eskalacijos tuo klausimu būta paskutiniu metu nemažai. Bet aišku, aš netmetu ir to, kad tai gali būti tas pats Irano klausimas, kurį Trumpas, nesutikim su tuo, neišsprendžia kol kas to rebuso iki galo. Ir situacija nėra labai lengva, o pasiti čia irgi ir midtermo rinkimai ir visa kita, tie vadinamieji vidurio kadencijos rinkimai, jeigu lietuviškai. Tai man atrodo, kad tai yra pakankamai reikšmingas vizitas, klausimas dėl pasekmių. Nes Rusijos pusė, sakyčiau, labai rezervuotai komentavo. Labai nenorėjo komentuoti ir iki šiol net jie patys spėlioja, ar buvo susitikimas su Putinu ar nebuvo. Oficialiai sakoma, kad nebuvo, bet bando kažkas spėlioti, o gal vis dėlto buvo. Bet man atrodo, kad šiaip akivaizdu, kad pats vizitas buvo ir kad kol kas Jungtinės Amerikos valstijos vis dėlto nesitraukė panašu, kad ir iš europinių ir ne tik europinių reikalų ir matė reikalą, mano supratimu, padaryti šiokį tokį spaudimą Rusijai. Tiksliai dėl ko spekuliuoti galima, bet matyti kurį laiką bent jau dar bus neaišku.
0: Kągi, darom trumpą pertraukėlę. Naujausios žinios, Žinių radijo, Rima Urbonaitė ir Lauras Bielinis, grįšim po 5 minučių.
2: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt. Žinių radijas.
4: 15:30.
3: Žinios.
4: Premjeras pažadėjo, kad socialdemokratai dalyvaus svarstant tyrimą dėl narių įdarbinimo Raudondvario dvare. Izraelis pasirašė sutartį su Graikija dėl oro gynybos sistemos sukūrimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žada, kad socialdemokratai dalyvaus kituose Seimo antikorupcijos komisijos posėdžiuose, svarstant ar pradėti tyrimą dėl partijos narių įdarbinimo Raudondvario dvare. Socialdemokratai praėjusią savaitę nepasirodė posėdyje. LRT tyrimų skyrius skelbė, kad Raudondvario dvaras tapo socdemų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Premjeras kartojo, kad niekaip nėra susijęs su savo sutuoktinės įdarbinimu Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Rusija surengus naujų atakų Ukrainoje žuvo mažiausiai du žmonės, dar vienas buvo sužeistas. Šešiose srityse sutriko elektros tiekimas. Ukrainos Dnipropetrovsko srityje rusų pajėgos atakavo didžiausią Ukrainos privačią energetikos bendrovę priklausančią kasyklą. Be to per ataką Kryvyj Rihe apgadintas pramonės objektas. Neaišku, į kurį konkretų objektą buvo pataikyta. Ukrainos pajėgos per pastarąją parą taip pat smogė virtiniai Rusijos karinių taikinių, įskaitant radiolokacinę stotį, sistemą S-400 ryšių mazgą, dronų valdymo stotį. Izraelio gynybos ministerija paskelbė pasirašiusi maždaug 3 milijardų eurų vertės susitarimą su Atėnais dėl oro gynybos sistemos Achilo skydas sukūrimo Graikijai. Pagal susitarimą Izraelis sukurs Graikijai visapusišką daugiasluoksnį oro gynybos sistemą, kurią sudarys vien Izraelyje pagamintos sistemos. Graikų gynybos ministerija pareiškė, kad šis kelių milijardų eurų vertės pirkimas yra dalis didžiausio šalies ginkluotųjų pajėgų reformos per visą jų istoriją. Po šūvių reivo vakarėlėje Šveicarijoje sulaikytas įtariamasis. Arau kantono policija pranešė, kad tai 43 šveicaras. Šiuo metu vyksta tyrimas, siekiant nustatyti įvykio aplinkybės priežastis ir galimą motyvą. Pasak policijos spėjama, kad šaudęs asmuo veikė vienas. Per techno muzikos vakarėlį netoli Ciuricho buvo nušauta 22 metų italė, dar 5 žmonės buvo sužeisti. Renginio lankytojai skirstėsi, kai vienas ar keli nežinomi asmenys paleido keletą šūvių į žmonių grupę.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūnyje, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
5: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
9: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
2: Žinių radijas –

0: įvykiai ir komentarai.
1: Draugė su Lauru Bieliniu ir Rima Urbonaitė, mes kalbam apie savaitės įvykius ir kalbam dabar jau apie CŽV vadovo vizitą į Maskvą, nors klausytojai dar mus gražina šiek tiek ir prie narystės Europos Sąjungoje Islandijos, kodėl jinai referendume pasakė, nenorinti pradėti derybų, Lina sako, kad nėra ne tik Islandija, bet ir Šveicarija ir Norvegija Europos Sąjungos narėmis, matyt visų jų piliečių dauguma mano, kad narystės Europos Sąjungos nauda neatsveria kaštų. Ar jie masto teisingai, jau kitas klausimas, bet gal negrįžkim į tuos klausimus dėl narystės, man atrodo, tikrai dominavo, uždominavo mūsų viešą erdvę praėjusią savaitę vykęs tas CŽV vadovo vizitas. Sureikšmint, nesureikšmint, apie ką kalbėjo spekuliacijų jūra profesorių Bielinio, kaip jums atrodo vis dėlto lietuviams džiaugtis, kad nuvažiavo CŽV vadovas į Maskvą, ar nerimaut labiau reikėtų?
2: Na, aš nemanau, kad čia reikalingos emocijos. Reikalingas iš tikrųjų, na, toks ramus, racionalus pamatavimas visų tų veiksnių, kurie tuo metu kurios galim buvo pastebėti. Iš ties gana sudėtinga spręsti, nežinant turinio, ir čia galnosi tik tai fantazijos. Tegul tą daro specialistai. Ir ko gero netrukdykim jiems savo fantazijomis, nes mes jų visada turime. Fiolab, kad ir žiniaslada, ypatinga žiniaslada padeda tas fantazijas, dar paskatina iki visiškai neįmanomų dalykų. Bet šiuo atveju, aš manyčiau, mes turime suvokti vieną. Jungtinės Amerikos valstijos ir Rusija natūralu vieną kitą stebi, bando vienaip ar kitaip paveikti ir natūralu bando susikalbėti. Kaip tai įvyksta? Ar pasiseka tą padaryti? Ir dėl kokių klausimų jie kalbasi ir susikalba arba nesusikalba? Jeigu jie to nedeklaruoja, mes ir nežinosime. O tos šalutinės visos mintys, jos gana įdomios gali būti, bet jos tik tai atima iš mūsų energiją. Taip kad aš manyčiau, mes nesusikoncentruokim ties tuo. Taip, susitikimas įvyko, taip, kažkoks rezultatas yra, bet koks rezultatas, su kuo tas susitikimas įvyko, dėja, tai yra tik tai gandai. Todėl,
1: jūs siūlytumėt nespekuliuoti, nemaitint savęs emocijom, baimėm dėl to, nors čia iš karto visi prisimena prieš 5 metus vykusi Burnso vizitą į Maskvą ir irgi, kuomet jis paskui pripažino, kad buvo įspėjęs nepult Ukrainos ir turėjęs informacijos perduoti apie tai, kad Amerika viską žino, aišku, politiko ir Amerikos kita spauda rašė, kad viena iš temų, galbūt net esminių temų galėjom būti mes ir tai, kad Rusija, na, labai dabar smarkiai eskaluoja hibridiniam atakom savo galimom diversijom Europos vakarų saugumą ir tai, kad per rūpjūtį turbūt gana intensyviausias mėno buvo ir Vokietijoje oro uostai ir tam tikri sprogimai ginklų sandėliuose rodo, kad Rusija gali ryštis kažkam daugiau ir bando testuoti NATO ribas. Laura, jums taip neatrodo?
2: Na, aš manau, kad Rusija visada testuoja ir visada, jeigu galima, padaro savo tą juodą darbą. Na, tai yra natūralus konfrontacinis veiksmas ir tas hibridinis karas išties yra, jis yra, aš nesakyčiau, kad apie jį mes turime galvoti kaip tai, kas bus ateityje. Jis vyksta dabar. Kartais ryškiau pasireiškia, kartais dramatiškiau, kartais ne, bet visą laiką yra ir mes, jeigu pažiūrėsime retrospektyvą, ir mes pamatysime, kad kiekvienais metais kažkas įvykdavo. Kažkas įvykdavo, ko paaiškinti negali. Ką beje ir šiandien, ir šiemet, šią vasarą netgi mes galime pamatyti dalykus, kaip, sakykime, sprogimą Italijoje, gana stiprus. Na, tarsi kalbama, kad čia techniškai viskas įvyko, niekas nekaltas. Bet vėlgi, na, aš linkęs įtart, kad galbūt kažkas kaltas. Va, taip ir pasakysiu abstrakčiai. Na, taip kad mes iš ties labai daug tokių įvykių matom. Nuo pat netgi prieš karo pradžią, atsiminkit, Čekijoje įvyko didžiulis sprogimas ginklų saugykloje. Ir ten jau aiškiai buvo įvardinta, kad tai yra diversija. Taip kad mes turim tokius niuansėlius. Ir šitas hybridinio karo, sakykime, faktas, jį mes turime ne traktuoti kaip, o, įvyko kažkas tai, kaip netikėtai atsitikus įvyko, o kaip veiksmą, kuris yra pastovus. Ir todėl tam pastoviam veiksmui mes visada turime būti pasiruošę ir suprantantis, kad hybridinis karas niekur neprapuolės ir bet kokia diversija, bet kokia provokacija, jinai yra manoma. Lietuvoj tai gali reikštis kaip sienos kirtimas, nelegalų, masinis nelegalų, sakykime, įėjimas į Lietuvą. Tai gali įvykti, sakykime, kaip kažko vienokie ar kitokie padėgimai, skambučiai kažkokie ir taip toliau, nevardinkim, neduokim peno.
1: Telegraf, man atrodo, praėjusią savaitę rašė apie bent 4 scenarijus, jų turbūt gali būti ir 40 įvairiausių scenarijų, kaip gali eskaluoti situaciją, bet Rima, ar jūs mato tokių prielaidų, nes tas vis tiek toks bazinis naratyvas, kad Putinas ar po rinkimų, ar vis tiek mėgindamas nukreipti tą nuo visų problemų su dronais, su Ukrainos, gali rodyti tokį didesnės eskalacijos norą ir tai gali rūpėti Trumpui ir dėl rinkimų tame tarpe, klausimai gali kilti jam, kiek jis pasiruošęs ginti savo sąjungininkus. Kaip jums atrodo vis dėlto, kaip vertinti šitą visą argumentų puokštę, tokią šiek tiek į baimę orientuotą, kaip čia atskirti faktus nuo emocijų?
0: Man tai atrodo, čia pagrindinis klausimas, kaip Lietuva yra pasiruošusi. Ne ar, kada, o kaip mes esame pasiruošę ir ar pasiruošę tokioms galimoms provokacijoms ir ar mūsų visuomenė paruošta. Kad politikai pasakė, kad yra tas, vadinkim, provokacijų pavojus, vieni labai nesudramatizavo, aš taip nedramatizuočiau. Tam tikra prasme, įspėtas žmogus, jis turi galimybę daugiau pasiruošti. Aišku, ar reikia dar eilinį kartą įspėti, čia galima diskutuoti, bet iš kitos pusės priminti, kad pavojus niekur nedingo, kad karas vyksta. Ir intensyvus karas, super intensyvus karas vyksta nuo 22 metų, bet iš esmės nuo 14 metų, tai mes tiesiog net irgi neturėtume atsipalaiduoti. Mes puikiai suprantame, matydami žemėlapį, kur mes gyvename, mes puikiai suprantam, koks yra kaimynas ir klausimas, ką mes patys darome. Jeigu, žinot, jeigu žmogus norės panikuoti, tai jam gali tai panikai užtekti labai, labai nedaug laiko. Ir nedaug priežasčių gali reikėti. Bet dėl Rusijos, man atrodo, kad ta grėsmė, ji yra labai labai seniai. Kitaip tariant, čia nėra nei šios vasaros naujiena, nei praėjusios vasaros naujiena. Ir kad mes buvom visada tokioj padidintos rizikos zonoje, tai mes joje buvome ir prieš 20 metų. Ar nebūdavo provokacijų, ko tik tai ar propagandos nebūdavo. Taigi buvo atskira politika, vadinamoji tėvinainių politika visoje administracijoje struktūroje, kuri buvo nukreipta prieš tas pačias Baltijos valstybės, nes jie traktavo, kad čia yra jų tėvinainių labai nemažai. Ir jie čia darė ir Rygoje, ir Taline, ir Vilniuje. Tokius dalykus, apie kuriuos tikrai visada vertėjo diskutuoti. Tai aš sakyčiau, kad tikrai panikuoti nereikia. Elementariai tariant, reikia pasirūpinti savo saugumu, dar kartą prisiminti, kokios yra rekomendacijos, o politikams reikia daryti savo darbus. Nes valstybės kontrolės paskutinė išvada dėl lėšų įsisavinimo krašto apsaugos ministerijos visoje struktūroje, na, tikrai nėra tai, ką mes turbūt norėtume matyti. Aš suprantu, yra daug priežasčių, kodėl biurokratiniai procesai gali būti tokie ilgi, kad gynybos sektoriuje pirkimai nėra paprastas klausimas, bet ar tikrai mes turime to laiko, kad galėtume na, tiek maksimaliai uždelsti kaip su kai kuriais pirkimais. Na, čia jau klausimas politikams. Tai aš manau, kad rūpinkėmės pirmiausia patys savo galimybę apsiginti, kuo mes labiau pasiruošę, tuo mažiau noro bus iš ten. Vat ir viskas.
1: Čia svarbiausia, kaip savo namų dar jūs priminėt valstybės kontrolės dėl viešųjų pirkimo efektyvumo išvadas, kur jie pakankamai daug atvejų stringa, tai rodo, kad mes Rima vis tiek kažkaip nesugebame efektyviai pravesti viešųjų pirkimų tokio jautrioj sudėtingoj situacijoj, kur reikia tą daryti tin greitai, sprendimus priimti tin greitai.
0: Kažkaip man atrodo, kad vis dėlto ta biurokratija ir tas biurokratizmas mus kažkiek vis dėlto užmigdo. ir įklampina. Ir kai aš girdžiu, kad, pavyzdžiui, kažkokie įstatymai neveikia arba jie kliudo, vadinkime taip, tas biurokratinės procedūras išilgina, tai aš turiu klausimą politikams, ką jums naujiena, kad mes turime įstatymus, kurie neleidžia padaryti greičiau tam tikrų sprendimų. Tai va čia va ir grįžtame į laidos pradžią, ką profesorius kalbėjo apie strateginį matymą ir mąstymą. Nes yra klausimų, kur mes čia dar skubai sugebam įvesti, nes nematydami statuto straipsnių ir konstitucinės doktrinos. Ir labai labai reikia griuk mirk, nežinau, einam per kraujus, per viską, nes reikia kokį nors įstatymą skubiai pakeisti, nes kažkas kažką sugalvojo. O kad čia pirkimai stringa pas mus ir įstatymai galbūt nėra visai gerai sudėlioti, ai kažkaip, tai šitas gali palaukti.
1: Tai egzistuoja tokia strateginio mąstymo stagnacija ir strateginių sprendimų.
0: Labai gražiai susisuko su tuo, su kuo mes pradėjome ir tikrai, ką profesorius kalbėjo, nu taip, kai tu turi 795 punktus programoje, kurią tu priimi likus beveik dviem su pusę metų iki kadencijos pabaigos, na tai taip, apie kokius čia prioritetus labai aiškius kelis galima kalbėti. Jie aišku sako, kad gynyba taip. Bet ar yra konkretus planas, kaip tą gynybą čia pastiprinti mūsų? Nes aš tikrai nenoriu pasakyti, kad čia yra va taip va, padarei ir viskas savaime labai greitai. Tikrai tai yra sudėtingi procesai, bet kai aš girdžiu iš ekspertų, kurie sako, kad įstatymai neleidžia pagreitinti procedūrų, tada aš jau atsigrėžiu iš tikrųjų į mūsų politikų strateginį mąstymą ir sugebėjimą spręsti tas tikrasias problemas, o ne tas, kurias jūs susikūrėte, dėl to, kad jums nepatogu.
1: Yra tame tikrai nemažai tiesos, profesorių, gal nelendant į tą iš tikro labai tokį klampų pelkėtą mūsų kartais biurokratinį ir sprendimų prieimimo kelią, bet apibendrinant jau tą CŽV vadovo temą, nes na, tokios prieštaros vis tiek yra. Viena vertus, Trumpas sako, kad Putinas neketina pulti NATO, kita vertus, Amerikos spauda tiražuoja, kad viena iš versijų galima Putino eskalacija NATO kryptimi. Tai kuo tikėti, prezidentu ar spauda? Šiuo atveju kuo labiau tikėti?
2: Aš manau, tikėkime žvalgybiniais duomenimis, kurios pateikia mūsų valstybė ir NATO žvalgyba. O tai, ką kalba politikai, na, tokia jų paskirtis kalbėti, išsisukinėti. Šiuo atveju aš manyčiau, kad Trumpo kalbėjimas, aš bendrai į Trumpą žiūriu labai ironiškai ir manau, kad daugelis taip jį žiūri. Ir pasitikėti jo kalba, jo žodžiais, na, nelinkėčiau, nes šiandien jis pasakys vieną, rytoj kitą, o kas iš tikrųjų yra, jis ir pats ko gero net nesusigaudo.
1: Kaip jūs suprantate tą paskutinį jo prekybinį muitų karą su Kanada, labai integruota kaimininė valstybė, daugiametė kaimynė ir na, toks jau lyg ir paskutinės valandos iki pasirašymo ir vėl viskas truks žvadžių vėl iš pradžių ir Kanada gana principingai laikosi ir premjeras labai aiškiai sako, kad mes čia žinai, irgi netiduosim savo pozicijų. Kaip, ką tai rodo, ką tai sako apie Trumpą?
2: Aš manau, kad čia reikėtų pažiūrėti Trumpo knygą. Taip jis nori agresyviai atakuoja, nori išgąsdinti jo partnerius, priversti juos pasimesti. Ir tuo pačiu Kanada, demonstruodama šaltumą ir, aišku, ir mirties aiškumą, na, nervuoja jį dar labiau. Ir jis, aš manyčiau, per šias ateinančias dienas mes pamatysime dar keletą jo viražų, kalbinių viražų, kurie staiga nutils ir mes jau girdėsime jį kalbant visai apie kažką kitą. Apie Latino Ameriką, apie Europą, apie Kiniją, apie ką nori. Jisai vėl užmiršta tą Kanadą ir manyčiau, šita problema išties tęsis tol, kol vis dėlto neįvyks tie tarpiniai rinkimai.
1: Aišku, jūs paminėjot, kad reikia skaityti knygas apie Trumpą. Viena turbūt šviežiausių knygų yra Regime Change Inside the Imperial Presidency of Donald Trump. Režimo pasikeitimas ir antrosios, na, vat, kaip atrodo, ta antroji Trumpo kadencija, keli buvę, kaip suprantu, žurnalistai parašė, kad 4 metai už valdžios ribų Trumpo nesusilpnino, jie padarė jį labiau įniršusi, labiau kerštinga, labiau vertinanti lojalius žmonės, neprotingus ir tų žmonių ratas, kurie gali pasakyti, aš su jumis nesutinku, ponia prezidente, beveik išnyko. Tai iš tų knygų, kurios šalia manęs padėtos ir laukia skaitimo, tas režimo pasikeitimas yra taip pat, bet Rima, ar jūs jaučiat, kad Amerika negrįžtamai pasikeitė į tą tokią imperial president, tokį imperatoriaus pusę?
0: Tiesiog yra norinčių, kad tai pasikeistų, ir tas norintis šiandien yra Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, turintis visas jam demokratiniu būdu laimėjus rinkimus gautas galias. Nors, aišku, tas lojalių, ištikimų, kurie negali pasakyti ne, na, principas, jis tikrai nėra tik Amerikoje. Kai, Aurimai, sakote, vat būtent apie tą lojalumą ir ištikimybę, pasižiūrėkime į savo kiemą.
1: Kaip dabar atrodo, pasižiūrėkime maždaug Lietuvoje.
0: Tai pažiūrėkime, kaip paskutinė vyriausybė buvo formuota. Tokio, vat būtent, lyg ir anonsas buvo, kad pagaliau grįšim, kad ir savas, bet ir su patirtim ir kompetentingas, bet rezultatas tai buvo koks? Rezultatas buvo, kad susidarė dėje, bet susidarė įspūdis, galbūt premjeras su juo nesutiks, bet įspūdis susidarė, kad būtent lojalumas buvo pagrindinis kriterijus ir kad jo labiausiai buvo ieškoma. Ir netgi mes nominavom, ar ne mes tiksliau tariant, kai kurie sakė, kad ir finansų ministras yra jau nebe misteris, ne, kaip būdavo anksčiau įprastai, o misteris taip. Tai Trumpas yra tikrai čia, man atrodo, nenaujiena, ypač kai mes kalbam apie Jungtinės Amerikos valstijas, kaip apie prezidentinės valstybės modelį. Jis yra specifinis ir Jungtinės Amerikos valstijos jį sukūrė unikalų, nepaisant to, kad jis kaip toks yra šiaip užprogramuotas neveikti. Bet jie kurį laiką sugebėjo jį palaikyti, o dabar prezidentinės valstybės atveju mes turime prezidentą, kuris taip kelia kartais ir ironišką šypseną, bet tuo pačiu kelia ir didžiulį nerimą, žinant jo galias. Ir va tas pyktis, tas įniršis, apie kurį daug kas kalba, jis dėja, bet irgi yra na, tam tikra problema, tas neprognozojamumas. Kažkas kažkada sakė, kad na, tai gali būti ir pozityvus dalykas, bet vis dėlto aš daugiau matau tame negatyvo. Ir Jungtinės Amerikos valstijos taip jos keičiasi. Poliarizacija turbūt yra dar tokia, kokios mes ir Lietuvoje neturime. Ten jinai yra dar ryškesnė, dar stipresnė. Ar yra kelias atgal? Aš manau, kad palaukime kitų rinkimų. Ir pasižiūrėsime. Pasakyti šiandien va taip kategoriškai, kad viskas kelio atgal nėra, manau, kad būtų ne visai ir išmintinga, nes visos valstybės vystosi pakankamai dinamiškai. Aišku, tyrimai labai rodo ryškią tendenciją, kad demokratijos, vadinkime taip, būklė tose demokratinėse valstybėse silpnėja. Ir tai ne tik Jungtinių Amerikos valstijų problema. Jeigu tame kontekste pasižiūrim, tai aišku, yra apie ką pagalvoti, bet užsakyti laidotuvių vainikus ir mišes užpirkinėti, na, gal dar nereikėtų.
1: Tai, na, viena vertus, turbūt viena iš krypčių, kiek Amerika tokia visą laiką stiprėjusi savo demokratiniais institutais ir ta stabdžio atsvarų sistema šiandien persimetė į tą tokią labai hipercentralizuotą ir prezidentinę, tokią imperinio prezidento pusę, bet čia jau tokia ilgesnė, konceptualesnė šneka. Man, profesoriau Bielini, visą laiką ir mūsų platumose tas klausimas kyla stebint, nu, vat, daug kas daro tokią išvadą, kad tai, kuo mušia Trumpą baudžiamosios bylos, tas visas marginalizavimas, tai sustiprino jį, o ne susilpnino. Ir rinkimuose finale padėjo jam laimėti ketviri metai pauzės ir ta kova su sistema, tas visas savęs pozicionavimas tokio antisisteminio ir sistema nerado būdo, kaip Trumpą tramdyt. Vietoj to, kad jį sutramdė, jį iškėlė. Ir vėlgi, apie ką mums reikėtų pamastyti tokiais atvejais, jūsų nuomonė.
2: Na, iš tikrųjų, čia, manau, viskas labai paprasta. Trumpas savo štai tokią elgseną savęs prieš pastatymų sistemai iš tikrųjų aktyvizavo tą visuomenės dalį, kuri tradiciškai buvo pasyvi ir nebalsuodavo. Jis pagaliau privertė jos atsistoti ir nueiti balsuoti. Jis privertė balsuoti už save tuos, kurie buvo nepilietiški. Lygiai tas pats ir Lietuvoje, žiūrėkime. Mes turim savo Trumpus, tik mažesnius galbūt, kurie taip pat sugeba pakelti ir sutelkti tą visuomenės dalį, kuri iš esmės yra, na, sakykim taip, nelabai suprantanti, kas vyksta, negalinti paaiškinti, galbūt netgi žvelgianti su baime į visą mūsų valstybinės sistemos veiklą. Bet mūsų trumpukai sugebėjo joms įteikti tam tikras emocijas, kurios suvienijo jos ir jie per tas vieningas emocijas, gindami arba gailėdami kažko tai, balsuoja ir tokiu būdu suteikia juridinę galią, rinkiminę galią tiems, kurie veikia prieš demokratiją.
1: O ką daryti tokiais? Na, aišku, čia jau klausimą žiūriu į laikrodį beveik.
2: Tai jau, ką daryti čia sudėtingas?
1: Čia iš viena vertus, Rima, kad politinė izoliacija dar labiau popularizuoja juos, kita vertus, jų vat, iš vis nieko nedarimas su tuo vėlgi problemą sukuria, bet apie tą dilemą mes jau turbūt kitose laidose, nes čia klausimas, kaip sakant, per minutę tikrai neatsakomas. Rima Urbonaitė ir Lauras Bielinis, politologai, vienas iš Vytauto didžiojo universiteto, Rima atstovauja šiuo metu dirba Mykolo Romerio universitete. Ačiū, kad klausotės įvykių ir komentarų, likit ir toliau su Žinių radiju.
3: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
4: Ir komentarai. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Etikos sargai vertins informaciją dėl galimų Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Valstybės saugumo departamento vertinimas dėl Aleksandro Laneckio nepakito, sako susisiekimo ministras. Ilonas Maskas linkęs leisti Ukrainai naudoti Starlinką smūgiams Rusijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kol kas nėra gavusi oficialaus skundo ar pranešimo dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušrai, tačiau jau pavedė savo tyrimų skyriui vertinti viešai skelbiamą informaciją. Apie tai, kad Matijošaitytė prieš tapdama komisijos narė galėjo konsultuoti Nemuno aušrą bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai, pranešė portalas Delfi. Teisingumo ministerija reaguodama teigė, kad šią informaciją turėtų įvertinti etikos sargai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, dar nespėjęs susipažinti su pasirodžiusia informacija, bet jo teigimu situacija bus įvertinta, tačiau kol kas ragino neužbėgti įvykiams už akių. Demokratų sąjungos ir valstiečių lyderiai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga mano, kad Matijošaitytė turėjo deklaruoti savo ryšius su Nemuno aušra. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad valstybės saugumo departamento vertinimas dėl į Lietuvos oro uostų valdybą paskirto, tačiau vėliau atšaukto Aleksandro Laneckio nepasikeitė. Ministras į VSD dėl papildomo Laneckio vertinimo kreipėsi kilus klausimų dėl jo ankstesnės veiklos ir galimo palankumo Rusijai. Taminskas tuomet teigė, kad per pirminę kandidato patikrą VSD neigiamos informacijos apie jį nepateikė, tačiau paprašė situaciją įvertinti dar kartą. Viešoje erdvėje kilus abejonių pats Laneckis iš valdybos pasitraukė. Valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų biudžete, tačiau Lietuva liks tarp šalių krašto apsaugai skiriančių bent 5% nuo bendrojo vidaus produkto. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad finansavimas gynybai leis išlikti 5% klube. Demokratų ir valstiečių lyderiai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti tokį patį finansavimą gynybai. Lenkijoje kilo gaisras kovinių dronų gamykloje. Vidaus žvalgybos tarnyba tiria galimos diversijos versiją. Apie gaisrą gamykloje esančioje maždaug už 150 km nuo Varšuvos pranešta tuoj po vidurnakčio. Gaisras užgesinta, žmonės nenukentėjo. Žvalgybos tarnybo koordinatoriaus atstovas sakė, kad vidaus saugumo agentūros pareigūnai yra įvykio vietoje, bet dar per anksti užtikrintai teikti, jog tai buvo diversija. Milijardierius Ilonas Maskas buvusiam Ukrainos gynybos ministrui Michailai Fedorovui teigė, esąs pasirengęs leisti Ukrainai naudoti Starlink sistemas atakoms su šalies ribų, tačiau laukė prezidento Donaldo Trumpo politinio sprendimo, pranešė laikraštis Financial Times. Pats Fedorovas savo pokalbį su Masku komentuoti atsisakė. Buvęs ministras taip pat pareiškė, kad intensyvesni Ukrainos ilgojo nuotolio smūgiai Rusijai yra realiausias būdas priversti Putiną nutraukti karą. Tačiau tam reikia papildomų investicijų į tokiems smūgiams naudojamą ginkluotę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūnė, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kava lavaza club ar imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
8: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Čia Žinių radijas.
11: Darbo skonis.
12: Sveiki Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Puravskė ir Žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose turime verslininką Arvydą Avulį. Sveiki, Arvydai.
13: Sveiki.
12: Labai džiaugiuosi, kad atėjot.
13: Nu, malonu.
12: Nusikelkime jūsų verslo pradžią. Lietuva ką tik buvo po nepriklausomybės, tai jokių taisyklių, jokių garantijų. Kas pastumėjo jūs žengti tą žingsnį būtent tuo laikotarpiu?
13: Na, žinot, pirmiausia, tai nepriklausomybė, žinot, kas tai yra. Jūs gal net nelabai suprantat to, bet mes, kai praleidom na, pusę savo gyvenimo tokiam sovietiniam režime ar kalėjime, tai nepriklausomybė yra toks saldus jausmas, kurio čia, nežinau, žodžių nėra, kaip jį apsakyti. Ir aišku, kad tada yra tam tikras toks euforijos antplūdis ir be to pasijauti laisvas žmogus. O jeigu esi laisvas žmogus, nori viską daryti tai, ką tu nori. Nu, vat, ir, o man norėjosi pabandyti ir padaryti, vat, kaip čia galima būtų padaryti viską pačiam.
12: Taip.
13: Ne tai, kad būti ten samdomu žmogum, ten kažkiek gauti ten atlygio ir tiek, bet tiesiog išbandyti, nes visumoje tai man visada norėjosi, kad man norėjosi gyventi gerai ir gražiai. Čia turbūt daugelis jaunų žmonių ir ne tik jaunų turbūt turi tą svajonę, kad kiekvienas turi savo, nežinau, viziją kažkokią, kaip įsivaizduoja į savo gyvenimą. Ir tas gyvenimas, mano, ženkliai skyrėsi vizijose nuo to, kokį teko gyventi. Ir ten tiesiog buvo sovietiniai laikai, net tiesiog nesinori prisiminti jų, bet buvo ne tokie laikai kaip dabar.
12: Uh-huh. Dabar minėjot, kad jūsų buvo tikslas gyventi gražiai ir gerai. Kodėl būtent nekilnojamas turtas ir statybos? Jis garantavo šitą jūsų viziją, jūs taip manėt? Ar tai buvo jūsų vidinis pašaukimas, kad tai jūsų sritis?
13: Na, žinot, kaip čia pasakyti, aš gal čia viskas taip natūraliai susiklostė ir visai ar atsitiktinai, nes kai aš baigiau vidurinę mokyklą, atvažiavau į Vilnių, nu, reikėjo kažkur studijuoti, o tiksliau reikėjo kažkaip išsisukti nuo karinės tarnybos sovietų armijoje, toj kariuomenėj, ir reikėjo būtinai įstoti į universitetą, nes jeigu įstoji, tai tada ten nu, kažkaip ne tu pratempi kelis metus, tave vėl nepaima. Tai aš įstojau tiesiog vat, visiškai neturėdamas nei tikslų, nei kažkokių vizijų. Tiesiog kažkoks draugas ten sakė, važiuojam čia į tą visi ir ten nebus sunku mokytis ir ten galėsim kažkaip praleisti gyvenimo etapą tam tikrą. Nu, tai va, tai įstojau, mokiausi, po to baigęs dirbau statybose ir čia taip labai atsitiktinai viskas susiklostė. Čia nebuvo nei mano idėja, nei vizija. Nu, tiesiog kartais gyvenime va, tai viskas įvyksta. Mhm. Netyčia.
12: Mhm. Bet jūs jau esat ilgai šioje srityje. Ar nebuvo abejonių, kad būtent galbūt reikia keisti sritį? Nes kaip ir sakėt, atėjo čia dėl atsitiktinumo. Bet tas kelias po to, ar irgi viskas atsitiktinumas, ar jau pradėjot jausti, kad nu va čia mano kelias?
13: Ja, kad čia mano kelias, aš pajaučiau gerokai vėliau. Ir tuo metu tai tiesiog tai buvo darbas, ten žinot, nu, tokių, kaip čia pasakyti, taip plačiai, taip išsamei ar taip logiškai, taip paprastai jaunam žmogui ten nesigauna, taip, nu, bent man tai nebuvo tokių, reiškiasi, gyvenimas taip ėjo, tekėjo savo linkme, aš kažką dariau statybose, atsirado laikai, kada buvo į laisvą žmogus, nepriklausomybė, nu, čia tokia euforija, nu, ir norisi tada padaryti ir pabandyti tą verslą, kaip jis atrodo. Ir tiesiog, pradėjau kažką daryti. Mhm. Ir tiek. O viskas, kas atėjo palaipsniui, žingsnis po žingsnelio, vis mokantis, tobulėjant, įgaunant patirties. Ir aišku, tai reikia įvertinti, kad aš tą verslą darau daugiau kaip 35 metai. Tai yra, kiek Lietuva yra nepriklausoma, tiek metų ir darau. Tai galima sakyti 36 metai.
12: Mhm. O kaip manot, ar verslininkų yra gimstama ar tampama?
13: Aš nežinau, ar gimti gali verslininkų. Gal ir gali gimti verslininkų žmonės. Tai yra vis tiek tas tam tikros asmeninės savybės, jos labai labai labai daug duoda tau pranašumo. Ir daugelio atveju asmeninės savybės ateina per genetiką, per paveldėjimą iš tėvų, ką tu paveldėjai, kokį jie turi požiūrį, energiją, kaip jie elgiasi, nu, ir tu panašiai per genetiką paveldi tai ir darai. Tai aš manau, kad turbūt čia sunku atsakyti, kažkiek gali ateiti per genetiką, kažkiek galima išmokti, jeigu turi noro ir valios tam. Ir bent dabar šiuo laikiniam pasaulyje tai labai daug yra ir technologinių dalykų, kur čia labai to daug verslumo, čia nepasakytum, kad labai reikia, čia tiesiog reikia gerų idėjų, reikia pagauti, kurioj vietoj tu gali įgauti pranašumą. Ir toj vietoj tiesiog kažką padaryti to, ko kiti nepadarė, arba geriau padaryti už kitus. Mhm. Ir tada įgauni tam tikrą pranašumą. Ta pranašumas tau jau duoda tam tikrą kažkokią tai vertę. O vertės kūrimas ir yra. Verslas tai yra vertės kūrimas. Kam tu kuri vertė? Iš pradžių norisi, kai pradedi verslą, tai be abejo, kad norisi užsidirbti pinigų ir patenkinti savo poreikis. Nes bent jau mano gyvenime tai taip nebuvo, kad aš labai gerai gyvenčiau. Tas laikotarpis jaunystės buvo, nepasakyčiau, kad labai jau ten kažkoks stebuklingas ar labai gražus ir geras. Tiesiog reikėdavo viską užsidirbti ir iš kažkur gauti pinigų, jų trūksta, nėra. Tai tada, aišku, galvoju, kaip čia reikia užsidirbti pinigų. Tai vat, kai pradedi verslą, tai pirmiausia, norisi užsidirbti pinigų ir patenkinti savo poreikį. Jau toliau sekančiame etape norisi, kai patenkinti savo poreikius, norisi būti, sakykime, rimtu, tokiu ženkliu, stipriu verslu, turėti gerą verslą, stiprų verslą. Kitas atsiranda tikslas kita tokia tavo kaip ir vertybė. O pat per tą visą laikotarpį, tai čia praeini kitų laiptelių ten, žinau, kiek, gal 3, 4, gal ir 5.
12: Mhm.
13: Tai kiekvienam etape vis kažkas pakyla į aukštesnį lygį ir kažkuriam ten veiklos etape, aš negaliu pasakyti kuriam, bet kai užsidirbi pinigų jau tiek, kad jau tenkini visus savo poreikis, tai tiesiog pinigai, na, jie įgauna labai labai tokią simbolinę mažą vertę. Principe, jie jau nustoja egzistuoti, nes tu gali patenkinti visus savo poreikius, tau reikia kažko daugiau. Tu nori tada įgauti pranašumą prieš ką? Prieš konkurentus. Tai stengiasi, nori būti pirmas.
12: Mm-hmm.
13: Nu, ne vičiai eina būti pirmam, norisi būti antras. Negalė būti antras, nu būk bent trečias. Pakliuk į penketuką, dešimtuką ar ten šimtuką pagaliau. Tai visada yra tokių gal tikslų, norų kažką padaryti daugiau, pasiekti daugiau.
12: Mhm. Ir kažkaip galvoju, vat jūs labai gerą mintį pasakėt, kad verslas tai pirmiausia yra natūralu, kad apie asmeninių poreikių patenkinimą, bet toliau viskas virsta į kitus etapus. Ir kaip manot, galbūt čia ir yra skirtumas tarp jūsų ir tarp tų kitų, kurie nepasiekė jūsų lygio, nes galbūt kiti ir visada galvoja tik apie save, apie savo asmeninius tikslus ir nėra to didesnio, prasmingesnio tikslo. Ir tikrai retas pasiekė tokį verslo sukūrimą kaip jūs. Tai vat gal čia ir yra tas atsakymas, kodėl?
13: Na, matot, visokių yra verslų. Na, žinot, mano verslas daugiau lokalus, yra verslų, kurie aplamai yra pasauliniai. Ir yra verslų, kurie visiškai lokalus. Pavyzdžiui, jeigu tu turi, na, Plungiai kavinę, tai ar tu gali pasiekti kažkokį ten pasaulinį lygį? Nu, sunkoka. Bet žmogus daro verslą, sukuria naudą visuomeniai, bendruomeniai ir reikia gerbti tokius žmonės. Nes jie vis tiek, jie kuria ne tik savo, bet ir kitiem. Už tai gauna atlygį. Tas atlygis gal nėra labai didelis. Kažkiek gali patenkinti poreikių, galbūt negali visus poreikius patenkinti, bet aš tai gerbiu visus žmonės, kurie dirba. Man labai svarbu, kad žmogus, nu, jis norėtų dirbti ir jis norėtų sukurti naudą visuomeniai, bendruomeniai, kitiem žmonėm. Ir aišku, kad už tai kiti žmonės tavo atsilygina. Ir tas verslas visiškai natūralu, kad jis gali būti ir labai lokalus, ir visai mažas, jis gali būti globalus, jis gali būti lokalus, visoks jis gali būti. Ir šitoje vietoje galbūt čia reikėtų tiesiog pirmiausia gerbti tos žmonės, kurie daro verslą. Pirmiausia, nes jie moka mokesčius, jie kuria darbo vietas, tai turi būti pirmiausia pagarba. O toliau, na, sakykime, apie tuos pasiekimus, augimą ir visą kitą, tai vėlgi čia, žinot, jeigu žmogus, na, jam patinka, nu, vat, vieniem patinka didmiesčiai, o kitiem, nu, vat, sako, aš noriu ramiau gyventi. Tai gerai, tai ir gyvenk tenai. Taigi svarbiausia, kad tu jaustum pasitenkinimą iš to gyvenimo, nes gyveni vieną kartą ir tas vienas kartas turi būti, nu, kiek galint, toks gražesnis, pilnesnis, turiningesnis, prasmingesnis. Tai man atrodo, kad čia nereikėtų labai labai stipriai lygiuotis ir žiūrėti, kaip kas ką ten labai daug pasiekė, nes tada žmogus pradeda grauštis, o kodėl aš čia negaliu to padaryti ir taip toliau, tai nėra labai gerai. Geriau visada žiūrėti per kažkokį pozityvą, kad, na, o net jeigu aš nedidelį verslą darau, mažą verslą, bet aš sukuriu daug naudos. Aš matau patenkintus laimingus žmonės. Ir man gerai? Taip, labai gerai. Tai viskas. Tai čia ir yra gyvenimo džiaugsmas, gyvenimo esmė ir prasmė. Kurti, daryti kitiems ir tuo pačiu pačiam pasidžiaugti.
12: Mhm. Labai graži mintis. Ir kažkaip galvoju, verslas iš tikrųjų, manau, daugelį žavi tą gražiąją pusę. Ta laisvė galbūt ir laisvė uždirbti, laisvė realizuoti save, bet tikrai verslas turi ir tą kitą pusę, tą kainą, tą įdirbį, kurią ne visi gali pakelti. Kaip jums sekėsi susidoroti su tais iššūkiais ir iš kur galbūt tiek drąsos, na, 35 metus statyti tokį didelį verslą ir dar net nesustoti?
13: Jo, tai čia mes pradėjom, man atrodo, mūsų pokalbį nuo tų asmeninių savybių, ar ne? Tai vis tik aš manau, kad kažkiek per genus ateina. Kitas dalykas, aišku, kad kiekvienas augdamas irgi tam tikroje aplinkoje. Aš gyvenau, vat, nu, kaip toj sovietiniam lagerį, arba galima net sovietiniam kalėjime gyvenau. Ir kai jeigu na, tai nebuvo tai metai, kurie nesuteikė man gyvenime džiaugsmo, na, tiesiog tu jautiesi, kad kažkur izoliuotas, uždarytas, tu daug ką nori daryti, bet negali, tau neleidžiama ir apribojama. Tai vat gyvendamas tam tikroje aplinkoje,

0: formuojasi, kokioj to aplinkoj augai, kokioj. Dabar mes gyvename labai gerai. Tai nekarta, turbūt, čia pažymėjo ir žymiausiai ekonomistai, kad, na, tokioj aplinkoj, tokio gero gyvenimo Lietuvoje nėra buvę per visą jos egzistavimą. Ir aišku, kad toje aplinkoj nėra tau poreikio labai kovoti už kažką siekti, nes, nu, tu viską gali gauti. Ko tik nori, tu iš principo gali gauti. Netgi, na, vat, jaunimas dabar jie labai stipriai nesivargina ten ar mokytis, ar netgi dirbti. Tai kam dirbti galima ir šiaip gerai gyventi ir nedirbant. Tai čia ir formuojasi tas požiūris pa žmogų, kas tu esi ir ko tu nori. Jeigu tu nori tik lengvai ir paprastai gyventi, tai jau gali taip, bet o ką tu pasieksi daugiau apar to? Kaip tu atrodysi, kai tau bus plus 50? Kol jaunas, tai viskas labai gerai ir gražu. Gyvenimas nuostabus. Viskas atrodo paprasta. Bet po kažkiek metų ateina kitas gyvenimo etapas ir supranti, kad palau, bet čia kažkaip viskas keičiasi ir keičiasi ne visai taip, kaip man norėtųsi. Ir tada jau reikia turėti tų gebėjimų kovoti už save. Ir na, aš bent dažnai dabar matau, kad nu, to žmonėm nėra trūksta. O ką aš augau, būtent norėjau pabrėžti tokioj aplinkoj, mano jaunystė praėjo tokioj, kur, na, mes maištavome, mes nenorėjom gyventi tokiam pasaulyje. Mhm. Ir va tas susiformuoja pa žmogų, na, kovingumas.
1: Alkis.
0: Jo, mes norim kitaip, mes norim kitko. Ir po to jau, kai pradedi daryti verslą, jis vis tiek požiūris būna daugiau mažiau toks pat. Mhm. Ir jeigu tu čia kažką pasiekei Lietuvoje, tada pradedi daryti savo, kas yra šalia, kitose šalyse. Jeigu tenai kažką padarai, tai žiūri dar toliau. Ir tada supranti, kad pasaulis yra labai mažas. ir viską tu gali. Ir jeigu tau vieną ar kitą kartą pavyksta, tai tada, na, pradedi jaustis dar stipriau. Tai va taip viskas palaipsniui ir auga.
1: Tai teisingai suprantu, kad tas alkis ir kova, tai kas vat, jums padėjo išgyventi tuos sunkius momentus.
0: Taip, tai yra valios daug, kovingumo. Nu, kovingumas irgi čia reikia suvokti teisingai. Tas kovingumas tai ne vien nueiti į bokso ringą ir ten, žinot, kito galvą. Kovingumas tai, kai yra nelengva pasiekti tavo tikslą, kai reikia na, daug atkakliai dirbti, kad pasiektum kažkokį tai tikslą. Tai tą aš vadinu kovingumu. Sporte labai aiškiai, vat kovingumas yra, tai reikia nenuleisti rankų, reikia kovoti ir jeigu kovosi, tai yra, nu, yra didelė tikimybė, kad ir laimėsi. Tai vat tas ir padeda pasiekti geresnius rezultatus, galbūt įgauti na, tam tikrą pranašumą prieš kitus ir šitoj vietoj reikia, kaip jūs ir minėjot, reikia daug drąsos, reikia nebijoti rizikuoti, nebijoti kažką prarasti, nes nu, gyvenime pilna klaidų, praradimų, bet reikia turėti vėl tą patį valią, nu, tikėti savimi, kad aš galiu pakelti po nesėkmės, po visokių nuopolių, aš vis tiek galiu atsistatyti, aš galiu vėl eiti kovoti ir laimėti.
1: Mhm. Bet aš esu net girdėjusi viename jūsų interviu, kad jūs savo valią ugdot ir kasdieniuose dalykuose. Taip. Tai nėra įgimtas dalykas, tai nėra savaime suprantamas dalykas. Taip. Jis nuolatos tobulinamas.
0: Na, čia reikia suprasti, kad pats žmogus, kaip na, kūnas, organizmas, tai jeigu tu su juo nedirbsi, tai jis na, ilgainiui gali prarasti tą formą. Ir aišku, kad nu, prarandi, nu, jaunas žmogus ir toks kaip aš, mes visada skirsimės, bet galima išaugdyti tam tikras savybės, kad na, tas skirtumas tarp mūsų nebūtų toks labai jau dramatiškas. Ir tam reikia tiesiog dirbti su savim, save įtikinėti, kad na, reikia rūpinti savo sveikatą. Reikia, kas yra sveikata, tai yra fizinis. Kaip tu fiziškai atrodai, ar tu sportuoji, ar tu judi pakankamai, ar tu tik sėdi, valgai, žiūri televizorių ir dar kažko plepi telefonu. Ne, tai galima kitokį gyvenimo būdą susikurti, tam reikia valios, reikia priversti save, atsikelti anksti ryte, sportuoti, mankštintis, vaikščioti, bėgioti. Ir na, šito klausimo aš labai džiaugiuosi, kad jau naujoji karta čia.

0: Na, tikrai labai pozityvi šito. Jie daug rūpinasi savim, jiems smagiau pasportuoti, pabėgioti, pasivaikščioti, nei sėdėti kokiam nors ten, nežinau, restorane iki paryčių ir paskui kitą dieną ten verklenti, kaip sveikatos nėra.
1: Mhm.
0: Tai šitoje vietoje viskas labai priklauso, kiek pats su savim sugebi dirbti ir tam reikia šiek tiek valios, nors valią irgi galima išsiugdyti, viskas labai priklauso, kaip tau sekasi bendrauti pačiam su savim. Ar tu sugebi save įtikinti, kad tau to reikia? Ar tu sugebi įtikinti, kad tu gali kažko atsisakyti, vardant to, kad tu būtum, toks žvalus, energingas, sveikas? Tai čia viskas priklauso nuo susitarimo pačiam su savim.
1: Mhm. Ir kažkaip pradžiai vis tiek, kai mes gimstam, mus formuoja tėvai, mūsų tartimiausia aplinka, vėliau sociumas. O kaip jūs manot, vat verslas, ar iš esmės ugdė jūsų asmenybę, ar tiesiog išryškina tai, kas jūs jau esate?
0: Aš manau, kad ugdo, nes, jeigu taip, aš kartais retrospektyviai pagalvoju, atsisuku, matydamas jaunus žmonės dabar ir pagalvoju, o kaip aš atrodžiau, kai man ten buvo 25 ar 35 metai, tai man šypsena sukelia. Iš tikrųjų, tas gyvenimas stipriai patobulino ir jis, kaip čia, tos visos pamokos, kurias gauni iš gyvenimo, jos kartais būna tokios nelabai malonios, kartais būna skausmingos, kartais karčios, bet jos tave formuoja kaip žmogų. Ir tu supranti, kad kažko taip negalima daryti. Reikia kitaip daryti. Ir, nors čia yra ta patarlė, kad geriausia mokytis iš kitų klaidų, bet dažniausiai turbūt gyvenime būna, kad mokaisi visada iš savų klaidų ir va, ta patirtis, kurią įgauni, jinai būna tikrai labai labai labai vertinga, nes gali tiesiog tobulinti save, pradedant nuo kalbėjimo, tiesiog bendravimo su žmonėm, elgesio ir taip pat bendravimo su kitais žmonėmis, verslo partneris ir su visa aplinka, kur tu bendrauji, tu gali išmokti labai labai daug. Ir labai daug tai duoda būtent verslas, nes čia iš karto gauni rezultatą. Kad padarei klaidą, blogas rezultatas, susimovei, reikia susimokėti. Ir tada būna labai skaudu, bet tada ilgai prisimeni.
1: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Reklama.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22 pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Žinių radijas.
6: 16:30.
5: Žinios.
6: Bus vertinama Ignitis grupės reso vadovo atsakomybė dėl audros padarinių. Vokietijoje ši vasara buvo antra šilčiausia istorijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų dienės, elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Šalies vadovams prabilus apie atsakomybę dėl šalį nusiaubusios didelės audros padarinių, kai praėjus daugiau nei savaitė dalis vartotojų vis dar neturi elektros, Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad bus vertinama jo ministerijos valdomos valstybės įmonės Ignitis grupė ir jos antrinės įmonės ESO vadovo atsakomybė. Valys susitikė su Ignitis grupės vadovu Dariumi Maikštėnu ir ESO vadovu Renaldu Radvila, pareikalavo nurodyti, kokios priemonės buvo numatytos po 24 metų audros, kas iš jų įgyvendinta ir kas liko nepadaryta. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių visos likusios kadencijos prioritetų. Anot premjero, rytoj socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatys rudens sesijoje numatomą teikti vadinamąjį šeimos paketą. Sinkevičiaus teigimu ministrė informavo, kad jis ambicingas. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiuo metu galiojanti tvarka leidžianti pačioms mokykloms parengti telefonų naudojimo taisyklės nėra atsakomybės nusikratymas, bei pabrėžė, kad to nori pačios įstaigos. Ministrė teigė, jog kiekviena bendruomenė turi rasti konkrečiai jai tinkamus sprendimus. Seimas balandį yra priėmęs įstatymo pataisas, kurios įpareigoja mokyklas pačias parengti telefonų naudojimo tvarkas remiantis ministerijos rekomendacijomis. Anot Popovienės galiojančias tvarkas turi beveik 80% šalies mokyklų. Vokietijoje šį vasarą buvo antra šilčiausia istorijoje. Vidutinė temperatūra šalyje siekė apie 19,5 laipsnio. Šiltesnė buvo tik 2003 metų vasarą. Šiemet karščio dažnumas buvo beprecedentis, nurodo Vokietijos meteorologijos tarnyba. Vidutiniškai šalyje fiksuotos maždaug 22 karštos dienos, kai temperatūra siekė bent 30 laipsnių, o 5 labai karštos dienos, kai termometrai rodė 35 laipsnius ir daugiau. Be to ši vasara buvo labai sausa.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūnė, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
7: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
8: Čia koks nors magijos triukas?
7: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
8: Įdomu. Papasakok daugiau.
7: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Jie jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
8: Atrodo protinga investicija.
7: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų. 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
3: Žinių radijo.
2: Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias, verslininkas Arvydas Avulis. Arvydai, o jūsų dabartinis verslas, jums yra darbas ar jau gyvenimo būdas?
0: O čia jau dabar gyvenimo būdas. Darbas buvo pačioj pradžioj, kai tiesiog reikėjo užsidirbti pinigų tam, kad patenkinčiau savo tuos elementarius kasdieninius poreikius. Dabar tai čia toks iš vis, aš mėgaujuosi gyvenimu, aš mėgaujuosi darbu. Man nėra labai čia skausminga kažką, žinoti, jeigu aš kažko neuždirbsiu ar kažką prarasiu, tai nėra, gali būti kažkoks ten nelabai smagus dalykas. Bet visumoje, kai darai daug, tai vis tiek kažkas pavyksta, kažkas nelabai pavyksta, kažkas visai nepavyksta. Ir va čia viską tada permeti visą savo tą mąstymą į tai, kas pavyko. Ir jeigu pavyko, tai turi didelį pasitenkinimą ir malonumą. O jeigu turi malonumą, tai čia jau sunku pasakyti, kad tai darbas. Tai yra tiesiog toks, aš tai vadinu hobiu. Nes man patinka darbas, ką aš darau. Aš neskaičiuoju valandų, aš daug dirbu arba labai daug dirbu. Bet kadangi man tai patinka, tai aš taip nelabai vadinu jį darbu, o tiesiog tai yra mano gyvenimo būdas.
1: Mhm. Bet vat klausimas, iš kur tas malonumas, nes kaip ir kalbėjom, jau 35 metai šitam verslui, tai čia tarsi kaip ir santykiuose, 35 metus gyventi aistroje ir malonume, nu tikrai didelis iššūkis. Tai vat kaip jums pavyko, kad po tiek metų tik tas malonumas didėja galbūt?
0: Tikrai taip didėja, nes aš galiu padaryti didesnius projektus, aš galiu padaryti, to, ko galbūt niekada anksčiau negalėjai pasvajoti, kaip, pavyzdį pasakysiu, viešbutis Venecijoje, pavyzdžiui. Nu, tai skamba įspūdingai, žinot, čia iš labai kažkur viešbutį, paimk ir padaryk toje Venecijoje viešbutį. Kažkoks į kosmosą turbūt lengviau nuskristi, negu ten viešbutį padaryti. Bet atsiranda tokios galimybės, prisimi tam tikrą didesnę riziką. Ir jeigu pavyksta, tai tas suteikia tokį vėl didžiulį pakilėjimą. Ir dabar man būtent man ir patinka, aš ir ieškau tokių daugiau iššūkių ar galimybių, to ką padaryti, truputį kitaip ir kažkokį, sukurti projektą ar kažkokią tai vėl, padarėm tokį Zaha Hadid, čia tokia architektų grupė, padarėm gražų pastatą.
1: Labai.
0: Reiškia, gavom už jį ten visą eilę apdovanojimų. Ir vėl pakilimas, toksai, nors atrodo, padarėjai darbą, bet kažkas paėmė tave įvertino. Ir vėl taip ant bangos iš karto užšokė. O dar vieną detalę noriu pasakyti, kuri mane labiausiai žavi, tai mes prieš tą pastatą padarėm tokią aikštę. To aikštė yra keletas ten fontanų ir aš dabar matau, kai vat karštomis dienomis ten vaikai žaidžia, džiaugiasi gyvenimu, šalia sėdi tėvai, jie irgi laimingi ir va čia tada pasiekė tą aukščiausią jau pasitenkinimo lygį. Kai sukuri kažką to, kuo džiaugiasi kiti, kuo džiaugiasi vaikai, kuo džiaugiasi vaikų tėvai. Tai aš tiesą sakant, daugiau jau nelabai įsivaizduoju, kas gali būti didesnis malonumas, kai sukuri tokią erdvę, čia net ne pastatą su erdvė, kuri negeneruoja jokių pinigų. Man minusą generuoja, nes reikia mokėti už elektrą, už vandenį, už visą kitą. Bet aš matau laimingų žmonės, jie džiaugiasi gyvenimu. Tai aš galiu sakyti, aš prisidėjau prie to, kad Lietuvos žmonės būtų vienu mikronu laimingesni. Tai va čia yra tas didžiausias, atsakyčiau, tiesiog pasitenkinimo lygis ir to labai norisi, kai pasiekė jį, norisi dar kažką padaryti analogiško ir panašaus.
1: Mhm. Nes va čia norėjau iš karto ir užduoti klausimą, kad tikrai labai dažnai girdžiu, kad žmonės iki 50 metų nori padaryti labai daug, kad galėtų vėliau išeiti anksčiau į pensiją ir jau gyventi tikrai patogiai, nes jau atidavė savo visą energiją ir galbūt tikrai šiandien turi galimybę dienai nedirbti. Tai manau ir jūs tikrai turit galimybę nedirbti ir atrodo jau tiek daug padarėt ir Lietuvai ir tiek daug projektų, tiek daug pastatų įspūdingų. ar vat tas pasitenkinimo jausmas ir neleidžia jums sustot, ar yra dar kažkas, kas vat šiandien dienai vis tiek?
0: Bet čia turbūt, man atrodo, labai žmogiškai, žiūrėkite, jeigu jūs padarot kažką fainų, kažką gražaus, gero, malonaus, tai ar nesinori pakartoti?
1: Taip.
0: Norisi, ar ne? Tai aš manau, kad čia visiškai natūralu. Čia nereikia žiūrėti į amžių, nereikia galvoti, nu, vat kaip aš čia dabar, nu, vat nieko neveiksiu ir, nu, nežinau, man čia galbūt bausmė netgi būtų, kad jeigu aš negalėčiau nieko daryti, tai ką daryti? Nu, aš tiesiog įpratau, man smagu tai daryti ir malonumas ir aš toliau ieškau kažkokiu tai, vat, na, išskirtinių projektų, kurie, nu, bet, na, netgi tas nacionalinis stadionas, ar ne, pavyzdžiui.
1: Taip.
0: Nu, tai irgi čia, žinau, tokia, toks, kaip čia pasakyti, malonumas.
1: Taip.
0: Malonumas, aišku, padaryti tai, ko, pavyzdžiui, 38 metai stadioną statom, niekaip. Ar ne, nieks jau netiki, žmonės nusivylę viską. Ir čia, suprantate, ir tada man ateina tokia mintis, kaip palau, bet aš galiu padaryti. Ar ne? Galiu padaryti? Galiu. Sunku? Taip, labai sunku, ten pekla. Vienu žodžiu, bet žinai, jeigu padarysiu, tai įsivaizduoju, koks vėl bus didžiulis pasitenkinimas. Ir toj vietoje čia yra keli pasitenkinimai. Pavyzdžiui, dalis žmonių absoliučiai jaugai netikėjo, nes čia šneka ir šneka, žada ir žada. Ir vis nepadaro ir nepadaro. Nu, jau toks, nu, gėda pasidarė, visiška gėda. Ir tu gali ateiti, paimti ir padaryti, tu gali, nu, išvalyti tą gėdą, nu, kad neliktų gėdos. Ir va čia vėl atsiranda iššūkis, vėl atsiranda, nu, tokia, kaip čia pasakyti, tas draivas, nu, kur norisi pakovot, norisi padirbėt, norisi pasiekt padaryti ir, nu, aš manau, kad jeigu viskas baigsis gerai, tai vėl bus fain.
1: Mm-hmm. Dabar vat prisiminus Arvydą, kuris pradėjo verslą ir pradėjo su ta mintim, kad nori gyventi geriau ir kurti grožį, ir iš dabartinės Arvido perspektyvos, ar patenkinot tą savo lūkestį?
0: Taip, patenkinau.
1: Ar net, patenkinau. Nežinau, pranokot savo pačio lūkesčius?
0: Ne, nu, aš tikrai tiek nesvajojau. Ten tos jaunystės, ko svajonės, tai buvo tiesiog, žinot, jos labai, labai paprastos. Ten reikia kažkokio būsto, norisi gyventi, ar ne? Norisi kažkokį kelionę užsienį nuvažiuoti. Nu, jos labai paprastos tokios buvo, bet nu, jos motyvavo dirbti. Ir kai užsikabinėjant to darbą, tai tada, nu, pajauti kitą, vėlgi kažkokį tai malonumą. Bet šiaip tai labai geras klausimas, taip net nusišypsojau, nes prisiminiau tą laiką, tai toks, žinot, nu, kaip čia pasakyti, žasukas toks buvo visiškas. Nieko nežinojau, nieko nesupratau, kažką dariau. Ir toks, na, buvo per daugybę klaidų, per daugybę tiesiog nesėkmių kažkaip, nu, pavyko kažką gyvenimą pasiekti. Tai,
1: nu, manau, labai daug.
0: Tai vis tiek, bet labai smagu, žinot, retrospektyviai atsukit tuos 35 metus atgal ir tada supranti, wow, kaip ten viskas buvo.
1: Uh-huh. Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti savo darbo skonį, galit palyginti su maistu, su bet kuo, ką jūs klausytojams pasakytumėt?
0: Jo, maistas ir šitas čia labai visai gerai gal skambėtų, nes jo, tai aš kaip minėjau, yra darbas, kai darai pinigus, bet yra darbas, kai nu, kuri kažkokį malonumą. Tai vat šiaip bet toks dabartinis tas etapas, kaip skaičiau, čia galbūt aš išskirčiau du dalykus. Tai yra vienas dalykas, nu, kur iš tikrųjų reikia uždirbti pinigus tam, kad galėtum daryti naujus projektus, vėl įgyvendinti. Ir kitas dalykas, kai mėgaujasi tuo, ką darai, tai jis iš tikrųjų gal ir labai geras dalykas. Michelin restoraną nuėjus, ten neateini prisivalgyti, ten ateini pasimėgauti nuskoniais. Tai čia irgi labai panašu, jeigu tu gali va taip kurti kažką tokio, kas tau patinka, ir nebūtinai žiūrėti, kiek aš ten uždirbsiu, ar aplamai man, kaip sakau, tą aikštį, tai jokio uždarbio ten yra išleisti milijonai, pinigų srautas minusinis, nes reikia tik išleidi, o niekas tau už tai, kad vaikai maudosi fontanui, tau niekas nemoka pinigų. Tai, bet tie dalykai suteikia džiaugsmo ir valonumo. Tai, bet panašu į, pavyzdžiui, į restoraną, kai nueini Mišelinų. Ten jį neini valgyti, ten eini pasimėgauti maisto. Mm. Tai čia irgi galėtų būti kažkas panašaus tokio, kad na, kažką darai, kuri mėgaujasi ir žiūri į emocijas aplinkos. Jeigu emocija turi, jeigu aplinka, aš matau besišypsančius laimingus žmonės, arba jie vertina tai, ką tu padarėjai, aš manau, kad tai ir yra to, ko tu nori pasiekti.
1: Mhm. Dėkoju Jums, Arvidai, už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien kalbėjomės su verslininku Arvido Vuliu. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Reklama.
11: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Čia Žinių radijas.
12: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world, making me smile.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Energetikos reguliavimo taryba audrą pripažino avariją. ESO galės mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Etikos sargai vertins informaciją dėl galimų Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Investuotojų forumas ragina vyriausybę užtikrinti gerą susisiekimą su Lietuva. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis tik, pasak šalies vadovo, Jungtinių valstijų prašymo juos kleisti negalima. Anot Nausėdos, vizito tikslas buvo numalšinti įtampas regione. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lietuvą nusiaubusią audrą ir jos sukeltus elektros tiekimo sutrikimus pripažino avariją. Dėl to vartotojai galės gauti ESO kompensacijas. Taip pat taryba pradėjo tyrimą dėl ESO pasirengimo audros metu. Šalies vadovai prakalbo apie atsakomybę dėl audros padarinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kol kas nėra gavusi oficialaus skundo ar pranešimo dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušrai, tačiau jau pavedė savo tyrimų skyriui įvertinti viešai skelbiamą informaciją. Apie tai, kad Matijošaitytė prieš tapdama komisijos narė galėjo konsultuoti Nemuno aušrą bei padėjo partijai parengti atsakymą VRK, pranešė portalas Delfi. Teisingumo ministerija reaguodama teigė, kad šią informaciją turėtų įvertinti etikos sargai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, dar nespėjęs susipažinti su pasirodžiusia informacija. Bet tikino, kad situacija bus įvertinta. Tačiau kol kas ragino neužbėgti įvykiams už akių. Demokratų sąjungos ir valstiečių lyderiai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga mano, kad Matijošaitytė turėjo deklaruoti savo ryšius su Nemuno aušra. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Valstybės saugumo departamento vertinimas dėl į Lietuvos oro uostų valdybą paskirto, tačiau vėliau atšaukto Aleksandro Laneckio nepasikeitė. Ministras į VSD dėl papildomo Laneckio vertinimo kreipėsi kilus klausimų dėl jų ankstesnės veiklos ir galimo palankumo Rusijai. Taminskas tuomet teigė, kad per pirminę kandidato patikrą neigiamos informacijos VSD apie jį nepateikė, tačiau paprašė departamento situaciją įvertinti dar kartą. Viešojoje erdvėje kilus abejonių pats Laneckis iš valdybos pasitraukė. Asociacijos investuotojų forumas vadovas Vytautas Šilinskas ragina vyriausybę imtis veiksmų ir užtikrinti, kad šalis būtų pasiekiama, vertindamas galimą Latvijos avialinių bendrovės Air Baltic sprendimą mažinti skrydžių iš Lietuvos skaičių. Anot jo, geram susisiekimui užtikrinti būtini tiek oro, tiek sausumos keliai. Tam reikalingos investicijos į infrastruktūrą, kurios ne visuomet atsiperka tiesiogiai. Anksčiau Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sakė, kad reikšmingas skrydžių mažinimas būtų skaudus smūgis šalies verslui ir susisiekimui.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūnė, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralus natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums, iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
5: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
7: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
8: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
9: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros, šio ryto domenimis elektros vis dar neturint 17 tūkstančių vartotojų, energijos skirstimo operatoriaus vadovas sako, kad elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipų. Anksčiau žadėta, kad elektros tiekimas bus atkurtas iki šeštadienio, dabar kalba eina apie rugsėjo 3 dieną šį ketvirtadienį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošiantis. Ta sako ir finansų ministras Taurimas Valys. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad audros mastas buvo toks, kad tikėtis, jog galima būtų likviduoti padarinius per 2-3 dienas, tikrai nebuvo galima, jo teigimo ESO darė tą, ką galėjo, bet už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Situaciją laidoje ir aptarsime, joje dalyvauja Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas, demokratas Algirdas Butkevičius, sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Pone Butkevičiu, eina į pabaigą, na, 9 diena jau po audringojo šeštadienio, po kurio piko metu 268 tūkstančiai gyventojų buvo be elektros. Šiandien matome tos skaičius, na, dar 14 tūkstančių vartotojų be jos. Kaip jūs tą tempą įvertintumėt, ar sakytumėt kaip prezidentas, kad matant tą mastą daryta buvo viskas, kas galima, ar turite kažkokių priekaištų?
2: Tai pirmiausia, aš nenorėčiau ne vienos, ne gal kitos pozicijos, nu, kaip sakyt, palaikyti, bet reikėtų truputį atsakingiau žiūrėti ir paliest mūsų Lietuvos energetikos strategiją. Vis dėlto Lietuva, jeigu kalbam apie energetikos strategijos įgyvendinimą, tai aš manau buvo viena pirmaujančių tarp visų Baltijos šalių. Pažiūrėkime, aišku, prioritetai buvo pirmiausia sudėti tai, kad Lietuva būtų energetiškai nepriklausoma valstybė. Ir mes savo finansais, dėl ko nepritarė tuo metu ir Briuselis, būtų gal pritaręs dėl to, kad Latvija iš Latvijos ir Estijos negavom pritarimų, daug investavome į suskystintų dujų terminalą, dujotiekių tinklų išplėtimą ir Inčiukalnio saugyklos pajungimą. Taip pat atsiminkim ir investicijas į jungtį elektros su Švedija, su Lenkija. Taip pat aukštos įtampos tam tikrų kabelių laidų atjungimas su Baltarusija ir Kaliningrado sritim. Tai pirmiausia, prioritetai ten buvo numatyti, ir taip pat ar aukštosios įtampos tinklų, už kuriuos atsakingas buvo Litgridas irgi vystymas Utenos regione ir kitose regionuose, tai pareikalavo tikrai didžiulės finansinės, kaip sakyt, paskirties ir taip pat, aišku, ten Litgridas, kur, reiškia, tos objektus sutvarkė ir kur buvo prioritetinis rytis numatytas ir finansavimas buvo ištikrintas, tai ten ir avarijos, kaip sakyt, padarmių buvo daug mažiau. Bet šiuo metu išsiriškinta buvo tai, kad kita, ta vadinama elektros energijos perdavimo tinklai, dar didžioji dalis jų Lietuvoje yra, tai pasakyčiau, reikalaujantis jau pakeitimų, kabeliavimo. Tai va tas sritis, kur paskutinėme etape buvo numatyti darbai ir iššaukė po audros tam tikras mūsų silpnasis vietas, bėdas ir kitas dalykas, 6000 km, kur numatyta laidų kabeliavimo elektros tinklų. Vis dėlto reikia pripažinti, kad biurokratizmas tai irgi užvilkino jų prašė, dabar tik turim 700 kažkur kabeliuotų tinklų. Ir kita problema dar mano manimu yra tai, kad mūsų statyminė bazė vis dėlto neleido ne konkurso tvarka pasisamdyti iš kitų valstybių greitai, kad galima pakviesti elektros operatorius padėti likviduoti padarinius. Aš šiuo metu registravau tas įstatymų pataisas. Tai žinot, vienareiškiškai tikrai negalima to sakyti, bet savame suprantama po visų padarinių likvidavimo, aš manau, bus susėsta už stalo tiek energetikos ministerijos specialistais, vadovais, tiek ir platesnių ratų ir vis dėlto bus kalbama, kaip išvengti tokių dalykų, priimant tam tikrus sprendimus žiūrint į ateitį. Čia mano tokia nuomonė.
1: Bet iš to, ką jūs išvardinote, aš girdžiu, kad jūs labiau kreipiate tai tuos politinius sprendimus, tiek tą prioritetų klausimą, tiek tą biurokratiją. Čia jau turbūt nei Ignitis grupė, nei ESO negalėjo to padaryti.
2: Taip, ne dėl to, kad suprantat, jeigu nėra finansavimo, pagrindė ESO arba Ignitis arba buvo finansavimas, gal truputį gal, jeigu būtumėm žinoję, kad sulauksim tokių padarinių, tai savaime suprantama, finansavimas būtų didesnis skiriamas. Bet mums vis dėlto buvo prioritetas pasidžiausias mūsų elektros tinklus, kitas etapas sinchronizuoti su Vidurio ir Vakarų Europą. Žinot, yra tam tikras pinigų, kaip sakyt, maišas, kuris pirmiausia finansuoja mūsų valstybės svarbiausias prioritetinės kryptis. Bet tai čia mano toks būtų požiūris ir su tais uždaviniais Lietuva gana sėkmingai susitvarkė. Bet šitoj srity mes matom tam tikrų problemų ir tikriausiai čia aš manau nekaltų reikia ieškoti, bet tiesiog išanalizuoti ir priimti sprendimus, kad tokių, jeigu esant audroms, kad tokių pasiekmių blogų, didelių ir ilgam laikotarpiu žmonės laikyti be elektros negalėtume.
1: Pone Jankauskai, jūs ar sutinkate su štai tokiu vertinimu, kad ir na, čia dabar galbūt ir nelaikas tų kaltų ieškoti ir kaip jūs tą tempą įvertintumėt, ar greitesnio jo ir nebuvo galima tikėtis?
3: Na, aš tikrai didžiąją dalim pritarčiau, ką pasakė ponas Butkevičius. Iš tikrųjų, esu dirbo, darė viską, ką galėjo, nes įvertinti vis dėlto reikėtų, kad čia buvo labai neįlynė audra. Juk visi ten specialistai sakė, kad čia per 30 metų tokia turbūt buvo viena galingiausių audrų. Čia galima vertinti, kad būna šalyse kitose, koks toks žemės drebėjimas, kai tada kitos šalys ateina į pagalbą. Tai čia labai teisingai buvo pastebėta, kad galėtų būti irgi tokiais atvejais numatyta, kad čia vis dėlto tikra stichinė nelaimė. Ir jai pasiruošti tiesiog neįmanoma. Galiu pasakyti daugiau dar. Prieš porą metų buvo labai nemaža audra, bet būtent tokia regioninė. Čia gal daugiau Vilniaus regione, tikrai buvo daug kas tada ir elektros neturėjom, bet labai buvo padaryta ne vienas teisingas sprendimas tada. Tada įsigijo ESO generatorių, kurie dabar buvo labai reikalingi, kada ir savivaldybėm buvo dalinami. Buvo taip pat kalba apie tai, kad reikėtų platinti proskinas, nes vienas didžiausių bėdų, kad užgriūna medžiai ant laidų ir nutraukia juos. Ir pasirodo, kad tada bent prieš dviejus metus Latvijoje buvo galbūt dar stipresni vėjai, bet dėl to, kad pas juos platesnės proskinos mažiau nukentėjo. Dar galų gale buvo priimtas sprendimas, kad spartinti kabeliavimą. Tai tie sprendimai buvo priimti ir jie buvo daromi. Nemanau, kad čia reikėjo dar kažkokių papildomų priemonių. Aš pasakyčiau, kad šiuo atveju reikėtų pagalvoti ir vartotojams. Ar jūs esate toks jau garantuotas, kad jums visą laiką bus elektra? Jeigu jūs nesate garantuotas, tai pasirūpinkite patys, ką jūs galite. Na, gerai, galbūt man gal nieko ypatingo nereikia, bet jeigu jūs tenai tikrai turite ką nors labai svarbaus, kad be elektros negali išgyventi, tai tada imkitės papildomų dalykų. Štai vienas iš tų. Dabar jau pas mus Lietuvoje gal 200 tūkstančių, kurie patys gamina, kurie turi saulės elektrines ir gamina energiją. Tai labai paprastas sprendimas. Tai kaupiklis ir jūs turite susikaupę elektros kažkokiam laikotarpiui. Ir tai vienas iš tų sprendimų ir galėtų būti. Generatoriai, kaupikliai. Kiekvienas vartotojas, na, pavyzdžiui, pramoniniai vartotojai, kurie labai svarbus yra, na, ligoninės, pavyzdžiui, jie turi elektros tiekimą iš dviejų pusių ir dar savo papildomą šaltinį. Tai įvertinkite tai, ko jums labai reikia. Ar jums reikia, labai labai bus blogai be elektros ir jūs tada investuokitės, kad nes nelaukite visą laiką malonių iš valdžios, kažkaip pas mus labai dar pripratę nuo tarybų valdžios, turbūt, kad viską mums turi duoti valdžia. Reikia ir patiems galvoti, ko mums reikia. Ir šiuo atveju ESO tikrai dirba ir labai sunkiai dirba, kad jie atstatytų elektros tiekimą. Ir jeigu mes turime tos, dėja, Lietuva yra palyginus didelė, retai apgyvendinta, kada sakom, pažiūrėkit, sako, Olandijoje, Niderlanduose, visos elektros linijos po žeme. Tai ten yra plotas per pus mažesnis, gyventojų 5 kartus daugiau. Tai nėra tokia baisiai kaina, jeigu padalinė iš vartotojų. Jeigu mes tą padarytume, jeigu mes turėtume visus vartotojus, kadangi dabar daug kas įsigyja visokią sodybas toli nuo tinklų, ir jie visi reikalauja, kad jiems būtų elektra visą laiką tiekiama, tai reikia įvertinti jau, ką jie patys galėtų padaryti. Tai čia vat aš taip paskirstyčiau tą atsakomybę. Nėra tik tai tie, kad esu už viską atsakingas, yra reikia galvoti ir patiems.
1: Vis dėlto dėl proskinų sprendimo taip ir nepriėmė po prieš dviejus metus buvusios audros. Apie tai šiek tiek kalbėjome ir su energetikos ministru Luku Savicku praėjusią savaitę ir panašu, kad kažkoks sprendimas platinti tas proskinas kaip ir nėra labai žadamas. Visi apie tą kabeliavimą eina kalba, ponia Butkevičiu, ar jūs tai matote kaip panacėja tą kabeliavimą, nes štai ponas Jankauskas sako, kad taip, tai atsigula galiausiai ir į tarifą.
2: Tai aš norėčiau pratęsti podu Jankausku dar išsakytą mintis, tai kad gal reikėtų dar sustiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybių ESO ir Igničio. Tikrai kažkoks toks vyko atotrūkis dėl to, kad galėtų tikrai savivaldybės irgi prisimti didesnę atsakomybę ir visuomeniai paaiškinant tai, kad gali tokių audrų iškilti ir daugiau. Dabar dėl proskyros, kad tą, kai jūs pasakėte, tai aš atsiminu tą laikotarpį. Ir pagrindė, žinot, kokia pagrindinė priežastis nulėmė, kad nepraplatint, jos tai, kad miškų savininkai pradėjo reikalauti, kad ta dalis miško, kuris bus iškirsta ir jiems priklauso, jiems turi valstybė sumokėti pinigus. Nu, ne vienoje šalyje aš neradau tokio atveju ir tas va nuolaidžiavimas ir privedė dabar iš dalies prie tokios situacijos. Galiu pasakyti, aš su vietinis laikais, kada baigiau visi statybos ekonomiką ir organizavimo specialybę, tai pradėjau dirbti statybos darbų vykdytojų. Tai kalbėti apie tam tikrus atstumus nuo tuo metu būdavo elektros kraštutinio, kaip sakyti, perdavimo linijos atstumo, kad galėtum sumažinti, tai tu net nesvajok, negaudavai niekada nei statybos leidimų ir nepriduotum niekada to objektų, kurį pastatytum. Tai aš manau, kad tikrai bus grįžtama ir prie šito klausimo, nes kada jau matėme miškuose tikrai virtų medžiai ir daugelis žmonių neturėjo elektros, tai turi būti atsakomybė ne vien tikriausiai esuopečiai ir politinė tam savotiškai valios neturėjimas, kuris iš dalies ir išaukė ir arba įpadidino dar problemų lauką.
1: Iš tikrųjų, meteorologai įspėja, kad rytoj kai kuriuose šalies vietose kils smarki audra, lietus, perkūnija, galingi vėjo gūsiai, daugiau galbūt rytinėje šalies dalyje tai vyks, vėjas ir 20 metrų per sekundę gali siekti, tai neaišku, ar rytojaus situacija vėl nepavers visko taip, kad vėl auks tie skaičiai žmonių be elektros energijos dėl galbūt naujos audros, čia jau reikėtų aišku sekti meteorologų skelbiamą informaciją, bet ponia Jankauskai dėl to, kad gyventojai patys turėtų štai irgi pasirūpinti ir pagalvoti apie save ir galimybę veikti, kai na, linijos nutrūksta dėl tokių audringų orų, tai konservatoriai tokį savo siūlymą pateikė, kad siūlo užbaigti dabar numatytą 2000 km elektros tinklų kabeliavimo vietoj papildomų šios programos etapo įsigyti 150 tūkstančių didžiausios rizikos individualiems namams skirtų rezervinių generatorių. Jie skaičiuoja, kad kabeliavimas iki 6000 km tinklo valstybei kainuotų 320 milijonų, o tokia generatorių programa būtų 5 kartus pigesnė, siektų 60 milijonų eurų, kad gyventojas galėtų štai mokėti 100 eurų, o valstybė padengtų kokius 300 eurų, valstybė arba ESO galėtų tą padaryti. Kaip jums tai skamba, ar reikia čia keisti kabeliavimą į tokias kompensacijas?

0: tie generatoriai galėtų keliauti į tą regioną. Tai čia generatoriai yra toks labai neblogas sprendimas.
1: Pone Butkevičiu, kaip jums šis konservatorių siūlymas? Ar tai skamba kaip utopija, galbūt gali pasenti tie generatoriai irgi, kaip čia valstybė jų tokių pripirktų, ar dar kokiu nors pavojų kelti, kaip jūs sakytumėt?
2: Aš manau, kad generatorius su kiekvienos asmeninio ūkio tikrai neaprūpins. Aišku, dalis turėtų būti įsigijama ir tai turėtų būti užtikrinamas gal generatoriais aprūpinimą su biudžetiniu sektoriaus įstaigų, visų tai ligoninės švietimo įstaigos ir tiesiog, nes kaip ir prieš tai buvo kalbama, dabar yra tam tikri jau beveik 200 tūkstančių patys elektros gamintojai ir vartotojai. Tai aš manau, kad dalis jų turi įsigiję generatorius arba kaupiklius. Tai savaime suprantama, manau, kad tas ratas ir toliau plėsis, bet reikia vertinti tai, kad mūsų kai kurie elektros tinklai arba elektros energijos perdavimo tinklai yra pasenę. Ir reikia pripažinti, kad šitoj, taip pasakyčiau, avarijos audros metu dalis elektros energijos žmonės negavo dėl to, kad laidai, kurie yra ištysi arba paprastai ūkiškai pasakė, kabantis ir nuvėjo, kada gauna tam tikrą judėjimą, vienas su kitu kontaktuoja ir paprasčiausiai transformatorinėse išmušė saugiklius ir kol žmonės pranešė, kad nėra elektros, paprasčiausiai ne dėl laidų nutrūkusių arba medžio apvirtusių. Yra tokia atveju, čia, kur aš matau aplaidumą, tam tikrą atvažiavo tik į trečią, ketvirtą dieną. Taip, kai kurie netgi bendruomenių nariai, suprasdami apie elektros tam tikras problemas, išsikvietė energetikus buvusius, kurie dirbo rajonuose, atvažiavo ir pakeitė savo vališkai tos saugiklius ir tos problemus sprendėsi. Tai va čia irgi viena iš tokių problemų, bet tie elektros energijos perdavimų tinklai tikrai turės būti keičiami ir aš manau, kad jie geriau, kad būtų kagaliojami.
1: Pone Jankauskai, kaip jūs tai pakomentuotumėt?
0: Na, visiškai suprantama, kad yra iš tikrųjų tos elektrolinijų visiškai pasenusių, yra jau tikrai senų. Yra dėja linijos, kurios tęsiasi keletą kilometrų, ten yra belikę gal vienas kitas vartotojas. Dar prisiminkime ir Lietuvos tą sodybų tuštėjimo metą, kada mes tuštėję tie kaimai, o elektros linijos ten nuvestos buvo tikrai nelabai kam berūpi gal tiesiai prižiūrėti. Tai yra reali problema ir nežinau, kiek ką čia reikia daryti. Va tokie vartotojai, kur labai nutolia, jeigu jie galvoja, kad jiems gali būti tokios problemos, jie turėtų galvoti patys kažkiek pasirūpinti.
2: Jo, jeigu galima, tai tikrai aš pritarčiau, kad jokių kažkokių vienkiemį, kur gyvena viena šeima arba dvi, trys šeimos, reikia keletą kilometrų, kur mes matom nutiesus elektros linijos ir tikrai pasakyt, kad šitą oro elektros liniją pakeisim į kabelinę, nu tai įsivaizduokim, kokia tai būtų kaina, pavyzdžiui, vienai kilovatvalandė, reiškia, kuri būtų perkeliama, aišku, visiems vartotojams. Tai čia reikia irgi tam tikros ekonominės logikos ir ne tik, kaip sakyti, užsispirti ir matyti vieną kryptį ir keisti, negalvojant apie būsimąją kainą vartotojams.
1: Ačiū Jums labai, pone Butkevičiu. Algirdas Butkevičius, Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas ir energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas bendravo su mumis. Ir antra dalis. Prieš 33 metus iš Lietuvos išvesta okupacinė kariuomenė, šiandien minima laisvės diena, o kalbant apie mūsų karinius pajėgumus, panašu, kad auga gyventojų palaikymas visuotiniam šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa rodo, kad tam pritarė 76% gyventojų. Žinių radio laidoje dienos klausimas aptarėme tai išsamei, o dabar kviečiu išgirsti trumpą ištruką, kurioje kalbėjo saugumo ekspertas Giedrimas Jeglinskas ir asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Pirmiausia, su jo paprašiau paaiškinti gautus duomenis, mat krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa laidoje minėjo, kad toks visuotinės gynybos palaikančiųjų skaičius 76% kontrastuoja su apklausų duomenimis, kuriuos turi ministerija. Pagal jų apklausas, kiek daugiau nei pusė gyventojų pasisako už visuotinį šaukimą. Štai ką atsakė ponas Godliauskas.
3: Tyrimą mum atliko įmonė Nordstat, iš tikrųjų imtis buvo paimta pakankamai nemaža. Mes apklausime 1500 Lietuvos gyventojų, 1000 gyventojų apklausime

0: internetu ir 500 buvo klausiami pokalbio metu. Tai imtis didelė, reprezentatyvumas pakankamai geras, paklaida apie 3%. Na, skaičiai, iš principo turbūt, jeigu jau apie skaičius leistis, man pirmoje vietoje, ką pats tyrimas parodė, tai ne konkrečiai šaukiamo amžiaus žmonių paklausus, kiek jie, kaip jie tą vertina, bet turbūt buvo svarbi bendra valstybės piliečių pozicija, kaip jie vertina ir mato visuotinio šaukimo įgyvendinimo Lietuvoje. Ir iš tikrųjų tyrimo duomenis ir mum buvo šiek tiek tokie gerai nuteikiantis, nes viena iš mūsų kaip asociacijos yra tikslų irgi yra kalbėti apie visuotinį šaukimą. Na ir tie 76% pasisakysiu, kad visuotinis šaukimas turėtų būti pradėtas ir gyvendęs iki 30 metų. Jisai parodė, kad visuomenė rūpė, kad visuomenė tikisi sprendimo, kad iš principo palankumo žmonių šiam klausimui, ypatingai kalbant turbūt ir apie bendrai valstybės saugumo klausimas paskutiniu metu, tai yra aktuali tema. Ir netgi turbūt nemaža dalis tų respondentų nurodė, kad net jie norėtų daugiau negu 50% norėtų, kad dar greičiau būtų įgyvendintas visuotinio šaukimo modelis Lietuvoje. Ir čia mes nebūtinai turime kalbėti apie šaukimą kaip kariuomenės instrumentą, karo prievolininkų rengimo institutą, bet mes turime kalbėti apie bendrai visuotinį šaukimą kaip valstybės piliečių parengimą, kuris yra būtinas ne tik kariuomenė, jisai būtinas bendrai valstybės visuotiniai gynybai, jis yra būtinas skirtingiam valstybės sektoriams, kad žmonės iš principo baigia tarnybą, jie ir būtų tikrai teigiamai nusiteikę, jie prisidėtų prie valstybės nebūtinai karinėmis priemonėmis, bet ir kitomis priemonėmis.
1: Pone Jeglinskai, kaip jūs tą skaičių pasitikote, 76% pritarė visuotiniam šaukimui ir kaip ir ponas Godliauskas minėjo, daugiau negu pusė pasisako, kad būtų, na, kuo greičiau tai įgyvendinama. Kaip jūs sakytumėt, kaip tai, na, atsitrenkia į tą realybę, kokią jūs matytumėte šiandien Lietuvoje?
2: Na, pirmiausia, tai džiugu, kad iš tikrųjų apie tai, ką aš kalbu, kad toj srity, kurioje dirbu, jau turbūt 12 metų, aš kalbam ir rašau apie tai, ir būdamas ir tiek to prašto apsaugos sistemų, tiek Seime ir NATO, kad nes visuotinis šaukimas jis yra būtinas. Tarnaujantys žmonės, tai yra mūsų pilietinio atsparumo širdis. Ir jeigu greičiau mes susivoksime, kad to reikia jau prieš kelis metus. Turbūt, nes mes, kaip pažiūrėkime į skaičius, mes pasaulyje 10 metų tas šaukimas iš principo nedidėja. Jisai, tie skaičiai, kuriuos mes kviečiame į privalomą karinę tarnybą, yra ten apie 4000, gal nuo šiotų iki pat dabar. Taip pat mes turbūt suprantame, kad kariuomeniai reikalingi žmonės, bet tai yra ne tik apie kariuomenę. Čia visai pažvelgdavau į tai, kaip pirmiausia yra pilietinė nuovokos, savivokos kažkokio tai supratimo didinimo elementas. Jeigu mes norime atsparios visuomenės, jeigu norime iš tikrųjų atgrasyti priešą, mes turime turėti. Dabar skaičiai yra vienas dalykas, kitas klausimas yra vėlgi politinė valia. Tiek ar tai būtų krašto apsaugos ministerija ir tų pačių Seimo narius. Ar mes pasirengę iš tikrųjų padaryti visą tai, kad visuotinis šaukimas vyks ir ką šaukti? Kartais reikia klausyti piliečių nuomonių, kartais reikia parodyti tą lyderystę ir pasakyti, žiūrėk, tai, ką mes kalbame ir šnekame jau seniausiai, bet yra visą laiką būdavo, turėdame galbūt kariuomenės, galbūt atsistumdymus, kad žiūrėk, tai čia mes neturime infrastruktūros, neturime žmonių apmokyti. Gerai, ko reikia, kad tai įvykdyti. Čia yra, jeigu yra politinė valia, tada kariuomenė turi ateiti, sakyti, žiūrėk, tai reikia tiek pinigų, tokie yra cenšai, ir tada jau politikam reikia mesti iššūkį tiems skaičiams, sakyti, žiūrėk, ką aš čia pasakoju, tai 30, turi būti 28, tai darom. Ir bet tam reikalingi resursai. Čia yra lyderystės klausimas ir aš sakau, bet tai, kad tie skaičiai yra tokie, kokie va, Tomas kas pasakė, yra tikrai ženklus parodymas, kad visuomenė pagaliau atsibundame ir suprantame savo vaidmenį šalies išgyvenime.
1: Anksčiau šiandien žinių radijo laidoje dienos klausimas, taip kalbėjo asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas ir gynybos ir saugumo ekspertas Giedrimas Jeglinskas. Tiek laidoje aktualusis interviu, ačiū visiems uždėmesi, visų laidų įrašus kaip visuomet rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
12: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
13: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
14: Labas vakaras, brangus žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jūsų dėmesį. Kviečiu visus prisijungti, dalyvauti, skambinti. Žinoma, bandyti atsakyti kuo daugiau klausimų, o ir laimėti žaidimo prizą. Taip pat jums šiandien siūlau, žaidimo prizą tuo jums priminsiu, bet pirmiausia, papasakosiu, kokio šio žaidimo taisyklės, nors net nebejoju, kad jas tikrai puikiai žinote. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą. Nuo žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, tą žaidimą ir žaidimo prizą ir laimės. O prie žaidimo tema trumpa laidos remėjų reklama. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų jums nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitikė Ekoš produktais, tai kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Na, o šiandien Ekoš jums dovanoja vieną iš savo populiariausių produktų – Ekoš bioaktyvų magnio malatą, kuris padeda palaikyti normalią energijos apykaitą bei padeda mažinti nuovargį. Ekoš magnesium kompleks plus mumio – tai yra bioaktyvi magnio forma, kuri tinka ir vegetarams. Na, ir šį Ekoš bioaktyvų magnio malatą ir kitus magnio papildus, tai yra magnio bisglicinatą ar magnesium kompleks plus mumio, rasite ekoš.lt. Beje, užsakius iki 14 valandos darbo dienomis, Ekoš išsiunčia jums siuntinį tą pačią dieną. Na ir žinoma, reikia pridėti, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama yra baigta ir apie ką kalbėsime pas laikas ir pasakyti. Šiandien rugpjūčio 31-ąją įvyko keletas skirtingų ir įdomių įvykių, tad juos ir aptarkime. Pirmas klausimas jūsų dėmesio. Šią dieną 12-aisiais mūsų eros metais gimė Gajus Julius Cezaris Germanikas. Tai vienas skandalingiausių imperatorių istorijoje. Garsėjo jis žiaurumu ir kaip didelis įvairiausių malonumų mėgėjas, kurių jums eteryje sakyti negaliu, čia reikėtų N18 laidą daryti tokių, jeigu norėtume išvardinti jo malonumų. Taigi jaunuolis savo valdymo metu valdė tik viso labo 4 metus, vėliau, na, jam nelabai gerai baigėsi, bet jo prosenelis, šio vyro prosenelis buvo pats Julius Cezaris. Šį vyrą mes vyras žinome ne savo tikruoju vardu, bet pravardę. Kaipgi mes šį vyrą žinome? 2431-431 Vilniaus kodas 05. Taigi šią dieną 12-aisiais mūsų eros metais gimė Gajus Julius Cezaris Germanikas. Jeigu galvojate apie Julijų Cezarį, apie tą Julijų Cezarį, tai pagalvokit, kad čia buvo jo proanukis. Būtent šis vyras, kurį mes geriau žinome kaip itin žiaurų pagarsėjusi valdovą, malonumų mėgėja, įvairiausių malonumų mėgėja, bet šį vyrą mes žinome ne savo tikruoju vardu, o pravardę. Kaipgi šį vyrą mes vadiname iki šiol. Sveiki.
3: Sveiki.
14: Kuo vardu jūs?
3: Nauriu.
14: O koks atsakymas teisingas?
3: Kaligula,
14: sako Naurius, teisingai, taip priemom Naurių į žaidimo finalą, Kaligula, arba tikras vardas Gajus Julius Cezaris Germanikas. Važiuojam toliau, iš senovės grįžtam į pakankamai šiuolaikinius laikus, na, sakykim, prieš 20 metų buvo tokia laida, į kurią, manau, tikrai visi puikiai prisiminsite. Taigi šią dieną, šiandien, savo 47-ąjį gimtadienį švenčia kulinarinių laidų vedėja, verslininkė ir rašytoja Beta Nicholson. Nesiki Beta lankėsi ir mūsų radio studijoje ir Betos žinomumas galima sakyti, prasidėjo dar prieš 20 metų, prieš 22, jeigu tiksliau, tai 2004 metais, kuomet su bavaru Juozu Liesiu ji vedė laidą. Kaipgi ta laida vadinosi 2431, 431 Vilniaus kodas 05, ar atsimenat, kaipgi vadinosi ta laida, kuri buvo televizijos ekranuose per LNK televiziją ją rodė 2004 metais, prieš 22 metus, labai populiari laida buvo, ir sakoma, kad ši laida ir buvo toks, na, jeigu ne vienas tramplinas Betai Nicholson į žinomumą, tai vienas iš. Tikrai šalia jos stovėjo ir žymusis bavaras Juozas Liesis, jie dviese darė ten visokias užduotis, dovanojo prizus ir dar ten kitokių reikalų buvo, bet kaipgi ši laida vadinosi. Sveiki.
3: Laba.
14: Laba, ko vardu?
3: Sveiki. Laba, ko vardu? Tadas.
14: Tadai, gero jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
3: Gal Maksimanija?
14: Maksimanija. Teisingai sako Tadas, net negal, o tikrai Maksimanija. LNK televizijoje rodyta laida, kur dalyviai turėjo įveikti jiems skirtus iššūkius ir taip laimėti prizą sau ir savo šeimai. Gerai, Tadas ir Naurius pateko žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšime niekur nepabėgėt.

0: Grįžtame proto mankštą. Šiandien laidoje kalbamės apie skirtingus įvykius, kurie visi įvyko rugpjūčio 31-ąją, kaip yra ir šiandien, tik skirtingais metais, skirtingose pasaulio vietose. Apie Kaligulą ir Maksimaniją jau pakalbėjome ir dabar dar 5 įdomus klausimai jums ir jūsų dėmesiui. Žaidimo finale susitiks Naurius ir Tadas, o prie žaidimo finalo trumpa laidos rėmėjų reklama. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų jums nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitikė Ekoš papildais, tad kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Beje, maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama baigta, Nauriau, ar jūs čia?
1: Taip, klausau.
0: Girdim jūs, Tadai. Jūs taip pat girdim žaidimo finale 5 klausimai, pirmas iš jų jūsų dėmesiui. Šią dieną 1418-aisiais Trakuose mirė Ona Vytautienė, Lietuvos didžioji kunigaikštienė, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto pirmoji žmona. Didžioji kunigaikštienė Ona labai gerai išmanė aukštosios Lietuvos politikos reikalus, dalyvavo derybose ir sutarčių pasirašymuose. Kokia svarbi moteris tai buvo galima matyti iš fakto, kad Lietuvos priešas Vokiečių ordinas labai aukštai vertino didžiosios kunigaikštienės Onos politinę vaidmenį Lietuvoje. Ordinas įvairiomis dovanomis stengiasi pelnyti jos palankumą ir pavyzdžiui 1408-aisiais ordino magistras Ulrichas von Junginenas pasintė jai muzikos instrumentus klavikordą ir portatyvą. Apie šios muzikos instrumentus ir pakalbėkime. Kokio muzikos instrumento sumažinta versija yra portatyvas?
1: Pieninas gal?
0: Ne pieninas. Turi klavišus, bet ne pieninas.
1: Akordeonas?
0: Ne. Bet veikimas vargonai panašus, kaip sakėt?
1: Vargonai.
0: Kas sako vargonus?
1: Naurius
0: sako vargonai, teisingai tokie sumažinti, rankoje nešiojami vargonai, viena ranka, sakykim, kaire. Žmogus gali vėsuoti, na, judinti dumplės, o kitas spaudinėti klavišus ir taip, na, gaunami tokie maži vargonai, kurie išties labai gražiai skamba ir yra vadinami portatyvų. Gerai, Nauriu, rašom pirmąjį tašką, antras klausimas jūsų dėmesiui. 1888 metais šią dieną buvo sudrebintas Londonas. Na, netiesioginė prasme, tačiau tai, kas įvyko, buvo serija įvykių vienas už kitą baisesnių. Ta diena buvo vykdyta pirmoji garsiojo Londono serinio žudiko žmogžudystė. Iš viso jau buvo 5, bet kaip pramintas buvo šis žudikas?
1: Džekas Skerdikas.
0: Kieno balsas?
1: Tadas
0: sako ne Londono skerdikas, o Džekas Skerdikas, jis turėjo dar ir daugiau pravardžių, tai buvo Vaičepelio žudikas arba Odinė prijuostė, tokie dar du buvo žinomi jo vardai, na, pravardės, žmogžudysės niekada nebuvo išaiškintos, o ir Džeko Skerdiko istorijos yra kilusios legendos, žinoma, davė pamatą tiek istoriniams tyrinėjimams, tiek naujųjų laikų folklorui, buvo rašytos ir knygos, ir kurti filmai, ir Džekas Skerdikas toks vienas garsiausių tų laikų, na, nemalonių ir baisių veikėjų. Važiuojam toliau. Šią dieną 1991-aisiais nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos paskelbė viena valstybė, kurios sostinė yra Bišekas. Kas tai per šalis? Bišekas.
1: Uzbekija.
0: Kaip sakėt?
1: Uzbekija.
0: Ne Uzbekija. Bet į tą regioną mes čia dabar žiūrim. Taip.
1: Tadžikija.
0: Ne Tadžikija, ne Uzbekija.
1: Uzbekistanas.
0: Ne Uzbekistanas.
1: Kirgizija.
0: Kas sako Kirgizija?
1: Naurius.
0: Sako Kirgizija, rašom Nauriui antrąjį tašką. Puikiai, teisingai. Dar viena nepriklausomybės diena šiandien švenčia Trinidadas ir Tobagas. Trinidadas ir Tobagas valstybė Karibų jūros pietuose netoli Venezuelos krantų. Trinidade ir Tobage auginame kakava, ryžiai, kava, citrusiniai, vaisiai ir gėlės. Salos taip pat pritraukia ir nemažai turistų. Šalies sostinė ir didžiausias miestas yra Port of Spainas. Indėnai šiose vietose, kur dabar įsikūrusi sostinė, gyveno dar iki Kristupo Kolumbo ir čia buvo jų vienas na toks svarbesnių miestų. 1595-aisiais atsikėlė ispanai, gyvenvietę pavadino Porto de Espanija, arba lietuviškai, na, Ispanijos uostas. Taigi sostinė pavadinta Ispanijos garbė, bet ne nuo Ispanijos, Trinidadas ir Tobagas buvo nepriklausomas tapo. Na, tai nuo kogi?
1: Olandijos.
0: Ne.
1: Portugalijos.
0: Ne Portugalijos. Nuo ko tapo? Ne Jungtinių Amerikos valstybių. Ne.
1: Prancūzijos?
0: Ne, Ispanija pavadinta, na taip, Ispanijos garbė pavadinta svarbiausia šalies miestas ir, na, sostinė, bet tapo nepriklausomas ne nuo Ispanijos.
1: Danai?
0: Ne.
1: Anglija.
0: Ką sakė Tadas?
1: Italija.
0: O Naurius?
1: Anglija.
0: Anglija, taip, Didžioji Britanija, jeigu tiksliau, nauriu rašom dar vieną tašką nuo Britų. Jis tapo nepriklausomas 62 metais, po to, kai salą 1797-aisiais, na, sakykime, pasiėmė Britai, šie sostinės įdomu tai, kad nepakeitė ir tiesiog išvertė į anglų kalbą, pavadino Port of Spain, arba dabar lietuviškai, na, taip ir sakoma, kad Port of Spain'as yra Trinidado ir Tobago sostinė. Na, įdomu šiaip, okupuoja šalį, bet pavadinimą palieka kitos valstybės garbiai. Gerai, dar vienas klausimas jūsų dėmesiu. Šią dieną 1997-aisiais Paryžiuje mirė viena žymiausių to laikmečio moterų. Kas ji?
1: Coco Chanel.
0: Ne, Coco Chanel. Su mada susijus, bet na taip ne, gal netiesiogiai. Kol kas neduoda daugiau jokių žominių, kad ta moteris atstojo labai didelę to laikotarpio dalį, daug žmonių sekė jos gyvenimą, daug labai žinoma.
1: Kelly Grace.
0: Kaip sakėt?
1: Grace.
0: Ne, Kelly Grace, ne. Bet į Vėlgi į tą temą, sakykim. Labai daug žmonių ir laidotuvės jos dalyvavo, ir, žinoma, po to atsirado nemažai ir sąmokslo teorijų, kad galbūt, na, ten neišsiplėsiu galbūt apie tai dabar, bet kad... Kaip sakėt? Kelintais metais? 97-aisiais. Paryžiuje tai įvyko, nors iš ties jinai nebuvo
1: princesė
0: Diana. Teisingai, kas sako šį variantą?
1: Tadas
0: sako princesė Diana ir po 5 klausimų rezultatas yra toks. 3-2 ir Naurius yra priekyje. Sveikinam Naurių, tačiau dar vieną klausimą turim trumpą vien dėl smalsumo. Taigi 1907-aisiais metais šią dieną Rusija, Anglija ir Prancūzija sudarė sąjungą. Kaip ši sąjunga vadinosi? Iš istorijos pamokų... Kaip sakėt?
1: Antantė.
0: Taip, kasgi sako Antantė?
1: Tadas
0: sako Antantė ir trečiai pagodos taškas savo sąskaitą rašo. Taip, teisingai Tadas prisimena iš istorijos pamokų, tai buvo Antantė. Na kągi, šiandien sveikiname Nauriu. Ačiū Tadui, kad dalyvavote. Kviečiu skaminti ir kitas proto mankštas. Pavyzdžiui, jau rytoj ir, žinoma, laimėti puikų prizą ir sauną. O jūs, Nauriu, laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis. Paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. Na, o dabar dėkuoju visiems už dėmesį. Ačiū visiems ir, žinoma, iki rytojaus.
2: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.

0: plikas yra meka.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pet Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai. Dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir iš žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Čia žinių radijas.

0: viața.
1: Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: Simas keičia. Žinių radijas. Kultūros sunkiasvoriai.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai, aš esu Aurimas Perednis ir šiandien mūsų studijoje Liutauras Degėsys, rašytojas, profesoriaujantis Klaipėdos universitete ir čia rugsėjo pirmosios išvakarėse su juo šiandien ir šnektelisim. Sveiki, profesor.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad atvykot, kaip jūsų vasara, kaip jūs pailsėjęs jaučiatės?
2: Na, visokių nuotykių turėjau, kaip vasara ir priklauso, kokiagi vasara be nuotykių. Buvau mėnesį Amerikoje, pasižiūrėjau, kaip ten kultūra ir kaip gamta. Va, šiaip tai važiuoju jau ne pirmą kartą, gal kokie 14. Ir man pasisekė, kad važiavau su savo sūnum, nes gal šiaip dar, kad jie mane vežasi kartu, kad jie mane, taip sakant, laiko savo bendrakeleivių ir pašnekovų. Tai va, tas man buvo, nu, tokia premija. Vasaros gavau premiją, pabūt su vaikais. Nu, tiems vaikams jau vienam 21, kitam 25. Ir, nu, bet kaip aš sakau, kol man jie vaikai. Na.
1: Yra tokia knyga, Regime Change, režimo kaita, New York Times, atsiprašau, žurnalistai ją rašė, aš ją esu pasidėjęs, bet dar neskaitęs, bet aš suprantu, knyga apie tai, apie ką dabar Europoje turbūt viena tokia pagrindinių temų, ar tikrai Amerikos demokratija saulėlydyje apie tai, ką daro Trumpas. Nežinau, kiek galima pajusti tą Ameriką ir jos demokratiją pabūnant ten tokioj labiau turistiniai pozicijai, okay. bet kaip jums atrodo? Vis dėlto yra pagrindo taip galvoti? Ar?
2: No, aš ten buvau ne tik tai kaip turistas, nes dalyvavau Amerikos lietuvių šokių šventėje. Aha. Liepos mėnesį. Ten užsirašiau savanorių jau seniausiai. Dar tokių paskaitų keletą paskaičiau tiems šokių mokytojams, kurie tuo metu, kai jų šokėjai ten šoko. Okay. Va, tai truputį ir įlindau į tą, sakysim, demokratijos virtuvę. Tokių keistų irgi vaizdų, kad gyvenom viešbutį, kurį visą buvo užpildę šokėjai ir dalyviai. Ir tas, reiškia, man tas vaizdas, kad stovi lifte vien lietuvaičiai apsirengę lietuvaičiais ir kalba angliškai visi. Tai toks buvo kognityvinis disonansas.
1: Su tautiniais lietuviškais.
2: Taip, toks susidarė vaizdas, kad, nu ką, žinau, kaip kokie indėnai rezervate, kur vaidina indėnus. Tai čia buvo toks aspektėlis, kad jie truputį vaidina lietuvius, vaidina sėkmingai ir jie ten iš tikrųjų gal net didesni patriotai negu mes. Nežinau, kiek kasdien, bet tokiose šventėse, tai tikrai tas matosi. Va, tai tos demokratijos, nu, ten aš pamačiau tokios būtinės demokratijos, kad šokių mokytojai lygiai taip, kaip Lietuvoj, man šokiai reikia. Kas man atrodė čia toks, nu, jau visiškai archaiškas dalykas, kad lygtai demokratijai būtų galima jau nerėkti. Vat, nežinau, kaip Jasikevičiai sektųsi tenai, kur, su jo stiliumi, rėkimo stiliumi, va, kaip aš jį čia prisimenu. O šiaip žmonės daugumoj nepatenkinti Trumpu. Aš, kadangi labai toli nuo to, aš neturiu jokio asmeninio požiūrio, kad, reiškia, kažkokį protinį ten racionalų argumentą gal suraščiau, bet aš jam faktiškai nelabai pasiekiamas. Nu, per kažkokius dalykus, per benzino kainas, dar per kažką. Bet jie ten susiduria tiesiogiai ir, sakysim, kultūrai, va, tas mažinimas pinigų, tai palietė ten mano, aš turiu pusbrolius kelis, ten pusseserių, daug giminių, tai ten palietė beveik kiekvieną iš jų, nes jie visi šiek tiek susiję su kultūra ir va, tas finansavimo mažinimas, tai jis tas iš tikrųjų palietė taip Ameriką, ne tik iš išorės ir ne tik taip tarptautiškai, bet žmonės iš vidaus. Mm-hmm. Tai va, tai tiek
1: apie tą Ameriką, aišku, mes ne apie Ameriką susirinkom kalbėt iš vakarės rugsėjo pirmosios mokslo žinių dienos. Profesoriau, žinot, kaip ten žydai Talmudė rašo ir įpareigoja kiekvieną tėvą užauginti protingesnį už jį vaiką. Kaip jums atrodo vis dėlto, kalbant apie švietimą, tokia platesnė prasme, jūs gi matot studentus ir dirbat su jais. Ta. Ir kaip jums atrodo, ar mūsų vaikai protingesniais už mus tampa, ar naip tol?
2: Čia geras klausimas, bet matot, aš pats taip, kaip žiūriu, tai tą klausimą iš šalies ne pirmą kartą jį girdžiu. Tai aš taip gana radikaliai žiūriu, kad iš viso užauginti nieko negalima. Nu, gal daržovė kokia, ir tai ne visada pasiseka. Ten ne tai palaistai, ne tuo metu ar kažką. O žmogui reiktų sudaryti sąlygas pačiam užaugti. Aš manau, kad viso švietimo, pradedant nuo žemiausios grandies, vat yra klaida, kai mes bandom, net koks piktesnis pedagogas tai pasako, aš tai žmogum padarysiu. Suprask, jis dar ne žmogus. O aš imsiu jį ir padarysiu. Tai tu stovėsi visą gyvenimą jam už nugaros ir darysi jį žmogumi. Ar tavo tikslas yra sudaryti sąlygas ir leisti jam daryti pačiam iš savęs žmogų? Čia, žinot, nuo pradžios prasideda, vat, leisk vaikui plaut grindis ir galvoj, priterlios, daug vargo. Taip. Aš paimsiu, padarysiu vietoje. Tai tas pats, man atrodo, vyksta ir švietime. Kitas iki mokytojas galvoja, nu ką, kol jie ten 30 klasėje sėdi, arba ten studentų šimtai auditorijoje, leisk tu jam kiekvienam daryti kažką su savim. Taigi neturi nei laiko, nei resursų. Tai va, imsiu ir padarysiu už jos. Išmokysiu, pakalbėsiu, gal net pats paklausiu ir pats atsakysiu, kai greičiau šitaip.
1: Tai čia yra tokia mąstymo klaida, tokia šiek tiek dvelkinti autoritarizmu, kad žodžiu, aš
2: taip, va, taip, bet čia viduram,
1: sureguliuosiu, padarysiu.
2: Jie yra daromi, su jais yra kažkas daroma. Nu, kas darbo jau, kai iš jų daromi specialistai, net ne žmonės, o specialistai. Va, net ir universitetai turi šitos technokratijos. Ten gamina specialistus, nors universitetas pagal savo apibrėžimą. Jis turėtų žmogų gaminti, sudarant jam sąlygas, pasigaminti save. Nėra techninių galimybių, per daug studentų, nėra laiko, labai patogu nuotolinis pasidarė, kuris yra visiškai santykių. No, jis nutolina žmonės. Aš manau, kodėl jis vadinasi nuotolinis. Ten taip visi nutolsta vieni nuo kitų. Atrodo, galėtų liktai arčiau prieiti, nes ekranas už 50 cm, auditorijoje tu niekada šitaip prie studento neprieisi, nekvėpuosi jam į veidą. Bet tuo pat metu... Nu, taip
1: jūs nesidžiaugiat nuotoliniu, kaip čia daug kas sako, vat po pandemijos mes gavom dovaną, išmokom dirbti nuotoliu, nereikia iš Klaipėdos į Vilnių važiuoti.
2: Aš manau, kad matot, visą tai, ką gali gauti nuotoliu, gali gauti bet kurio kitų nuotoliu. Tavęs čia nereikia. Tu gali įrašyti save, jeigu to pakanka, tokio vaizdo ekrane. Tai tiesą sakant, tu net gali neatspėti, ar aš čia dabar ekrane, ar aš vakar buvau ekrane, o tu matai mane, tau jokio skirtumo. Čia, kaip sakau, buvo, aš Stasį Povilaitį, reiškia, pažinau, amžinatilis gerai ir esu įgyvą matęs ir kompanijos ir visur. O mano vaikai, reiškia, kai žiūri ir sako, palauk, bet jis miręs. Aš sakau, a tau koks skirtumas? Tu jo gyvo nematei niekada. Tu jį... Tokį visada matai ir dar matysi gal 100 ten ar kiek metų. Tai va, tai tas nuotolinis mokymas irgi sudaro tokią situaciją, kad ten, sakau, ar jis, gal jis miręs, gal tikrai galėtų dėstyti ir mirusių paskaitas, leist kaip gyvų.
1: Bet mes prarandam ką, profesoriu?
2: Mes prarandam santykį, mes prarandam va tą buvimo momentą. Nu čia tam tikrą prasme, kaip žiūrėti, nežinau, kai gali iš futbolą žiūrėti įrašę, bet kažkas ne taip. Ten gali prasukti, gali atsukti, nu va, taip ir tam nuotoliniam gali simuliuoti, tokiam vat kontakte, akių kontakte, tokiam asmeniniam kontakte, tokio akistato situacijai. Tai ten nu, labai daug kas išriškėja, o šiaip tai gali pasislėpti ir vat čia, bet tą gali daryti ir aktualiai būdamas auditorijoje. Jeigu tu ten neįdedi, neužmesgi santykio, tai ta paskaita veltui, nes informaciją jis gali gauti. Suprantat, nebe viduramžiai, kad tu galėtum sakyti, jeigu pas mane neateisit, nes aš turiu rankraštį, vieninteliu egzempliorium likusi po Aleksandrijos gaisro, tu nesužinosi niekada. Niekur ir niekada, nes aš turiu tokią specifinę informaciją. Informacija galima pasiekti kokiais nori būtis ir geresniais negu auditorijoje kitą kartą.
1: Neretai pagalvoju, profesorių priminsiu, Liutauras Degėsys, filosofas, Klaipėdos universiteto profesorius, rašytojas mūsų eteryje. Nepaisant to, kad technologijos nuotolinės, jos čia tokia geometrinė progresija ir nu, turbūt, sakykim, tiesiai, jau to džino atgal į butelį nesukišim, bet žinot, kur yra kontrastas? atkalbinu žmonės, ar ten, ar vyresnio amžiaus žmonės, nu ir jaunesnių, beje, lygiai tą pačią problemą turim. Mes dar tiek neturėjom vienišų žmonių. Žmonių, kurie jaučiasi vieniši, nepaisant to, kad jie gali bendrauti per sekundę su visu pasauliu ir tą tikriausiai daro, susirašinėja. Bet vat, kai pakalbėsi su senjoru ir sakai, kokia čia jums problema numeris vienas, tai aišku, na, sakys, pensijos mažos, bet turbūt numeris du, tai bus jų, nu, jaučiuosi vienišas.
2: Taip. Na, čia matot ir socialinė problema, ties labai diferencijavosi šeimos. Kokia imt ne visai feodalinė, bet dar truputį senesnė lietuviška šeima. Ten galėjo būti, kad gyveno seneliai, tėvai ir anūkai. Čia net kaip sako, atiteka kokia jaunam ar tai šeima, jinai ten randa moterų. Jinai randa su ko pasikalbėti. Jinai čia dabar atiteka pas vyrą, jie dviese. Tas išėjęs į darbą arba į garažą, arba neturi su ko, apie ką su juo kalbėti. Tai va čia nebūtinai senas.
1: Dažnesnis vaizdas būna, kad šeimoje visi sėdi, bet jie pasiėmė telefonus.
2: Taip, ir jie iš tikrųjų visi vieniši. Tas instrumentas, mūsų sakau, kaip tik atitolino. Ne priartino, o atitolino. Ir čia rimta problema. Ir jinai, nu, visur dirbtinis intelektas vėlgi pasižiūrėkit.
1: Nesinaudojat dirbtinį intelektą?
2: Tik tai gal tam, kad pastebėčiau, kur yra dirbtinis intelektas, jis labai gražiai pats pamato. Galėjom duoti užduotį.
1: Taip.
2: Kad jis ieškotų. Arba kad, sakysim, promptus padėtų parašyti jam. Nes tu taip gerai, kaip jam reikia, prompto neparašysi. Vat. Ir tada, vat, tokia sakau...
1: Promptai tai yra užklausos,
2: taip,
1: turbūt,
2: taip,
1: lietuviškai sakant.
2: Ką tu jam turi, ko tu iš jo nori. Tai kitas tik nežinai, ką jam pasakyti ir gali paprašyti, kad jis pats savo tą promptą suformuluotų ir prasideda tokie dalykai, nu, kad originalumo problema iškyla, aš kaip rašytojas, taigi aiškiai matau, kas pasidarė, dirbtinis intelektas, kai atsirado, tai jis suformulavo originalumo problemą. Nes anksčiau visi, daugumas rašydavo kaip dirbtiniai intelektai. Uh-huh. Vidutiniškai. Turantat, jo algoritmas yra taip padarytas, kad jisai dažniausiai vartojamus žodžius tau bando įkišti. Neretus. Uh-huh. Tu turi duoti tada specialią užklausą, kad parašyk originaliau. Arba kaip dabar yra, reiškia, tu gali nustatyti jam level of weirdness, keistumo lygį, kad jis tau suteiktų tavo tekstui keistumą. Ir tu net gali nustatyti, kokio keistumo tu norėtum.
1: Kokio laipsnio.
2: Nuo visiško idioto, reiškia, iki truputį maloniai kompanijoje keisto. Jūs suprantat, kokia čia atsiranda, reiškia, galimybė tau laiškus rašyti arba feisbuke skelbtis, tapti tokiu patraukliai keistu žmogumi, nors tu pats esi bukas ir reiškia, labai didelė vidutinybė. Tai va, tai čia irgi tokia anonimiškumo, reiškia, tradicija šliaužia. Anonimiškumas tą akistatos situaciją griaudamas. Nebelieka to, dėl ko žmonės vieni su kitais bendrauja. Dėl akistatos. Nes tada jie ir save gali pamatyti. O tas ekranas iš tavęs faktiškai nereikalauja žiūrėti į save. Jis reikalauja tik žiūrėk tu į mane. Pamiršk save. O bendraudamas su kitu matai, kad nu, jisai tavęs nesupranta. Arba matai, kad jisai skeptiškas tavo atžvilgiu. Tas dirbtinis intelektas labai mandagus, jis niekada tau nepasakys, jisai gyrė.
1: Na, bet jis vystos ir turbūt mes įeisim į tą fazę, kai ir mimikos, ir emocijos bus tokios tikros,
2: nu,
1: kad
2: jo,
1: mes
2: bet irgi aš manau, kad tokios užsakytos ir padarytos. Va, ar nežinau, ar jam galima užprogramuoti klaidas, kad jis specialiai darytų, prantai. Galima turbūt.
1: Šiaip daug kas keičiasi tokiam, nežinau, kaip jūsų nuojauta sako, aš kiek irgi laidose bendrauju, atrodo, gyvenam tokiu, nu, labai daugelį prasmių revoliucinių laikotarpių. Žinot, nuo švietimo pradėjom, tas pats skaitimas.
2: O taip.
1: Skaitimas, aš nežinau, pamatyti šiandien skaitantį žmogų autobuse prie arbatos kavinėje ar dar kažkur knygą skaitant.
2: Ruošiasi
1: telefoną, žiūrinti ten tuos rilsus ar kažkokius va, dirbtinio intelekto algoritmus tyrinėjantį. Tai tikrai pamatysit ir daug.
2: Jo, bet dabar jis taip sulintoja standartą tas skaitimas. Aš sakau, Palangoje ledų pardavėja tokia jauna mergaitė skaito. Dieve, galvoju, prie jo pažiūrėt, ką jinai ten daro, ką jinai skaito, kaip jūs manot, ką skaito. Altorių šešėlį. Programinė knyga, kurios reikia ruošiantis egzaminui. Sau niekas nebeskaito, sau. Skaito tau, jam.
1: Žmonės nesupranta, kad skaitimas, sakykime, ar sudėtingesnių tekstų, ar kažkokių romanų, jis labai lavina mąstymą. Ir kuo aukštesni tekstai, nu, moksliškai įrodyta, kad tuo tavo mąstymas, kalbiniai įgūdžiai, nuomonės išvystymas, tobulėja daugybė kitų dalykų. Ir žmonės ar nemato tame vertybės, kad tu mąstytum įdomiai ir aukščiau kažkaip negu vidutinis. Ar šiaip jau net ir toks, na, skaitimas, žinot, gal net smegenis jau atbuko nuo tokio ilgo dėmesio sutelkimo. Amerikos psichologų asociacija išsiaiškino, kad mūsų dėmesio koncentracijos maksimumas yra pusė minutės.
2: Taip.
1: Susitraukia tiek, kad mes norim per pusę minutės viską sužinoti.
2: Bet tą greitį mes patys inicijuojam. Mes norim greitai viską padaryti. Ir čia, taip sakant, vėl jis nekaltas. Tu prašai, kad būtų greitai, jis tau padeda, kad būtų greitai. Lėto skaitimo idėja, kad pasilikti vienam, lietai atsiversti, pajusti ten, nežinau, kvapą, pamatyti, pasinerti į knygą. Visi taip ir sako, nu tokia gera knyga buvo, prarijau per vakarą, negalėjau sustoti. Tai aš sakau, palauk, tu čia apie knygą kalbė ar apie kotletą. Prarijau iš karto ir kol nebaigiau, jo viso negalėjau sustoti. Tai čia puikus.
1: Bet visiems pažįstamas jausmas.
2: Taip, burgerio čia apibrėžimas, čia ne knygos apibrėžimas. O kad tu užspringai nuo tos knygos, negalėjai praryti, vėl einant kulinariniais terminais. Va, tai čia būtų gal net pagyrimas knygai. O kad prarijai ir negalėjai atsitraukti, čia fiziologinis požiūris.
1: Nepamenu, kuris čia iš mano kalbinamų profesorių sakė, aš turiu tokią rutiną, nesvarbu ką. Per dieną 60-70 puslapių paskaitau. Vat, kad ir ne savo srities turbūt, nežinau, kaip jūs treniruojat savo smegenis, nes yra toks posakis, kad netreniruojamas dalykas silpsta.
2: Nu, kaip raumo, čia yra raumenį pasakyta.
1: Ar mąstymas, ar atmintis, ar kiti dalykai.
2: Čia yra raumenį, bet čia iš tikrųjų apie galvą irgi, nes galvos raumenis reikia treniruoti.
1: Ir nebūtinai vien tuo, kas tau patinka, kaip suprantu, nes labai lengva mums tą šališką tokią priklausomybę susiformuot nuo trijų influencerių, trijų knygų ir dar kažko.
2: Tai toks prievartos momentas gal net iš tikrųjų gerai yra, pat kodėl tas akademinis lavinimas, jame yra prievartos, jame yra cenzūros, kaip aš sakau, aš cenzūruoju savo studentus, kodėl, nes aš jiems rekomenduoju ir prašau, kad jie skaitytų tai ir per mane jie negali skaityti kažko kito, tai va.
1: Tai švietime prievartos reikia šiandien.
2: O, to aš, nu, aš man...
1: Nepaisant to, kad tai turi atvirkštinį efektą.
2: Jo, bet kad ji pavirstų savi prievartą. Vat aš manau, kad jos prasmė yra tokia. Ne padaryti, kad tau prievartos reikės visą gyvenimą, bet kaip tik aš tau galiu parodyti, kad prievarta tau suteikia laisvės. Todėl, kad tu pasidarai laisvas nuo dalykų, kurie nuo tavęs nepriklauso. Nu, vienu žodžiu, čia jau stoikai ir taip toliau.
1: Mm-hmm. Na, nežinau, aišku, Lietuva kunkuliavo čia rugpjūčio mėnesį tais gėdingais kelių kunigų seksualinio išnaudojimo epizodais. Taip platesnė prasme, jūs kaip filosofas matantis plačiau tą visuomenės vystimąsi. Toks įspūdis, kad autoritetų nelieka šiandien. Ar tai būtų, nežinau, kažkas iš tų tradicionalistinių institutų, kaip katalikų bažnyčia, prarandamos monopolijos mūsų akise, jau nekalbant apie žiniasklaidą, kuri jau keli dešimtmečiai nėra joks autoritetas niekam.
2: Bet matot, faktiškai, kam gali reikti autoriteto? Autoriteto gali tau reikti tuo atveju, jeigu tu nori išgirsti nuomonę, kuri su tavo nuomonė nesutampa. Suprantat, yra būdas remtis autoritetų aklai, dogmatiškai, o kitas dalykas pastebėti, kad ir kita pusė gali turėti autoritetą, kas būtinių protų neįmanoma suvokti. Nes mano autoritetas yra autoritetas, o visi kiti autoritetai yra ne autoritetai. Ir tada nebelieka diskusijos, todėl kad žmonės veliasi į diskusijas tik tam, kad gautų pritarimą. Pabandykit Facebook'e nueiti kitą burbulą ir pasakyti, ką nors apie ką jie nekalba arba kaip jie negalvoja.
1: Arba atvirkščiai nei jie galvoja.
2: Taip. Ir tu pamatysi, reiškia, kad jie ten atėjo, jie nori pritarėjų, padlaižių, reiškia. Jie nenori diskusijos, kurioje galėtum iškelti kažkokius argumentus. kur tu galėtum tikrinti savo poziciją. Yra toks principas, reiškia, verifikacijos ir falsifikacijos. Verifikacija tai yra ieškoti pavyzdžių, kurie tinka tavo nuomonei ir tavo šitai idėjai. Bet visada surasi. Randat? Tai, kad tu radai pavyzdžių savo šitai idėjai, neįrodo, kad tavo idėja buvo teisinga. Todėl, kad bet kokiai kvailiausiai idėjai tu gali surasti pavyzdžių. Kaip aš sakau, pavyzdžiais negali įrodyti nieko, nes pavyzdžiais gali įrodyti bet ką. Didžiausia absurda. Beprotis randa savo beprotybei pavyzdžių. Jisai susistato riboženklius, jam pavyzdžiui visi zombi arba kas nors. Ir ką aš, Aurimai, jumis raščiau zombio požymį, žinokit, labai norėjau.
1: Labai greitai. Ir ne vieną. Jeigu to norėsi, visi tai rasi.
2: O reikėtų bandyti savo šitą idėją kvestionuoti, falsifikuoti, žiūrėti, gal yra taip, aš nematau, kur mano idėja neveikia. O ne ieškoti, kur jį veikia. Nes tu surasi visada ir tai neįrodys jokio tavo teisumo. Nes va čia tas būtinis mąstymas, kas sako. Nu, aš turiu pavyzdžių, kur gerai, ieško kitų pavyzdžių. Gal kurie sugriautų, bet tai yra neįmanoma, sakau, čia.
1: Čia viena mąstymo. Iš problemų, kad mes labai burbulizavomės burbuluose, savo jaukį jaučiamės, bet su kitais burbulais, neduok Dieve, išeisiu iš diskursų.
2: Iki darbo, ir iki Facebooko, ir iki savo pomėgių, žinoma, kad burbulais.
1: Kodėl tai pavojinga? Negirdėti, kas kitam burbule vyksta.
2: Nu, vienas dalykas, kitas dalykas, vėlgi negali savęs pasitikrinti. Supranta, tam burbule visi tave gyrė. Kaip aš sakau, nėra didesnio pavojaus rašytojui, kaip apsistatyti savo adoratoriais. Tu pats nepajusi, kad nusirašėjai, o visada yra tokia grėsmė, kad jau baigėjai, jau išsirašėjai, o tavo pritarėjai visą laiką tave garbins ir tau sakys, tai yra didžiausia kiaulystė ir didžiausi priešai yra tavo, kurie be atodairos tave gyrė, skatina ir taip toliau. Tai
1: kritikas, kaip sakė Lincolnas, yra geriausias tavo mokytojas.
2: O jo, ir draugas.
1: Tai yra dovana, ir draugas, sako, jūs taip, tie, kurie tave gyrė, būk atsargus su jais.
2: Jo.
1: Tada tokia mūsų psichologija. Profesoriau, vis
2: tiek kažkaip. Bet kadangi, jeigu tu suprastum, kad tai yra psichologija.
1: Empatijos norisi.
2: Jo, bet jeigu tu tą suprastum, bet čia labai dažnai tais psichologiniais

0: visiška dykuma. Dykuma, nes ten ekonominė nesąmonė yra vienas iš populiariausių dalykų. Todėl, kad ją lengva suprasti. Kaip aš sakau, net apie kokią politologiją arba politiką, kodėl žmonės kalbasi ir diskutuoja. Kodėl mažiau yra teorinės fizikos, reiškia, mėgėjų padiskutuoti apie teorinę fiziką. Ten reikia paskaityti. O apie politologiją ir politiką nereikia skaityti. Mes galim visi būti specialistai. Ir vienas kitam galim įrodyti, kad mes specialistai. O ten iškart pamatys visi, kad tu nieko nerauki fizikoje. O dabar diskutuoji.
1: Iškelt klausimą.
0: Tai čia.
1: O krepšinis, politika, aišku, ar kokios ten religinės temos, ar ką visi žino. Bet profesoriau, jeigu čia būtų mūsų studijoje burtų lazdelė ir Liutauras Degėsys galėtų vieną dalyką visuomenėje mostelės pakeisti šiandien, kas tai būtų?
0: Nu, gal vis dėlto švietimą.
1: Nuo švietimo pradėtume.
0: Gal pradėčiau nuo švietimo, nu, man kažkaip atrodo, kad nu, kaip, pagrindai žmogaus sudedami ten, bent jau kritinio mąstymo, santykio su kitais, šeimoje irgi labai svarbu. Bet tas išėjimas vat, į tą pasaulį, kur tu nesaugus, va, ir tas netikras saugumas, kurį sukuria švietimas, kad mes tau viską paaiškinsim, kad viską galima paaiškinti, kad nėra paslapčių, kad problemas mes išspręsim, va, kad mes tave išmokysim, tu to viską žinosi. Tai va ta, sakau, ta idėja, kad švietimas, jeigu tas švietimas būtų taip padarytas, kad leistų žmogui, na, į save žiūrėti ir ką nors su savim daryti. Nes, nu, daug populiaresnis devizas yra ieškoti savęs, užuot bandžius padaryti. Nes būna žmonių, kurio visą gyvenimą tada ieško ir taip savęs ir neranda, ir taip, žiūrėk, visai atrodo pozityviai, mes žiūrėkis, ieško vis dar savęs. Ką padarėjai su savim? Ar ieškoji savęs gulinčio tokio, kurį tu norėtum surasti gatavą ir nereiktų nieko su savim daryti? Sakau, mokykla viską daro už tave ir vietoj tavęs. Aukštoji mokykla irgi ko gero, kažkiek ten daugiau atsiranda tos laisvės, galimybės kažką su savim daryti, bet irgi priežiūra ten tokia gana rimta. Ir tada žmogui tiesiog nelieka laiko. Jis, kaip aš sakau, žmonės vieni neišmoksta pabūti. Tame tarpe tas internetas, tai yra vienatvės. Mes sakom, kad žmonės vieniši, bet galimas dalykas, kad jie tokie pasidarė ir tas sudaro jiems tokio bendravimo iliuziją, kad ten tu lyg ir ne vienišas su kitais. O principas, man atrodo, nuo vaikystės dedamas. Jis, kaip aš sakau, aš turėjau nelaimingą vaikystę. Mane palikdavo vieną. Aš sakau, laukdavau, kol jie išeis visi. Aš jau skaityti mokėjau ten 4 metų, kol jie išsigrūs į darbą ir aš pabūsiu vienas. O žmogus, būreliai, rateliai, mokykla, sportas, drama, dar kažkas, jis nepabūna nei kiek vienas ir tada nemoka būti vienas. Ir aš sakau, jis gali net pulti prie kito žmogaus irgi su tokia iliuzija, kad nu, aš tam padovanoja save kitam, sako, kaip meilė. Sako, aš tavo, dabar tu su manim daryk, kad nes aš pats nemoku ir tingiu ir vienas būt negaliu, be tavęs negaliu gyventi. Tu nebe manęs negali gyventi, tu vienas negali gyventi, vat kur tavo problema. Tu nersi to į tą internetą. Net merginą aš, jeigu tektų rinktis, žiūrėčiau, kiek laiko jinai praleidžia, reiškia, WhatsApp'e ar kur nors. Nes jinai ir po to, kai jūs tapsit, nu, pora, jinai lygiai taip pat tenai sėdės tam internete. Tai va.
1: Susimastykit, ačiū, kad buvot. Profesorius Liutauras Degėsys, filosofas, Klaipėdos universiteto dėstytojas, rašytojas. Ačiū jums, ačiū tiems, kurie mąstė, klausėsi ir išgirdo, likit ir toliau su Žinių radiju.
0: Dėkui.
2: Kultūros sunkias svoriai. Klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
4: Čia koks nors magijos triukas?
3: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
4: Įdomu. Papasakok daugiau.
3: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
4: Atrodo protinga investicija.
3: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Čia žinių radijas.
7: Ekspertai pataria.
8: Laida rengiama bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kągi rytoj rugsėjo pirmoji, Vilniaus gatvėse gerokai padaugės automobilių, pėsčiųjų, dviratininkų ir paspirtukininkų, o rytinis eismas taps kur kas intensyvesnis, ypač daug dėmesio reikia skirti vaikams, kurie dar tik mokosi įvertinti automobilio greitį, atstumą ir eismo situaciją. Tad kodėl pirmosios mokslo metų savaitės prie mokyklų gali būti pavojingiausios ir kur vairuotojai turėtų būti ypač atidus, ką tėvai turėtų priminti vaikams apie saugų kelią į mokyklą ir kodėl net perėjoje negalima aklai pasitikėti sustojančiu automobiliu. Man labai malonu pristatyti laidos viešnią pas mūsų studijoje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėja Solveiga Stankevičienė, su kuria ir kalbėsim apie saugesnės Vilniaus gatves, projektą gatvės visiems, na ir aišku, sprendimus padedančius apsaugoti mūsų mažuosius eismo dalyvius. Solveiga, ačiū, kad atvykote. Tema tikrai labai aktuali ir svarbi šiandien.
10: Sveiki.
9: Rytoj rugsėjo pirmoji, mokslo metų pradžia, iššūkių tikrai keliuose daug, net iki rugsėjo pirmosios iššūkių keliuose šiandien, ypač Vilniaus gatvėse, tikrai turime nemažai. Jūs kaip stebintis eismo procesus, renkantys statistiką, ieškantys tų sprendimų efektyvių, kad tas mūsų gatvės būtų saugesnės. Kaip jūs vertinat rugsėjį eismo prasme? Ką matot, ką stebite? Tokį bendrą įvertį padarykime, kad žinotumėm.
10: Taip, šiemet tikrai eismo prasme mes turime net ir netipinę vasarą, galėčiau pasakyti, nes darbų gatvėse tikrai yra labai daug, tiek yra tvarkomi inžineriniai tinklai, tiek pačios važiuojamosios dalys, kas jau vasarą sukėlė netipinę situacijas mieste.
9: Daug skundų savo.
10: Tikrai taip. Faktas, kad tų darbų nepavyks per vieną dieną pabaigti, jie tęsiasi ir toliau, ką galima buvo pabaigti ir užbaigti tos procesus, tai tą miestas tikrai ir mūsų rangovai intensyviai vykdė, bet artėjant rugsėjui mes suprantam, kad rugsėjis iš esmės ir taip pas mus dažniausiai visada, net nedažniausiai būna netipinis. Mes turime nuo 20-30% transporto srautų padidėjimo rugsėjo pirmasis savaitės ir net vykdant kažkokius projektus dažniausiai laikom kaip netipinį laikotarpį rugsėjo mėnesį. Na, o kodėl jis tampa netipiniu, nes mes turime tėvelius, žmonės grįžtančius, nebūtinai tėvelius, bet apskritai visus vilniečius grįžtančius į darbus, grįžtančius iš savo galbūt atostogų ar vasaros namų. Ir dar turime ir tėvelius, kurie bando atrasti patogiausius turbūt kelius, nuvežti savo vaikus į ugdymo įstaigas, užsiėmimus ar kažkokias kitas veiklas. Tai čia yra viena dalis, kuomet mes turime tą transporto srauto padidėjimą, kitas transporto srautas, tai naujai atvykstantys studentai, kurie irgi lygiai taip pat turi prisitaikyti prie naujo gyvenimo, naujo ritmo ir neretai atvyksta su savo transporto priemonėm, kol atranda patogesnius, saugesnius ir geresnius judų būdus mieste. Tai tas transporto srautas tikrai išauga, išaugais kiekvienais metais ir su tuo mes turime ir padidėjusį eismo įvykių skaičių ir mūsų policijos duomenimis 24 metais apskritai Lietuvos masteliu rugsėjo mėnesį iki 70 vaikų dalyvavo kažkokiose eismo įvykiuose. Jie nebūtinai būna labai skaudus, bet vis tiek eismo
0: įvykiuose. Iki 70 vaikų. O jeigu ne rugsėjai, imkim kokią nors kitą. Kiek standartiškai, vidutiniškai pakliūna?
10: Standartiškai tikrai būna apie 20, tikrai nebūna toks ekstremumas.
0: Beveik 3 kartus išauga.
10: Tai šiai dienai tikrai reikia pasiruošti tam netipiniam eismui ir tom transporto spūstim. Žinoma, transporto spūstis tikrai iš savęs nėra blogis dėl eismo saugos klausimo. Bet dažniausiai mes transporto spūstį būdami prarandame savo kantrybę ir pasitelkiam galbūt intuiciją ar dar kažko ir tie dažni stabdymai ir netipinės situacijos ir paveikia tuos eismo įvykius, dėl ko mes ir turim tokį kėblų laikotarpį.
0: Čia toks dvigubas smūgis dabar bus į Vilnių šį rugsėjį, kaip ir sakėm, gatvės tvarkomas, dėl ko turime džiaugtis, tinklai tvarkomi, dėl ko turime džiaugtis, bet iššūkiu tai tikrai ir kantrybei, ir budrumui, ir visiems tikrai reikės. Kalbant apie vaikus ir jų pažeidžiamumą, kodėl vaikai yra jautriausia čia šioje vietoje? Dalyvis pas jautriausias, aišku, kažkaip logiškai, intuityviai mes suprantame, kad kodėl tie mažieji tokie padidintos rizikos grupėje, bet kaip vaikai elgiasi, kaip jie apskritai, koks jų santykis su eismu, su gatve, su kitais eismo dalyviais, jūs tikrai darote tyrimus, tikrai stebite, su specialistais kalbatės, kokias mes čia galėtumėm įžvalgas klausytojams pateikti.
10: Taip, pirmasis turbūt aspektas yra tas, kad vaikai ir savęs neturi tos intuicijos, ką turi suaugęs. Na, ta intuicija lygiai taip pat yra išmokstama per gyvenimo tėkmę. Vaikai negali nuspręsti, automobilis stabdys ar praleis mane ten, kur neturėtų praleisti. Dažnai jie skuba, jiems neįdomi yra aplinka, jie taip nevertina jos. Savo tose mintise užsisukę, jie vertina viską per savo prizmę, nevertinant kito žmogaus aspekto, tai vienas dalykas. Kitas labai svarbus dalykas – fiziologija. Jie yra daug mažesni. Juos sunku pastebėti tarp
0: matomumo laukas.
10: Jų matomumo laukas ir
0: vairuotojo
10: matomumo laukas. Tarp stojančio automobilių vargu ar pradinuko pastebėsi lengvai, jeigu jis ten įlindęs ir nori perbėgti gatvę. Tai va, čia yra du tokie aspektai, tai kad jie negalvoja apie kitus. Vienas, kitas dalykas, tas matomumo laukas, pastebimumas ir nesuplanuoti jų veiksmai, kada jie patys dažniausiai neplanuoja kelių žingsnių į priekį. Tai čia yra du labai tokie kertiniai aspektai, ką mes ir turėtume prie mokyklų ir jų prieigų vertinti, planuojant tą saugesnį patekimą į mokyklas, į jų būrelių koncentruotas vietas, tai kad labai svarbu įvertinti paskatinti, kad nebūtų labai daug tų automobilių stovėjimo vietų, kurie galėtų ten užlysti. Vienas dalykas, kitas dalykas – planuoti tas saugės perėjas ir praėjimus. Na, apskritai, tas visas gatvės vaizdas turėtų būti kitoks. Ta prasme, iš jausmo jau joje norėtum prilėtinti greitį. Ir kad pats vairuotojas taptų budresnis eismo dalyvis pačioje gatvėje. Mhm.
9: Kalbant dar apie pradinukus, ką jūs ir įvardino tos duosminius dalykus, ir dar patirtis tikriausiai, nes jis negali, neturi tos patirties, kaip mes suaugusieji, ir jis negali vertinti situacijos tikriausiai, kaip mes, kaip suaugusieji.
10: Taip, taip, tikrai taip. Tai jie, kaip ir sakau, neįvertina, neturi to aspekto ir dažnai renkasi savo spontanišką sprendimą bėgti pas draugą į kitą pusę gatvės ar nebėgti.
9: Ir nesvarbu, ar draugas, bet kas nors gatvėje patrauklesnio pasirodys ir gali iššokti bet kurio atveju. Kalbant apie mokyklų prieigas, ką jūs ir užsiminėte, tikrai jos yra gan rizikinga vieta ir čia slypi tikrai nemažai rizikų, nemažai nesaugių tikriausiai manevravimų ir įvykių. Kaip jūs sakot užtikrinti tą saugumą būtent prieigose, kaip tai padaryti? Čia tikriausiai mokyklos ir savivaldybė turėtų ir kelių direkcija tikriausiai turėtų sėsti prie vieno stalo, gal ir sėdasi, gal ir kalbatės ir ieškote tų geriausių sprendimų ir rekomenduojate, kaip organizuoti, kad kaip ir sakėt, kad intuityviai norėtųsi sulėtinti prie mokyklos automobilio greitį.
10: Bendraja prasme dar galbūt norėčiau papildyti, kad šiemet netipinis rugsėjis bus ir tuo, kad labai daug mokyklų pradeda renovuotis ir mokiniai
9: eis
10: ne į savo įprastas mokyklas, o į kažkokias kitas. Tai čia mes dar turime vieną dedamąją, taip, kuomet vaikai savo netipiniai, nekasdieniai, galbūt kur pernai lankė mokyklą, o naujoje aplinkoje turės išmokti elgtis. Tai čia irgi dar yra labai svarbus aspektas. Ir ką mes šiemet pabandėm naujo, tai su projektu Gatvės visiems, Pašilaičiuose, Medeinos gatvėje, mes išmarginom margins dar važiuojamąją dalį, išmarginom pešių takus tokiais netipiniais ženklais. Taip pat dalyvavo mokiniai vaikų piešimo konkurse, kuomet indikuoti vairuotojams, kad čia yra vaikų gatvė, čia yra mokykla, kad prilėtinkime greitai, šiek tiek to saugumo įvesti, bet šitas marginimas ir tie netipiniai ženklai nėra pas mus įstatymiškai reglamentuoti ir mes negalim, kur norim mieste taip savavališkai elgtis. Mes galim tik piloto projekto rėmuose tai pabandyti, bandomojo projekto, pažiūrėti ar pasteisina, bet ilgainiui tai negali būti kaip kasdienybė. Tai mes ką siekiam, tai siekiam va šitą įvesti, kad galbūt tose netipinėse gatvėse, kur yra vaikų, kur turime didesnį judumą rytais, vakarais, tai tenais įvesti tuos netipinius ženklinimus ir einami dialogą tiek su susiekimo ministerija, tiek su mūsų transporto kompetencijų agentūra, kad na, galbūt reikėtų jau eiti link tų tokių netipinių pavyzdžių, ką užsienio šalis tikrai sėkmingai gyvendina ir tos tokie ženklinimai gyvuoja pas juos. Tai mes pabandėm Medeinos gatvį, prie progimnazijos Medeinos šitą gyvendinti ir Budrio gatvį, bet Budrio gatvį tai gyvendinta todėl, kad va, dėl to netipinio rugsėjo, kad mokiniai eis naujai į tą mokyklą, tai irgi lygiai taip pat išmargintos perėjų prieigos. Kad,
9: čia pirmą kartą jūs tai darote, bet čia pirmą kartą toks įvykis. Tai rezultatus tikriausiai matysite tik tai kur kas vėliau, ar tai paveikia.
10: Ar paveikia ar ne, bet kiek bendravom tiek su užsienio partneriais Interego projekto rėmose, tai jiems tai yra pasiteisinęs dalykas. Na, bet žiūrėsim, kaip tai pasteisins ar ne pas mus. Žinoma, ir labai svarbu išmokyti vaikus elgtis gatvėje, nes labai svarbu parodyti pavyzdį, neiti patiems per pėsčiųjų perėją, ne per pėsčiųjų perėją, skirsti gatvę ten, kur negalima, ar palikti automobilį. Tai ir patiems privežus vaiką, net ir prie įėjimo, labai svarbu nebloginti matomumo kitiems. Tai čia toks labai kompleksinis yra sprendimas tiek tu turi rodyti pavyzdį, nu, nes savivaldybė iš infrastruktūros gali padaryti iškilesis perėjas, apšvietimą ar dar kažką, bet išmokti gatvėje elgtis, turbūt vaikus, labai svarbu, kad tai padarytų tėvai.
9: Čia didžiausias tikriausiai prašymas ir rekomendacija taip. Tėvams, kai mokyti saugaus eismo taisyklių taip. Nuo pat mažumės.
10: Kad... Galbūt net ir prieš tų ypač vaikų, kurių mokyklos yra uždarytos renovuotis, tai galbūt ir rugsėjo pirmąją praeiti, visą maršrutą parodyti, kur reikia sustoti, apsidairyti, įvertinti situaciją, kad būtų, galbūt nu, tai padėtų vaikui orientuotis ir elgtis aplinkoje daug saugiau.
9: Mėly tėveliai, kurie dar to nepadarėte, šiandien paskutinis šansas dar visai saugiai su vaiku praeiti tą kelią, kur rytoj eisite rugsėjo pirmą dieną. Apie pėsčiųjų perėjas, vienas iš momentų irgi, ką jūs akcentuojat, kad nėra jau 100% saugu, net jeigu sustojo mašina praleisti pėsčiųjų perėjoj, kad čia irgi turėtų būti kažkokios tai padidintos budrumo sąlygos, ar ne? Į ką čia reikėtų atkreipti dėmesį? Pėsčiųjų perėja, eini, sustojo automobilis, bet tai nėra visiškai saugu.
10: Taip, tai iš vienos pusės, kad sustoja automobilis, tai gali ir iš kitos atvažiuoti tai kitas automobilis, kuris gali nepastebėti dėl nesaugos pasirinkimo greičio. Bet na, mes gatvėje ne tik automobilius turime, mes turime ir paspirtukininkus, dviratininkus, kuriems taip pat reikia budrumo ir kurie rugsėjo mėnesį lygiai taip pat jų srautai šiek tiek išauga. Gal dviratininkų ne tiek, bet paspirtukininkų tikrai išauga ir na, jie ne visada elgiasi atsakingai, ką mes turim pavyzdžių.
9: Na, šiandien karšta tema, irgi paspirtukininkai tiesa, draust ar nedrausti Vilniaus mieste paspirtukus, taip, bent jau centriniai dalyje, kiek girdime iš kalbų viešo ir dviejai.
10: Taip, tai su paspirtukininkais irgi yra problemų, jos aišku, nėra tikrų rugsėjo mėnesio bėdos, jos yra viso šiltojo laikotarpio bėdos, bet šiai dienai yra padaryti tie apribojimai tiek greičio, tiek parkavimosi paspirtukų, bet jie galioja tik tiekėjams paspirtukų, tai visiems tiems, kurie mikromobilumo dalymosi paslaugom užsiema, o jeigu tu su savo privačiu paspirtuku lėki gatvę nieko nematydamas, tai jau čia lygiai taip pat žmogus ar vaikas einantis per perėją turi turėti tą budrumą ir įsivertinti galimybės.
9: Suleika, grįžkime dar šiek tiek prie to, jūs užsiminėt užsienio patirtis, sėkmingos patirtis. Vienas iš jų sakėte, kad marginamos gatvės, kad atkreiptų dėmesį. O kaip yra su savanoryste? Jeigu prie mokyklų, ką mes dažnai irgi matom užsienyje, yra specialūs asmenys, eismo reguliuotojai, kurie prie mokyklų stovi reguliuoja eismą, taip vis tiek irgi mažindami tas rizikas. Ar Vilnius nemasto tą linkmę irgi kažką daryti?
10: Dažnai mums padeda policija prie mokyklų šiek tiek pareguliuoti, ypač pirmosiomis rugsėjo savaitėmis, tai policijos atstovai užsiema prevenciją, ne tą veiklą, bet būtent šiuo projektu gatvės visiems mes planuojam išbandyti tą vaikšto busą vadinamą. Tai yra, kad su mokyklos bendruomenė komunikuosime dėl savanorių, kurie surinktų vaikus ten iš Pašilaičių teritorijos ir palydėtų saugiai iki mokyklos.
9: Čia tik Pašilaičiuose
10: taip,
9: vyksta.
10: Taip, tai yra šito mūsų Europos Sąjungos projekto rėmose. Bendrai mieste mes dar nesam tokių įgyvendinę kažkokių savanorystės projektų ar kažko panašaus, bet link to, manau, mums jau po truputėlį reikia judėti ir pasiteisinus šiam bandomajam projektui, turbūt tai galėtų būti testinis projektas ir toliau.
9: Solveiga, aš ir Pašilaičiai, todėl, kad ten daugiausia tuo eismo įvykiu. Kodėl būtent Pašilaičiai pasirinkti?
10: Tai labai daug dedamųjų turėjo būti, nes dažniausiai europiniai projektai turi labai daug kriterijų, ką tu turi atitikti. Tai Pašilaičiuose taip yra daug eismo įvykių, yra tranzitinė eismo, kas bando važiuoti transporto spūstis ir yra ugdymo įstaigų koncentracija bei gyvenamųjų teritorijų, iš kur greičiausiai mokiniai turėtų ateiti. Bet juos neretai atveža tėvai. Tai kodėl atveža? Čia toks užburtas ratas, sakyčiau, ir mes analizuojam tai šiame projekte ir iš tikrųjų pirminiai buvo norai padaryti visiškai kitokią gatvę, infrastruktūriškai ją pakeisti, net nepadažyti ar kažką. Bet pastarusių bendruomenėmis pratom, kad na, jie nenori tų tokių labai didelių pokyčių, jie nori eismo saugos. Ką galima pasiekti ir tokio
0: smulkėti. Bet jeigu pokyčiai lemia saugą, tai galas ir sako, užburtas ratas, ar ne, iš kurio taip sunku išeiti. Bet sprendimų vis tiek yra. Jūs dabar bandysite, testuositės šitą variantą. Kokie dar sprendimai yra miesto arsenale, kad tas eismas būtų kuo saugesnis, ypač mūsų mažiesiams?
10: Tai čia yra toks labai kompleksinis klausimas, lygiai taip pat ir planuoti tą miestą taip, kad mūsų gyvenamosios teritorijos ir ūkdymo įstaigos, lygiai taip pat ir darbas, galbūt būtų kažkokiose koncentruotose teritorijose. Tai ir tas pats mūsų bandomas įgyvenint 15 minučių miestas. Tai irgi yra apie tą patį. Realiai apie saugų keliavimą pėsčiomis, viešojų transportų, dviračių, nebūtin turėti alternatyvas automobiliui. Tai planuojant miestą kompleksiškai, tai labai susiję ir integruojasi vieną į kitą sprendimą. Mhm. Tai...
0: Solveiga, ar pačios mokyklos, jų administracija aktyviai dalyvauja siekdamas užtikrinti saugų eismą mokyklų prieigose? Kiek vyksta pačių mokyklų įsitraukimas siekiant to?
10: Tikrai mokyklų administracijos yra labai aktyvios, jos labai nori to pokyčio, labai nori užtikrinti kuo saugesnius patekimus į mokyklas. Tai kiek mums teko bendrauti su, tikrai nesu visom, negaliu sakyti apie visas, bet didžioji dauguma mokyklų tikrai labai įsitraukia, padeda pasiekti tą tikslinę auditoriją, ko mums yra svarbiausias tą mokyklos bendruomenė, tiek ne tik mokytojus ir vaikus, bet ir jų tėvelius. Tiek vykdant kažkokias apklausas, tiek va, kai mes planavom tą intervenciją į gatvę, tai tikrai jos nori to pokyčio ir už tą saugumą ne tik mokyklos teritorijoje, bet ir aplink.
0: Nes tai sukuria pridėtinę vertę pačiai mokyklai, jeigu jos teritorijoje ir prieigose vaikai yra saugomi ir jaučiasi saugus. Tiesa, Solveiga, vairuotojai, dar kita mūsų auditorija, mes visi daug didžioji daugumą vairuojam. Ką mes turim irgi ypač prieš rytoj įsivertinti, pagalvoti, prieš išvažiuodami iš savo kiemų. Ką jūs pasakytumėt kiekvienam vairuotojui šiandien?
10: Tai prieš išvažiuojant į savo kiemą įsivertinant, galbūt alternatyviais keliavimo būdais greičiau pasieks kelionės tikslą nei automobiliu. Vienas dalykas, kas yra tikrai dažnai nepagalvojamas, nes mes visi esame pripratę būti savo komforto zonos burbule, bet galbūt pėsčiomis, dviračiu ar viešuoju transportu daug greičiau pasieksim savo kelionės tikslą. Bet faktas, kad kelionės automobiliu mieste yra neišvengiamos ir keliaujant automobiliu, tai pasirinkti tą saugų greitį. Leistinas didžiausias greitis gatvėje nėra saugiausias greitis ir ypač mokyklų prieigos.
0: Labai teisingai pastebėta, taip, kad leistinas tai, greitis nebūtinai gi spausti, tu turi.
10: Taip, tai
0: apie... Ir dar 10 paklaidų užsidėdė, ar ne?
10: Taip. Tai tikrai keliauti saugiu greičiu, turėti kantrybės ir... Nežinau, turbūt, kad vertinti ne tik savo budrumą, bet ir aplinkinės teritorijos, ką kiti eismo dalyviai, ne tik automobilio vairuotojai, bet ir pėstieji, dviratininkai ar net viešojo transporto vairuotojai planuoja keli žingsnius į priekį padaryti. Tai tiesiog būti atsargiem, įsivertinti aplinką ir neskubėti.
0: Saugokim vaikus, nes kiekvienas vaikas yra mūsų vaikas ir niekada negali žinoti, kada gali atsitikti nelaimė ir su tavo vaiku. Ir pabaigai jūsų projektas, jau apie jį nemažai kalbėjom, bet pagrindiniai gatvės visiems projekto akcentai, sudėliokim, kokia trukmė iki kada jisai vyks.
10: Tai iš tiesų gatvės visiems projektas jau eina link pabaigos. Labai didelę projekto dalį užėmė tai, ko žmonės nematė, koncepcijų rengimas, bendravimas su vietos bendruomenė, bendravimas su mokyklos vaikais, beje, mokyklos teritorija irgi rengiama lauko klasės, kur vaikai galėtų leisti laiką. Projektas dar vyks iki 27 metų, bet paskutiniai intervencijos į gatvę veiksmai įvyks šį rudenį, tai dabar pabaigsim prieš rugsėjo pirmąją ženklinimus visus aplink gatvės prieigas iš sutvarkytas pėsčiųjų perėjas, įrengtas apšvietimas, o rudenį planuojam talką Medeinos gatvėje, želdinimo, kad ta teritorija būtų tikrai jauki ir įkvėptų joje būti, būti saugiai ir nebūtinai važiuoti automobiliu.
9: Kągi, Solveiga, mūsų laikas visiškai baigėsi. Noriu padėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė, kur šiandien kalbėjom apie saugesnį Vilnių ir rytoj įvyksiančią rugsėjo pirmąją ir apie saugų eismą juose, saugant mūsų mažuosius. Dalyvavo pas mus šiandien studijoje laidoje Vilniaus miestas valdybės administracijos patarėja Solveiga Stankevičienė, laida vedžiu Lina Lunieckienės ir turiu su žinių radijo gražių ir saugių Jums dienų.
8: Laida rengiama bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe.
7: Ekspertai patarė.
11: Reklama.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
13: Kaip dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
14: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
15: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
16: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Čia žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Dėl praėjusią savaitgalį Lietuvoje siautusios audros, šio ryto domenimis elektros vis dar neturint 17 tūkstančių vartotojų, energijos skirstimo operatoriaus vadovas sako, kad elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipų. Anksčiau žadėta, kad elektros tiekimas bus atkurtas iki šeštadienio, dabar kalba eina apie rugsėjo 3 dieną šį ketvirtadienį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošiantis. Ta sako ir finansų ministras Taurimas Valys. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad audros mastas buvo toks, kad tikėtis, jog galima būtų likviduoti padarinius per 2 ar 3 dienas, tikrai nebuvo galima. Jo teigimo ESO darė tą, ką galėjo, bet už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę. Situacija laidoje ir aptarsime. Joje dalyvauja Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas, demokratas Algirdas Butkevičius, sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Pone Butkevičiui, jinai pabaiga, na, 9 diena jau po audringojo šeštadienio, po kurio piko metu 268 tūkstančiai gyventojų buvo be elektros. Šiandien matome tos skaičius, na, dar 14 tūkstančių vartotojų be jos. Kaip jūs tą tempą įvertintumėt, ar sakytumėt kaip prezidentas, kad matant tą mastą daryta buvo viskas, kas galima, ar turite kažkokių priekaištų?
2: Tai pirmiausia, aš nenorėčiau ne vienos, nei gal kitos pozicijos, nu, kaip sakyt, palaikyti, bet reikėtų truputį atsakingiau žiūrėti ir paliesti mūsų Lietuvos energetikos strategiją. Vis dėlto Lietuva, jeigu kalbam apie energetikos strategijos įgyvendinimą, tai aš manau buvo viena pirmaujančių tarp visų Baltijos šalių. Žiūrėkime, aišku, prioritetai buvo pirmiausia sudėti tai, kad Lietuva būtų energetiškai nepriklausoma valstybė ir mes savo finansais, dėl ko nepritarė tuo metu ir Briuselis, būtų gal pritaręs ir to, kad Latvija ir iš Latvijos ir esės negavom pritarimų, daug investavome į suskystintų dujų terminalą, dujotiekių tinklų išplėtimą ir Inčiukalnio saugyklos pajungimą, taip pat atsiminkim ir investicijas į jungtį elektrą su Švedija, su Lenkija. Taip pat aukštos įtampos tam tikrų laidų atjungimas su Baltarusija ir Kaliningradus artim. Tai pirmiausia, prioritetai ten buvo numatyti, ir taip pat dar aukštosios įtampos tinklų, už kuriuos atsakingas buvo Litgridas irgi vystymas Utenos regione. Kitose regionuose tai pareikalavo tikrai didžiulės finansinės, kaip sakyt, paskirties ir taip pat, aišku, ten Litgridas, kur, reiškia, tos objektus sutvarkė ir kur buvo prioritetinis rytis numatytas ir finansavimas buvo ištikrintas, tai ten ir avarijos, kaip sakyt, padarmių buvo daug mažiau. Bet šiuo metu išsiriškinta buvo tai, kad kita, ta vadinama elektros energijos perdavimo tinklai, dar didžioji dalis jų Lietuvoje yra, taip pasakyčiau, reikalaujantis jau pakeitimų kabeliavimo. Tai va tas rytis, kur paskutinėme etape buvo numatyti darbai ir iššaukė po audros tam tikras mūsų silpnasis vietas, bėdas ir kitas dalykas, 6000 km, kur numatyta laidų kabeliavimo elektros tinklų. Vis dėlto reikia pripažinti, kad biurokratizmas tai irgi užvilkino jų pradžią. Dabar tik turim 700 kažkur kabeliuotų tinklų. Ir kita problema dar, mano manimu, yra tai, kad mūsų įstatyminė bazė vis dėlto neleido ne konkurso tvarka atsisamdyti iš kitų valstybių greitai, kad galima pakviesti elektros operatorius padėti likviduoti padarinius. Aš šiuo metu registravau tas įstatymų pataisas. Tai žinot, vienareiškiškai tikrai negalima to atsakyti, bet savaime suprantama, po visų padarinių likvidavimo, aš manau, bus susėsta už stalo tiek energetikos ministerijos specialistais, vadovais, tiek ir platesnių ratų ir vis dėlto bus kalbama, kaip išvengti tokių dalykų, priimant tam tikrus sprendimus žiūrint į ateitį. Čia mano tokia nuomonė.
1: Bet iš to, ką jūs išvardinote, aš girdžiu, kad jūs labiau kreipiate tai tuos politinius sprendimus, tiek tą prioritetų klausimą, tiek tą biurokratiją. Čia jau turbūt nei Ignitis grupė, nei ESO negalėjo to padaryti.
2: Taip, ne dėl to, kad suprantat, jeigu nėra finansavimo pagrindė ESO arba Ignitis, arba buvo finansavimas, gal truputį gal, jeigu būtumėm žinoję, kad sulauksim tokių padarinių, tai savaime suprantama, finansavimas būtų didesnis skiriamas. Bet mums vis dėlto buvo prioritetas pasidžiausias mūsų elektros tinklus, kitas etapas sinchronizuoti su vidurio ir vakarų Europą. Žinot, yra tam tikras pinigų, kaip sakyt, maišas, kuris pirmiausia finansuoja mūsų valstybės svarbiausias prioritetinės kryptis. Bet tai čia mano toks būtų požiūris ir su tais uždaviniais Lietuva gana sėkmingai susitvarkė. Bet šitoj srity mes matom tam tikrų problemų ir tikriausiai čia aš manau nekaltų reikia iškoti, bet tiesiog išanalizuoti ir priimti sprendimus, kad tokių, jeigu esant audroms, kad tokių pasiekmių blogų, didelių ir ilgam laikotarpiu žmonės laikyti be elektros negalėtume.
1: Pone Jankauskai, jūs ar sutinkate su štai tokiu vertinimu, kad ir na, čia dabar galbūt ir nelaikas tų kaltų ieškoti ir kaip jūs tą tempą įvertintumėt, ar greitesnio jo ir nebuvo galima tikėtis?
3: Na, aš tikrai didžiąją dalim pritarčiau, ką pasakė ponas Butkevičius. Iš tikrųjų, esu dirbo, darė viską, ką galėjo, nes įvertinti vis dėlto reikėtų, kad čia buvo labai neįlynė audra. Juk visi ten specialistai sakė, kad čia per 30 metų tokia turbūt buvo viena galingiausių audrų. Čia galima vertinti, kad būna šalyse kitose, koks tur žemės drebėjimas, kai tada kitos šalys ateina į pagalbą. Tai čia labai teisingai buvo pastebėta, kad galėtų būti irgi tokiais atvejais numatyta, kad čia vis dėlto tikra stichinė nelaimė. Ir jai pasiruošti tiesiog neįmanoma. Galiu pasakyti daugiau dar. Prieš porą metų buvo labai nemaža audra, bet būtent tokia regioninė. Čia gal daugiau Vilniaus regione, tikrai buvo daug kas tada ir elektros neturėjom, bet labai buvo padaryta ne vienas teisingas sprendimas tada. Tada įsigijo ESO generatorių, kurie dabar buvo labai reikalingi, kada ir savivaldybėm buvo dalinami. Buvo taip pat kalba apie tai, kad reikėtų platinti proskinas, nes vienas iš didžiausių bėdų yra vienas didžiausių bėdų, kad užgriūna medžiai ant laidų ir nutraukia juos. Ir pasirodo, kad tada bent per dviejus metus Latvijoje buvo galbūt dar stipresni vėjai, bet dėl to, kad pas juos platesnės proskinos mažiau nukentėjo. Dar galų gale buvo priimtas sprendimas, kad spartinti kabeliavimą. Tai tie sprendimai buvo priimti ir jie buvo daromi. Nemanau, kad čia reikėjo dar kažkokių papildomų priemonių. Aš pasakyčiau, kad šiuo atveju reikėtų pagalvoti ir vartotojams. Ar jūs esate toks jau garantuotas, kad jums visą laiką bus elektra? Jeigu jūs nesate garantuotas, tai pasirūpinkite patys, ką jūs galite. Na, gerai, galbūt man gal nieko ypatingo nereikia, bet jeigu jūs tenai tikrai turite ką nors labai svarbaus, kad be elektros negali išgyventi, tai tada imkitės papildomų dalykų. Štai vienas iš tų. Dabar jau pas mus Lietuvoje gal 200 tūkstančių, kurie patys gamina, kurie turi saulės elektrinės ir gamina energiją. Tai labai paprastas sprendimas. Tai kaupiklis ir jūs turite susikaupę elektros kažkokiam laikotarpiui. Ir tai vienas iš tų sprendimų ir galėtų būti. Generatoriai, kaupikliai. Kiekvienas vartotojas, na, pavyzdžiui, pramoniniai vartotojai, kurie labai svarbus yra, na, ligoninės, pavyzdžiui, jie turi elektros tiekimą iš dviejų pusių ir dar savo papildomą šaltinį. Tai įvertinkite tai, ko jums labai reikia. Ar jums reikia, labai labai bus blogai be elektros ir jūs tada investuokite, kad nes nelaukite visą laiką malonių iš valdžios, kažkaip pas mus labai dar pripratę nuo tarybų valdžios, turbūt, kad viską mums turi duoti valdžia. Reikia ir patiems galvoti, ko mums reikia. Ir šiuo atveju ESO tikrai dirba ir labai sunkiai dirba, kad jie atstatytų elektros tiekimą. Ir jeigu mes turime tos, dėja, Lietuva yra palyginus didelė, retai apgyvendinta, kada sakom, pažiūrėkit, sako, Olandijoje, Niderlanduose, visos elektros linijos po žeme. Tai ten yra plotas per pus mažesnis, gyventojų 5 kartus daugiau. Tai nėra tokia baisiai kaina, jeigu padalini iš vartotojų. Jeigu mes tą padarytume, jeigu mes turėtume visus vartotojus, kadangi dabar daug kas įsigyja visokias sodybas toli nuo tinklų ir jie visi reikalauja, kad jiems būtų elektra visą laiką tiekiama, tai reikia įvertinti jau, ką jie patys galėtų padaryti. Tai čia vat aš taip paskirstyčiau tą atsakomybę. Nėra tik tai tie, kad esu už viską atsakingas, reikia galvoti ir patiems.
1: Vis dėlto dėl proskinų sprendimo taip ir nepriėmė po prieš dviejus metus buvusios audros. Apie tai šiek tiek kalbėjome ir su energetikos ministru Luku Savicku praėjusią savaitę ir panašu, kad kažkoks sprendimas platinti tas proskinas kaip ir nėra labai žadomas. Visi apie tą kabeliavimą eina kalba, ponė Butkevičiu, ar jūs tai matote kaip panacėja tą kabeliavimą, nes štai ponas Jankauskas sako, kad taip, tai atsigula galiausiai ir į tarifą.
2: Tai aš norėčiau pratęsti podu Jankauskui dar išsakytą mintis, tai kad gal reikėtų dar sustiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybių ESO ir Igničio. Tikrai kažkoks toks vyko atotrūkis dėl to, kad galėtų tikrai savivaldybės irgi prisimti didesnę atsakomybę ir visuomeniai paaiškinant tai, kad gali tokių autorų iškilti ir daugiau. Dabar dėl proskyros, kad tą, kai jūs pasakėte, tai aš atsiminu tą laikotarpį ir pagrindė žino, tai kokie pagrindinė priežastis nulėmė, kad nepraplatint. Jos tai, kad miškų savininkai pradėjo reikalauti, kad ta dalis miško, kuris bus iškirsta ir jiems priklauso, jiems turi valstybė sumokėti pinigus. Nu, ne vienoje šalyje aš neradau tokio atveju ir tas va nuolaidžiavimas ir privedė dabar iš dalies prie tokios situacijos. Galiu pasakyti, aš su vietinis laikais, kada baigiau visi statybos ekonomiką ir organizavimo specialybę, tai pradėjau dirbti statybos darbų vykdytojų. Tai kalbėti apie tam tikrus atstumus nuo tuo metu būdavo elektros kraštutinio, kaip sakyti, perdavimo linijos atstumo, kad galėtum sumažinti, tai tu net nesvajok, negaudavai niekada nei statybos leidimų ir nepriduotum niekada to objektų, kurį pastatytum. Tai aš manau, kad tikrai bus grįžtama ir prie šito klausimo, nes kada jau matėme miškuose tikrai virtų medžiai ir daugelis žmonių neturėjo elektros, tai turi būti atsakomybė ne vien tikriausiai esu, bet čia ir politinė tam savotiškai valios neturėjimas, kuris iš dalies ir iššaukė ir arba padidino dar problemų lauką.
1: Iš tikrųjų, meteorologai įspėja, kad rytoj kai kuriuose šalies vietose kils smarki audra, lietus, perkūnija, galingi vėjo gūsiai, daugiau galbūt rytinėje šalies dalyje tai vyks, vėjas ir 20 metrų per sekundę gali siekti, tai neaišku, ar rytojaus situacija vėl nepavers visko taip, kad vėl auks tie skaičiai žmonių be elektros energijos dėl galbūt naujos audros, čia jau reikėtų aišku sekti meteorologų skelbiamą informaciją, bet ponia Jankauskai dėl to, kad gyventojai patys turėtų štai irgi pasirūpinti ir pagalvoti apie save ir galimybę veikti, kai na, linijos nutrūksta dėl tokių audringų orų, tai konservatoriai tokius savo siūlymą pateikė, kad siūlo užbaigti dabar numatytą 2000 km elektros tinklų kabeliavimo vietoj papildomo šios programos etapo įsigyti 150 tūkstančių didžiausios rizikos individualiems namams skirtų rezervinių generatorių. Jie skaičiuoja, kad kabeliavimas iki 6000 km tinklo valstybei kainuotų 320 milijonų, o tokia generatorių programa būtų 5 kartus pigesnė, siektų 60 milijonų eurų, kad gyventojas galėtų štai mokėti 100 eurų, valstybė padengtų kokius 300 eurų, valstybė arba ESO galėtų tą padaryti. Kaip jums tai skamba, ar reikia čia keisti kabeliavimą į tokias kompensacijas, ar reikia daryti galbūt viską?
3: Pritarčiau turbūt šitam konservatorių siūlymui šiuo atveju, nes iš tikrųjų tas kabeliavimas kainuoja brangiai. Yra paprasčiausiai paskaičiuota, kad toks pat atstumas, jeigu nutiesti kabelio, tai kainuoja 4-5 kartus brangiau negu oro linijos. Tai galima sakyti, kaip kad jūs teisingai pastebėjote, vis tiek atsidėpia paskui galutinį tą tarifą. Tai mes nelabai norime, kad tas tarifas didėtų ir turėti va, tų atsarginių generatorių, kurie galėtų galbūt netgi tokie, kadangi yra mobilus, jos nebūtinai visą laiką prijungia. Jos gali transportuoti ten, kur tai atsitinka. Dabar atsitiko pas mus visą Lietuvoje. Ir štai, kai mes prisimename tuos prieš dviejus metus, tai praktiškai buvom Vilniaus regionas tik tai nukentėjos. Tai tie generatoriai galėtų keliauti į tą regioną. Tai čia generatoriai yra toks labai neblogas sprendimas.
1: Pone Butkevičiu, kaip jums šis konservatorių siūlymas? Ar tai skamba kaip utopija? Galbūt gali pasenti tie generatoriai irgi, kaip čia valstybė jų tokių pripirktų? Ar dar kokiu nors pavojų kelti? Kaip jūs sakytumėt?
2: Aš manau, kad generatorius su kiekvienos asmeninio ūkio tikrai neaprūpins. Aišku, dalis turėtų būti įsigijama ir tai turėtų būti užtikrinamas gal generatoriais aprūpinimas biudžetinių sektoriaus įstaigų, visų tai ligoninės švietimo įstaigos ir tiesiog, nes kaip ir prieš tai buvo kalbama, dabar yra tam tikri jau beveik 200 tūkstančių patys elektros gamintojai ir vartotojai. Tai aš manau, kad dalis jų turi įsigiję generatorius arba kaupiklius. Tai savaime suprantama, manau, kad tas ratas ir toliau plėsis, bet reikia vertinti tai, kad mūsų kai kurie elektros tinklai arba elektros energijos perdavimo tinklai yra pasenę. Ir reikia pripažinti, kad šitoj, taip pasakyčiau, avarijos audros metu dalis elektros energijos žmonės negavo dėl to, kad laidai, kurie yra ištysi arba pavartai ūkiškai pasakė kabantis ir nuvėjo, kada gauna tam tikrą judėjimą, vienas su kitu kontaktuoja ir paprasčiausiai transformatorinėse išmušė saugiklius ir kol žmonės pranešė, kad nėra elektros, paprasčiausiai ne dėl laidų nutrūkusių arba medžio apvirtusių, yra tokia atveju, čia kur aš matau aplaidumą, tam tikrą atvažiavo tik į trečią, ketvirtą dieną. Taip, kai kurie netgi bendruomenių nariai, suprasdami apie elektros tam tikras problemas, išsikvietė energetikus buvusius, kurie dirbo rajonuose, atvažiavo ir pakeitė savo vališkai tos saugiklius ir tos problemus sprendėsi. Tai va čia irgi viena iš tokių problemėlių, kad tie elektros energijos perdavimų tinklai tikrai turės būti keičiami ir aš manau, kad jie geriau, kad būtų kadaliojami.
1: Pone Jankauskai, kaip jūs tai pakomentuotumėt?
3: Na, visiškai suprantama, kad yra iš tikrųjų tos elektrolinijų yra visiškai pasenusių, yra jau tikrai senų, yra dėja linijos, kurios tęsiasi keletą kilometrų, ten yra belikė gal vienas kitas vartotojas, dar prisiminkime Lietuvos tą sodybų tuštėjimo metą, kada mes tuštėję tie kaimai, o elektros linijos ten nuvestos buvo tikrai nelabai kam darūpi gal tiesiog prižiūrėti, tai yra reali problema ir nežinau, kiek ką čia reikia daryti. Va, tokie vartotojai, kur labai nutolia, jeigu jie galvoja, kad jiems gali būti tokios problemos, jie turėtų galvoti patys kažkiek pasirūpinti.
2: Jo, jeigu galima, tai tikrai aš pritačiau, kai jokių kažkokių vienkiemį, kur gyvena viena šeima arba dvi, trys šeimos, reikia keletą kilometrų, kur mes matom nutiesus elektros linijos ir tikrai pasakyti, kad šitą oro elektros liniją pakeisim į kabelinę, nu tai įsivaizduokim, kokia tai būtų kaina, pavyzdžiui, viena kilovatvalandė, reiškia, kuri būtų perkeliama, aišku, visiems vartotojams. Tai čia reikia irgi tam tikros ekonominės logikos ir ne tik, kaip sakyti, užsispirti ir matyti vieną kryptį ir keisti, negalvojant apie būsimąją kainą vartotojams.
1: Ačiū Jums labai, ponia Butkevičiu. Algirdas Butkevičius, Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas ir energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas bendraus su mumis. Ir antra dalis. Prieš 33 metus iš Lietuvos išvesta okupacinė kariuomenė, šiandien minima laisvės diena, o kalbant apie mūsų karinius pajėgumus, panašu, kad auga gyventojų palaikymas visuotiniam šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa rodo, kad tam pritarė 76% gyventojų. Žinių radio laidoje dienos klausimas aptarėme tai išsamei, o dabar kviečiu išgirsti trumpą ištrauką, kurioje kalbėjo saugumo ekspertas Giedrimas Jeglinskas ir asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Su jo paprašiau paaiškinti gautus duomenis, mat krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa laidoje minėjo, kad toks visuotinės gynybos palaikančiųjų skaičius 76% kontrastuoja su apklausų duomenimis, kuriuos turi ministerija. Pagal jų apklausas, kiek daugiau nei pusę gyventojų pasisako už visuotinį šaukimą. Štai ką atsakė ponas Godliauskas.
4: Tyrimą mum atliko įmonė Nordstat. Iš tikrųjų, imtis buvo paimta pakankamai nemaža. Mes apklausime pusantro tūkstančio Lietuvos gyventojų. Tūkstantį gyventojų apklausėme internetu ir 500 buvo apklausiami po pokalbio metu. Tai imtis didelė, reprezentatyvumas pakankamai geras, paklaida apie 3%. Na, skaičiai, iš principo turbūt, jeigu jau apie skaičius leistis, man pirmoji vietoj, ką pats tyrimas parodė, tai ne konkrečiai šaukiamo amžiaus žmonių paklausus, kiek jie, kaip jie tą vertina, bet turbūt buvo svarbi bendra valstybės piliečių pozicija, kaip jie vertina ir mato visuotinio šaukimo įgyvendinimo Lietuvoje. Ir iš tikrųjų tyrimo duomenis ir mum buvo šiek tiek tokie gerai nuteikiantis, nes viena iš mūsų kaip asociacijos yra tikslų irgi yra kalbėti apie visuotinį šaukimą. Na ir tie 76% pasisakysiu, kad visuotinis šaukimas turėtų būti pradėtas ir gyvendęs iki 30 metų. Jisai parodė, kad visuomenė rūpė, kad visuomenė tikisi sprendimo, kad iš principo palankumo žmonių šiam klausimui, ypatingai kalbant turbūt ir apie bendrai valstybės saugumo klausimus paskutiniu metu, tai yra aktuali tema. Ir netgi turbūt nemaža dalis tų respondentų nurodė, kad net jie norėtų daugiau negu 50% norėtų, kad dar greičiau būtų įgyvendintas visuotinio šaukimo modelis Lietuvoje. Ir čia mes nebūtinai turime kalbėti apie šaukimą kaip kariuomenės instrumentą, karo prievolininkų rengimo institutą, bet mes turime kalbėti apie bendrai visuotinį šaukimą kaip valstybės piliečių parengimą, kuris yra būtinas ne tik kariuomenėje, jisai būtinas bendrai valstybės visuotiniai gynybai, jis yra būtinas skirtingiam valstybės sektoriams, kad žmonės iš principo baigia tarnybą, jie ir būtų tikrai teigiamai nusiteikę, jie prisidėtų prie valstybės nebūtinai karinėmis priemonėmis, bet ir kitomis priemonėmis.
1: Pone Jeglinskai, kaip jūs tą skaičių pasitikote, 76% pritarė visuotiniam šaukimui ir kaip ir ponas Godliauskas minėjo, daugiau negu pusė pasisako, kad būtų, na, kuo greičiau tai įgyvendinama. Kaip jūs sakytumėt, kaip tai, na, atsitrenkia į tą realybę?

0: ten apie 4 tūkstančius nuo nušiotų iki pat dabar. Taip pat mes turbūt suprantame, kad kariuomeniai reikalingi žmonės, bet tai yra ne tik apie kariuomenę. Čia visai kažvelgdavo į tai, kaip ir pirmiausia yra pilietinė nuovokos savivokos kažkokio tai supratimo didinimo elementas. Jeigu mes norime atsparios visuomenės, jeigu norime iš tikrųjų atgrasyti priešą, mes turime turėti. Dabar skaičiai yra vienas dalykas, kitas klausimas yra vėlgi politinė valia. Tiek ar tai būtų krašto apsaugos ministerija, tai tų pačių Seimo narius. Ar mes pasirengę iš tikrųjų padaryti visą tai, kad visuotinė šaukimas vyktų ir ką šaukti? Kartais reikia klausyti piliečių nuomonių, kartais reikia parodyti tą lyderystę ir pasakyti, žiūrėk, tai ką mes kalbame, šnekame jau seniausiai, bet yra visai pabūdavo, turėdame galbūt kariuomenės, sakykime, galbūt atsistumdymus, kad žiūrėkite, mes neturime infrastruktūros, neturime žmonių apmokyti. Gerai, ko reikia, kad tai įvykdyti. Čia yra, jeigu yra politinė valia, tada kariuomenė turi ateiti, sakyti, žiūrėkite, reikia tiek pinigų, tokie yra centrai, ir tada jau politikam reikia mesti iššūkį tiems skaičiams, sakyti, žiūrėkite, ką aš jau pasakoju, tai 20 turi būti 28, tai darom. Bet tam reikalingi resursai. Čia yra lyderystės klausimas ir aš sakau, bet tai, kad tie skaičiai yra tokie, kokie va, Tomas kas pasakė, yra tikrai ženklus parodymas, kad visuomenė pagaliau atsibundame ir suprantame savo vaidmenį šalies išgyvenime.
1: Anksčiau šiandien žinių radijo laidoje dienos klausimas, taip kalbėjo asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas ir gynybos ir saugumo ekspertas Giedrimas Jeglinskas. Tiek laidoje aktualusis interviu, ačiū visiems uždėmesi, visų laidų įrašus kaip visuomet rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki. Aktualusis interviu.
2: Reklama.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
2: Žinių radijas.

0: Plex, kiek jėdin pulį.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
4: Čia žinių radijas.
5: Lekiam į žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas, su kuriuo mes nulėksim į netolimą kelionę. Valanda kelio nuo Vilniaus ir, man atrodo, visai netoli nuo daugumos Lietuvos miestų, nes tai yra Lietuvos širdis. Mes lekiam į Kauną, taip, Andriu?
6: Taip, labai diena.
5: Jūs gimėt Kaune. Jeigu aš paklausčiau jūsų ir jūs turėtumėt pernelyg daug negalvoti, jūs prisistatytumėt kaip kauniečių ar vilniečių? Nes gyvenat?
6: Oi, šiaip tai aš visai ką save pozicionuoju kaip vilnietė, nes, bet kai manęs paklausė apie gimimą, aš jiems pasakau, kad tie pirmieji 2 metai vis tiek yra Kaune ir gimimas yra Kaune ir matyt, tai paliko tam tikrą pėdsaką.
5: Aš ir norėjau klausti, ar miestai ir šiaip vietos mumise palieka kažkokius tai atspūdus? Jie mus kažkaip formuoja, ar Andrius, pavyzdžiui, gimęs kur nors Marijampolėj būtų kitoks galimai?
6: Nežinau, ar būčiau kitoks, bet aš apie tą pėdsaką paliktą, taip sakant, kažkaip ilgai daug nemaščiau daugybę metų, bet dabar kažkada, kai pradėjom daugiau dirbti, daugiau gastroliuoti savo metu su Keistuolių teatru, aš pradėjau suvokti, kad kažkoks geras jausmas apima, kai Kauną atvažiuoji. Aš negaliu jo paaiškinti, prasme, jis nėra racionalus, kažkoks apskaičiuotas, praktiškas.
5: Aš turiu šitą jausmą, aš negimiau Kaune, bet aš daug laiko ten leidau, mano teta artimiausia tenais gyveno ir gyveno. Ir aš, kai tik galėdavau ištrūkti iš tėvų, aš ištrūkdavau tenais. Ir irgi lygiai taip pat žmonės manęs gal nelabai net supranta, kodėl aš turiu tą tokį santykį su Kaunu, nes ilgą laiką Kaunas buvo... Ar nežinau, galima taip sakyti, nekokio įvaizdžio miestas.
6: Ai, tai čia tie baisėjai 90-ieji buvo. Uh-huh. Tai taip, ten buvo toks tarpas, kai Laisvės alėja ištuštėdavo vos ne 7 vakaro, man atrodo. Ir tai būdavo tikrai labai labai keista ir ypatingai nuėdavo į dramos teatrą. Taip, po to būdavo tas, kaip visi žmonės greit išeina iš dramos teatro ir visi staigiai dinksta, jų nedėra praktiškai 5 minučių laikotarpį. Tikrai būdavo keista, bet tai, manau, čia ne miestas kaltas laikotarpis, kaltas tuomet, nes matyt, mentalitetas, tuomet nei kažkokie laikai ir papročiai.
5: Jūs sakėt, pirmi 2 metai prabėgo Kaune?
6: Taip, bent jau man tai pasakoja.
5: Jūs tikriausiai jų ir neatsimenat.
6: Mano.
5: Nebūsit tas unikumas, kuris save nuo gimimo.
6: Ne. Būtų mėla, tikriausiai gal kažką įdomaus galėčiau papasakoti, bet tikrai neatsimenu.
5: O tada? Tada tie metai bėgo kur? Vilniuj?
6: Taip, Vilniuj, o čia tam nelemtam senamiestį, kurį dabar įvažiuoti negalima, tu prasme, Vokiečių gatvėj.
5: O kodėl jūs persikrūstėt? Nu, jūsų šeima kodėl persikrūstėt?
6: O, aš dabar negaliu atsakyti, čia mamos reikėtų tiksliai klaust, bet matyt, tuo metu gal kažkas buvo susijęs su matyt tuo metiniu gyvenimu, gal asmeniniu gyvenimu ir mes tiesiog, vat, su mama persikėlėm į Vilnių ir Vilniuje gyvenom, va, sakau, čia kažkaip taip išėjo.
5: Ar jūsų manimo Kaunas turi savo ryškų identitetą kaip miestas? Nes man atrodo, kad tai yra vienas ryškiausių miestų Lietuvoje. Mes galim įpeikti, galim paglostyti, bet man labai skiriasi ir kauniečiai iš principo kaip žmonės ir pats miestas. Nu, man jisai kažkoks kitoks.
6: Nu, šiaip jau dabar aš nežinau, kaip pasakyti. Savo metu aš sakiau, kad Kauno publika yra nuostabi ir nepakartojama ir tikrai nemelavau.
5: O čia nėra privaloma apie kiekvieną publiką?
6: Ne, tai pasakyti. aš sakau tą nuoširdžiai. Bet jinai buvo kažkokia tokia labai supratinga, labai imli, labai dalyvaujanti kartu. Po to taip ir kiti miestai kažkaip prisivijo tą Kauną ir teisingai šiai dienai tai tikriausiai aš negalėčiau nieko įskirti. Bet žmonės taip, kadangi mano gėjai seneliai dar gyveno Kaune Žaliakalnį labai ilgai. Jie ten turėjo namą ir praktiškai aš ten būdavau visą laiką vasarom. Ar matytam nesąmoningam amžiui, kai dar matyt nei mokykla, nei darželis, nei kažkas, aš gyvendavau ten pas juos. Va, ir aš prisimenu visą tą ratą žmonių, tų tikrųjų senųjų kauniečių, kurie bendravo su mano seneliais. Aš dabar jau jų bruožą įsitrynę, tokie truputį išsivadėję. Ir aš tikrai nepasakyčiau, net pavardžių neprisiminčiau, nei vardų, bet būdavo kažkokia tų vakarėlių, kažkokia tokia ypatinga atmosfera, kur mes ten vaikai kažkokius ypatingai didžiulius tortus ragaudavom, kurių Vilniuje aš tikrai jų nebūdavau matęs. Nežinau, kodėl jie tada Kaune ar ten iš tos tulpės jie pirkdavo tuo metu garsiosios ar iš kur, negaliu pasakyti. Bet va tokie, va tas prisiminimas, jeigu kalbėtų apie pojūčius, ir tai va kažkoks toks valykės.
5: Bet kauniečiai turi tą poreikį masteliui. Kaip sako, didžiulis tortas kokių
6: nebūdavo. Gal jis dabar tas tortas
5: bet
6: yra labai kuklus.
5: Bet aš galiu ir iš dabarties laikų atspindėta jūsų pasakymą. Pavyzdžiui, Kauno restoranai. Nu, nei vienas kitas miestas neturi tokių restoranų su tiek daug liustrų. Didžiulių setynų. Neturi Panevėžys, neturi Vilnius. Kaune, man atrodo, pirmą restoranai sugalvojo ne meniu, jie pirmą sugalvojo kokią liustrą pirks. Ir man atrodo, kad nu, tai yra kažkoks mastelio poreikis, tai nebūtinai blogai.
6: Tai čia metropolį kokiam ar kur nors? Ar bet šiais laikais ar senais laikais?
5: Aš apie šiuos laikus, bet ne. Manau, kad tai tiesiog visais laikais buvo. Jautis tas visas blizgantis prie Kauno įvažiavimo, tai irgi apie kažkokį mastelį. Mes galim ten diskutuoti, ar čia skoninga, neskoninga, bet tai yra toks kažkoks
6: Savęs vertinimas, aš suprantu. Jo,
5: ir
6: gal
5: tos ypatingai didelėms skribėlėms ponios, kokias pamatysi tik Kaune.
6: Taip, beje, jūs teisi, taip. Ir ne, bet aš tik pagalvojau šiaip, va, tie visi restoranai, pagalvokit visą tą tos gero varietė muzikos, šiandien, jeigu taip vadint, stand-upu, o tada tiesiog būdavo pasirodymai, kavos ne, irgi jumoro vakarai, tai jie įvykdavo metropolį, jie vykdavo dar tarpukario laikais. Ir, aišku, gal ir Vilniuje tas buvo, aš nenoriu nieko žaisti, bet apie tai tiesiog aš kaip savo metu labai domėjausi ir supratau, kad ten buvo didžiulis, tikrai žodžio prasme, kultūrinis gyvenimas didžiosios raidės.
5: Jums tas laikas pasenelius buvo šviesus?
6: Labai. Labai. Ten buvo kietai. Mes gyvenom, ten buvo toks didžiulis namas ir milžiniškas sodas toks einantis į apačią kažkur. Tai aš iki šiol atsimenu, kad aš turėdavau tokią minamą mašiną. Nežinau, ar dabar matot, visi vaikai elektriniais važinėjasi. Mes turėjom tokią, tokia mašina, bet jinai minama su pedalais. Ir aš nuo pačio viršaus pasileisdavau nuo vartų, žodžiu, vairuodavau, prie tarpe būdavo būda su piktu šunim, reikėdavo ją staigiai aplenktą šunį. Tai va, apeiti ir tada nušokti sodą ir tada iki sodo galo galima važiuoti būdavo. Su jie lėkti iki apačią. Tai va, man tas patiko. Didžiulė smėlio dėžė buvo, nežinau, senelis padarė. Va, ir žodžiu, ten linksma būdavo.
5: Kaip jūs manot, kodėl vaikam dažnai seneliai yra tam tikrai ružuovėje ir tas laikas pas senelius jis kažkoks stebuklingas?
6: Ten buvo gerai kažkaip, sakau, aš labai man patiko mano senelis, aš jį dėduku vadinau, ne seneliu. Prisimenu, jis kepdavo kiaušnienę kiekvieną rytą, kažkokia labai ypatinga, tai buvo ypatinga diduko kiaušnienė, aš niekaip negaliu atsakyti kas, bet po to man kažkas yra pasakęs, kad tiesiog jis ją miltų dėdavo ir dėl to kažkodėl buvo ypatinga, aš nežinau, bet man būdavo labai labai labai skanu, va. Turėjom šuniavą, kuris Vilniuje nepritapo ir po to jis gyveno pas senelius, kuris gaudydavo žiurkės ir kiekvieną rytą sudėdavo jas gražiai ant slenksčio, jis manau, kaip atsiskaitydavo už padarytą darbą. Senelis su juo vaikščiodavo Žaliakalnį, žaliai ąžuolinę, ta prasme, tam parke. Vairavas, aišku, dingdavas, foksterjeras buvo, jis buvo labai umus, impulsyvus ir ganėtinai agresyvus. Va, po kiek laiko, kaip žinau, istorijos pasirodydavo ir su višta dantyse. Uh-huh. Senelis greit vištą mesdavo į krūmus, šunį po pažastį bėgdavo namo, kol nieks nepamatė. Va.
5: O jūsų gyvenimas tuo metu Vilniui su mama ir Kaune su seneliais atostogaujantis, jis skyrėsi?
6: Nu, matot, kaip yra Vilniuje, kitaip viskas buvo. Aš kažkaip darželio laikų nelabai prisimenu. Tik žinau, kad ten šlykštų buvo. Va, mane verdavo valgyti balandėlius, ar balandėlių kvapo N metų negalėjau pakęsti.
5: O pienišką daržovių sriubą?
6: Dabar neatsimenu, bet gal nebuvo taip tragiškai. Bet balandėlė tai buvo kažkoks košmaras. Mm. Vien tas kopūstų kvapas.
5: O manų košė su gumuliukais?
6: Aš mėgstu košę su gumuliukais.
5: Gerai.
6: Aha, supratau, čia jūs tai ne. Ne
5: aš į darželį jau tik mėnesį, bet šitą traumą man jisai paliko.
6: Košė su gumuliukais. Ne, košė su gumuliukais dar galima pakęsti visai neblogai, bet balandėlė tai. Dabar dar po to atsimenu, kai mes jau paskait kitą man te palangoj būdavo. Tai man, pavyzdžiui, vaikystės prisiminimas yra tokia vasara karštis. Ir toje virtuje vis daug žmonių susėdė, visi valgo tos balandėlius. Ir kiša man, ir sako, aš anukui ką tik pasakau, man kiša visi sako, valgyk, tik skanu. Sako, man neskanu, sako, man smirda, anukas kai juokės, jas kaip jam įdomu buvo.
5: Bet jūs ir dabar jų nevalgot?
6: Kaip ne, dabar jau valgo, dabar jie kitokie kažkokie pasidarė. Gal kažkas pasikeitė, aš nežinau.
5: Gal tam tikrus maistus pradedi mėgti tik tai sulaukęs tam tikro amžiaus. Čia gal kaip su alyvogiam kokiom arba pelėsiniu sūriu.
6: Arba jeigu tu buvai apsinuodęs, aš kažkada buvau senai sovietiniais laikais, ne sovietiniais, jau ne, sovietiniai dar buvo, 88 metais, net prisimenu, apsinuodėjau kibinais Rūdininkų gatvėje. Buvo ten tokia, nu, sultininė su kibinais. Ir apsinuodėjau, aš to kibinų kvapą pakęsti negalėjau. Aš jeigu veždavau artistus po kokių gastrolių ir kas nors valgydavo kibinus, sakydavo, aš sustosiu ir išlipkite ir valgykite.
5: Kur mėliau važiuodot, pasinelius į Palangą ir į Kauną?
6: Matot, kaip įvyko. Su tos Kaunas baigė, seneliai pardavė namą ir persikėlė į Palangą irgi. Ir ten, kaip sakyt, taip ir buvo. Aš kažkada, prieš kiek tų metų važiavau, tą Vaclovo jūro, jinai buvo gatvė, dabar jinai kitaip vadinasi. Ten yra tas technikumas, universitetas technikos, kaip tik toj gatvėj. Kitoj pusėj gatvėj buvo, mano močiutė dirbo drabužiniai tenai. Tai jie pardavė tą namą ir įsikėlė į Palangą, aš va dabar jo net neradau. Matyti, jį perstatė, arba jį nugriovė, arba ten nieko nebeliko. Tai po to būdavo Palangoje, aš turėjau dvi močiutės. Viena Salomės Nėries gatvėje, kita jūros takė. Va, ir dabar tik neatsimenu, kodėl, nuo ko priklausydavo, kad aš gyvenau, ar pas vieną gyvendavo, arba pas kitą.
5: Tik į vieną atsibosdavo atgal.
6: Ne, tai gali būt. Jo.
5: Bet tai yra prabanga, turėjo dvi močiutės
6: Palangoje? Taip, aš juos ir iki šiol nevertinu, bet daug kas sako, kad tai yra prabanga.
5: Man atrodo, kad šiais laikais žmonės nemažai ką parduotų už tokią galimybę, pavyzdžiui, vasarą praleisti Palangoje prie jūros.
6: Gali būt, bet matyt, mane per daug prievarta tempė į tą pležą, nes, pavyzdžiui, aš dar iki šiol savo gudžiam, jau tokiam brandžiam, sakyčiau, seniokiškam laikotarpė. Pas mane yra toks dalykas, aš kartais einu gatve ir matau, kaip žmonės grįžta iš pležo ir aš nevalingai jam pavydžiu. Nes jie jau atbuvo savo laiką pleže ir jie gali keliauti namo.
5: Gerai, o kaip atrodo jūsų atostogas, jūsų poilsis? Jau supratau, kad pleže jūs nebent per prievartą.
6: Ne, aš einu prie jūros, pabūnu, nusimaudau, ne, viskas yra tvarkoj. O kaip mano poilsis atrodo? Oi, mano poilsis yra, aš nežinau, aš matot, turiu šunį, turiu žirgą. Vat mano poilsis. Tai tikriausiai ten, aš nežinau, ar tai yra fizinis poilsis, bet dvasinis tikrai.
5: Aš, Andriau, nežinau, kur jūs gyvena, tai galiu
6: aš
5: tik
6: įsivaizduoti. Aš gyvenu prie Žalių ežerų, Balsiuose.
5: O aš įsivaizdavau, kad gal kažkur arčiau, pavyzdžiui, miesto ir jūs kaip apie ilgą kojinę tą savo arklį laiko terasą.
6: Ne, aš laikau riešęs, žiūrėkite.
5: O jūs jodinėjat?
6: Taip.
5: Seniai? Ilgai?
6: Nu, tai nuo šiaip jau, man atrodo, nuo 9 metų, nuo vaikystės jojau, ar nuo 10, dabar tiksliai negaliu pasakyti, ar 71 ar 2 metais mes pradėjau. Po to ilgą laiką sportavau jojo, o po to dėl trumparegystės man uždraudė, sovietiniais laikais negalima buvo sakiniais, jo to lešių nebuvo.
5: O ko čia, ko tai yra neleisina, ko tai yra?
6: Nu, akiniai tavo pavojinga, tipo nebuvo tais laikais akiniai, taigi stikliniai buvo visi. Ir matyt buvo kažkas, tiesiog matyt buvo toks potvarkis iš viršaus, kad su akiniais negalima.
5: Koks jūsų žirgo vardas?
6: Genesis.
5: Ir kiek metų?
6: 11. Jau brandžiam amžinai.
5: Jūs dažnai jojat? Važiuoja dažnai ten?
6: Dažnai, va, ir dabar važiuosiu, va, pasišnekėsiu su jumis ir važiuosiu, ir nes pas mus čia truputį buvo, mes išvažiavome į varžybas, gavom traumą, tai va, tokia buvo pas mus labai nelinksma, dabar nelinksmas laikotarpis, tai dabar reikia kiekvieną dieną važiuoti ir kiekvieną dieną judint. Ir grįžt po truputį į kondiciją.
5: O paminėjot, kad gyvenat, nu, iš esmės užmiestį, jeigu taip galima sakyti.
6: Ne, tai yra Balsiai didžiulė gyvenvietė, šiai diena viena didžiausia tikriausiai.
5: Jo, bet aš, nu, net nežinau, kaip tai vardinti. Nu, ne centre.
6: Ne, dabar sakau, čia kelionė pas jūs, man yra 40 minučių. Kaip į Kauną, beveik panašiai.
5: O augo senamiestį, galėtumėt grįžt gyventi senamiestį?
6: Ne, ypatingai šiandien, kai mes atvažinėjom ratais. Žinau, aš paskaičiau 25 minutės, aš važinėjau aplinkui ir bandžiau kažkur paikišt mašiną ir man be šansų buvo ir galia. Bet kodėl aš iš karto nedasigalvojau, kad reikia važiuoti prie mokytojų namų tenai?
5: Nereklamuokit gerų vietų.
6: Nežinau, aš tiesiog reikėjau iš karto, ką aš čia sukinėjusi pirmin atgal. Tai va, ne, senamiesti, ne, man Vokiečių gatvėje, žinokit, kai pradėjo pas mus jau tankiau važinėti įvairių šalių prezidentai, ir ten uždarydavo pastovį arba įvažiavimą, arba išvažiavimą. Ir paskutinis lašas buvo, aš atsimenu, ai, dar buvo labai jokinga, ten buvo, dar tais laikais laikraščiai buvo, ir aš Lietuvos rytą pirkdavau, pereidavau, prie Salomėkės eidavau, tai prasme, išeidavau per gatvę, va, ir atvyko, kad dabar neatsimenu, kuris iš prezidentų, žodžiu, ir mus visus tenai irgi vos ne valandą laikė, neleido grįžti namo.
5: Mhm.
6: Va, o paskutinis geriausias bairis, kai mane bromė irgi sustabdė ir laikė, ir aš vos į spektaklį nepavėlavau.
5: Siaubinga.
6: Nu. ir tai buvo viskas. Ir tada nusprendžiau, kad viską reikia parduoti, įsikrausti.
5: Andriu, padarykim trumpą pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į...
0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
8: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
7: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
8: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
7: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklama pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.
4: Lekiam į. Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia mane sėdi Andrius Kaniava. Mes keliaujam tai po Kauną, tai po Vilnių, tai po Žirgynus kažkur lakstom. Žodžiu, esam tokios laisvos sielos. Andriu, mes prieš pauzę kalbėjom apie tai, kad šiandien jūs Vilniaus senamiesti gyventi nebenorėtumėt. Ar jums netrodo, kad tai yra toksai... Noras grūstis į tą miesto centrą yra toks jaunatviškas dalykas, o paskui kažkaip atlėksta. Jis, nu, aš kalbu tik apie save, man tai buvo. Iš pradžių atrodė, oi, aš tik tais kuo centriau. O dabar yra tas momentėlis, aš labai toli nuo centro nenuėjau ir man jo kaip reikia, bet atrodo, ačiū Dievui, kad aš nesenamiesti.
5: Tai aš pritarčiau. Lygiai taip pat.
4: Tai yra susiję su amžium kažkiek.
5: Man, branda, gal, kaip nežinau. Yra, vėlgi, nu, aš vėlgi kaip su ta palanga, tai lygiai taip pat, aš matyto senamiesčio nevertinau niekada, to gyvenimo. Bet šiaip, tai pagalvok, tais laikais, kai aš mokiausi, tai mes kaip izoliuoti tam senamiesti buvom. Tam visam centre, tai vat, būtent tam visam aplinkui, va čia, va, nes aš į Karoliniškės pirmą kartą nuvažiavau, kai stojau į konservatoriją studijuoti meistriškumą, buvo vienas mūsų kursiokas, tiesiog jis buvo iš Karoliniškų ir pasikvietė pas savę svečius, tai mano pirma kelionė, įsivaizduokit, buvo 18 metų žmogaus, pirmą kartą į Karoliniškės. Poreikio nebuvo, absoliučiai jokio nebuvo.
4: O karoliniškiečiai, jie gal į senamiestį nevažiuodavo?
5: Manau, kad nevažiuodavo, nes aš nelabai įsivaizduoju, kaip vat įdomu būtų paklausti.
4: Man, pavyzdžiui, senamiesčio reikia tam, kad man būtų grožio. Nu, kitose rajonuose man jo yra mažiau. Aišku, kai kur toliau tu gali ieškoti gamtos grožio.
5: Tai taip.
4: Bet pavyzdžiui, miesto paties grožio, nu, kiti rajonai man asmeniškai
5: stinga. Aš suprantu, kad mėgamėjai rajonai, tai jokio nedaro ten įspūdžio baisaus.
4: Nu, švelniai tariant.
5: Taip, ne, gingdėvė.
4: Tai, nu, gerai, o jums to senamiesčio grožio jums prisireikia?
5: Ne, tai pavyzdžiui, sakykime, aš atvažiuoju. Laiks nuo laiko viskai, pavyzdžiui, būna koks nors koncertas, ne? Koncertas, vat, artistų klube, arba Kotrinos bažnyčiai, arba Tamstui. Nu, pas mane, vat, trys taškai tokie, kur būna kažkas tokio. Ir paprastai, jeigu būna laiko, aš prasieinu, aš kartais ateinu į savo kiemą Vokiečių gatvėje buvusi, pasižiūriu į viršų į buvusi butą, galvoju, Jėzus Marija, per 24 metus vis tą patį apipėlėjusi arką tokią ties stogų, nes ten pas mus pastoja bėgdavo vanduo. Pastoja, ten būdavo, kad mes paskutiniam penktam aukštą gyvenam. Ir pastoja ties to bromo, jeigu taip galima pasakyti, buvo paskui tas mūsų kambarys. Ir ten pastoja varydavo visą laiką. Mano visa vaikystė būdavo, kad pastoja visą laiką, kažkas tekėdavo pas mus.
4: Su to susigyvenama?
5: Manau, kad taip, tai tokie laikai buvo, nu, tekėdavo ir ką, nu, kažkas atvažiuodavo, kažkas patvarkydavo, kažką, kurį laiką netekėdavo, po kiek laiko vėl tekėdavo.
4: O tas posakis apie kairiamą šunį pripratusi, jisai geras?
5: Gali būti, tiesiog nieks nedarė dėl to kažkokių ypatingų ten problemų. Nu, tai, kaip sakyt, dabar tai per stogą tekėtų čia katastrofa būtų, galvotum viešpatė, kas čia daras.
4: O jūs esat iš tų žmonių, kur pas kurį namie, tam, pavyzdžiui, 10 metų spintelės ten kokia rankenėlė neprisukta, kur tu įpranti prie kažkokių buities,
5: yra,
4: kokių nepatogumų?
5: Yra, galiu labai... Vaikščiot aplink spintelę, berankinėlis, ilgai.
6: ir jos nepastebėt.
5: O po to staiga vieną dieną užeina užmojis toks ir tu staiga pradedi ieškot, kuo galima būtų prisukti tą spintelės rankinėlę. Jeigu nerandint, numoji ranką.
4: Dar 10 metų.
5: Tai dar kuriam laiku galima ją palikti ramybėj. Va. Ir galiausiai vis tiek kažkas šeimoj neapsikentęs paima ir prisuka vis tiek.
4: O tas kažkas dažniausiai yra kas?
5: Gal žmona, gal sūnus, kartais būdavo. Vaikai prisukdavo ką nors. Nu, esu ir aš prisukęs, nėra taip, kad jau visiškai atsiribojęs esu nuo to.
4: Kalbant apie grožį, Kaunas jums gražus miestas?
5: Labai, labai. Visa ta vieta senamestis, visas, būtent Kauno. Aš irgi nenorėčiau gyventi Kauno senamestį, bet, pavyzdžiui, man ten labai patinka nuvažiuoti. Man labai patinka Laisvės alėja, man kelia kažkokių labai gražių. Tokių labai gražių jausmų sukelia, ypatingai va ta vieta. Kažkodėl man ten labai brangu va ta vieta, kur tu prieini dramos teatrą. Nes mano mama daugybę metų dirbo teatro sąjungoj ir paprastai jie kuruodavo teatrus. Ir jos kuruojami teatrai buvo Kaune, tai dramos teatras ir Kauno muzikinis teatras. Ir aš dažnai su jie visur važinėdavau vaikas, būdamas į Kauną ir tai trindavosi tuose teatruose, kol jinai ten reikalus tvarkydavo kažkokius. Ten pažinojau daugybę tų visų senosios kartos artistų, jie mane pažinojo, kažkaip buvo faina.
4: Kurias dar vietas be senamiesčio ir Laisvės alėjos, jeigu konkretizuotų, galėtumėt išskirti kaip jums labai gražias? Kaune.
5: Kaune?
4: Mhm.
5: Nu, pavyzdžiui, man yra vis tiek yra, gal ne tiek gražus, kiek kitų man Parodų kalnas yra. Kažkas tokio yra.
4: Mhm.
5: Kažkas tokio, vis tiek tas nusileidimas ir pakilimas ir viską, nu, tokio, net nežinau, koks miestas turi tokį. O labai man visi tie labai viskas yra gražu, kas jau yra už Kauno va, ir Pažaislio vienuolynas, prie Pažaislio, prie Kauno marių, viskas, kas tenai vyksta. Aš dar atsimenu, kai mes su močiute važiuodavom troleibus.
4: Mhm.
5: Tenai, prie Kauno marių vaikystėje.
4: Man užkibo tas momentas apie senelius. Gal todėl, kad man pačiai seneliai buvo labai brangus dalykas. Ir jūs paminėjot, kad jūs pats senelis.
5: Taip.
4: Seniai?
5: Nu,
4: aš taip klausinėjau.
5: Spalio mėnesį jau 4 metai bus. Kaip.
4: Aš klausinėjau, lyg aš nieko apie jūs nežinočiau, bet man atrodo, kad aš vos ne kasdien klausausi jūsų muzikos, bet mažai googlinu apie asmeninius jūsų gyvenimo faktus.
5: Ne, turiu anuką ir jam davavo 4 spalio mėnesį 7 regis, jeigu neklystu.
4: Koks jausmas? Kitoks negu turėt vaikų?
5: Kitoks visiškai yra. Kai visai pati pradžia buvo, kai mažiukas buvo visiškai toks, visai rankinis ir riekė, tai buvo kažkoks prisiminimas, taip, tas, vat, kai tu ten turi nešiot jį visai, ten, kad tik nurimtų, kai jam pilva pučia, jam blogai, jam nemėla, jam dantis dyksta, jam visokiausi dalykai, pasaulis šlikštus yra ir taip toliau. Tai vat, tas buvo prisiminimas, bet vėliau, kai jau, kaip sakau, kai jis tapo jau sąmoningas pilietis, o aš skaitau, kad jis jau sąmoningas pilietis, jau pradėt nuo 2,5 metų kažkur jau link 3 darytis, jau su jo galima aptarti visus reikalus, su jo galima pasiginčyti, su jo galima diskutuoti, jau dabar ypatingai. Galima kažkaip bandyti jį įkalbėti, nes, pavyzdžiui, kai ateina tas laikotarpis, kai jis pradeda kovoti su sistema, ir nieko nepriima, ir taip pats įdomumas yra. Jam įrodinėti, kad tai, ką jis mano, kad yra blogai, nėra taip blogai. Pavyzdžiui, mes puikiai leidžiam laiką.
4: Ką jūs veikiat?
5: Oi, žinokit, kadangi dabar man labai patinka dėl to, kad jo dabar visas pasaulis yra įsivaizduojamas. Čia praeitą savaitę aš jį prižiūrėjau, nes tėvai buvo į Niko Keivo koncertą. Na, tai mes jau likom iki pat nakties, iki pat vėlios nakties, su visais pamygdymais, pasakų skaitimais, dainų dainavimais, visą privalomą programą. Tai ko mes tik nedarėm, mes žaidžiam mašiną, mes žaidžiam požeminį garažą, aš sakau, požeminis garažas bus sakysim, po lovą, ne, sakau, prikišam ten mašinų, ne, sako, įsivaizduokim, kad jos ten yra. O, sakau, klausyk, va čia galvoj senelis durnius, čia, keiškim mašinas, va ta, vaikas sako, normaliai įsivaizduokim, kad jos ten yra, ir mes leidžiam laiką, lendam po lovą ir stebimės, kiek ta mašinų mūsų požeminėme garažiai stovi. Čia tiesiog paprastas toks dalykas.
4: Jums taip pat lengva ir įdomu su anūku užsiimti, kaip buvo su savo vaikais. Aš klausiu, nes man atrodo tas klausimas, kodėl ten žmonės būna geresni seneliai negu tėvai, jis toks dažnas yra. Ir aš galvoju, ar tikrai taip visą laiką būna?
5: Nežinau. Matot, kaip yra, aš truputį Mano vaikai labai dideli jau yra, aš labai daug ko nepamenu. Jau, mes dažnai su žmona, va, tiesiog kartais sakom, o ten tas vaikas, va, maždaug pirmas mūsų vaikas, ten kažką ir taip, va, kaip jis ten padarė, jis taigi mes įstringam palaukti, ne jis padarė, Indrė padarė, kuri yra antroji. O kartais sakom, gal trečias vaikas mūsų tą darė. Žinokit, va taip yra, kad kai jų yra tiek daug, tu susimaišai net. Tu susimaišai net, ką jie tokio nuveikia, ką jie savo metu pasakė, kas buvo ten juokinga, linksma labai, ar nu, kažkoks įvykis, sakykime, ar kažkas. Čia reikia dar labai ilgai bandyti prisiminti.
4: O tą senelio kiaušinienę jūs jau išmokot kepti? Nu, aš nebūtinai tokią, bet kažkokią
5: ne,
4: savo
5: tai
4: versiją.
5: Aš moku savo kiaušinienę kepti. Ta tokios tikrai nepadarysiu. Aš kažkada bandžiau tas miltus dėti, bet truputį nešisnei tas gal.
4: Bet jūsų anūkas jau jisai turės savo kažkokią senelio kiaušinienę.
5: Ne, pakol kas jis matot, su maistu ten atranka yra. Ten atranka ir pakol kas aš nelendu su jokiam kiaušinienėm. Ten yra žmogus, kuris turi savo skonius, savo virtuvę jau šiai dienai, savo mylimus ir nemylimus patiekalus. Va, kai ko aišku, kaip dabartiniam vaikam vis tiek daug ko negalima, šokolado negalima, riešutų negalima, nu, kaip sakyt. Tai va, tai su tom kiaušinienėm pakol kas reikia atsargiai, bet manau, kad ta diena ateis.
4: Grįžkim truputį nuo anūkų prie Kauno arba prie kitų Lietuvos miestų. Jūs minėjot, kad Kauno auditorija savo laiku šiek tiek išsiskyrė, o tos auditorijos pagal miestus, jos iš tikrųjų skiriasi?
5: Oi ne, tai sakau, dabar jau tikrai ne, ir tikrai niekur nesiskiria. Net nenoriu žiūrėti provincijos, bet net nuvažiavus, man pavyzdžiui, labai patinka koncertai, sakykime, tolimoje provincijoje, vat kai būna. Ten būna kartais tikrai žiauriai nedaug tų žiūrovų ateina, bet kokie jie, tai jie nepalyginimai su niekuo. Ten visi, matyt, kartais aš galvoju tikriausiai, visi patys šviesiausi, patys kultūringiausi, patys nuostabiausi žmonės ateina į mano koncertą. Va. Aš to baisiai mėgstu tos koncertus. Va, ta.
4: Bet ten jau truputį skiriasi, ar ir ten jau, tik ten kiek žmonių skiriasi?
5: Jie, va, kartais, žinokit, nu, kaip pasakyt, kiekis... Ne, patys žiūrovai tikrai jie nebesiskiria. Bent jau mano, kas ateina žiūrėti ar mano spektaklių, ar ateina į mano koncertus, žinokit, kadangi jie tokie, aš kartais klausiu savo vadybininkų, sakau, vat, kaip tai jums atrodo, kokia publika atėjo. Mums sako, mums labai sunku atsakyti, sako, nuo pat jaunimo iki mano amžiaus žmonių ir gal vyresnių.
4: Aš galvoju, gal taip gali būti, kad provincijoje žmonės šiek tiek labiau džiaugiasi, nes aš iš savo perspektyvos, atsimenu, aš kadangi augau Kelmėj, kai aš ten gyvenau, nu, mums fantastiškai būdo linksma, jeigu kažkas šiek tiek įdomesnio atvažiuodavo, ne, ten kažkoks estrados dainininkas, ar ten jau toks super pop dainininkas, bet kažkas nors šiek tiek įdomesnio, mes baisiai džiaugdavomės ir važiuodavom, ir jeigu kažkur arčiau namų, pažiūrėjau, Šiaulius irgi važiuodavom. Tuo tarpu dabar Vilniui tu aptinkstinės vieną dieną va, Kaneva koncertuoja, kitą dieną Šeduikytė, trečią dieną dar kažkas, ir tu, nu, jau ir ten buvai, ir kiek čia dieva mano galima. Tai toksai gal pilnas užpakalis?
5: Gal, bet vėlgi tiek Vilniui, tiek man atrodo, kad ir kaip sakot Marijampolė ar Kelmiai, vis tiek yra kiekviena publika turi savo atlikėjus. Vis tiek nėra viena ta pati publika Kelmiai. Ne? Vieni eina žemaitukui klausyti, kokių, kiti eina Šeduikytės klausyti. Ir nu, jie vis tiek pasiskirsto. Ir man atrodo, tie, kurie eina klausytis Jurgos Šeduikytės, jie niekada neis klausyti žemaitukų. Tai yra atvirkščiai.
4: Tikriausiai.
5: Nu.
4: O gal dar yra taip, kad, nu, pavyzdžiui, ypač didžiuosiuose miestuose, Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, tie žmonės nebeišsiskiria ir nebesiskiria todėl, kad tai yra... Tokie sudurtiniai iš suvažiavusių žmonių miestai. Nu, ta prasme, pažiūrėjau, aš esu, nu, teoriškai, taip. Aš esu Vilnietė, dabar jau taip. Ten apie 15 metų, taip. Bet tai tokių Vilniečių kaip aš atvažiavusių, tai pilnas Vilnius. Ir lygiai taip pat ir Kaune studentai pasilieka paskui gyventi, ir Klaipėdoj, nežinau, ar Šiauliuose tas pats, bet tikėtina, kad irgi gali būti ir mes tokie tada... Nu,
5: aš suprantu, kad oi, žinokit, nežinau, sunku atsakyti. kas yra, aš nežinau, pavyzdžiui, vat, Vilniui dar, jeigu taip kalbėt apie publiką, ne, tai dar yra vieta, kur vyks koncertas ar spektaklis, dar formuoja savo publiką. Yra vietų, kurios yra, kaip sakyt, pritraukia publiką, ne todėl, man atrodo, kad ten yra kažkas labai gero vyktų, bet to, kad jos yra madingos šiai dienai. Taip, bet čia nenori nieko išgirsti. Tiesiog, bet atsirado, man čia vienas žmogus pasakė, apie atlikėjus tiesiog pasakė, sako, yra populiarumas ir madingumas šiai dienai. Atsirado, anksčiau to nebuvo, to dalyko.
4: Uh-huh.
5: Ir kartais kai kurie žmonės galbūt jie eina į kažkokį atlikėją, net nelabai suprasdami, ką jis tenai dainuoja, ar ten kažką bando nuo scenos patikti, bet jis yra madingas, dėl to yra populiaru padaryti. Tai va.
4: Pas jūs tokių neateina?
5: Kaip? Mano matyti jau tą truputį, gal jau ne, mano žiūrovas kitoks.
4: Ar šį rugsėjį dar galima pas jūs kažkur ateiti koncertą? Aš dar kaip tik nebuvau.
5: A, tai prašau, ateikit va dabar, va rytoj.
4: Rytoj čia publika, mūsų klausytojas nesupras, kas tas rytoj, bet jeigu rugsėjo mėnesį, dar galima kažką?
5: Ne, rugsėjo mėnesį, tai užsukite palangą vandenį.
4: Gerai.
5: Klubą vandenį, rugsėjo 12 dieną yra šeštadienis, va, tai vat, prašau, visada lauksiu.
4: Į palangą, į močiučių miestą?
5: Nu, sakykime, į močiučių miestą.
4: Aha. Andriu, mes taip plačiai tarp tų temų šokinėjom, bet dar man vis prie to Kauno noriu sugrįžti. Jūs dar keliai be koncertų, kažkodėl atvedai į Kauną?
5: Oi ne, tikriausiai jau ne. Anksčiau dar atvesdavo, nes dar žmonos giminės Kaune gyveno. Savo metu tai būdavo, reikėdavo aplankyti jos tetas, jos ten, kas ten dabar buvo, Miskevičiaus gatvėje gyveno. Tai va, dabar, kai jau nebeliko tų žmonių, jie išėjo, tai kažkaip ir nebevažiuojam.
4: O jūs šiaip iš tų besigiminiuojančių žmonių, kurie visus aplanko?
5: Ne, žinokit, sunkiai. Aš giminiuojasi, bet per atstumą.
4: Tai čia tas saugiausias būdas.
5: Taip. Gal tai gingdėjo, nemanau, kad tai yra gerai, bet kažkaip taip. Va taip, susiklostė.
4: Aš turiu tokį savo pati viduje klausimą. Kodėl žmonės anksčiau geriau giminiuodavosi negu, tarkim, mano karta dabar, nors, va, jūs sakot, irgi labiau per atstumą, bet, pavyzdžiui, aš esu porą savo dėdžių užblokavus Facebook'e, nu, nes aš tiesiog negaliu žiūrėti, ką jie tenais rašo. Jie tokie pasirodė gana, negali sakyti prorusiški, bet, tai, ką jie šneka, iš esmės tarnauja tam.
5: Tai yra senosios sovietinės kartos požiūris, aš taip vadinčiau. Jie nėra gal prorusiški, aš tiesą nežinau, ką jūsų dėdės ten kalba. Bet,
4: ačiū
5: bet,
4: Dievui.
5: Bet tai gerai. Bet aš tiesiog, kad nepulčiau taip irgi baisiai kaltinti iš karto. Prasme, jie tiesiog taip gyveno. Toj santvarkoj gyveno. Nu, kaip aš, kaip sakau, per savo spektaklį Trečioji Evangelija pagal Andrių, ta prasme, tie žmonės toj santvarkoj gimė, augo, mokėsi, gimdė vaikus, dirbo, taip, ir jų nepakeisė. Jie patys nenori keistis.
4: Jo, o mano klausimas buvo toks, kad, nu, tikriausiai tokių dėdžių visais laikais visi turėjo. Čia mano dėdės nėra kažkokia išimtis, bet kodėl anksčiau taip atrodo, kad žmonės vis tiek, nepaisant tų kažkokių skirtumų, jie daugiau giminiuodavosi. Dabar va, mes blokuojam Facebook, aš bent jau blokuoju Facebook'e. Mes ar kažkokie tai nekantresni, ar laikotarpis toks labai...
5: Laikotarpis, technologijos yra visai kitos, tai negalėjai parašyti, ta prasme, dėdėjai, arba užblokuoti dėdės, arba dėdė negalėjo jums parašyti.
4: Nu, bet gyvai, tai jie tas pačias nesąmonės šnekė, ar labai patylėdavo žmonės?
5: Bet tokiu atveju jūs turėtumėt nuvažiuoti į Kelmę, pas dėdę ir išklausytų nesąmonių. Tam, kad galėtumėt pareikšti savo nuomonę, apie ką jūs galvojate apie jo nesąmonės. O dabar jūs per atstumą. Tiesiog dėdė parašė nesąmonę, jūs jį užblokavote ir baigėsi viskas.
4: O ne, o tai aš tada galvoju, gal yra taip, kad užblokuoti per atstumą yra labai lengva. Tu kaip tiesiog nusiplauni tyliai rankeles, pasakyti dėdį akis, kad tu dėdė patiliek durniautų.
5: Taip.
4: Atsiprašau už pasakymą, bet juk daug sudėtingiau. Sunkiau žmogui akis pasakyti, ką tu galvoji.
5: Tai taip, čia kaip čia taip, visa ta interneto kultūra to paremta, taip, šitų komentarų visų ir viską. Visi žino, kad jie saugiai sėdi ir saugiai dirgia aplinkui save ir visus.
4: Galvojat kartais, kas tai yra per žmonės?
5: Aš galvoju, kad tai yra labai nelaimingi žmonės, man jų gaila. Netikrai gaila, nuoširdžiai, kiek tokio, atsiprašau, brudo galvoj pa žmogų turi būti, kiek jis turi būti nelaimingas, kiek jis turi būti piktas ant visų, kiek užsiknisęs, kas jo gyvenime ne taip buvo, kur jam nepavyko, ar jaunystėje pradžioje, ar vaikystėje, ar jau brandžiam amžiai. Čia iš to viskas eina. Visa tai, viskas, manau, kad iš to. Žmonės, kuriems kažkas pavyko gyvenime ir kurie bent jau to gyvenimo patenkinti, kurie taip jie galbūt yra kažkokiais atvejais ir kritiški to gyvenimo atžvilgiu, bet jie niekada savo gyvenime neleis tokio dalyko, nes, nežinau.
4: O kur jūs savo emocijas nuleidžiat, kai, kai sukyla, jeigu nerašo tų komentarų, tai ką jūs darot?
5: Išgeriu. Paprasčiausiai kažkai, ne jokau, bet taip, bet irgi, tai yra variantas, sakau, priedo, aš turiu labai daug gerų dalykų, ta prasme, savo gyvenime, aš turiu puikius vaikus, turiu puikią žmoną, nuostabę, turiu anuką, turiu žirgą, turiu šunį, va, iš prieglaudo šunį pasiėmiau, kai man staiga prireikė ir pasiėmiau, va, 3 metai jau pas mane yra.
4: Tai čia atsakymas yra tiem žmonėm. Turėkit šunį, turėkit žirgą, turėkit gerą žmoną.
5: Gal duok dėvę, kad jiem pavyktų.
4: Tai mes to ir jiems ir palinkėsim, Andriau, ačiū, kad atėjot. Mes taip pusiau ir ne Kaune, bet man atrodo, daug gražių dalykų apie Kauną mes paminėjom.
5: Spėjom. Ačiū, kad pakvietėt.
4: Ačiū. O žiūrovams sakau, tiksliau klausytojams sakau, ačiū, kad klausėt ir pasiklausysim, pasikalbėsim jau kitą pirmadienį. Iki.
1: Lekiam į reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
6: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
7: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
6: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
7: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, suprantai, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, palabai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
6: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.
3: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
4: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Mato Evangelijos knyga. Aš jums noriu priminti, kad mes 7 skyriuje kartu su Jėzumi nusileidome nuo kalno ir 8 skyriuje galime matyti viešpaties daromus stebuklus. Čia prašyti 6 jo padaryti stebuklai. Šį vakarą mums šiame skyriuje liko išnagrinėti paskutinį 6 stebuklą ir tai mes padarysime po maldos. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už galimybę gyventi šiandien, už tai, kad turime darbus, pragyvenimą, gyvenimą šalyje, kurioje yra taika ir pakankama ramybė, kad galėtume studijuoti tavo žodį, įsiklausyti jo pamokymus. Prašome, kad šį vakarą prabiltum į širdis kiekvieno žmogaus, kuris dar nepažįsta viešpaties Jėzaus kaip savo asmeninio gelbėtojo. Ir padėtum pamatyti, kad mes esam puolę kūriniai. Ir kad mums reikalingas išgydymas arba kitaip išgelbėjimas iš mūsų nuodėmių ir nusikaltimų, kuriais mes esame kalti prieš tave. Mes prašome, kad tavo šventoji dvasia liestų širdis kiekvieno žmogaus šį vakarą išgirsiančio tavo aštrų žodį. Pameldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi Jėzus išvaro demonus iš 2 geraziečių. 6 stebuklas tikrai nuostabus. Mes nesigilinsime į detales, bet jis susijęs su demonų išvarimu. Kai Jėzus priplaukė kitą krantą, gadariečių arba kitaip geraziečių krašte, jam priešais atbėgo 2 demonų apsėstieji, išlindę iš kapinių rūsių. Juodu buvo tokie pavojingi, kad niekas negalėjo praeiti anuo keliu. Mato Evangelijos 8:28 eilutė. Čia Jėzus atvyksta į miestą, kuris šiandien vadinasi Gadara. Ten gyvenę žmonės buvo kilę iš Gado giminės. Senajame testamente, kai Izraelio giminės dalijosi kraštą, Gado giminė neperėjo Jordano upės ir liko kitoje jos pusėje. Kas su jais atsitiko vėliau? Čia žmonės ėmė verstis kiaulių auginimu, ko jiems kaip žydams nebuvo galima daryti. Kai vieną kartą nepaklusti viešpačiui, antras nepaklusnumo žingsnis jau daug lengvesnis. Netrukus jau vaikštote savais keliais toli nuo jo valios. Kai Jėzus išlipo į krantą, jį pasitiko du demonų apsistieji. Šie vyrai buvo labai pavojingi. Ir štai jiedu ėmė šaukti. Ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau? Atėjai pirmą laiko mūsų kankinti. Rašoma Mato Evangelijos 8 skyriaus 29 eilutėje. Šis stebuklas susijęs su nepaprastai plačia sritimi, apie kurią deja šiandien mes žinome tikrai nedaug. Mums sunku suvokti jo svarbą, nes mūsų supratimas apie demonus labai ribotas. Aš asmeniškai manau, kad didžiausi Jėzaus padaryti stebuklai yra būtent susiję su demonais. Truputį toliau ganėsi didelė kaimenė kiaulių. Demonai ėmė prašytis: jeigu mūsų išvarysi, tai siūsk kiaulių kaimenin. Mato Evangelijos 8 skyriaus 30-31 eilutės. Kažkodėl demonai nori, kad jiems būtų leista sueiti į fizinius kūnus. Atrodo, kad įsikūnijimas šioms būtybėms labai svarbus. Jie sutiko apsigyventi net kiaulėse. Ir jis jiems tarė: eikite. Tuomet demonai išėjo ir apniko kiaulės. Ir štai visa kaiminė metėsi nuo skardžio į ežerą ir gavo galą Vilnyse. Mato Evangelijos 8 skyriaus 32 eilutė. Kiaulėms buvo geriau gauti galą, nei leistis, kad jas apsėstų demonai. Apie žmoniją to nepasakysi. Šiandien pasaulyje yra daug demonų apsėstųjų. Istorijoje buvo trys tikrų stebuklų laikotarpiai – Mozės, Elijo ir viešpaties Jėzaus. Tuo tarpu šiandien mes vis dažniau ir dažniau susidurėme su demoniškų jėgų pasireiškimu. Jei reikia įrodymų, tik apsidairykite aplink. Kai kuriuos atvejus sunku nustatyti, bet to visada pavojinga perlenkti lazdą ir pradėti tvirtinti: aš manau, kad tas ir tas yra apsėstas demonu. Mums reikia būti atsargiems, kad nepradėtume to daryti, nes tai tarsi raganų medžioklė. Tačiau, kad ir kaip būtų, šiandien pasaulyje daug demonų apsėstųjų. Kai dar mokiausi koledže, kurį laiką bandžiau specializuotis psichopatologijoje. Aš pažinojau vieną vyrą, kuris dirbo su psichiškai nesveikai žmonėmis. Jis buvo krikščionis gydytojas. Šis vyras sakė, kad daugeliu atveju jo pacientai turėjo antgamtinių problemų, tai yra buvo apsėsti. Įdomu pastebėti, jog šie demonai nenorėjo būti įkalinti. Jie žinojo, kad kiti demonai puolę angelai, kaip jie vadinami Judo laiške, yra sukaustyti amžinais pančiais. Šitie norėjo įsikūnyti šiame pasaulyje. Piemenis pabėgo ir pasiekė miestą, viską išpasakojo, taip pat ir apie apsėstuosius. Tada visas miestas išėjo priešais Jėzų ir vos jį pamatė, prašė pasišalinti iš jų krašto. Mato Evangelijos 8 skyriaus 33-34 eilutės. Ironiška, ar ne? Šiems žmonėms labiau rūpėjo kiaulės nei Jėzus. Patikėkit, tai būdinga ne vien gadariečiams. Šiandien taip pat daug žmonių, kuriems jų kiaulės svarbesnės už viešpatį Jėzų Kristų. tikriausiai suprantate, ką aš galvoju, kalbėdamas kiaulės. Mato Evangelijos 9 skyrius. Tema: Jėzus padaro dar 6 stebuklus, Jėzus pašaukia Matą, ginčas su fariziejais ir Viešpats tęsia savo tarnavimą Galilėjoje. Ankstesnėme skyriuje matėme 6 stebuklus, kurie akivaizdžiai parodė, jog karalius turi jėgą ir galę įtvirtinti savo skelbiamą etikos kodeksą. Skyrius, kurį dabar pradedame nagrinėti, pratęsia tą pačią temą. Čia skaitysime, kaip Viešpats stebuklingai tiesiog antgamtiškai išgydo ligonius ir sužinosime apie vieną dvasinį stebuklą, kurio metu buvo išvarytas demonas. Jėzus sugrįžta į Kapernaumą. Įlipęs į valtį, Jėzus persikėlė per ežerą ir sugrįžo į savo miestą. Mato Evangelijos 9 skyriaus 1 eilutė. Jėzus išvyko iš Gergeziečių krašto, kurio gyventojai jo nepriėmė, ir sugrįžo į Kapernaumą. Ir štai jam atnešė paralyžiuotą žmogų, paguldytą ant neštuvų. Pamatęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam: pasitikėk, sūnau, tavo nuodėmės atleistos. Mato Evangelijos 9 skyriaus 2 eilutė. Morkaus Evangelijoje šis atsitikimas aprašytas kiek detaliau. Morkus mums papasakoja, kad tas žmogus buvo nuleistas per namo stogą ir Viešpats ne tik jį išgydė, bet ir atleido jam nuodėmes. Šioje istorijoje išgydymas glaudžiai siejamas su nuodėmių atleidimu. Kai kurie rašto aiškintojai ėmė murmėti: tasai pikžodžiauja. Mato Evangelijos 9 skyriaus 13 eilutė. Rašto aiškintojai buvo įsitikinę, kad Jėzus nėra pajėgus įgalinti tą paralyžiuotą žmogų vaikščioti. O Viešpats, žinodamas jų mintis ir piktus širdžių kėslus, paklausė: kasgi lengviau? Ar pasakyti, tavo nuodėmės atleistos, ar liepti, kelkis ir vaikščiok? Mato Evangelijos 9 skyriaus 5 eilutė. Iš įklausimą jie neatsakė, bet jei būtų atsakę, turėtų pripažinti, kad tai yra tolygus dalykai. Ir todėl, kad žinotumėte žmogaus sūnų, turint galę žemėje atleisti nuodėmes, čia jis kreipėsi į paralyžiuotąjį: kelkis, pasiimk neštuvus ir eik namo. Šis atsistojo ir nuėjo namo. Mato Evangelijos 9 skyriaus 6-7 eilutės. Kai šis paralyžiuotas žmogus atsikėlė ir pradėjo vaikščioti, tapo aišku, jog tas, kuris įgalino jį vaikščioti, gali atleisti ir jo nuodėmes. Mano drauge, nei jūs, nei aš negalime atleisti nuodėmių. Tai gali tik Viešpats Jėzus. O kadangi mes negalime atleisti nuodėmių, tai negalime ir įgalinti žmogaus vaikščioti. Šėtonas yra melagis, todėl turėtume kruopščiai patikrinti visus taip vadinamus išgydymus, apie kuriuos dažnai šiandien girdime. Nestokime skersai kelio Dievo darbui ir neužlaikykime šlovės, kuri priklauso tik jam vienam. Jėzus pašaukė Matą. Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų vardu Matas ir tarė jam: sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Mato Evangelijos 9 skyriaus 9 eilutė. Matas savo pašaukimą kukliai pamini tik šią vienintelę eilutę. Tačiau Lukas dar papasakoja, jog Matas Jėzaus garbę iškėlė didelį pokylį. Tai prašoma Luko Evangelijos 5 skyriaus 27, 29 eilutėse. Akivaizdu, kad toliau aprašomas įvykis nutiko kaip tik tuo pokylio metu. Matas susikvietė daug savo draugų muitininkų, kadangi norėjo, kad ir jie pažintų viešpatį Jėzų Kristų. Kai jis mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Farizėjai tai išvydę prikišo jo mokiniams. Kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Mato Evangelijos 9 skyriaus 10-11 eilutės. Farizėjai netikėjo, jog galima valgyti kartu su muitininkais ir nusidėjėliais. Daugelis šiandieninių šventųjų laikosi tokios pat nuomonės. Tačiau iš tiesų, nieko baisaus, jei pietums pasikviesite kelis nusidėjėlius, nes kaip tik juos reikia atvesti pas Kristų. Taigi mums būtina bendrauti ir su nusidėjėliais. Šitai girdėdamas Jėzus atsiliepė: nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Mato Evangelijos 9 skyriaus 12 eilutė. Jėzus yra dangiškasis gydytojas. Jis nužengė iš dangaus išgydyti žmoniją nuo pagrindinės jos ligos – nuodėmės. Tai turėtų išgirsti daugelis mažų krikščioniškų grupelių, kurios vieno sau rengia banketus ir tariamus bendravimo susirinkimus, bet nekviečia į juos neišgelbėtų žmonių. Jeigu jų visgi ten ateina, krikščionių dauguma juos išguja lauk. Mano nuomonė, kai kurios tokios taip vadinamos krikščioniškos grupės yra iš esmės nuodėmingos. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Mato Evangelijos 9 skyriaus 13 eilutė. Matas vėlgi grįžta prie Senojo testamento ir cituoja Ozėjo pranašystės 6 skyriaus 6 eilutę. Jėzus, sakydamas: aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių, vietoj žodžio nusidėjėlių galėjo pasakyti fariziejų, nes jie tikrai buvo nusidėjėliai. Ten galėjo būti paminėti ir mūsų su jumis visų vardai. Nesutinkate? Romiečiams laiško 3 skyriaus 23 eilutėje apaštalas Paulius prašo: nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Mūsų šiandieninę laidą užbaigsime išnagrinėdami palyginimą apie senus drabužius ir vynmaišius. Tada priejo Jono mokiniai ir paklausė: kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja? Mato Evangelijos 9 skyriaus 14 eilutė. Jono mokiniai stebėjo viešpatį Jėzų, juo labiau, kad kai kurie iš jų jau buvo tapę Jėzaus mokiniais, pavyzdžiui, Andriejus ir Pilypas. Galiausiai jie paklausė: žinai, mes pastebėjome vieną dalyką, kurį tu kitaip darai nei mes, ir norėtume sužinoti, kodėl. Jonas, kaip jau minėjau, buvo Senojo testamento pranašas. Jis perėjo iš Senojo testamento į Naująjį, kad išpildytų Malachijo pranašystę, kuris skelbė, jog ateisęs pasiuntinys paruošti viešpačiu Jėzui kelio. Jonas apie save sakė: aš tik tiesiu viešpačiu į kelią, o netrukus jis ir pats pasirodys. Jėzus iš tiesų pasirodė, kaip Jonas ir sakė. Dabargi mūsų viešpats paskelbs vieną principą ir nurodys faktą, kada galiausiai pasikeis realybė. Jėzus atsakė, argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas ir tada jie pasninkaus. Mato Evangelijos 9 skyriaus 15 eilutė. Nors šiandieniniams tikintiesiems pasninkas yra didelė vertybė, tačiau iš esmės mums nėra įsakyta pasninkauti. Pasninkas turėtų išreikšti mūsų nusižeminimą prieš Dievą, kadangi mums reikalinga jo malonė ir pagalba. Būtent tokia yra pasninko potekstė. Dabar paklausykite, ką sako viešpats, aiškindamas perėjimą nuo Senojo testamento įstatymo prie Naujojo testamento malonės. Niekas palaikio drabužių nelopo naujų milo lopų, nes toks lopinys atplėšia drabužių gabalą ir skylė tik padidėja. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius, nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas išsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų. Bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius ir abieji išsilaiko, mato Evangelijos 9 skyriaus 16-17 eilutės. Iš esmės mūsų viešpats sako, senajai sandūrui arba įstatymui jau galas ir Jėzus atėjo ne tam, kad ją atgaivintų ar toliau pratestų. Jis atėjo suteikti naujo drabužio, tai yra teisumo rūbų tiems, kurie nieko kito nedaro, tik pasitiki juo. Vynmaišiai tais laikais buvo labai populiarūs. Juos gamino iš gyvulių odos. Įpylus jauno vyno į naują vynmaišį, šis išsiplėsdavo. Tačiau senas vynmaišis jau būdavo maksimaliai įsitempęs, todėl jį pripylus jauno vyno, plyšdavo ir vynas išsiliedavo. Šiuo palyginimu viešpas mums sako, aš atėjau nelopyti senų drabužių, o suteikti jums visiškai naujus rūbus. Tai buvo labai radikalus pokytis. Jonas savo evangelijoje jį apibendrina taip. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Rašoma Jono Evangelijos 1 skyriaus 17 eilutėje. Šią eilutę mes su jumis ir užbaigsime šios dienos laidą. Kita mūsų laida pradėsime nagrinėdami temos dalį Jėzus išgydo moterį ir prikelia iš mirusiųjų vaiką. Na, o šiandien mūsų studijų laikas baigėsi. Iki kito susitikimo. Sudie.
5: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Puravskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose turime verslininką Arvydą Avulį. Sveiki, Arvydai.
2: Sveiki.
1: Labai džiaugiuosi, kad atėjot.
2: Nu, malonu.
1: Nusikelkime jūsų verslo pradžią. Lietuva ką tik buvo po nepriklausomybės, tai jokių taisyklių, jokių garantijų. Kas pastumėjo jūs žengti tą žingsnį būtent tuo laikotarpiu?
2: Na, žinot, pirmiausia, tai nepriklausomybė, žinot, kas tai yra. Jūs gal net nelabai suprantat to, bet mes, kai praleidom pusę savo gyvenimo tokiam sovietiniam režime ar kalėjime, tai nepriklausomybė yra toks saldus jausmas, kurio čia, nežinau, žodžių nėra, kaip jį apsakyti. Ir aišku, kad tada yra tam tikras toks euforijos, antplūdis ir be to pasijauti laisvas žmogus. O jeigu esi laisvas žmogus, nori viską daryti tai, ką tu nori. Nu, vat, ir, o man norėjosi pabandyti ir padaryti, vat, kaip čia galima būtų padaryti viską pačiam.
1: Taip.
2: Ne tai, kad būti ten samdomu žmogum, ten kažkiek gauti ten atlygio ir tiek, bet tiesiog išbandyti, nes visumoj, tai man visada norėjosi, kad man norėjosi gyventi gerai ir gražiai. Čia turbūt daugelis jaunų žmonių ir ne tik jaunų turbūt turi tą svajonę, kad kiekvienas turi savo, nežinau, viziją kažkokią, kaip įsivaizduoja į savo gyvenimą. Ir tas gyvenimas, mano, ženkliai skyrėsi vizijose nuo to, kokį teko gyventi. Nes ten tiesiog buvo sovietiniai laikai, ten net tiesiog nesinori prisiminti jų, bet buvo ne tokie laikai kaip dabar.
1: Mhm. Dabar minėjot, kad jūsų buvo tikslas gyventi gražiai ir gerai. Kodėl būtent nekilnojamas turtas ir statybos? Jis garantavo šitą jūsų viziją, jūs taip manėt? Ar tai buvo jūsų vidinis pašaukimas, kad tai jūsų sritis?
2: Na, žinot, kaip čia pasakyti, aš gal čia viskas taip natūraliai susiklostė ir visai atsitiktinai, nes kai aš baigiau vidurinę mokyklą, atvažiavau į Vilnių, reikėjo kažkur studijuoti, o tiksliau reikėjo kažkaip išsisukti nuo karinės tarnybos sovietų armijoje, toj kariuomenėj, ir reikėjo būtinai įstoti į universitetą, nes jeigu įstoji, tai tada ten kažkaip ne tu pratempi kelis metus, tave vėl nepaima. Tai aš įstojau tiesiog visiškai neturėdamas nei tikslų, nei kažkokių vizijų, tiesiog kažkoks draugas ten sakė, važiuojam čia į tą visi ir ten nebus sunku mokytis ir ten galėsim kažkaip praleisti gyvenimo etapą tam tikrą. Tai iš to mokiausi, po to baigęs dirbau statybose ir čia taip labai atsitiktinai viskas susiklostė. Čia nebuvo nei mano idėja, nei vizija. Tiesiog kartais gyvenime tai viskas įvyksta.
1: Mhm.
2: Netyčia.
1: Mhm. Bet jūs jau esat ilgai šioje srityje. Ar nebuvo abejonių, kad būtent galbūt reikia keisti sritį? Nes kaip ir sakėt, atėjo čia dėl atsitiktinumo. Bet tas kelias po to, ar irgi viskas atsitiktinumas, ar jau pradėjot jausti, kad va čia mano kelias?
2: Ja, kad čia mano kelias, aš pajaučiau gerokai vėliau. Ir tuo metu tai tiesiog tai buvo darbas, ten, žinot, tokių, kaip čia pasakyti, taip plačiai, taip, išsamei ar taip logiškai, taip paprastai jaunam žmogui ten nesigauna, taip, bent man tai nebuvo tokių, iškiasi, gyvenimas taip ėjo, tekėjo savo linkme, aš kažką dariau statybose, atsirado laikai, kada, buvo į laisvą žmogus, nepriklausomybė, čia tokia euforija, ir norisi tada padaryti ir pabandyti tą verslą, kaip jis atrodo. Ir tiesiog, pradėjau kažką daryti. Mhm. Ir tiek. O viskas, kas atėjo palaipsniui, žingsnis po žingsnelio, vis mokantis, tobulėjant, įgaunant patirties. Ir aišku, tai reikia įvertinti, kad na, aš tą verslą darau daugiau kaip 35 metai. Tai yra, kiek Lietuva yra nepriklausoma, tiek metų ir darau. Tai galima sakyti 36 metai.
1: Mhm. O kaip manot, ar verslininkų yra gimstama ar tampama?
2: Aš nežinau, ar gimti gali verslininkų, gal ir gali gimti verslininkų žmonės, tai yra vis tiek tas, nu, tam tikros asmeninės savybės, jos labai labai labai daug duoda tau pranašumo. Ir daugelio atveju asmeninės savybės ateina per genetiką, per paveldėjimą iš tėvų, ką tu paveldėjai, kokį jie turi požiūrį, energiją, kaip jie elgiasi, nu, ir tu panašiai per genetiką paveldi tai ir darai. Tai aš manau, kad turbūt čia sunku atsakyti, kažkiek gali ateiti per genetiką, kažkiek galima išmokti, jeigu turi noro ir valios tam. Ir na, bent dabar šiuo laikiniam pasaulyje tai labai daug yra ir technologinių dalykų, kur čia labai to daug verslumo, čia nepasakytum, kad labai reikia, čia tiesiog reikia gerų idėjų, reikia pagauti, na, kurioj vietoj tu gali įgauti pranašumą ir toj vietoj tiesiog nu, kažką padaryti to, ko kiti nepadarė, arba geriau padaryti už kitus. Mhm. Ir tada įgauni tam tikrą pranašumą. Ta pranašumas tau jau duoda na, tam tikrą na, kažkokią tai vertę. O vertės kūrimas ir yra. Verslas tai yra vertės kūrimas. Kam tu kuri vertę? Iš pradžių, na, norisi, kai pradedi verslą, tai be abejo, kad norisi užsidirbti pinigų ir patenkinti savo poreikis. Nes nu, bent jau mano gyvenime tai taip nebuvo, kad aš labai gerai gyvenčiau. Tas laikotarpis jaunystės buvo, nepasakyčiau, kad labai jau ten kažkoks stebuklingas ar labai gražus ir geras. Tiesiog reikėdavo viską užsidirbti ir iš kažkur gauti pinigų, jų trūksta, nėra. Tai tada, aišku, nu, galvojau, kaip čia reikia užsidirbti pinigų. Tai vat, kai pradedi verslą, tai pirmiausia, norisi užsidirbti pinigų ir patenkinti savo poreikį. Jau toliau, sekančiame etape, norisi, na, kai patenkinti savo poreikius, norisi, nu, būti mūsų, sakykime, rimtų, tokių ženklių, stiprių verslą, turėti gerą verslą, stiprų verslą. Nu, kita atsiranda nu, tikslas, kita tokia tavo kaip ir vertybė. O pat per tą visą laikotarpį, tai čia praeini kitų laiptelių ten, žinau, kiek, gal 3, 4, gal ir 5. Mhm. Tai kiekvienam etape vis kažkas pakyla į aukštesnį lygį ir kažkuriam ten veiklos etapė, aš negaliu pasakyti kuriam, bet kai užsidirbi pinigų jau tiek, kad jau tenkini visus savo poreikis, tai tiesiog pinigai, na, jie įgauna labai labai tokią simbolinę mažą vertę. Principe, jie jau nustoja egzistuoti, nes tu gali patenkinti visus savo poreikius, tau reikia kažko daugiau. Tu nori tada įgauti pranašumą prieš ką? Prieš konkurentus, tai stengiasi, nori būti pirmas. Mhm. Nu, ne visai na būti pirmam, norisi būti antras. Negalėjo būti antras, nu būk bent trečias. Pakliuk į penketuką, dešimtuką ar ten šimtuką pagaliau. Tai visada yra tokių gal tikslų, norų kažką padaryti daugiau, pasiekti daugiau.
1: Mhm. Ir kažkaip galvoju, vat jūs labai gerą mintį pasakėt, kad verslas tai pirmiausia yra natūralu, kad apie asmeninių poreikių patenkinimą, bet toliau viskas virsta į kitus etapus. Ir kaip manot, galbūt čia ir yra skirtumas tarp jūsų ir tarp tų kitų, kurie nepasiekė jūsų lygio, nes galbūt kiti ir visada galvoja tik apie save, apie savo asmeninius tikslus ir nėra to didesnio, prasmingesnio tikslo. Ir tikrai retas pasiekė tokį verslo sukūrimą kaip jūs. Tai vat gal čia ir yra tas atsakymas, kodėl?
2: Na, matot, visokių yra verslų. Na, žinot, mano verslas daugiau lokalus. Yra verslų, kurie aplamai yra nu, pasauliniai. Ir yra verslų, kurie visiškai lokalus. Pavyzdžiui, jeigu tu turi, na, Plungiai kavinę, tai ar tu gali pasiekti kažkokį ten pasaulinį lygį? Nu, sunkoka. Bet žmogus daro verslą, sukuria naudą visuomeniai, bendruomeniai ir reikia gerbti tokius žmonės. nes jie vis tiek jie kuria ne tik sau, bet ir kitiem. Už tai gauna atlygį, tas atlygis gal nėra labai didelis, kažkiek gali patenkinti poreikių, galbūt negali visus poreikius patenkinti, bet aš tai gerbiu visus žmonės, kurie dirba. Man labai svarbu, kad žmogus, nu, jis norėtų dirbti ir jis norėtų sukurti naudą visuomeniai, bendruomeniai, kitiem žmonėm. Ir aišku, kad už tai kiti žmonės tavo atsilygina. Ir tas verslas visiškai natūralu, kad jis gali būti ir labai lokalus, ir visai mažas, jis gali būti globalus, jis gali būti lokalus, visoks jis gali būti. Ir šitoj vietoj galbūt čia reikėtų tiesiog pirmiausia gerbti tos žmonės, kurie daro verslą. Pirmiausia, nes jie moka mokesčius, jie kuria darbo vietas, tai turi būti pirmiausia pagarba. O toliau, na, sakykime, apie tuos pasiekimus, augimą ir visą kitą, tai vėlgi čia, žinot, jeigu žmogus, na, jam patinka, nu, va, vieniem patinka didmiešiai, o kitiem, nu, va, sako, aš noriu ramiau gyventi. Tai gerai, tai ir gyvenk tenai. Taigi svarbiausia, kad tu jaustum pasitenkinimą iš to gyvenimo, nes gyveni vieną kartą, ir tas vienas kartas turi būti, nu, kiek galint, toks gražesnis, pilnesnis, turininkesnis, prasmingesnis. Tai man atrodo, kad čia nereikėtų labai labai stipriai lygiuotis ir žiūrėti, kaip kas ką ten labai daug pasiekė, nes tada žmogus pradeda graužtis, o kodėl aš čia negaliu to padaryti ir taip toliau, tai nėra labai gerai. Geriau visada žiūrėti per kažkokį pozityvą, kad, na, o net jeigu aš nedidelį verslą darau, mažą verslą, bet aš sukuriu daug naudos. Aš matau patenkintus laimingus žmonės. Ir man gerai? Taip, labai gerai. Tai viskas. Tai čia ir yra gyvenimo džiaugsmas, gyvenimo esmė ir prasmė. Kurti, daryti kitiems ir tuo pačiu pačiam pasidžiaugti.
1: Mhm. Labai graži mintis. Ir kažkaip galvoju, verslas iš tikrųjų, manau, daugelį žavi tą gražiąją pusę. Ta laisvė galbūt ir laisvė uždirbti, laisvė realizuoti save, bet tikrai verslas turi ir tą kitą pusę, tą kainą, tą įdirbį, kurią ne visi gali pakelti. Kaip jums sekėsi susidoroti su tais iššūkiais ir iš kur galbūt tiek drąsos, na, 35 metus statyti tokį didelį verslą ir dar net nesustoti?
2: Jo, tai čia mes pradėjom, man atrodo, mūsų pokalbį nuo tų asmeninių savybių, ar ne? Tai vis tik aš manau, kad kažkiek per genus ateina. Kitas dalykas, aišku, kad kiekvienas augdamas irgi tam tikroje aplinkoje, aš gyvenau, vat, nu, kaip toj sovietiniam lagerį, arba galima net sovietiniam kalėjime gyvenau. Ir kai jeigu tai nebuvo tai metai, kurie nesuteikė man gyvenime džiaugsmo. Na, tiesiog tu jautiesi, kad kažkur izoliuotas, uždarytas, tu daug ką nori daryti, bet negali, tau neleidžiama ir apribojama. Tai vat gyvendamas tam tikroje aplinkoje pas žmogų irgi formuojasi kas. Vieni susitaiko su tuo, o kiti nenori susitaikyti su tuo. Tai vat jeigu pas save atsiranda kažkokis tai požiūris tas, kad nu, aš nenoriu susitaikyti su tuo, kas dabar čia yra. Aš noriu, kad būtų kitaip. Aš noriu, kad būtų, nu, laisvas pasaulis, laisvas gyvenimas. Taip atsirado ir sąjūdis Lietuvoje, taip atsirado ir nepriklausomybė Lietuvoje. Jeigu būtų visi, nu, tokie nuosaikus ir ramus, nu, tai mes ir po šiai dienai gyventum tam sovietiniam, kaip rusai dabar gyvena kalėjime ir ten, žinai, mums aiškintų vieną tiesą, vienas tik tai vadas teisingas, jokios demokratijos ir nieko. Tai va, tai čia viskas labai tos savybės formuojasi, kokioj to aplinkoj augiai, kokioj. Dabar mes gyvename labai gerai, tai nekarta turbūt čia pažymėjo ir žymiausiai ekonomistai, kad, na, tokioje aplinkoje, tokio gero gyvenimo Lietuvoje nėra buvę per visą jos egzistavimą. Ir aišku, kad toje aplinkoje nėra tau poreikio labai kovoti už kažką siekti, nes, nu, tu viską gali gauti. Ko tik nori, tu iš principo gali gauti. Netgi, na, vat, jaunimas dabar jie labai stipriai nesivargina ten ar mokytis, ar netgi dirbti. Tai kam dirbti galima ir šiaip gerai gyventi ir nedirbant. Tai čia ir formuojasi tas požiūris pa žmogų, kas tu esi ir ko tu nori. Jeigu tu nori tik lengvai ir paprastai gyventi, tai jau gali taip, bet o ką tu pasieksi daugiau apar to? Kaip tu atrodysi, kai tau bus plus 50? kol jaunas, tai viskas labai gerai ir gražu, gyvenimas nuostabus, viskas atrodo paprasta, bet po kažkiek metų ateina kitas gyvenimo etapas ir supranti, kad palauk, bet čia kažkaip viskas keičiasi ir keičiasi ne visai taip, kaip man norėtųsi. Ir tada jau reikia turėti tų gebėjimų ir kovoti už save. Ir na, aš bent dažnai dabar matau, kad nu, to žmonėm nėra trūksta. O ką aš augau, būtent norėjau pabrįžti tokioj aplinkoj, mano jaunystė praėjo tokioj, kur na, mes maištavome, mes nenorėjom gyventi tokiam pasaulį. Mhm. Ir va tas susiformuoja pa žmogų, na, kovingumas.
1: Alkis.
2: Jo, mes norim kitaip, mes norim kitko. Ir po to jau, kai pradedi daryti verslą, jis vis tiek požiūris būna daugiau mažiau toks pat. Mhm. Ir jeigu tu čia kažką pasikei Lietuvoje, tada pradedi daryti savo, kas yra šalia, kitose šalyse. Jeigu tenai kažką padarai, tai žiūri dar toliau. Ir tada supranti, kad pasaulis yra labai mažas. ir viską tu gali. Ir jeigu tau vieną ar kitą kartą pavyksta, tai tada, na, pradedi jaustis dar stipriau. Tai va taip viskas palaipsniui ir auga.
1: Tai teisingai suprantu, kad tas alkis ir kova, tai kas va, jums padėjo išgyventi tuos sunkius momentus.
2: Taip, tai yra valios daug, kovingumo. Nu, kovingumas irgi čia reikia suvokti teisingai. Tas kovingumas tai ne vien nueiti į bokso ringą ir ten, žinot, į kito galvą. Kovingumas tai, kai yra nelengva pasiekti tavo tikslą, kai reikia na, daug atkakliai dirbti, kad pasiektum kažkokį tai tikslą. Tai tą aš vadinu kovingumu. Sporte labai aiškiai, vat, kovingumas yra, tai reikia nenuleisti rankų, reikia kovoti ir jeigu kovosi, tai yra, nu, yra didelė tikimybė, kad ir laimėsi. Tai vat, tas ir padeda pasiekti geresnius rezultatus, galbūt įgauti na, tam tikrą pranašumą prieš kitus. Ir šitoje vietoje, kaip jūs ir minėjote, reikia daug drąsos, reikia nebijoti rizikuoti, nebijoti kažką prarasti, nes nu, gyvenime pilna klaidų, praradimų, bet reikia turėti vėl tą patį valią, nu, tikėti savimi, kad aš galiu pakelti po nesėkmės, po visokių nuopolių, aš vis tiek galiu atsistatyti, aš galiu vėl eiti kovoti ir laimėti.
1: Mhm. Bet aš esu net girdėjusi viename jūsų interviu, kad jūs savo valią ugdot ir kasdieniuose dalykuose. Taip. Tai nėra įgimtas dalykas, tai nėra savaime suprantamas dalykas. Taip. Jis nuolatos tobulinamas.
2: Na, čia reikia suprasti, kad na, pats žmogus, kaip na, kūnas, organizmas, tai jeigu tu su juo nedirbsi, tai jis na, ilgainiui gali prarasti tą formą. Ir aišku, kad nu, prarandi, nu, jaunas žmogus ir toks kaip aš, mes visada skirsimės, bet galima išaugdyti tam tikras savybės, kad na, tas skirtumas tarp mūsų nebūtų toks labai jau dramatiškas. Ir tam reikia tiesiog dirbti su savim, save įtikinėti, kad na, reikia rūpinti savo sveikatą, reikia, kas yra sveikata, tai yra fizinis. Kaip tu fiziškai atrodai, ar tu sportuoji, ar tu judi pakankamai, ar tu tik sėdi, valgai ir žiūri televizorių ir dar kažko plepi telefonu. Ne, tai galima kitokį gyvenimo būdą susikurti, tam reikia valios, reikia priversti save, atsikelti anksti ryte, sportuoti, mankštintis, vaikščioti, bėgioti. Ir na, šito klausimu aš labai džiaugiuosi, kad naujoji karta čia, jinai tikrai labai pozityvi šito. Jie daug rūpinasi savim, jiems smagiau pasportuoti, pabėgioti, pasivaikščioti, nei sėdėti kokiam nors ten, nežinau, restorane iki paryčių ir paskui kitą dieną ten verklenti, kaip sveikatos nėra. Mhm. Tai šitoje vietoje viskas labai priklauso, kiek pats su savim sugebi dirbti ir tam reikia, na, šiek tiek valios, nors valią irgi galima išsiugdyti, mhm. Viskas labai priklauso, kaip tau sekasi bendrauti pačiam su savim. Ar tu sugebi save įtikinti, kad tau to reikia? Ar tu sugebi įtikinti, kad tu gali kažko atsisakyti, vardant to, kad tu būtum, nu va, toks žvalus, energingas, sveikas? Tai čia viskas priklauso nuo susitarimo pačiam su savim.
1: Mhm. Ir kažkaip pradžiai vis tiek, kai mes gimstam, mus formuoja tėvai, mūsų tartimiausia aplinka, vėliau sociumas. O kaip jūs manot, vat verslas, ar iš esmės ugdė jūsų asmenybę, ar tiesiog išryškina tai, kas jūs jau esate?
2: Aš manau, kad ugdo, nes na, jeigu taip, aš kartais retrospektyviai pagalvoju, atsisuku, matydamas jaunus žmonės dabar ir pagalvoju, o kaip aš atrodžiau, kai man ten buvo na, 25 ar 35 metai, na, tai man šypsena sukelia. Iš tikrųjų, tas gyvenimas nu, stipriai patobulino ir jis, na, kaip čia, tos visos pamokos, kurias gauni iš gyvenimo, jos kartais būna nu, tokios nelabai malonios, kartais būna skausmingos, kartais karčios, bet jos tave nu, formuoja kaip žmogų. Mhm. Ir nu, tu supranti, kad kažko taip negalima daryti. Reikia kitaip daryti. Ir, na, nors čia yra ta patarlė, kad geriausia mokytis iš kitų klaidų, bet dažniausiai turbūt gyvenime būna, kad mokaisi visada iš savų klaidų ir va, ta patirtis, kurią įgauni, jinai būna nu, tikrai labai, labai, labai vertinga, nes gali tiesiog nu, tobulinti save, pradedant nuo kalbėjimo, na, tiesiog bendravimo su žmonėm, elgesio. Ir taip pat bendravimo su kitais žmonėmis, verslo partneriais ir nu, su visa aplinka, kur tu bendrauji, tu gali išmokti labai labai daug. Ir labai daug tai duoda būtent verslas, nes čia iš karto gauni rezultatą. Kad padarei klaidą, blogas rezultatas, susimovė, reikia susimokėti. Ir tada būna labai skaudu, bet tada ilgai prisimeni.
1: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Darbo skonis.
0: Čia žinių radijas.

0: čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias, verslininkas Arvydas Avulis. Arvydai, o jūsų dabartinis verslas, jums yra darbas ar jau gyvenimo būdas?
2: O čia jau dabar gyvenimo būdas. Darbas buvo pačioj pradžioj, kai tiesiog reikėjo užsidirbti pinigų tam, kad patenkinčiau savo tuos elementarius kasdieninius poreikius. Dabar tai čia toks iš vis, aš mėgaujuosi gyvenimu, aš mėgaujuosi darbu. Man nėra labai čia skausminga kažką, žinot, jeigu aš kažko neuždirbsiu ar kažką prarasiu, tai nėra, gali būti kažkoks ten nelabai smagus dalykas, bet visumoje, kai darai daug, tai vis tiek kažkas pavyksta, kažkas nelabai pavyksta, kažkas visai nepavyksta. Ir va čia viską tada permeti visą savo, tą mąstymą į tai, kas pavyko. Ir jeigu pavyko, tai turi didelį pasitenkinimą ir malonumą. O jeigu turi malonumą, tai čia jau sunku pasakyti, kad tai darbas. Tai yra tiesiog toks, aš tai vadinu hobiu. Nes man patinka darbas, ką aš darau. Aš neskaičiuoju valandų, aš daug dirbu arba labai daug dirbu. Bet kadangi man tai patinka, tai aš taip nelabai vadinu jį darbu, o tiesiog tai yra mano gyvenimo būdas.
1: Bet vat klausimas, iš kur tas malonumas, nes kaip ir kalbėjom, jau 35 metai šitam verslui, tai čia tarsi kaip ir santykiuose, 35 metus gyventi aistroje ir malonume, nu tikrai didelis iššūkis, tai vat kaip jums pavyko, kad po tiek metų tik tas malonumas didėja galbūt?
2: Tikrai taip didėja, nes aš galiu padaryti didesnius projektus, aš galiu padaryti, to, ko galbūt niekada anksčiau negalėjai pasvajoti, kaip, pavyzdžiui, pasakysi, viešbutis Venecijoje, pavyzdžiui. Tai skamba įspūdingai, žinot, čia iš labai kažkur viešbutį, paimk ir padaryk toje Venecijoje viešbutį. Kažkoks į kosmosą turbūt lengviau nuskristi, negu ten viešbutį padaryti. Bet atsiranda tokios galimybės, prisimi tam tikrą didesnę riziką. Ir jeigu pavyksta, tai tas suteikia tokį vėl didžiulį pakilėjimą. Ir dabar man būtent man ir patinka, aš ir ieškau tokių daugiau iššūkių ar galimybių, to ką padaryti truputį kitaip ir kažkokį sukurti projektą ar kažkokią tai vėl padarėm tokį Zaha Hadid, čia tokia architektų grupė, padarėm gražų pastatą.
1: Labai.
2: Reiškia, gavom už jį ten visą eilę apdovanojimų. Ir vėl pakilimas, toksai, nors, atrodo, padarėjai darbą, bet kažkas paėmė tave įvertino. Ir vėl taip ant bangos iš karto užšokė. O dar vieną detalę noriu pasakyti, kuri mane labiausiai žavi, tai mes prieš tą pastatą padarėm tokią aikštę. To aikštė yra keletas ten fontanų ir aš dabar matau, kai karštomis dienomis ten vaikai žaidžia, džiaugiasi gyvenimu, šalia sėdi tėvai, jie irgi laimingi ir va čia tada pasikita aukščiausia jau pasitenkinimo lygį, kai sukuri kažką to, kuo džiaugiasi kiti, kuo džiaugiasi vaikai, kuo džiaugiasi vaikų tėvai. Tai aš tiesą sakant,

0: daugiau jau nelabai įsivaizduoju, kas gali būti didesnis malonumas, kai sukuri va, tokią erdvę, čia net ne pastatas, o erdvė, kuri negeneruoja jokių pinigų. Man minus minusą generuoja, nes reikia mokėti už elektrą, už vandenį, už visą kitą. Bet aš matau laimingus žmonės, jie džiaugiasi gyvenimu. Tai aš galiu sakyti, aš prisidėjau prie to, kad Lietuvos žmonės būtų nu, vienu mikronu laimingesni. Tai va čia yra tas didžiausias, atsakyčiau, nu, tiesiog pasitenkinimo lygis ir nu, va, to labai norisi, kai pasieki jį, norisi dar kažką padaryti analogiško ir panašaus.
1: Mhm. Nes va čia vat, norėjau iš karto ir užduoti klausimą, kad tikrai labai dažnai girdžiu, kad žmonės na, iki 50 metų nori padaryti labai daug, kad galėtų vėliau išeiti anksčiau į pensiją ir jau gyventi tikrai patogiai, nes jau atidavė savo visą energiją ir galbūt tikrai šiandien turi galimybę dienai nedirbti. Tai manau ir jūs tikrai turit galimybę nedirbti ir atrodo jau tiek daug padarėt ir Lietuvai ir tiek daug projektų, tiek daug pastatų įspūdingų. Ar vat tas pasitenkinimo jausmas ir neleidžia jums sustot, ar yra dar kažkas, kas vat šiandien dienai vis tiek?
0: Bet čia turbūt, man atrodo, labai žmogiškai, žiūrėkit, jeigu jūs padarot kažką nu, faino, kažką gražaus, gero, malonaus, tai ar nesinori pakartoti?
1: Taip.
0: Norisi, ar ne? Tai aš manau, kad čia visiškai natūralu. Čia nereikia žiūrėti į amžių, nereikia galvoti, nu, vat, kaip aš čia dabar, nu, vat, nieko neveiksiu ir, nu, nežinau, man tai čia galbūt bausmė netgi būtų, kad jeigu aš negalėčiau nieko daryti, tai ką daryti? Nu, aš tiesiog įpratau, man smagu tai daryti ir malonumas ir aš toliau ieškau kažkokių tai, vat, na, išskirtinių projektų, kurie, nu, vat, na, netgi tas nacionalinis stadionas, ar ne, paš. Nu, tai irgi čia, žinau, tokia, toks, kaip čia pasakyti, malonumas.
1: Taip.
0: Malonumas, aišku, padaryti tai, ko, pavyzdžiui, 38 metai stadioną statome niekaip. Ar ne, nieks jau netiki, žmonės nusivylę viską. Ir čia suprantat, ir tada man ateina tokia mintis, kaip palau, bet aš galiu padaryti. Ar ne, galiu padaryti, galiu. Sunku, taip, labai sunku, ten pekla. Nu, vienu žodžiu, bet, žinai, jeigu padarysiu, tai įsivaizduoju, koks vėl bus didžiulis pasitenkinimas. Ir toje vietoje čia yra keli pasitenkinimai. Pavyzdžiui, dalis žmonių absoliučiai jau netikėjo, nes čia šneka ir šneka, žada ir žada. Ir vis nepadaro ir nepadaro. Nu, jau toks, nu, gėda pasidarė, visiška gėda. Ir tu gali ateiti, paimti ir padaryti, tu gali, nu, išvalyti tą gėdą, nu, kad neliktų gėdos. Ir va čia vėl atsiranda iššūkis, vėl atsiranda nu, tokia, kaip čia pasakyti, tas draivas, nu, kur norisi pakovot, norisi padirbėt, norisi pasiekt, padaryti ir nu, aš manau, kad jeigu viskas baigsis gerai, tai vėl bus fain.
1: Mm-hmm. Dabar vat, prisiminus Arvydą, kuris pradėjo verslą ir pradėjo su ta mintim, kad nori gyventi geriau ir kurti grožį ir iš dabartinės Arvido perspektyvos, ar patenkinot tą savo lūkestį?
0: Taip, patenkinau.
1: Ar net, patenkinau. Nežinau, pranokot savo pačio lūkesčius?
0: Ne, nu, aš tikrai tiek nesvajojau. Ten tos jaunystiškos svajonės, tai buvo tiesiog, žinot, jos labai, labai paprastos. Ten reikia kažkokio būsto, norisi gyventi, ar ne? Mm. Norisi kažkokią kelionę užsienį nuvažiuoti. Nu, jos labai paprastos tokios buvo, bet nu, jos motyvavo dirbti. Ir kai užsikabinėjant to darbą, tai tada nu, pajauti kitą, vėlgi kažkokį tai malonumą. Bet šiaip tai labai geras klausimas, taip net nusišypsojau, nes prisiminiau tą laiką, tai toks, žinot, nu, kaip čia pasakyti, žasukas toks buvo visiškas. Nieko nežinojau, nieko nesupratau, kažką dariau. Ir toks, na, buvo per daugybę klaidų, per daugybę tiesiog nesėkmių kažkaip, nu, pavyko kažką gyvenimą pasiekti. Tai,
1: nu, manau, labai daug.
0: Tai vis tiek, bet labai smagu, žinot, retrospektyviai atsukit tuos 35 metus atgal ir tada supranti, wow, kaip ten viskas buvo.
1: Mhm. Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti savo darbo skonį, galit palyginti su maistu, su bet kuo, ką jūs klausytojams pasakytumėt?
0: Jo, maistas ir šitas čia labai visai gerai gal skambėtų, nes jo, tai aš kaip minėjau, yra darbas, kai darai pinigus, bet yra darbas, kai nu, kuri kažkokį malonumą. Tai vat šiaip bet toks dabartinis tas etapas, kaip skau, čia galbūt aš išskirčiau du dalykus. Tai yra vienas dalykas, nu, kur iš tikrųjų reikia uždirbti pinigus tam, kad galėtum daryti naujus projektus, vėl įgyvendinti. Ir kitas dalykas, kai mėgaujasi tuo, ką darai, tai jis iš tikrųjų gal ir labai geras dalykas. Michelin restoraną nuėjus, ten ne ateini prisivalgyti, ten ateini pasimėgauti nuskoniais. Tai čia irgi labai panašu, jeigu tu gali va, taip kurti kažką tokio, kas tau patinka, ir nebūtinai žiūrėti, kiek aš ten uždirbsiu, ar aplamai man, kaip sakau, ta aikštė, tai jokio uždarbio ten yra išleisti milijonai, pinigų srautas minusinis, nes reikia tik išleidėjau, niekas tau už tai, kad vaikai maudosi fontanui, tau niekas nemoka pinigų. Tai, bet tie dalykai suteikia džiaugsmo ir malonumo. Tai bet, panašu į, pavyzdžiui, į restoraną, kai nueini Michelinų. Ten jį neini valgyti, ten eini pasimėgauti maisto. Tai čia irgi galėtų būti kažkas panašaus tokio, kad na, kažką darai, kuri mėgaujasi ir žiūri į emocijas aplinkos. Jeigu emocija turi, jeigu aplinka, aš matau besišypsančius laimingus žmonės, arba jie vertina tai, ką tu padarėjai, aš manau, kad tai ir yra to, ko tu nori pasiekti.
1: Mhm. Dėkoju Jums, Arvidai, už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien kalbėjome su verslininku Arvidu Avuliu. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.